ולכן לפי זה מי שהוא צדיק גמור, אז הוא לא יכול, אין לו שום איסורים בעולם הזה, הוא נקי לגמרי. אותו דבר, מי שהוא רשע גמור, אין לו שום זכות לחיות כאן על מי מנוחות, כיוון שאין לו שום דבר שבעקבותיו הוא יקבל את את העונש שלו בעולם הזה. לכן מדברים כאן על סתם בני אדם שהם לא צדיקים גמורים וגם לא רשעים גמורים. זה מה שמקובל, זה מה שידוע. אגב, נסביר כאן ונאמר שיש קושייה של רבי חיים שמולביץ, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים את השכר בעולם הזה? הרי כתוב בגמרא בקידוש למתת שכר מצווה בהאי על מלאיקה. הכוונה שאין אפשרות לשלם בעולם הזה שכר של מצוות. אז מדוע לרשעים כן יש כאן לכאורה אפליה והקדוש ברוך הוא נותן להם את השכר בעולם הזה? אומר רב חיים שמולביץ בדרשותיו בספר שיחות מוסר, שמכאן אנחנו לומדים יסוד מבהיל. מכאן אנו למדים יסוד מבהיל. מה יסוד מבהיל שאנחנו לומדים? שהשכר של האדם של המצוות קשור להערכה שהוא מעריך אותו. הצדיק שמעריך את המצוות, שאצלו המצוות זה דבר גבוה מאוד, הצדיק שיש לו הערכה עצומה להנחת תפילין, ליהדות, לקדושה, אי אפשר לשלם לו את זה בעולם הזה. העולם הזה, עם כל חלל העולם הזה, לא יכול לספק את השכר של בן אדם שעשה כאן מצווה לשם שמיים, מצווה לטהרה. אבל הרשע שהוא לא מעריך את המצווה, אם כן השכר שלו מאוד מצומצם, ואת זה הוא יכול לקבל כבר בעולם הזה, כבר בעוד חיותו. העולם הזה יכול לשלם לו באיזשהו הנאה עוברת, כיוון שהשמחה שלו במצווה וההרגשה שלו במצווה היא בעצם נמוכה. זה הרי לא יאומן רק לחשוב על זה שאדם שהוא לא שומר תורה מצוות, שעושה מעשה חסד, ויש יהודים לצערנו שעדיין רחוקים ועושים מעשה חסד, והחסד שלהם שונה לחלוטין. השכר של החסד שלהם שונה לחלוטין, היות שהם לא עושים את זה מנקודת אמונה, שאם היו עושים את זה מנקודת אמונה, הם היו מקיימים את כל המצוות ושומרים שבת ומניחים תפילין ושומרים על קדושה וטהרה. אז גם החסד שהם עושים בעולם הזה, לו יהיה החסד הגדול ביותר, הוא מצומצם בשכר שלו, וכל השכר שלהם בעצם נמדד במושגים של העולם הזה. אי אפשר לשלם להם במושגים של העולם הבא. ועוד איזו נקודה הלכתית שנלך אליה ותכף נחזור, זה נקודה שחידש הבית הלוי, הבית הלוי חידש חידוש, שצריכים לפנות יולדת בשבת לבית חולים, במקרה שאין אקום, וצריכים לפנות, הרי כשיש אקום צריכים לפנות דווקא על ידי גוי, אבל במקרה שאין אקום או שלא ניתן לפנות כיוון שהשעה מתאחרת, או כל חולה שיש בו סכנה, עדיף לקחת יהודי שומר תורה ומצוות, ולא יהודי שלא שומר תורה ומצוות. כי היהודי ששומר תורה ומצוות הוא עושה את זה לשמה, והוא מקבל איזה שכר שאדם צריך בשביל פיקוח נפש לחלל שבת. אבל אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, לא רק שהוא לא מקבל על זה שום שכר, הוא מקבל על זה עונש, כי מבחינתו הוא ממשיך את מעשיו הנלוזים לחלל שבת. ולכן ההגדרה של ערך המצוות קשור מאוד מאוד מאוד, והוא אבן יסוד לאדם להסביר לו כמה שכר יש לו במצוות, מה מגיע לו ומה הוא צריך לקבל. עד כאן ידועים, זה בעצם הסיכום של דברי הרמב"ן, וכך מקובל. והר"ן בדרשותיו שואל על הרמב"ן שאלה, כמה שאלות הוא שואל, לא מקבל את זה הרמב"ן בדרשותיו ואומר, איך יכול להיות שאדם מקבל את השכר, את העונש שהוא צריך לקבל בעולם הבא כבר בעולם הזה? קודם כל מקובל, אומר הר"ן, שכל הדברים דוחים אותם כמה שיותר. יש מה שנקרא כיוון דה איתחי איתחי. וכמו שבן אדם בעולם הזה תמיד רוצה לדחות דברים ולא לקבל את העונש, כי אולי אחרי שנדחה את העונש יסתדר העניין. למה עכשיו אפשר יותר? אז מדוע שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם את העונש כבר בעולם הזה? כאשר אפשר לדחות, אולי הוא יכול לעשות תשובה, אולי הוא ישנה, אולי ימתק את מעשיו. אין שום סיבה בעולם שעכשיו תקבל בעונש, תחכה. כמה שאפשר לדחות, יש זכויות מכאן ומכאן, יש מיתוק, יש עניינים. אז מדוע, אם שואל הר"ן, אם הפשט כמו הרמב"ן, מדוע שאדם ירצה לקבל את העונש שלו כאן בעולם הזה כמה שיותר מהר? זה דבר ראשון. דבר שני, הר"ן שואל, לא שמענו ולא ייתכן שאצל הקדוש ברוך הוא יש חלילה חוסר צדק? אם העונש בעולם הזה, אותו דבר הוא מידתי גם לעולם הבא. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אם היה שומר את זה לעולם הבא, אז השכר, העונש היה יותר קשה, יותר חמור, אפילו שמדובר בחיי נצר, והקדוש ברוך הוא אצלו הכל אמת והכל יושר, ואם בעצם מגיע לבן אדם זה מה שמגיע לו, אז הוא גם יקבל בעולם הזה, בעולם הבא, בדיוק באותה בחינה שהוא אמור לקבל בעולם הזה, באותה רמה בדיוק, ללא שום שינוי. עד כאן
לערך שאלות הרן על הרמב"ן. וכאן אנחנו מגיעים ליסוד העצום שאומר רבינו הרן. הרן אומר דבר נפלא ונורא, וזה יכול לסדר לאדם את כל החיים. אומר הרן, הרי כתוב בתורה בפרשת עקב, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, ויש שם פסוקים ארוכים, תאמר שאדם יש לו כסף וזהב, ויש לו ויש לו, והוא חושב שיש לו כל מה שיש לו, בפירוש הדברים, העולם הזה, עם כל מה שהוא נוטל, עם כל הנאות העולם הזה, עם כל הטובות שיש בענייני העולם הזה, מציאותית מרחיק את האדם מעבודת השם. אפילו מדובר על אדם הכי צדיק, והכי חסיד שנזהר, ומדקדק במצוות, ושומר הכל. אבל המציאות היא שבן אדם בעולם הזה, כשהוא נמשך אחרי העולם הזה, הוא מתנתק מהשם, לא בכוונה, לא ברצון, אלא זו המציאות שיש לאדם שפע גדול, יש לו הרבה ממון, יש לו בתים לרוב ומכוניות, יש לו עסקים, אז הוא טרוד בעסקיו, הוא טרוד בענאותיו, הוא טרוד בחופשותיו, הוא טרוד בטיוליו, הוא טרוד בכל העניינים. כשאדם טוב לו, יש לו גם דירה טובה, וגם הכל מקסים אצל הילדים שלו, והכל טוב עם הממון שלו. המציאות היא שבן אדם באופן אוטומט מתרחק מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם הוא לא עושה עבירות בשבע אל תעשה, אבל את הזמן ללמוד תורה, את התפילה במתיקות, את הנעימות, את ההתגברות על המידות, אין לו, ונמצא שהוא מפסיד חלק עצום מהעולם הבא. כיוון שעולם המה בנוי על העשייה של האדם בעולם הזה. על כן אומר הרן, מחסדי השם יתברך, כדי לתת לאדם את הכוחות, כדי לתת לאדם את הזכויות, לקבל את ענייני העולם הבא בשלמות, נותן הקדוש ברוך הוא לאדם ייסורים בעולם הזה, כדי שהאדם יהיה תמיד דבוק בו, והוא לעולם לא יתרחק ממנו, וזה לטובת האדם, ואפילו הצדיק הגמור ביותר. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם לא יפספס רגע אחד, כידוע שהאדם אפילו תפילה אחת, תפילה אחת היא כל יום שיש שלוש תפילות, אין תפילה אחת שהיא דומה לחברתה, כידוע מחכמי הקבלה, כל יום יש את התיקון מפני עצמו, זה כתוב מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות, זה מי שהפסיד קריאת שמה של שחרית או של ערבית, מה פירוש מעוות לא יוכל לתקון, מחר גם יש תפילת ערבית, אלא הפשט הוא שכל יום יש לו את התיקון שלו, כל יום יש לו את החיבור שלו, כל יום יש לו את העניין שלו, וכל יום שאדם מפספס, לא יוכל להחזיר את זה. האדם יש לו מלא ניסיונות בעולם הזה, וכל ניסיון מקביה אותו ומרומם אותו. כשבן אדם לא עמד בניסיון, פירושו של הדבר שהוא הפסיד חיי העולם הבא. אפילו ניסיון שבן אדם לחברו, שזה לא נשמע תמיד, האדם שהיה לו עניין שהוא צריך לכעוס, או שלנקום במישהו, או להשיב, הוא לא עמד בניסיון. והוא נקם, והוא יחזיר, אפילו שיכול להגיד במקרים מסוימים, הייתי אנוס או וכדומה, ולא משנה עכשיו אם כן או לא, למעשה הוא הפסיד חלק מחיי העולם הבא. חיי העולם הבא זה חיי נצח, שאין לנו בהם השגה ואין לנו בהם הבנה. ולכן מטרת האיסורים של האדם בעולם הזה, זה רק מתוך אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא אל האדם, שהאדם לא יפסיד. רוצה הקדוש ברוך הוא בעמו, יפאר הנביא בישועה, רצון השם שאדם לא יפסיד, כמו שאדם קורא מכרי זהב, הוא נוקב מרגליות, הוא עוסק בעבודות המיוחדות ביותר והדקות והעדינות, וכשבן אדם חלילה וחס נמשך אחרי העולם הזה, המציאות היא שהוא מפסיד והוא מפסיד והוא מפסיד. ידוע לנו כבר מאמר דברי חז"ל במסכת שבת בדף קוף ממזיין עמוד בית על רבי לעזר בן ערך, שעליו כתוב במשנה שרבי יוחנן בן זכאי אמר, אם היו כל חכמי ישראל בכף מוזניים לפי גרסה אחת במשנה, ורבי לעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם. רבי לעזר בן ערך, שעליו נאמר במשנה כמעיין המתגבר, הגמרא מספרת שהוא איקלה לדיומסית, מבואר שם בגמרא שזה היה אחרי חג השבועות, לפי צד אחד בגמרא שזה זמן שמקבלים את התורה וכביכול מסיימים איזשהו עניין, והוא איקלה לדיומסית, זה מקום שיש שם מקום של הנאות של רחיצה ויין. במדרש בקהלת כתוב שזה היה בעצת אשתו שהיא אמרה לו ללכת, והוא בהתחלה לא רצה לעזוב את החברים. הכל פנים, התנא הקדוש רבי לעזר בן ערך בא לקרוא בתורה את הפסוק החודש הזה לכם, ויצא לו אחרי שהיה ליבם. הגמרא אומרת, יקר תלמודי, נעקר לו התלמוד שלו. אם שיחה בתרי, וכל אחד יכול להבין שרב לעזר בן ערך, כשהוא הלך מסתר מיד דבוק בתורה, וגם כשהוא הלך אחרי ענייני העולם הזה ברחיצה, בוודאי ובוודאי שלא נח רגע ליבו מהתורה, אבל יש פה איזה נקודה כנראה, דקה של הדקה, של אם שיחה בתרי, שהוא נמשך אחרי ענייני רחיצה של העולם הזה, ויעקר תלמודי.
עד שרחמה רבנן באו עליו רחמים וחזר לו תלמודו. ניתוק של העולם, מענייני העולם הבא לרגע, גרם לרבי אלעזר בן ערך, גדול התנאים, מגדולי התנאים, להפסיד מושג עד כדי כך שניה לו עקר תלמוד אחריה שהיה לי בה. אז אם כן רבותיי, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, ומי שיודע את הסוד הזה, החיים שלו נהיים טובים, החיים שלנו מלאים צרות,

בעיות, וכל אחד סוחב על גבו, יש אנשים שחושבים של השני טוב, הם לא יודעים כמה יש בצד השני של, של היהודי. אמר לי דיין שמתעסק הרבה שנים בעניינים מסוימים, אמר לי שמגיעים אצלו אברכים, אברכים יקרים, ומספרים לו שכשהדלת נסגרת מהצד השני של הבית, הגיהנום שלהם נפתח, ואף אחד לא יכול לדעת מבחוץ, רואים אותו שמח, רואים את אשתו שמחה, וכולם בטוחים שהם אנשים מאושרים שאין כמוהם, ואף אחד לא באמת יודע מה המצב שהיהודי עובר, מה המהלך, מה הדרך חיים, ואף אחד לא יודע. אבל המסקנה של הדברים האלה, וזה נותן לאדם כוחות לחשוב ולהתבונן ולשים לב, המטרה היא אחת, להזכיר לבן אדם, יש לך חיי העולם הבא. עוד מעט אנחנו נסביר מה זה בדיוק חיי העולם הבא, אבל זה לא מגיע מתוך שנאה, וזה גם לא מגיע לפי הר"ן מתוך שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם עונש, אלא זה מגיע מדבקות אמיתית. אנחנו מדברים כמובן לאנשים שהם עובדי השם, שזה המטרה, אני מגיע מרצון השם להגדיל לאדם את השכר שלו האינסופי, ולהביא אותו לעוצמות, להביא אותו שלא יפסיד חלילה וחס, מרוב אהבתו של הקדוש ברוך הוא לברואיו, מרוב רצונו של הקדוש ברוך הוא להגדיל לאדם את השכר שלא יפסיד, אז הוא דואג כל הזמן, כמו בן אדם שמבקש שיעירו אותו באמצע הלילה, שהוא צריך לסגור איזו עסקה גדולה מאוד, והוא מבקש, אפילו אם אני אהיה באמצע השינה, אפילו אם אני לא יכול לדבר, אפילו אם אני לא מסוגל, תעירו אותי, אל תיתנו לי לישון, אל תיתנו לי. למה ככה? כיוון שהוא לא רוצה להפסיד, וכשמישהו מעיר אותו, אפילו הוא מעיר אותו בצורה תקיפה, הוא מיד תכף נזכר בעסקה שהוא הולך לקצור עוד רגע, תכף הוא נזכר, והוא קם מלא קומתו, קם בהצלחה, קם בברכה, קם באהבה גדולה מאוד, ללא שום עצירה, ללא שום רגע אחד שהוא ממתין. למה? כי כל זה מגיע מהבנה עמוקה, אין סוף, עד אין סוף, בלי תכלית, שהוא מבין שיש פה משהו נצח נצחים, מבחינת העולם הזה, כך להבדיל אלפי הבדלות, שהקדוש ברוך הוא נותן להם איסורים, אנחנו לא מבקשים איסורים, חלילה וחס אסור לאדם לבקש איסורים, אבל כשיש איסורים לאדם בכל מיני צורות, אם זה בממון, אם זה בגוף, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בכל צורה שהיא, ובן אדם בפעמים נזעקת לשאלה, ריבונו של עולם, למה? חלילה וחס, המטרה היא שאני רוצה שאתה תהיה קרוב אליי, אני יודע שהתפילה שלך, בשעה שאתה חלילה וחס יש לך צרה, את תהיה אחרת לגמרי, אתה מתפלל אחרת, אתה דבק יותר, ושכרך גדול מאוד, ולכן רצון השם לעשות כזה דבר. ואני רוצה להוסיף עוד איזה חלק ולומר, אנחנו מקבלים איסורים בעולם הזה לפי הכוח שאנחנו יכולים לסבול אותם. בספר האור לציון, חוכמה ומוסר, בחלק שני, שזה ספר נפלא מאוד, וכל מילה שם היא בסלע, וכדאי לכל אחד ואחד לרכוש את הספר הזה ולקרוא, הוא מביא שם חידוש נורא, וגם הסבר עצום לעניין של האיסורים. קודם כל, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים, הוא נותן לו את הכוח לעמוד בזה, והכוח שהוא נותן לו לעמוד בזה, הוא טיפ-טיפה יותר גדול מכוח האיסורים. כי אם זה יהיה ממש באותה רמה, או פחות מזה, הוא לא יוכל לעמוד בזה. הכוח של העמידה בניסיון הוא קצת יותר גדול מכוח הניסיון בעצמו, כך שבוודאות מצד הקדוש ברוך הוא יכול האדם לעמוד בניסיון. וכאן הוא אומר דבר נפלא ומיוחד מאוד. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת תשובות, החידוש שהוא אומר זה בשם רב דוד יונגרייז, שהיה רבת של ירושלים, הוא אומר כאן דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת כתובות בדף למד ג' עמוד ב', ידוע לנו הרי שחנניה, מישאל ועזריה נזרקו לכבשן האש, והם עמדו על זה שהם לא רצו לעבוד אלוהים אחרים, לעבוד לפסל. כתוב בגמרא שאלמלא נגדוע לחנניה, מישאל ועזריה, לא היו יכולים לעמוד בניסיון. נסביר. אנחנו יודעים שמה שעשו לחנניה, מישאל ועזריה, זה זרקו אותם לכבשן האש. אומרת הגמרא, אם לא היו זורקים אותם לכבשן האש, אלא היו מכים אותם, נגדוע זה מלכים אותם, הם לא היו עומדים לניסיון, והם היו פלחי לצלמה, הם היו עובדים לצלם. כך לשון הגמרא. הוא שואל כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה מתכוונת הגמרא לומר פה? וכי הגמרא מתכוונת חלילה לבזות אותם? מה, בשביל מה לומר כזה דבר? אתה אומר, תראה, הם עמדו בניסיון כי זרקו אותם לאש. אבל אם לא היו זורקים אותם לאש, אלא היו נוגדים אותם והיו מכים אותם, בזה הם לא היו יכולים לעמוד. למה לומר כך? למה לומר? וכי מה מטרת חז"ל לומר דברים נגדם? והכוונה של חז"ל זה כפשוטו, שבעצם כתוב הרי בכל נפשך שאדם אפילו שהוא צריך למסור את עצמו לקידוש

השם, וכידוע בחז"ל שהרבה יותר קשה לחיות על קידוש השם מאשר למות על קידוש השם. לחיות, למות על קידוש השם זה פעם אחת, בן אדם יכול לקבל כוחות מיוחדים ולעשות את זה, אבל לחיות כל רגע ורגע לעבוד את השם במסירות זה הרבה יותר קשה. אז בכל אופן, אם היו נוקדים אותם, יכול להיות שזה היה הרבה יותר קשה. אבל מה מטרת חז"ל לומר כאן? וכי מי אמר, שאלה שנייה הוא שואל, מי אמר לחז"ל הקדושים שהם לא היו עומדים בזה? נכון שזה יותר קשה. קודם כל, מה מטרת חז"ל? ודבר שני, מי אמר שלא היו עומדים בזה? יכול להיות, שחנניה, מישאל ועזריה, קדושי עליון, שהם היו בדרגת נביאים, כמבואר בדגמרא, הגמרא במגילה בדף ג', הם היו נביאים, אז הם כן עמדו, הם עמדו בניסיון, הם היו עומדים בכל ניסיון. מי אמר לגמרא שהם לא היו עומדים בניסיון של מלכות? אגב, לפני שנאמר את התשובה, נוסיף כאן, היה בזמן ביום הפטירה של הבבא סאלי, ביום הלוויה של הבבא סאלי, הלכו הרבה יהודים ללוויה שלו, ואחד מהיהודים שלך זה היה הבן של האדמור מספינקה, מבני ברק, הוא נסע עם כמה יהודים, ובדרך בחזור הייתה תאונת דרכים קשה מאוד. זה טרגדיה ידועה, והיה גזירה מאוד מאוד לא פשוטה. וכשהביאו את אבא שלו עוד היה חי, היום ניצל מהתאונה הזאת רק הבן של הנפטר, הנכד של האדמור מספינקה, שהוא היום האדמור מספינקה בבני ברק, יש לו ברוך השם משפחה גדולה. אבל כשנפטר אבא שלו, שהוא בעצם הבן של האדמור מספינקה, וביקשו מאדמור מספינקה לבוא ולהספיד, אז הוא אמר כאן, אני אומר לכם כאן, משל למה הדבר דומה, לאיזשהו עבד שהוא מרד באדוניו, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן לגלות את העוולה שהוא עשה. והיו צריכים לשכנע אותו מאוד מאוד, והוא לא הצליח, ונתנו לו מכות ויסורים, וכל מה שעשו לו, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. והמלך אמר, אני אראה לכם, אני אסביר לכם בדיוק איך שעושים את זה. תראו מה לעשות, תביאו את הבן שלו, ותקו אותו מכות נמרצות לידו, אתם תראו שהוא מיד יוציא את כל מה שצריך להוציא, את כל המידע. כך עשו, הביאו את בנו של העבד, ושמו אותו לידו, והתחילו להכות אותו. המכה הראשונה או השנייה שהבן קיבל, הוא אמר, בבקשה, אני מוכן להודיע לכם את כל המידע שאתם מוצאים בעולם. אדם לא מסוגל לראות שמכים את בנו. ואז עמד האדמור מספינקה ואמר דבר נורא, ריבונו של עולם, השטן ניסה אותי בשואה איומה, הוא היה ניצול שואה. קיבלתי מכות וחבלים בגופי, קיבלתי איסורים בגוף, וברוך השם עמדתי בניסיון. אמר הרבי, עכשיו השטן רוצה לנסות אותי במכות יותר קשות, בניסיונות קשים יותר, שהוא מביא את הבן שלו לידו, וככה האב צריך ללוות את בנו באיסורים נוראים. אני מודיע לך, השטן, שאתה לא תצליח. למרות שהניסיון הוא יותר חמור ולמרות שהוא יותר קשה, אבל אתה לא תצליח לקוף אותי. זה נקרא לחיות על קידוש השם. זה סיפור נורא, לא רק למות על קידוש השם, אבל החיים על קידוש השם הם יותר קשים, כיוון שהם תמידיים והם קשים. זה לא תנועה של רגע. אז אם כן, רבותיי, אנחנו נחזור כאן לדברי הגמרא. שאלנו כאן שתי שאלות עצומות, ונשאלת השאלה, מי אמר לגמרא כזה דבר, ולמה, מה המטרה של כאן? יש כאן איזה משהו מאוד עמוק בדברי חז"ל, וצריכים לבאר את זה, ובעזרת השם תכף נבאר את זה. רק נזכיר ונאמר שהתוכנית שלנו כאן זה בחסות קו הכוח של שמירת הלשון, ששם יש תכנים מיוחדים של שמירת הלשון, שכל אחד ואחד יכול תמיד להתחזק, וצריכים תמיד להתייחס בשאלות בשמירת הלשון, כאילו מדברים כאן על עניינים של חילול שבת, כמו שהאדם מזדעזע מאיסור סקילה בשבת, כמו שהאדם לא יכול לעבור לסדר היום שיש לו אפילו צלצילו של ספק בענייני חילול שבת, או בענייני מאכלות אסורות, אז כך בוודאי שמדברים כאן על הפה של הבן אדם, צריך אדם להיזהר ולדעת, ולא יכול להיות שיהודי יפסוק לעצמו, הרי זה עניינים של חיים ואחרת, וכאן ועכשיו, כל אחד ואחד צריך לקבל על עצמו קבלה, לא אדבר לשון הרע, וגם בספק, וגם אם יש לי צד שזה מותר, אלך להתייעץ עם תלמיד חכם, אלך להתייעץ עם מישהו שמבין שחלילה וחס, לא יעבור על איסורים דאורייתא גמורים, יש בעניין לשון הרע לאווים נוראים, יש בעניין לשון הרע לפעמים את כל הרעות שיש בן אדם לחברו, וכמה אדם מביא רע על עצמו. וכידוע מדברי הגר"א שהקדוש ברוך הוא, אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא רואים שבעולם הזה מקבלים את האיסורים, זה עניינים שבן אדם לחברו, שאר עניינים שבן אדם למקום, כביכול יש איזשהו זמן שהקדוש ברוך הוא ממתין לאדם לחזור בתשובה, והאדם עד שהוא מגיע לחיי העולם הבא, אז לפעמים הוא יכול לתקן את זה, אבל בעניינים שבן אדם וחבור רואים בחוש, ואפילו ילדים קטנים, אם הם עשו דברים, והם עשו את זה ברוע ובאכזריות, רואים בחוש שאין אנשים על זה.
אז חשוב מאוד, ואני מזכיר כאן את העניין, קו הכוח של שמירת הלשון זה כוכבית.

0: 8572, זה כוכבית 8572, כל מי שרוצה ילך וישתה בצבא את כל העניינים שם, כוכבית 8572, ובעזרת השם תכף נמשיך בעניין הזה שהתחלנו בעניין של האיסורים.
1: מיד נשוב לתוכנית הכוח של שמירת הלשון.

0: אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: כן, אנחנו שווים למה שדיברנו מקודם בעניין האיסורים. מדוע חזל היו צריכים לומר, אלמלא נגדוע לחנניה מישאל ועזריה. וכאן, יש כאן דבר נפלא שאומר הרב יונגרייז, שזה יכול גם כן לתת לאדם שינוי בחיים, תפיסת עולם אחרת. בעצם האיסורים שיש לאדם בעולם הזה, לאף אדם אין כוח לעמוד באיסורים, לולי הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אין יכול לו, כפשוטו גם בעניין האיסורים. רק כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים, נותן לו את הכוח לעמוד בזה. וכשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים מסוג א', יש לו את הכוח לעמוד בין איסורים,

מאורעות החיים, הרבה פעמים אנחנו רואים מישהו שיש לו לדבון לב, לו ולבני ביתו איזושהי מחלה קשה, או ילד מוגבל, וכו' וכו', בכל הצרות שיש לנו לבנותינו הרבים בדורנו. ולפעמים אדם מהצד, שיש לו איסורים מסוג אחר, אומר לעצמו, אם הוא היה שם, הוא לא היה יכול לעמוד בזה, וזה באמת נכון. איך יכול להיות שאתה עומד בזה? זה באמת נכון. אותו אדם שקיבל את האיסורים האלה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לעמוד בזה, ואם הוא לא היה נותן לו את הכוח לעמוד בזה, הוא לא היה מצליח לעמוד בזה. ואצל אותו אדם שטמע, יש לו את הכוח לעמוד באיסורים שלו, ואותו אדם שעומד באיסורים של בן שהוא מיוחד, ובן שהוא מוגבל, ובן שהוא נכה חלילה וחס, אם היה לו את אותם האיסורים שיש לו אותו אדם הטמע, הוא לא היה יכול לעמוד בזה, כי אין לו את הכוח לעמוד בזה. והכל הכל כתוב ומיוחד, כל אחד יכול להשליך את זה, הכל מאורעות החיים, אם זה בן אדם שיש לו מצוקה כלכלית, אם זה אדם שיש לו עניין רפואי, שלום בית, חינוך ילדים, כל מיני דברים שאדם רואה מול העיניים שלו ואומר, אוי, רק זה לא, את זה, את האיסורים האלה, אינני רוצה בשום פנים ואופן. זה באמת נכון, אתה לא רוצה את האיסורים הללו, אבל זה שהאיש ההוא עומד באיסורים האלה, זה שאתה עומד באיסורים שלך, זה הכל בגלל הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם, לא יכול לאדם. וכאן אני רוצה להזכיר את מעשה שמובא בחז"ל, במדרש רבה פרשת פקודי, כתוב מעשה ברבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון בן חלפתא היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, של רבינו הקדוש. רבי שמעון בן חלפתא היה עני מרוד במושגים של פעם. מושגים של פעם, עני מרוד זה כפשוטו, זה אנשים שלא בא אליהם לפיהם במשך כמה ימים, אולי שבוע ימים דבר מאכל, חיים בניות נורא. וחז"ל מתארים שם תיאור נורא, שהגיע הזמן של ערב שבת ולא היה לו שום דבר בביתו, והוא ראה בצער של אשתו ולא יכל לעמוד בזה, כנראה שגם כל השבוע לא היה מה לאכול. ואז במר ליבו רבי שמעון בן חלפתא יצא מחוץ לעיר והתפלל להשם בדמעות שהשם יתברך ייתן לו מלמעלה עזרה, ויצאה פיסת יד מלמעלה והושיטה לו רגל של זהב, רגל של זהב טהור מן השמיים, זה סכום עצום. לקח רבי שמעון בן חלפתא את הרגל והלך איתו, זה כבר היה יום שישי, הלך איתו לשמאי של העיר, הניח את זה שם ואמר, תכף נעשה חשבון אחרי השבת, בינתיים אני יכול לקבל ממך מה שאני יכול לקבל, כמובן זה הרי היה סכום עצום שאין כמוהו. בינתיים הלך רבי שמעון בן חלפתא ורכש בשר ודגים ועופות וכל ענייני שבת קודש, ועשה שולחן ערוך ומפואר. ולאחר שעשה שולחן ערוך ומפואר, הוא זימן את אשתו, הנה בואי תבואי לטעום גם כן ממטעמי השבת המיוחדים. אשתו שאלה אותו, מאיפה הבאת את זה? מה? אחרי זה נדבר, מאיפה הבאת את זה? מאיפה? לא רצה לומר לה. אמרה לה אשתו, אני לא מוכנה לסעוד את סעודת השבת עד שאתה תגיד לי מאיכן הבאת את מה שהבאת לכאן. לא היה לו ברירה, הוא סיפר לה שהוא הלך מחוץ לעיר וביקש מן השמיים שיביאו לו את הפרנסה, והביאו לו רגל של זהב. אשתו הבינה שהרגל הזה, שזה רגל של שולחן שעליו יושבים בגן עדן, כמובן מדברים כאן בדברים רוחניים, והיא אמרה לו, רצונך שכולם יהיה להם שולחן שלם ואני ואתה נהיה בשולחן חסר רגל אחד? אני נשבעת פה שאני לא אוכל שום דבר עד שאתה תבטיח שאתה תלך ותחזיר את הרגל הזה במוצאי שבת. והוא לא ידע איך לעשות ומה לעשות, כבר היה כבר שעה מאוחרת כל הוויכוחים האלה. הוא הלך אצל רבו, רב יהודה הנשיא, וסיפר לו את העניין, כך וכך העניין, ירד לי רגל מן השמיים, ואשתי זו שמעכבת. אמר לו רב יהודה הנשיא, לך תאמר לאשתך, שאם יהיה חסר לכם רגל בעולם האמת, אני אשלים לכם את הרגל. רבי יהודה הנשיא היה בעל איסורים גדול מאוד. רבי יהודה הנשיא מוסר התורה שבעל פה, המשניות. רבי יהודה ככה אומר, חסר הביתה, חשב רבי שמעון בן חלפתא שבזה ייגמר העניין ויוכלו לסעוד סעודת שבת. אבל לא ולא, אמרה לו אשתו, כך הוא אמר לך, אני רוצה ללכת אליו. אני רוצה ללכת לשמוע מה שאתה אמרת, אם ככה אמר רבי יהודה הנשיא. הלך איתה רבי שמעון בן חלפתא עם אשתו לרבי יהודה הנשיא, והגיעו לרבי יהודה הנשיא, הרב, כך אמרת לבעלי שאתה תביא לו? אמר, כן, אני אמרתי לו שאני אשלים לו. אמרה לו, מקרא כתוב בקהלת, בסוף קהלת כתוב, כי האדם הולך אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים, לא נאמר אל בית עולמים, אלא בית עולמו, מלמד שכל אחד ואחד הולך לבית עולם משלו. איך אתה יכול להשלים לי מה לעולם שלי מעולם שלך? אמר רבי יהודה הנשיא, אני מקבל את דבריה, היא צודקת, זה האמת, אני לא יכול לעזור לכם, ותחזור הביתה, ומוצא שבת צריך להחזיר.

את זה, ובאמת כך הוא עשה, הוא הלך הביתה, הוא הבטיח לאשתו, מוצא שבת הוא הלך והחזיר את הרגל. חז"ל אומרים שהנס האחרון הוא יותר גדול מהראשון, הוא עוד עכשיו היה צריך לקחת הלוואה גדולה בשביל לסגור את מה שהוא לקח מהשמי. עד כאן דברי חז"ל עם ביהור במדרש רבה פרשת פקודי. ונשאלת השאלה, מה באמת חשב רבי יהודה הנשיא, ומה בדיוק ענתה לו האישה הזו? מה קרה כאן? מה הוא חשב בתחילה? מעיקר המעיק הסבר ואשת המעיק הסבר. מסביר הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר, תלמיד של רבי ישראל סלנטר, דבר נפלא ונורא, וזה מתקשר לדברים שאמרנו קודם. כידוע שרבי יהודה הנשיא היה איש עשיר גדול מאוד. כמובן בחז"ל שאפילו הגמרא בבבא מציעא, שאפילו השומר סוסים של רבי יהודה הנשיא היה יותר עשיר משבור מלכה, שהיה מפורסם באושר. היה לו לא חסר מעל שולחנו, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא מבית הגשמים, לשון הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' א'. היה לו כל מה שהוא צריך בעולם הזה. הוא גם העיד על עצמו בכתובות ק' ד' שזקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי בעולם הזה אפילו באצבע קטנה. זאת אומרת, היה לו אפשרות ליהנות והוא לא נהנה. אבל לעומת זאת, האיסורים שסבל, איסורי הגוף שסבל רבי יהודה הנשיא, מסורים קשים מאוד. הגמרא שם אומרת בבבא מציעא שהיה לו כאבים בשיניים, 6 שנים בשיניים, 7 שנים בצימרתא, שזה אבנים בכליות. הצעקות שהיה צועק רבי יהודה הנשיא, כמובן בגמרא, בשני המקומות האלה, גם בכתובות וגם במציאה, היו נשמעים למרחוק, צעקותיו, הכאבים שהיו לו. בגמרא במסכת נדרים כתוב שכשרבי, כשהוא היה מחייך, יום כשהוא היה מחייך, היה מגיע פורנות לעולם, היו נשרפים שדות, כיוון שביסורים שלו היה מחזיק את כל העולם. למעשה הוא היה סמל של האיסורים, איסורי הגוף הנוראים, זה רבי יהודה הנשיא. לעומת זאת, רבי שמעון בחלפתא, בהפך הגמור, איסורי הגוף לא מבואר שהיה לו, אבל איסורי ממון נוראים היה לו, כמו שהסברנו קודם, היה לו עוני גדול, היה לו קושי גדול מענייני פרנסה. ולמעשה מה שהיא טענה לו, טענה עצומה, נכון שיש לך חלק עצום בניסיון של עבודת השם, באיסורי הגוף, אבל בניסיונות של ממון, של פרנסה, אין לך מושג. אז היא אמרה לו, רבי יהודה הנשיא, תדע לך, אתה לא יכול לתת לי את הרגל בעולם האמת, כי את החלק הזה של איסורי הגוף שמעולם לא נתנסית, לא תוכל להביא לי, חלק הזה של איסורי הממון שמעולם לא נתנסית, לא היה לך מעולם שום מושג שבן אדם, שהרי זה כתוב, כל מי שיש לו דקדוקי עניות, לא רואה פני גיהנום, קרום זולות בבני אדם, בן אדם שמתבייש מאוד שאין לו מה להביא לאנשים, אין לו פרנסה, הצער העצום שיש לו. היא אומרת לו, נכון שיש לך איסורי גוף, ואם היה לנו איסורי גוף כמו שלך, היית יכול לתת לנו, אולי אם זה היה אותו דבר. אבל מה שיש לנו, מעולם לא היה לך. ולכן יש פה חלק של ניסיון של עולם לא תוכל לתת לי. הוא אמר לה שהיא צודקת. אפילו רבי יהודה הנשיא, שמעביר התורה שבעל פה, כותב המשניות, יש לו משהו שאין, יש משהו לרבי שמעון חלפתא שאין לרבי יהודה הנשיא, והוא לא יכול לתת לו. וכך רבותיי, אנחנו יכולים לחיות בחיי העולם הזה. כמה עניינים בעולם הזה, כמה איסורים יש לכל אחד ואחד, משהו מיוחד ומשהו פרטי. צריך אדם להיזהר לא להתלונן על האיסורים שלו, כי מבואה בגמרא בברכות בדף סמך, מה זה נקרא קבלת איסורים באהבה? זה השתיקה והתפילה שהאיסורים ילכו, ומותר להתפלל על זה. אבל יש לאדם משהו מיוחד שאין לאף אחד בעולם, ויש לכל אחד ואחד איזה מערכת פרטית שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו על ידי המערכת הפרטית שלו להביאו לחיי העולם הבא, לגדלו, לרוממו ולפערו. ואת החלק הזה אין אף אחד בעולם שיכול להעביר לו ולזכות אותו, ואין אף אחד בעולם הזה שיכול לשער ולתת. ולכן כל אדם ואדם, כל מה שיש לו, הוא צריך לקחת את זה ולראות מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה הכי טוב בשבילו, והוא עומד בזה נכון. ואם יש את האיסורים האלה, פירושו שיש לי את הכוח לעמוד באיסורים הללו. בפרשת עקב שהזכרנו קודם, הפרשה מתחילה, והיה עקב תשמרון בלשון רבין, את כל המצוות האלה ועשיתם אותם, אחרי זה כתוב בלשון, כשמגיעים לגבי קבלת הגמול, קבלת השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כתוב בלשון יחיד, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, את השבועה, והאבך וברכך, כל העניינים שהקדוש ברוך הוא מזכה את האדם, כתוב בלשון יחיד, ושמר לך,
שואל הכלי יקר, מדוע פתחה התורה קודם בהתחלה והיה עקב תשמעון בלשון רבין ומסיימת בלשון יחיד? אומר הכלי יקר, בעניין הזה של החיוב שלנו לקיים את המצוות, כולם שווים, והיה עקב תשמעון, לא משנה מי הוא, אם אדם הוא בעל טוב

בעל איסורים, יש לו צרות, יש לו עוני, יש לו עושר, כולם מחויבים פה אחד, והיה עקב תשמרון, כולם חייבים לשמור את מצוות השם. אבל כשמדברים כאן לגבי השכר, זה שונה לגמרי, זה כל יחיד ויחיד, יש לו את החשבון שלו. בשמיים לא מחלקים שכר לאדם, אותו דבר כמו השני, בודקים כמה שמחה היה לאדם במצווה, כמה התלהבות, כמה חשק, בודקים באיסורים שהיה לו, בניסיונות שהיה לו, כמה היה לו קבלת איסורים באהבה, כמה שתיקה היה לו, כמה קושי היה לו, כמה קושי היה לו. יש אחד אצלו איסורים, הם אחרת הוא פחות בעל רגש, הוא פחות לוקח את זה ללב, הוא פחות. ויש אדם שהוא בעל איסורים, אצלו כל דבר. יש כאלה שלוקחים את כל העולם בקלות. אם יש להם קלה שלא מוצאת חד ביניהם, או איזה חתן, או איזה עניין ציבורי, או עניין כלכלי, או עניין של פרנסה, או בבית כנסת, או בסמינר, או בישיבה, או בבית הספר, בחדר מורות, כל אחד ואחד כעניינו. ויש כאלה שלוקחים את הכל ללב, הם רגישים יותר, הם השקיעו יותר, הם יותר כואב להם, הם יותר מפריע להם. כל אחד ואחד לא שייך להשוות, לא שייך לחבר אחד לשני. ורק הקדוש ברוך הוא שהוא נותן את השכר, הוא יודע להגיד, יכולים לשבת שתי אנשים שלומדים תורה, אחד יקבל שכר עד אין קץ, כי הוא מסר במסירות נפש, הוא מסר מעצמו, הוא הקריב, הוא לחם באיסורים שלו, הוא לחם לעמוד בניסיונות. ויש אדם שהכל בא לו בקלות, והוא לא יתאמץ בשום דבר, והוא, השכר שלו יהיה מוגבל וקטן, וערך הרבה יותר פחות מהשני. ואותו דבר בכל המצוות, שני אנשים שמקיימים מצוות כיבוד אביהם, יש אחד שהורים שלו הורים מיוחדים, צדיקים, תלמידי חכמים, מי לא ירצה לשרת רב גדול, זה זכות שלו, בכלל לא מרגיש שמגיע לו שום שכר. ויש אחד שההורים שלו, לא רק שהם לא נותנים לו טובה, אלא נותנים לו ההפך מזה, ומדברים איתו שרה, ומדברים איתו ופוגעים בו, ולמרות הכל הוא מקיים מצוות כיבוד אביהם, ואין לשער ואין לתאר בשום פנים ואופן את ההבדל בין שני האישים הללו. בעוד שהראשון מקבל שכר כאדם שעושה מצוות בלי קושי ובלי עמל, אז השני מקבל שכר בלי סוף. ולכן אנחנו ודאי לא מזמינים את השכר, אנחנו ודאי לא מזמינים את השכר, את האיסורים, אנחנו רק מצפים ומקווים להשם, וכל אחד ואחד עושה כל מה שהשם נותן לו, ורצון השם לתת לאדם את מנת האיסורים שלו כדי לזכות אותו לחיי העולם הבא. ומה זה חיי העולם הבא? אין סוף. אמר הרב דסלר זצ"ל, אם אדם רוצה לדעת מה זה עולם הבא בדמיון, כל, מה זה המשך של חיי העולם הבא? ייקח איזשהו אולם ספורט גדול, שיש לו תקרה גבוהה מאוד, וקירות גבוהים, וימלא את הכל באפר, אפר וחול, ותחשוב שפעם במיליון שנה, באה ציפור ולוקחת גרגיר אחד, מתוך כל מה שיש שם, הרי שבוודאי, ובוודאי שאין, מי יכול לשער מתי זה ייגמר? זה הרי לנצח נצחים, וכך בעצם חיי העולם הבא, לשם זה ממשיך, בלי סוף. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. העולם הזה כולו ייסורים, אבל מטרת הגמול של האדם, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. כל מה שיש לאדם בעולם הזה מתחילה ועד סוף, זה לא בשביל חיי העולם הזה, זה רק הרמב״ם כותב בפרק תשיעי מלכות תשובה, אם שכר מצווה בהאי על מלאיקה, אז מה שייך שיש לאדם בעולם הזה, עניינים מסוימים, וזה מתקשר למה שאמרנו קודם, מעין דברי הרן, כל מטרת השכר שהשם נותן בעולם הזה, זה רק לעזור לאדם לקיים את המצוות, כל האיסורים זה רק לעורר אותו, זה לא השכר האמיתי, מה שאדם מקבל כאן בעולם הזה, אוי ואבוי למי שיקבל בעולם הזה. יכולים לראות לפעמים שני אנשים, שניהם השקיעו מאוד, ואחד הפירות שלו פירות מיוחדים, יש לו ילדים מיוחדים, והכל הולך לו בקלות, והשני הכל הולך בקושי, וכל מה שהוא השקיע, אפילו מעט מאוד, מעט מאוד מה שהשקיע, בקושי נשאר לו, בקושי יש לו, והאדם שואל את עצמו, למה? מדוע? כל כך השתדלתי, כל כך התאמצתי, מדוע אפסיד? וכל אחד ואחד, האמת לאמיתה שיש לו את החשבון שלו, ויש לו את העניין שלו, יש לו את הרצון שמיים שלו, יש לו את הכבוד שמיים שלו, יש לו את רצון השם, יש לו מה שהשם רוצה שהוא יעשה, מה שהשם רוצה, וחלילה וחס לאדם לבגוד ברצון השם, חלילה וחס לבן אדם לחשוב שיכול להיות אחרת, וזה שאתה שונה מהחבר שלך, כי יש לקדוש ברוך הוא את החשבון שלו, את העניין שלו, ולכן בעצם כל האיסורים של האדם להביא אותנו לחיי נצח, לחיי עולם הבא, עין לא ראתה, אלוהים זולתך, אין סוף של הנאה רוחנית, אם אדם יצמצם את כל מה שיש לו בעולם הזה לכדי רגע אחת, ידועים דברי הרב דסלר בשם הסבא מכלם, הרי כתוב במשנה שיפה שעה אחת

קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. הסביר הרב דסלר זצ"ל בשם הסבא מקלם, אם האדם ייקח את כל הרגעים הכי יפים שהיה לו בחיים ויעשה מהם רגע אחד, ואחרי זה יתרחב, יביא את כל הרגעים שיש לכל בני משפחתו מתחילת חייהם ועד סוף חייהם מתוקים, ויהפוך את הכל לאותו רגע אחד, ואחרי זה ייקח את כל מה שיש בעיר שלו, את כל ההנאות שיש לאדם, ההנאות, כל ההנאות הגשמיות, והפוך אותם לאותו רגע, ואחרי זה ייקח את כל ההנאות שיש לכל העולם הזה מבריאת העולם ועד סופו, ויעשה מהם רגע אחד, עדיין יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זה השכר שיש לעולם הבא. ומוסיף הרב דסלר, שזה כתוב, לא כתוב, יפה שעה אחת של קורת רוח. לא מדובר כאן על השכר באמת. זה כמו אדם שהוא רעב מאוד, והוא עובר ליד מקום שמבשלים מסעדה, הוא מריח את הריח של התבשילים, והם נכנסים בחותמו, ויש לו איזה קורת רוח, הנה תכף, גם אני אולי אסכה ליהנות מהאוכל. זה נקרא קורת רוח. ועל זה אמרו שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת שבעצם השכר הוא בלי סוף, לכן אנחנו צריכים חלילה וחס לא לחשוב רגע אחד שיש לאדם הפסד, לא לחשוב לרגע אחד שאדם מפסיד, תמיד תמיד להתגבר ולהתחזק. רבינו החפץ חיים אמר, ככה מסר התלמיד שלו הרב מרדכי צוקרמן, רבינו החפץ חיים אמר, אסור לאדם להתלונן שרע לו בעולם הזה. אסור לאדם להתלונן, אבל מותר לאדם להתאונן שמר לו. נסביר את הדברים. להתלונן פירושו להגיד למה, ורע זה פירושו של דברים לקחת את מעשה הקדוש ברוך הוא, לעשות אותם דבר רע. ויש בעולם הזה בוודאי מר, יש מרירות בעולם הזה, ולהתאונן פירושו להצטער. מותר לאדם, זה חלק מהעניין, זה חלק מעבודת השם, מהקרבת אלוקים. את ספוד, את רקוד, את צחוק, כדברי שלמה המלך בקהלת, לכל דבר יש מטרה, לכל דבר יש תכלית, לכל דבר רצון יראיו יעשה, השם עושה. וחלילה וחס, כשאדם כל פעם צריכים לזכור ולתרגם את זה בעברית פשוטה, כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיון כעס, או ניסיון קנאה, או ניסיון נקמה, והוא עומד בזה, פירושה שהוא עמד במה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם משהו והוא מבעד בזה, פירושו שהוא הפסיד קרבת אלוקים, הוא הפסיד את הקשר לקדוש ברוך הוא. נצייר את זה לפני שאנחנו מסיימים במשל נפלא. יהודי אחד הלך לסופר, סופר מרכזי, אחרי שאשתו ביקשה ממנו למלות כל מיני דברים מיוחדים, דווקא כך ודווקא כך, דווקא שמן עם שומן טרנס באחוז כזה וכזה, דווקא מקרונים של חברה כזאת, דווקא עניין כזה, כל מקום ועניינו וכל דבר מה שהוא היה צריך בדיוק. לאחר שעות מאומצות שהוא עמד מול כל הסופר הענק והאדיר, הוא הצליח למלות 5 עגלות עמוסות, חסי יום, אבל סוף סוף אשתו תשמח ולא תקנטר אותו שהוא שכח דברים, רצה לעשות רצון שלום בית. מילא 5 עגלות רגע לפני שהוא ניגש לקופה, הוא היה צריך חוץ מכבודכם לנקבה, והלך רגע לבית הכיסא, וכשהוא חוזר, הנה שוד ושבר. הפועל הערבי פינה את כל העגלות למקומם, וברגע ראשון עולה לבן אדם להשתולל, ללכת למנהל ולדרוש פיצויים, ולא אומר שזה בסדר, ודאי שהפועל הערבי הזה צריך לבוא על עונשו ועל מקומו, אבל מי שעושה כזה דבר ויוצא מכלל הבנה שזה בא מהשם, מפסיד פעמיים. שכר על האיסורים הוא לא יקבל, ועוד הוא מפסיד שהוא צריך עוד פעם להתנסות ולהתייסר, כיוון שהוא לא עמד באיסורים. היה עכשיו ניסיון שנשלח לו מהקדוש ברוך הוא, במקום לעמוד הוא דחף אותו החוצה, אז הוא הפסיד גם את השכר, ובעצם העניין שהוא עוד פעם צריך לעבור את אותו איסורים מחזרה, אולי בצורת עוד פעם 5 עגלות בסופר, אולי בצורה אחרת, ולמעשה האדם הזה הפסיד והפסיד. ונצייר אחרת, אם האדם הזה עמד באיסורים שלו, נכון שאולי באמת צריכים ללכת ולומר להנהלה מה שצריך לומר, אבל הוא ברמה אישית עמד בניסיונות שלו, הרי שבזה הרגע הוא הרוויח חיי נצח, בזה הרגע הוא הרוויח חיי העולם הבא, וזה בעצם מטרת כל האדם בעולם הזה, לעבור לעבוד בניסיון. אז אהבה נתחזקה בכל העניין הזה של ניסיונות של האדם. חלילה וחס, איננו מבקשים ניסיון, כמו שכל בוקר אומרים, אל תביאנו לידי ניסיון, אבל שהקדוש ברוך הוא שולח לנו איסורים וניסיונות, הרי אנחנו מצווים ושמחים ורוצים, ויודעים שזה לטובתנו, ואנחנו נעמוד באיסורים, כי הם המביאים אותנו לחיי העולם הבא. אני רוצה בסיום דבריי שוב להזכיר את
הקו הכוח של שמירת הלשון שהשם

0: שיעור הזה בחסות שלו, שזה כוכבית 8572, כוכבית 8572, שהוא קו מיוחד ונפלא, שמורה לאדם את הדרך האמיתית, איך לעבוד הקדוש ברוך הוא, מורה את הדרך בהלכות לשון הרע, ועצות טובות, ושאלות מענה אנושי, ושאלות מעשיות, וכדאי לכל יהודי להתחבר לזה, כי על ידי שאדם מתחבר ורוצה ללמוד את ההלכות, מן השמיים מסייעים אותו ונותנים לו כוח לעמוד. כוכבית 8572, כוכבית 8572, ויהי רצון שנזכה לעבוד את השם, עבודה תמה, עבודה שלמה, ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. להצטרפות ללימוד ההלכות היומי, חייגו כוכבית 8572, שלוחה אחת. אם לא נלמד, לא נדע. כוכבית 8572. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. ועכשיו, פינת הכוח של שמירת הלשון. עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בפינתנו הקבועה, הכוח של שמירת הלשון. היום בעזרת השם, אנחנו רוצים לדבר על נושא מעניין, לשון הרע על האדם עצמו. האם מותר לדבר לשון הרע על עצמי? כן, אנחנו יודעים שיש לי איסור לשון הרע, יש איסור רכילות, יש הוצאת שם רע. עכשיו השאלה עם כל הדינים האלה, אם אני רוצה לספר על עצמי משהו, רוצה לגנות סיפור שמגנה את עצמי, האם אני גם כן עובר על איסור לשון הרע או לא? יש סיפור ידוע על החפץ חיים, סיפור על החפץ חיים שפעם נסע ברכבת לרדין, לעיר שלו, ופעם זה לא היה כמו היום. פעם לא הכירו כל כך את גדולי הדור, שמעו, יש איזה אדם שנקרא בשם חפץ חיים, הוא הוציא ספר חפץ חיים, קוראים לו רבי ישראל מאיר מרדין, והוא תלמיד חכם גדול, והוא גדול הדור וכו', אבל לא הכירו אותו בפנים, שמעו עליו. אותו אדם ישב ב... זאת אומרת, החפץ חיים ישב ברכבת, ולידו התיישב בן אדם שלא הכיר אותו. וכמובן, הוא בא ודיבר איתו לאן הוא נוסע, הוא אמר לו, כן, אותו אדם, ספר לחפץ חיים, אני נוסע לכיוון רדין, אני רוצה לפגוש את החפץ חיים, גדול הדור, איזה תלמיד חכם וכו', התחיל לשבח אותו. אז החפץ חיים, מענוותנותו הגדולה, הוא התחיל להמית, הוא אמר, טוב, הוא לא כזה גדול, החפץ חיים, מה שאתה מספר עליו, הוא לא כזה, הוא לא רבי ישראל מאיר, הוא ישראל מאיר מרדין. ככה הוא בענווה דיבר על עצמו. אותו אדם לא ידע שהוא עומד מולו החפץ חיים, התחיל לקרוס עליו. מה, ככה אתה מדבר, גדול הדור, צעק עליו. יש כאלה כל מיני גרסאות שהוא אפילו נתן לו סתירה, אבל הוא צעק עליו. הגיעו לרדין, ואז כמובן באו מלא תלמידים לקבל את פניו של החפץ חיים. שאל אותם אותו אדם, מי זה האדם הזה? מה אתם ככה מכבדים אותו? אמרו לו, זה החפץ חיים, זה גדול הדור. אמר להם, מה, זה החפץ חיים, לא ידעתי, התחיל לבוא... הגיע לפני החפץ חיים ובכה. בכה, סליחה, סליחה כבוד הרב, לא התכוונתי, לא ידעתי שזה אתם. אמר לו החפץ חיים, אל תדאג. בזכותך מגיע לך יישר כוח גדול, בזכותך למדתי עוד שיעור בהלכות שמירת הלשון, שאסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמו. עכשיו הסיפור הזה מובא, לכאורה לומדים מפה, שאסור לדבר לשון הרע על עצמו. הנה החפץ חיים ככה הסיק מסקנה. הבעיה היא שיש ילקוט שימוני, ככה חפץ חיים בעצמו מביא את זה בספר בבאר מים חיים, בכלל א', בסוף. שמה, חפץ חיים מביא את הילקוט שימוני, בסוף באר מים חיים תתוו. ילקוט שימוני מספר בעצם במדרש שמה, כתוב שישעיה הנביא אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ואנוכי תמי שפתיים. ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כביכול הוא אומר על עצמו, אני תמי שפתיים, ובתוך עם, דיינו עם ישראל, תמי שפתיים. וכתוב שם אחר כך, ויעוף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה. הגמרא אומרת, מה זה רצפה? הכוונה, אומר רבי שמואל בר נחמני, רצוץ פשע אמר דלטוריה על בניי. דיינו, הקדוש ברוך הוא העניש אותו, את ישעיה, על זה שהוא אמר לשון הרע. שם המדרש מביא ש... עליך, אמר הקדוש ברוך הוא לישעיה, עליך אתה רשאי לומר, אבל על בני ישראל אין אתה רשאי לומר. מה אתה לומד מפה? שאסור לך לדבר לשון הרע על אחרים, בסדר, אבל על עצמך מותר. הנה, אומר לו במפורש, שמותר לך להגיד על עצמך. אז לכאורה זה סותר את הסיפור. מה נעשה עם זה? אז יש בזה כמה תירוצים. יש בזה, בספר חוט השני של הגאון רבי ניסים קרליץ.

0: הוא אומר שיש הבדל. ברגע שאדם השומע, עכשיו אני מספר למישהו איזה לשון הרע על עצמי. אם הוא יודע מי אני, אין בזה איסור לשון הרע, כי הוא יודע שזה אני, והוא יודע שאני מוכן למחול על עצמי. מותר לי למחול על הלשון הרע שמדברים עליי. כמו שמוכן, אם מישהו מדבר עליי, אני יכול להגיד לו, דבר, אני מסכים לך, אני מוכל, אז גם מותר לדבר על עצמי. אבל, וזה מה שכתוב, בעצם זה מה שמובע במדרש, מותר לדבר לשון הרע על עצמו. אבל ברגע שאדם מדבר על עצמו, אבל החבר השומע לא יודע שזה הוא, כמו במקרה של החפץ חיים, של הסיפור הזה, מה היה שם? אותו אדם שומע פה לשון הרע, שומע בעצם מי שהיה ליד החפץ חיים, הוא שומע לשון הרע שמגנים את החפץ חיים, אבל הוא לא יודע שזה מי שעומד לידו. פה זה ודאי לשון הרע, למה זה נקרא לשון הרע? יש פה איזה כמין הכשלה כזאת, מכשלה, שהרי כביכול החפץ חיים גרם לאותו אדם לעבור על איסור לא תיסה שם השב. לא תיסה שם השב, זה הכוונה, אסור לך לקבל איסורי לשון הרע. ככה מזה, זה מה שלומדים מהפסוק פה. לומדים מזה גם שאסור להשמיע לשון הרע, אבל בגדול אסור לשמוע לשון הרע. אם לומדים מפה שאסור לשמוע, ממילא, אתה מבין שאתה, החפץ חיים גרם לאותו אדם לשמוע לשון הרע, שהרי מבחינתו הוא לא יודע שזה אותו אדם. אז יש פה כמין לפני עבר לא תיתן מכשול כזה. יש לזה כאלה שרוצים להוסיף, שהוא גם עבר על איסור אבק לשון הרע, שהרי אתה מביא את עצמך לידי חשד. שהרי ברגע שאתה מביא את עצמך לידי חשד, אז יש פה איזה סוג של אבק לשון הרע כזה. לעומת זאת, בספר הראשון לציון, בשו"ת הראשון לציון, גאון הגדול הרב יצחק יוסף, הוא אומר שם, תראה, אין למדין הלכה מסיפורי מעשיות. אומר שם בלשון שלו, ואם כנים הדברים, לא אמר כן החפץ חיים רק בדרך מליצה בעלמה. לכן, ודאי שאומר אומר הראשון לציון, אומר הרב יצחק יוסף, מותר לדבר לשון הרע על עצמו, אין בזה שום איסור. כל מה שהחפץ חיים אמר לו, אולי רק בשביל להרגיע אותו, אל תדאג, הנה, למדתי ממך הלכה. אבל ודאי שאין בזה שום איסור ואין למדין הלכה מסיפורי מעשיות. לסיכום הדברים, מותר לאדם לדבר לשון הרע על עצמו. זה באופן שהשומע יודע שהוא מדבר על עצמו. אבל אם הוא לא יודע שהוא מדבר על עצמו, אז מותר לדבר, אבל זה לא משנת חסידים. זאת אומרת, עדיף להימנע מזה. עדיף לדבר, לא לדבר על עצמך כשהשומע לא יודע שזה אתה. טוב? עד כאן פינתנו, התודה והברכה לכם המאזינים ובכל העוסקים במלאכה, נזכור תמיד, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים, ניפגש בעזרת השם בפינה הבאה, ועד אז, היו שלום.
1: האזנתם לפינת הכוח של שמירת הלשון. המעוניינים לשאול שאלות פרטניות בנושא, ניתן לחייג לכוכבית 8572, שלוחה 8, כוכבית 8572, שלוחה 8. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, אנחנו מגיעים לשבת מיוחדת עם ירצה השם. שבת אחרונה של שבת אחרונה של שנה. רבי אליהו לופיאן, שהייתי לפני עשרות שנים שומע אצלו שיחות מוסר, אומר, מלך עזב את ארמונו, מגיע לביקור באיזה עיר, איזה התרגשות, איך מכינים את השבת, איזה מאכלים, מלך הגיע. אבל אם המלך מתעכב כמה וכמה שבתות במקום, כמובן ההתרגשות נחלשת, זה כבר לא אותה התרגשות, לא אותה מאכלים, הסטייל יורד. אבל הנה מגיעה השבת האחרונה, המלך עוזב את העיר, חוזר לארמונו, זה שוב שבת מיוחדת, המלך נפרד. שבת זו היא שבת אחרונה של שנה. שבת אחרונה של שנת תשפ"ו. והכל הולך אחר הסיום. כמה אפשר לתקן ונראה כמה בסייעתא דשמיא יש ביד כל אחד ואחד לגרום להיכנס ליום הדין, לחיים טובים ולשלום. שבת אחרונה? כמה אנשים נוסעים ברגע האחרון? אתם יודעים, בירושלים מדליקים 40 דקות לפני השקיעה. בחיפה ובכל הצפון, צפת, טבריה, נכון? חצי שעה לפני השקיעה. לא יודע מי המציא

בכל אזור המרכז, בני ברק, רמת גן, תל אביב, בת ים, חולון, כפר סבא, כל המקומות מדליקים 22 דקות לפני השקיעה. אמר שטיינמן, ראוי בכל בית ובית להדליק, להוסיף 10 דקות, להדליק חצי שעה לפני השקיעה. חייבים לדעת, אומר החפץ חיים, ששת ימי השבוע הם ימי כללה, שנאמר בתורה, בזיעת אפיך תאכל לחם, וקוץ ודרדר תצמיח לך, כללות. וכל הברכה שיש בכל זאת בימות השבוע, הם רק מברכת השבת. ויברך אלוקים, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו, יום ראשון, שני, שלישי, יונקים מהשבת שעברה, רביעי, חמישי, שישי, יונקים מהשבת שתבוא. כמה מסכנים אותם אנשים המזלזים בשבת. אתם יודעים מה זה שבת? חמדת ימים, חמדת ימים אותו קראת, כבר קרה לא אחת ולא שתיים. אני מדבר איתכם אנשים חרדים, הגיעו באיחור, איזה תקלה קטנה, איזה פנצ'ר קטן, איזה תאונת דרכים, לא להם, למישהו אחר, אבל הכביש סגור, הגיעו אחרי השקיעה, מחליה של שבת מוטיו, כן, כמה הוא יהיה חרדי, עם זקן ופאות, אשכנזים, ספרדים, חסידים, מחלי שבת בפרסיה. אז אחד שאל אותי, אז מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? לעשות שעתיים לפני זה. לעשות חשבון שאפשר שיקרה כדבר הזה. אני אקדים. וכמה בתים, הכל ברגע האחרון, כמה בתים מתכונים לשבת ו... בלגנים, צעקות, שמו את הפל, איפה הפל, איפה המגייס, איפה הפלטה, איפה... וכל הכועס כאילו עבודה עבודה זרה, וראיתי בתים שכשהבעל הולך לבית הכנסת, לא בית אחד ולא שניים, הבעל הולך לבית הכנסת, כסח, לא אמרו משבת שלום, מתוך עצבים, וחוזרים לשבת שלום, הרסו את כל השבת. הזדמנות אדירה לתקן ואני לא להיבלבל. אני לא מתכוון לתקן את השבת הזו, כי זו השבת האחרונה של שנה. אלא הכוונה, מכאן ואילך, זו שבת האחרונה, כך לסיים את השנה בטוב, ומכאן ואילך, ככה זה. אני אראה לך משפחות עם 12 ילדים, שעה לפני שבת כולם מוכנים, כולם לבושים. אנחנו צריכים להסתדר, לדעת איך להתארגן. קניות ביום רביעי, וכבר בישולים ביום חמישי, וביום שישי ממעטים בטלפונים, וקמים מוקדם, ועל זכות השבת, מאותו רגע, שהאישה מדלקת נרות, ומקבלת שבת, מסתלקת מהבית הכללה, ונכנסת הברכה, ויברך אלוקים את יום השביעי, לא כדאי? וכאן הזדמנות לתקן את כל השבת, שבת, שבתות, שזלזלנו בשלוש סעודות בשבת. לא להתבלבל, חייבים בשבת לאכול שלוש סעודות בלחם, בלחם. לא מזונות ולא פירות, ודאי, ודאי, נכון, כתוב, בדיעבד, בדיעבד, יוצאים גם במזונות. אז מה זה בדיעבד? אני אגלה לכם, בדיעבד גם אפשר לחיות עם רגל אחת, אבל שכולם עושים שתי רגליים. בדיעבד אפשר לחיות עם עין אחת עד גיל 80, 90, 100, והוא רוצה שתי עיניים. בדיעבד אפשר לחיות בדירה

שתיים וחצי חדרים, והוא רוצה ארבעה חדרים, ופתאום למצוות הוא עושה לי בדיעבד. וכדאי לדעת שהגמרא מבטיחה, אתם יודעים מה מבטיחים? על שלוש סעודות שבת בלחם, לא מזונות ולא פירות ולא... מה מבטיחה? מי יודע, אנחנו לא יודעים איזה מלחמת גוג או מגוג עומדת לבוא, וכדי לנצל, אז לא צריכים להביא $1,000, אלא צריכים לאכול שלוש סעודות בלחם, כי הגמרא מבטיחה, כי כל מי שעושה שלוש סעודות בשבת בלחם, מסעודה אחת ינצל, בעזרת השם, ממלחמת גוג ומגוג, מסעודה אחת ינצל מחבלי משיח, כמו חבלי לידה, כמה הלידה מתקרבת, כבים יותר חזקים, כבים יותר חזקים לפני הלידה, כך לפני בית המשיח, יהיו צרות נוראות, ומי שאוכל בשבת לחם, ניצל מחבלי משיח, ועוד סעודה, אוכלים סעודה שלישית, ניצל מדינה של גיהנום, ולדאוג, כל בית ירד שמיים, ידאג שבכל סעודה וסעודה משלושת הסעודות יבצעו, יעשו המוציא, שתי לחמים שלמים, שתי פיתות, שתי לחמניות, לחם משתה, אמנם לא להיבבל, זה לא מעכב אחד את השני. אם יש לו שתי שלמות, מצוין, וצריכים לדאוג לזה, שבכל סעודה, וכדאי אפילו שיהיה רזבה, או יהיה פיתות או לחמניות בפריזר, כי פעמים בא אחד הבנים והבנות קצת הגיעו מאוחר, כדי שגם להם יהיה לחם משנה, או מגיע אורח שיהיה לחם משנה, אבל זה לא מעכב, זאת אומרת שבית שאין בו, לא יודע, אין לי לחם משנה, אז אני לא עושה סעודה שלישית, חד ושלום. זה שתי מצוות שונות. יש מצווה לאכול, יש חיוב לאכול לחם, ויש עוד מצווה שהוא שתיים שלמות. אבל אין שתיים שלמות, אז נעשה המוציא על אחד, חבל שהפסדנו מצווה, אבל נוכל, ואנחנו נקיים את המצווה של חיוב לאכול לחם. והזדמנות בשבת האחרונה מכאן מלך לתקן מי שאכל בלי קידוש או בלי הבדלה ולא עשו הבדלה, וחיים לדעת שגם אישה לבדה או בחורה ואין גבר שיעשה הבדלה, היא חייבת לעשות הבדלה, אבל שמתהלכת שמועה, נכון, שאישה לא תשתה מיין של הבדלה, בסדר. אבל, אם אין מי שיעשה הבדלה, ודאי שהיא חייבת לעשות הבדלה, אסור לאכול ואסור לשתות לפני הבדלה. היא תשתה רוב כוס, כוס שמחזיקה 86 גרם, אסור לאכול ואסור לשתות לפני הבדלה. לא צריכים יין, מי צריך להביא מזה טוב, אבל צריכה לעשות תשובה על כל מה שזלזלנו. וכאן גם אני מחפש זכויות ליום הדין, אשרי מי שיוכל או תאכל גם סעודה רביעית בלחם. קודם כל, זוהי הלכה בשולחן ערוך. נא לדעת, זה גמרא במסכת שבת, כשם שמקבלים את השבת על היין בקידוש, ומקבלים את השבת בסעודת לחם, כך מוציאים את השבת על היין בהבדלה ובסעודה. וסעודה זה סעודת לחם. וכך נפסק ברמב״ם. וכך נפסק בשולחן ערוך. ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. תדקדקו בהלכה. זה מה, אני אספר. מהי הלכה? לדקדק. לא לזלזל. וכדאי לדעת שיש כאן עוד טעם. קודם כל זה הלכה. למה? הלכה.

0: אתה מלכה?
1: אבל יש כאן אותם. לכולנו אחרי 120 שנה, הגוף נרכב, והוא יקום לתחיית המתים מעצם אחת, למעלה, בחוץ השדרה, כל אחד יכול לשים את היד מאחורה, אחרי הצוואר, יש עצם קשה. כל הגוף נרכב, ומהעצם הזו, ששמה או לוז או נסחוי, מהעצם הזו, מזה אדם יקום לתחיית המתים. בעצם הזו יש את כל חלקי הגוף, מזה יקום לתחיית המתים, והעצם הזו ניזונת רק עם מה שאדם אוכל, סעודה רביעית, סעודת מוצאי שבת. וכדאי להגיד, דהי זוהי סעודת דוד המלך. אז קודם כל לקיים את הסעודה הזאת, כי זה הלכה מפורשת, גמרא, רמב"ם, שולחן ערוך, ומהעצם הזו הוא יקום לתחיית המתים, ויש כדאי לדעת שמהי מצווה, מה גודל מצווה, אספר לכם. וזה מתאים לימים נוראים, שנבין בכלל מהי מצווה. יש במשנה ברורה, דיני עשרת ימי תשובה בבאר היטב. אפשר לראות? דיני עשרת ימי תשובה, הביא באר היטב, אדם אחד, הלך ביער, פתאום קפצו עליו שודדים, אין זאפ, אין זאפ, אין זאפ, קשרו אותו, אמרו לו, עוד 5 דקות, הורגים אותך. למה? ככה, אצל שודדים אין שאלות. זהו. אבל, יש חוק בינלאומי, מה שאדם מבקש לפני המוות, נותנים לו. אמרו לו, אחרונה לפני המוות, אמרו לו, עוד 5 דקות הורגים אותך, מה אתה מבקש? בקשה אחרונה. כמו על חוץ מאשר שחרור, אם יגיד, תשחררו אותו, תנה לך את הביתה, זה לא, אבל מה שאדם מבקש, נותנים לו. היהודי על פי הוא מבקש להגיד, שמה ישראל, לעזוב את העולם, לעזוב את העולם, עם שמה ישראל, השם הקדוש שם אחד, או וידוי. שאלו אותו, מה אתה מבקש בקשה אחרונה? אמר להם, זה תחילת חודש. עדיין לא ברכתי ברכת הלבנה. תנו לי אפשרות לברך ברכת הלבנה. אמרו לו, למה לא? זוהי הבעיה שלך? למה לא? פתחו לו את האזיקים. נשים לא מברכות את הלבנה, אז הן לא יודעות שבברכת הלבנה קודם יש ברכה, ולא צריך להגיד לכם באיזה ברכה הוא, באיזה כוונה הוא ברך, ברכה אחרונה לפני המוות. ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, השם במאמרו, ברא שחקים, ובריח פיו כל צבאם. עכשיו זה נשים לא יודעות, לא עושות, קצת רוקדים, קופצים קצת, ואומרים, כשם שאני מרקד כנגדך, כנגד הלבנה, קצת קופצים, כשם שאני מרקד כנגדך, ואיני יכול להיוע בך, כך לא יוכלו כל ריבי להיוע בי לרע. זה אומרים 3 פעמים. כשהוא אמר את זה, פעם שלישית, כשם שאני מרקד כנגדך, כנגד הלבנה, כשם שאני מרקד כנגדך, ואיני יכול להיוע בך, כך לא יוכלו כל אויביי לנגוע בלרע, כשהוא אמר את זה, באה רוח שערה, הרימה אותו, העיפה אותו למקום אחר, וניצל מהשודדים. אפשר לראות את זה משנה ברורה, בהר היטב, בדיני עשרת ימי תשובה, לא סיפורים.

0: שנבין מכאן מה גודל מצווה, מה גודל מצווה. וזה לקפוץ, תראו מה היהודי ביקש, מה היהודי ביקש. אני רוצה לעזוב את העולם מתור מצווה. הלוואי שנלמד מכאן להעריך מצוות. נסעתי פעם עם נהג מונית, דתי, ולמד דבר שטויות, אז אני שואל אותו, תגיד לי, אתה כל שבת אוכל שלוש סעודות בלחם? אומר כבוד הרב, אני לא יכול, לא מסוגל. שאלתי אותו, למה אתה לא מסוגל? זה הלכה. אומר כבוד הרב, אני מתפוצץ, אני מלא, אני לא יכול. שאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה מתפוצץ ואני לא מתפוצץ? אני אגיד לך, אתה בחמין אוכל שלוש מנות, בלי עין הרע, בלי עין הרע. ואני לא אוכל שלוש מנות, אני אוכל נורמלי. ואני כבר, כשאני אוכל את החמין, אני כבר חושב על סעודה שלישית, שאני לא אוכל יותר מדי, שאני אוכל לקיים מצוות בוראי לכל סעודה שלישית. אבל אתה אוכל, אוכל שלוש מנות, ואחרי זה מסעודה שנייה עד סעודה שלישית, אתה לא מפסיק לפצח. נו, ואז קצת עוגות וקצת שתייה, אתה מתפוצץ. על זה נאמר, החכם עיניו בראשו, והטיפש עיניו בבטנו. לכן, שנהיה חכמים, לעשות רצון בורינו, ואין לכם לתאר עם קידוש לבנה, כשם שאני מרקט כנגדך, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, רוח שערה הצילה אותו, כל שבת ושבת, כל ימינו, נאכל שלוש סעודות בלחם, והלוואי גם סעודה רביעית, אין לכם מושג כמה תהיו מאושרים לחיי עד.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, אתם יודעים שאדם מוזמן למשפט, מגיע דבר מהדואר, מכתב רשום, נא לחתום, מוזמנים למשפט. הקדוש ברוך הוא לא שולח מכתבים. אז איך תגיע אלינו ההזמנה? שום דבר נפלא. יש הזמנה תמיד. פרשת ניצבים היא תמיד שבת לפני ראש השנה. כמו השנה? בשבת נקרא פרשת ניצבים, וזוהי השבת לפני ראש השנה, כי בשבת הבאה זה ראש השנה, זוהי השבת הראשונה של שנת תשפ"ז הבאה עלינו לטובה, והשבת יקראו בכל העולם, יוציאו ספר תורה, ויקשיבו לקריאת התורה, ושם יש הזמנה למשפט. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כולם, טפכם, נשיכם, נגיחה שמשעריך, כולם מוזמנים להזמנה, מכריזים בכל בתי הכנסת בעולם, יש משפט. אם אתם בפרשה הזאת שנקרא, יש עונש לסוג אנשים, אני רועד, אני רועד. אתם יודעים על מה העונש הכבד, העונש החמור ביותר, יותר מכל האווירות, על מי שמזלזל במשפט. פשוט השבוע. פן יש בכם איש או אישה, אומרת התורה, שישמע את דברי העלה, העלה זה הכללה, שמי שישמע את הכללות שקראנו בשבוע שעבר בפרשת כי תבוא, 98 כללות, ויאמר, אז לא תשיג להבחין, שלום יהיה לי, כי בשרירות לי, אל תבין, הכל כללות, שחפת קדחת, יאכלו בשר בניכם, חלילה כבר היו מסווים כאלה, בשר בניכם, עזום, עזום, אני לא נבן, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, אתם יודעים מה כתוב שם?

0: לא יווה השם סלח לו, כי אז ישן אף השם באיש ההוא, אוי אוי פחד, ורבצה בו כל העלה כתובה בספר הזו, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, הקדוש ברוך הוא יחסל אותו, ומחה השם את שמו, כל הכללות יחול עליו. על מי אתם יודעים? תראו לכם שאחד בא לבגץ ואומר לפני השופט, שופט הראשי, אני שם עליך פס, אני לא שם עליך. אוי, מה הוא יקבל על המילה הזאת? הקדוש ברוך הוא כתב לנו משבוע שבר 98 כללות. אם לא נשמע את רב המזוד, מה תפסיק להפחיד? שלום ילי, לא נבן מזה. וכדאי לדעת שכתוב בשערי תשובה ברבינו יונה, ברבינו יונה, יש אנשים נידחים מעל השם יתברך, נידחים. יש אנשים נידחים מעל, הם עבודים, הם נידחים, זרוקים מעל השם. מי, למי זה לא? אשר לא יאמינו לעונש החטא. לא מאמינים? לא, אל תביל אותי למצוות, לעבירות, לא יאמינו לעונש החטא. וזה אחד מ-13 עיקרי אמונה. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. ולא יאמינו, לא נשכן. כדאי לדעת, וזוהי הזדמנות לפני ראש השנה להסביר, זה אנשים רבים לא יודעים. כתוב ברמב״ם, וזוהי גמר המסר שבת, רוב מצוות יום הדין, כתוב שפרק שלישי ברמב״ם בהלכות תשובה, כשם שדנים את האדם לאחר מותו, עולים למעלה, עולים למשפט, לא כמו שהגויים או החילונים חושבים, אדם הכניס אותו לקבר, נגמר איתו, הולכים הביתה, יושבים שבעה, צוחקים, אוכלים, היום זה לא רציני. אוי, הוא עולה למשפט. הכל מצולן. הכל מצולן. עולים למשפט. כתוב הרמב״ם, כשם שיש משפט לכל אחד לאחר מותו, כך יש משפט לכל באי עולם ביום טוב של ראש השנה. שבת הבאה, לא השבת הקרובה, שבת של ראש השנה, יש משפט לכל באי עולם. וכאן נזכיר במוסף של ראש השנה, אוי, אני כבר מחכה למוסף, מתגעגע למוסף הזה. אומנם, אולי נדבר את זה בלילה לשבוע הבא, מוסף מאוד מאוד ארוך, מאוד, אבל לא עכשיו, מאוד ארוך. ובין היתר שם, ועל המדינות בו יאמר, אתם יודעים שכל הזמן בעיתונות יום יום, כן מלחמה עם איראן, לא מלחמה, טראמפ, כן, איראן, נעשה להם גנום, כן, לא, הוא לא יודע. הוא לא קובע, הוא ג'וק קטן. מה שהקדוש ברוך הוא יקבע בראש השנה, זה מה שיהיה. כך נגיד, כך נתפלל, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, חלילה, איזו לרעב ואיזו לשובע, ובריאות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. וכתוב בגמרא במסכת קידושין, רוב מצוות הרי זה צדיק. יש משקל. רוב מצוות הרי זה צדיק. רוב עבירות הרי זה רשע. מחצה על מחצה, זה אנשים התלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, יעשו עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות, בעזרת השם, ימעטו בעבירות, יחזרו בתשובה, ויחתמו לחיים טובים. אבל, כדאי לדעת, גם אלה שחז ושלום יהיו רוב עבירות, והם יצטרכו להיענש נוראות בגיהנום, אתם יודעים שהיום לא מודרני לדבר על גיהנום, שאנשים פוחדים לדבר על גיהנום? זה יסודות הדת, יסודות הדת. ומי שלא מאמין בזה, אין לו חלק באלוקי ישראל. אמנם אנשים פעמים צוחקים לי בפנים, כבוד הרב יוספי, אתה מדבר על גיהנום, על גן עדן, כבוד הרב, מישהו חזר משם? מישהו חזר משם? מישהו הביא לך דרישת שלום משם? בורי ועמי הארץ! מישהו חזר משם? כן, משה רבינו לא הביא לנו תורה, ואנוכי עמדתי בהר, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי, הטיפשים האלה לא למדו פסוק. לא שהם לא יודעים לקרוא צורת אותרשי, לא שבגמרא הם לא מבינים מילה. פסוק הם לא יודעים. מישהו חזר משם? מישהו חזר משם? ואנוכי עמדתי בהר 40 יום ו-40 לילה, והקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה? ומה? לא היה לנו את אליהו הנביא? לא היו לנו נביאים? שמואל הנביא? ירמיהו יחזקאל? ולא היה לנו את רב שמעון בר יוחאי? ואת רבי מאיר בעל הנס? הכל אפס? הכל אפס? רק הטיפשים האלה? הכופרים האלה? שירדו לדיוט התחתונה פחות מערבים? אין ערבי אחד שלא מתפלל לאלוקים. טראמפ מזכיר את אלוקים. וכאן שונאים את אלוקים. שונאים מאנשי תורה. מושיבים אותם בבית הסוהר כעבריינים. אבל זה לא פלא. הגמרא ידעה את הכל. כי הגמרא כתבה במסרת פסחים. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים. שימו לב. שברור לכם. כל הרשעים האלה, כל הרשעים האלה, שונאים אותנו, שיהיה ברור, הם שונאים אותנו, את לומדי התורה, את אלוקים, יותר מאשר איראן שונאת אותנו. זה החמאס, זה החיזבאללה. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאת אומות העולם לישראל. אבל אנחנו ננצח. הלב ברכב והלב הסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. הם הקרו ונפלו, כן, עכשיו מנמעלה. הם הקרו ונפלו, ואנחנו קו ונתעודן, השם, הושיע, המלך יעננו ויום קורין.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, אני רוצה להסביר דבר אדיר, יסודות בדת. רוב מצוות, הרי זה צדיק. רוב עבירות הרי זה רשע. זה רק אלוקים יכול לדעת את החשבון הזה. למה? קודם כל מבחינה מספרית. אדם מקיים בלי גוזמה מיליארדים של מצוות. ומיליארדים של עבירות. אני מדבר כרגע מדיבור. כל יום אלפי אלפי מצוות. אלפי אלפי. הן בתפילה, שכית לבד זה אלפי מצוות. כל מצווה, כל מילה, תהילים. לימוד תורה, וגם מעבירות. יש כאלה מדברים לשון הרע, כל מילה זה עבירה. ושעה שהולכת, לא צנועה, היא מכשילה ביום מאות אנשים. היא מכתיעה אותם, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי נכם, היא מכתיעה. חשבון כזה אף אחד לא יודע. זה מספרים בלי סוף, רק אלוקים. מאות סיבה, או יש עוד סיבה שאפשר לדעת, יש מצווה אחת שקולה כנגד הרבה עבירות, ועבירה אחת שקולה כנגד הרבה מצוות, קידוש השם היא מצווה אדירה, חילול השם, תפסו דתי, חרדי, עשה מעשה לא יפה, גנה, עשה מעשה שאסור לעשות, וגנה, אוי דתי, אוי, ומצוות תלמוד תורה גדולה מכל המצוות, ועונש ביטול תורה גדול מכל העבירות, את החשבון הזה יודע רק אלוקים. על כל פנים, המאזן הכללי, רוב מצוות הרי זה צדיק. רוב עבירות הרי זה רשע. שימו לב, גם הרשע, שהוא רוב עבירות והוא יהיה בגיהנום, האיסורים מנקים אותו, והוא עובר אחרי זה לגן עדן. אבל מי שהתקלקל אצלו, אחד מ-13 עיקרי האמונה, אי אפשר עכשיו ללמד אותם, כל ה-13, וככה אני סתם זורק מהר, מי שהתקלקל אצלו, אומר אין אלוקים, כל אלה, אוי, אוי, אוי, אוי, אין לבודים לעד, הם לא שהם יתנקו ואחרי זה יכנסו לגן עדן,

0: לא לפספס.
1: חשבוך משית לנו יד.
0: שובו אליי.
1: על הכל אפשר. גם אלה שאינם מאמינים, אם הוא יעשה תשובה זה מועיל. החשבוך הוא משית לנו יד. שובו אליי ושוב עליכם. אחד מה לא הזכרתי, שרב מ-13 יקרא אמונה, אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת. הנביא ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, שום מילה לא אמרו מצד עצמם. הנביא יחזקאל, תפתחו, יש לכם בבית תנ"ך, תפתחו פרק י"ח ופרק ל"ג, שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. וכל מה שאמרתי לכם, שמי שלא האמין באחד מ-13 עיקרי אמונה אין אלוקים, הוא יורשע, נכון, משה רבינו המציא, אין תחיית המתים, הוא אומר, צוחק מתחיית המתים, צוחק לי בעיניים, התחיית המתים, הוא אבוד, אבל תשובה מועילה. אם, כך כתוב ברמב״ם, אדם יחזור בתשובה, גם אם כל ימיו הוא חטא, יחזור בתשובה, אלוקים סולח. שובו אליי ואשובה עליכם. כדאי שתדעו, את החובת הבא, חשבוך הוא שלח לנו, אני אסתר לכם, תשובו. משה, המלך מלכי המלכים, מושיט את היד, הוא לא רוצה את היד, לא שם עליך. אוי, אוי. כדאי לדעת, יש בחובת הלבבות, סליחה, בילקוט מעם לועז, היה מלך, שלילה אחד, פרצו את הארמון, גנבו מהכספת את כל היהלומים, חקירת המשטרה העלתה, שלושת הגנבים הם שלושת השרים הבכירים, ידידי המלך מזה 40 שנה. בא שר המשטרה, אומר למלך, אדוני המלך, מצאנו את הגנבים, הם הידידים שלך, זה שלושת השרים האלה. אומר, והמלך רוצה, הוא אוהב אותם כל השנים, ידידים שלו, הוא רוצה להציל אותם, הוא רוצה, לא, בכל זאת הוא רוצה להציל אותם. הוא אומר לשר המשטרה, המלך אומר לשר המשטרה, לא יכול להיות. הוא אומר, מה זה לא להיות? מה זה לא להיות? הכתיבות בידם, הכתיבות בידם. אמר המלך, אם אתה מביא אותם והגניבות בידם, אני תולה אותם. אם אין להם בידם, אני משחרר אותם. טוב, שר המשטרה הולך להביא את הגנבים עם הגניבות. בינתיים המלך שלח שליח מהר על סוס מהיר. מהר, תטוס, מהר, מהר, מהר, במהירות, זריזות. אלה שלושת הגנבים. תגיד להם, מהר תשליחו את כל הגנבות, לים, להשפעה, לזבל, תזרקו את כל הילומים, אני אציל אתכם, אני אציל. ההוא עם הסוס הגיע מהר, הודיע את זה לשלושת הגנבים, תזרקו, תשליחו, המלך יציל אתכם. אחרי רבע שעה, מגיע שר המשטרה, אזיקים, בואו למלך. הגיעו למלך, אומר שר המשטרה, הנה הגנבים. המלך אומר לראשון, בואו הנה, ככה בודק אותו בכיסים, אין שום דבר, הכל ריק, הביתה, שני, בוינה, בודק בכיסים, אין כלום, הביתה, שלישי, בוינה, כיסים מלאים, הכיסים מלאים יהלומים של המלך, המלך מכיר זה היהלומים שלו, אומר לו, מלוכלך שכמוך, אתה לא מבייש, בגדת בי, מרדת בי, ואני עוד שולח, אני רוצה להציל אותך, אני שולח לך שליחים, תשליך, תזרוק, אני אציל אותך, ואתה בא אליי עם הגניבות להטיז את ראשו למוות. שלא נהיה מעיל, שלא נהיה מעיל, בגדנו, מרדנו, באלוקים המחיה אותנו, רגע, רגע, מי נתן לך עיניים לראות ופה לדבר, מי, חפיקו, מי, אם לא אלוקים חי, והוא שלח לנו, חטאנו, שובו אליי ואשוב עליכם, אני אציל אתכם. ואנחנו באים מהגניבות? ואנחנו לא נחזור בתשובה? נצא את כל הציבור, אחים ואחיות, אין צחוקים, לא תמיד צוחקים. הזדמנות אדירה, כל אחד יתקן דרכיו. גברים בבית הכנסת, כל תפילה. נשים וגברים, כל ברכה, נשים בצניעות. שבתות כראוי. כך נעשה, כך נתכונן ליום הדין, נשוב אל אבא וירחם עלינו, וכך נזכה בעזרת השם בימי הדין, כולנו, אנחנו וכל עם ישראל, לחיים טובים ולשלום.
2: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. כמה הפחידו אותנו, עומדת להגיע סופה, גשמים מוגברים, נחלים, שוטפים, וכל מיני מילים, ברוך השם. הנה הגענו, אנחנו שמש זורחת, כולנו שמחים, ברוך השם. הסופה שהתנבאו עליה החכמונים הלכה למדינות אחרות. ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. בעזרת השם ברך שנזכה תמיד סייעתא דשמיא, לעינה פקיחה, לטובה ולברכה לנו ולכל עם ישראל. נאמר כמה מילים דברי תורה. לעילוי נשמת האחים הקדושים שלי, מרן ראש הישיבה במאיר מזוז, ומר אחי הגאון ברחמים מזוז, בני מרת ימי חמסנה עליה השלום, ירסון שתהי נפשם שרורה בשרור החיים, אמן. אנחנו נמצאים בפרשת נסבים. בעזרת השם בשבת הזאת נקרא פרשת נסבים. פרשת נסבים תמיד כל השנים היא השבת שלפני ראש השנה. חוץ מפשט הפסוק, יש כאן רמז. באה התורה ללמד לנו שאנחנו עומדים למשפט לפני הקדוש ברוך הוא. אתם נסבים היום כולכם. אין מי שיוכל להגיד, אני יש לי פרוטקציה, אני לא עומד למשפט. כולם עומדים למשפט לפני הקדוש ברוך הוא. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושורתיכם, כל איש ישראל, מהגדולים ביותר עד לקטנים ביותר. טפיכם, כמה ילדים קטנים, מסבירים בפירוש טפיכם, מלשון תינוף, ילדים תינוקות, טפיכם, נשיכם, גם הנשים עומדות למשפט לפני השם ביום הגדול הזה. וגריך אשב בקרב מחניך, מחוטף עשיך עד שואב ממך. כולנו עומדים לעמוד בדין אצל הקדוש ברוך הוא. בזוהר הקדוש שנקרא לנדר בחוק לישראל, אומר כאשר הפסוק אומר היום, זה רומז על ראש השנה. גם באיוב כתוב שמה ויהי היום, גם כן שמה מדובר בראש השנה. בראש השנה נגזר לא עלינו, לא עליכם, על איוב, את כל מה שעבר עליו. גם לטובה, בשונמית, ויהי היום, כאשר בא השונמית אצל אלישע, והתפלל עליה שתזכה לבן אחרי המון שנים שלא היה ילדים, ועד היום אומרים שמכירים את הבית של השונמית, אלו שהם עוד לא זכו לילדים, הולכים ומתפללים שם, המקום הזה מקודש. היום זה יום ראש השנה, היום נסבים, היום כולכם. הרמב״ם כותב מלאכות תשובה, וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. זאת אומרת, המצב שלנו, מי שיש לו שכל ומתבונן, זה כמו שאדם נמצא לקראת סוף ימיו ועומד לעבור לעולם הבא. כמו שבזמן שאדם הלך לעולם הבא סופרים את כל המצוות וחלילה העוונות שלו, גם כן ביום השנה עומדים לספור לנו את כל המצוות והעוונות שלנו. ברוך הוא שאין לפניו לא שכחה ולא משוא פנים ולא מכח שוחד. שואלים מפרשים, יש, מה הכוונה מכח שוחד? לשופט אתה יכול לתת לו מעטפה, אבל הקדוש ברוך הוא מתיתן לו הכל שלו. אומר רבותינו, אדם יצבע יכול להטעות אותנו ולומר, כן, תעשה עסקה עם הקדוש ברוך הוא, תוריד לי מהמצוות שעשיתי, אל תתן לי שכר ואל תתן לי עונש על העבירות. לא, אין אצל הקדוש ברוך הוא מכח שוחד. אצל הקדוש ברוך הוא ייתן לך עונש על העבירות שלך, הוא ייתן לך שכר על המצוות שלך. בכן אנחנו עומדים לקראת יום גדול, יום שבידינו אנחנו יכולים לגרום לעצמנו שנה מאוד טובה, שנה מאוד טובה. עוד מעשה טוב, עוד מצווה, עוד חסד, ומסחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אלא צריך לדעת את זה. הרבה לא מתאים את זה וחושבים, כן, ראש שנה זה חג, גם לגויים יש להם ראש השנה שלהם. לא, זה יום דין ומשפט. כמה שנתכונן, כמה שנשתדל, כמה שנוכל למחוק עבירות שעשינו במשך השנה, זה יהיה לנו הרבה טוב. הרמב״ם כותב, איך אפשר למחוק עבירות? הרמב״ם כותב, זה תלוי בשלושה דברים, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. אומרים רבותינו שפרשה הזאת התורה מצווה לנו כאן על התשובה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. משה רבנו אומר לנו, המצווה של התשובה זה לא דבר גדול מאוד, לא קשה מאוד. לא בשמיים היא לימור מי יעלה לנו השמיים ויקרחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לימור מי יעבור לנו לעבר הים ויקרחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי חרוב אליך הדבר מאוד, מפיך בלבבך לעשותו. אתה צריך להגיע להחלטה, להסכמה, להתחרט על העבר ולהשתדל, להתאמץ. מה אתה אומר עכשיו שלא לעשות עוד עבר? זה לגבי סור מרע, אבל גם לגבי ועשי טוב, אדם צריך להשתדל עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. לא ישכח, לפני 10 שנים ויותר, הייתה מפלגה חדשה של פז ולבני, התחרו ביניהם מי ישיג יותר קולות למקום הראשון. פז, הרמטכ"ל, הוא הפסיד את המקום הראשון ללבני תמורת 400 קולות. 400 קולות, לא מספר גדול. פז היה מתאמץ עוד קצת, היה משיג יותר, הוא יותר מפורסם מלבני. אבל מה? הוא חשב שברוך השם אני בסדר. הוא הפסיד את המקום הראשון תמורת 400 קולות. אדם לא יהיה שענן, זה בסדר? לא. אתה יכול לעשות עוד מצווה, עוד חסד, בין אדם לחבר ובין אדם למקום. אתה יכול להצליח ביום ראש השנה. מספרים סיפור יפה על החפץ חיים. בעירו רדין היה שם אדם שלא היה מספיק נורמלי, ואנשים רואים אדם לא נורמלי, אוהבים קצת לצחוק עליו, להרגיז אותו. היה בן אדם כזה בבית הכנסת בתפילת ערבית, ובא מישהו, יש לו קופסת טבק אני זוכר גם בתונס היה דבר כזה, אנשים באים עם קופסה טבק מכסף,

ועוברים מאחד לאחד, נותנים כל אחד לוקח קצת בשני אצבעות שלו ושם באף. מדרך אגב, כאשר באו לאבי מוריש מצליח, כבוד הרב, מפני הכבוד היה לוקח את הקופסה כביכול מריח בה ומחזיר לו, הרב, תיקח, תיקח. אז אבא היה אומר להם, אני לא מכניס חולות לאף שלי. אבא לא היה רוצה להכניס טבק באף שלו. טוב, אז כנראה איזה דבר היה מצוי בעבר הרבה. אז היה יהודי אחד שהעלו קופסה של טבק, עבר בין האנשים בבית הכנסת של החפץ חיים גדול ישראל, מאחד לאחד, כל אחד לקח בשני אצבעות שלו קצת טבק, קצת טבק. הגיע תורו של הבחור הזה שאמרנו שהיה לו כל כך נורמלי. רצו קצת לעשות צחוק, אמרנו, לא, לך לא, אנחנו לא נותנים לך. מה? אתה לא נותן לי? אתה חושב שאני מחכה לך? עכשיו אני אסע לחבר שלי ואני אקח. יצא מבית הכנסת, חזר למחרת בזמן שהם בשחרית. הלך לחבר שלו, שהוא גר רחוק 30 קילומטר. עשה 30 קילומטר הלוך, 30 קילומטר חזור. לילה, חושך, הלך, אבל בא עם ניצחון ביד, בא בשעת שחרית, בין האצבעות שלו קמצוץ טבק. נו, אני צריך אתכם? ברוך השם, יש לי חבר בעיר הסמוכה, הלכתי אליו ונתן לי. אנשים התחילו לצחוק קצת בקול. חפץ חיים יושב במקום שלו ורואה קצת המולה, שאל, מה יש? אמר לו, כן, היהודי הזה הלך 30 קילומטר הלוך, 30 קילומטר חזור, ברגל, בלילה, בחושך, בשביל להשיג קמצוץ של טבק. אז אנחנו צוחקים עליו. שמע חפץ חיים התחיל לבכות. הרב, על מה אתה בוכה? אמר להם, עכשיו כולכם צוחקים על האיש הזה שהלך וחזר 60 קילומטר בשביל דבר קטן, קמצוץ של טבק. אנחנו הובא בחז"ל, לפני שאדם נולד, הנשמה שלו נמצאת תחת כיסא הכבוד. אתם יודעים כמה מרחק יש לנו מכאן עד כיסא הכבוד? מהלך יותר מעשרת אלפים שנה. ככה הגמרא אומרת במסכת חגיגה, מהארץ עד לרקיע מהלך 500 שנה. הרקיע עבה, גובה הרקיע 500 שנה. בין רקיע לרקיע מהלך 500 שנה. יש שבעה רקיעים, מעליהם חיות הקודש, האופנים. עד לכיסא הכבוד יש יותר מעשרת אלפים שנה. אומרים לבן אדם אחרי 120, הלכת, ירדת מתחת כיסא הכבוד עד לארץ, מהלך של 10,000 שנה. מה הבאת ביד? כאשר הגיע זמנו של אדם ויחזר נשמתו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה הבאת ביד? קמצוץ של טבק? מעט מאוד מצוות. כל הטרחה הזאת בשביל דבר קטן. על זה בכה חפץ חיים. אמר, כאן כולם צוחקים על האיש הזה שעשה 60 קילומטר בשביל קמצוץ של טבק. הוא אומר, וכולנו
באנו, עשינו לו.

60 קילומטר, 10,000, יותר מ-10,000 שנה מתחת כסא הכבוד עד לעולם הזה. מה הבינו מצוות? אם אדם יחשוב קצת, אדם טרח כל כך הרבה וחוזר עם נשמה שיש בה מעט מצוות. יש ספר המגיד, מרן בית יוסף זכה מה שלא זכו אחרים. היה מלאך שנברא מקריאת המשניות שלו, היה כל יום בא אליו, מביא לו חדשות מעולם העניון. יום אחד מרן בית יוסף שואל את המגיד, לא, אני לא מבין. אדם בא, נולד תינוק ועובר ניסיונות בחיים עד זקנה ושיבה, ואם זכה, לא כולם זוכים, ואם זכה, הנשמה שלו הייתה מתחת כסא הכבוד וחוזר לתחת כסא הכבוד. בשביל מה כל הטרחה הזאת? בשביל להיות תחת כסא הכבוד? הוא היה בהתחלה מתחת כסא הכבוד. בשביל מה כל הטרחה הזאת? המגיד ענה לו, אמר לו, לפני זה אדם נמצא תחת כסא הכבוד מבושה. מה לך להיות במקום גדול כזה? מה עשית? נחמדי כסופה, לחם של בושה. קדוש ברוך הוא, מה עושה? נותן לבן אדם לבוא לעולם הזה ועובר ניסיונות, וכאשר אדם מתגבר עליהם, נשמה שלו חוזרת למקום הגדול הזה. עין לא ראתה אלוהים זולתך, תחת כסא הכבוד, בזכות ולא בבושה. אדם יחזור, מי שלא ישתדל ועשה מצוות ומעשים טובים כמו שצריך, יחזור לעולם הבא קמצוץ של טבק, מעט מצוות. מה באמת צריכים לעשות? לסור מרע. אדם תמיד יכין את עצמו. בלו יצר רע, לכולנו יש יצר רע. גם לאנשים הגדולים יש להם יצר רע. מה יעשה האדם כדי להתגבר על יצר רע? התורה אומרת, ואליך תשוקתו ויתת תמשול בו. היצר רע, התשוקה שלו, התענוג שלו, הכיף שלו, חס ושלום להכשיל אותך. אבל קדוש ברוך הוא יבטיח לנו, קדוש ברוך הוא אמת, תורתו אמת, קדוש ברוך הוא יבטיח לנו, ויתתם של בו, נתתי לך את הכוח שתוכל להתגבר עליו. ואם אדם הוא לא מתגבר על היצר הרע, זאת אומרת הוא אשם, יש לך את הכוחות. משל, מה הדבר דומה? אמי ששלחו אותו בחזית, להיות בחזית מול החמאס, מול ההרורים האלה, יש בידו רובה ורואה אויב. נו, מה אתה מחכה? מהר תחסל אותו. אם אדם יושב ככה, יגיד, מה נעשות? חסו שלום, יש בידך כוח, אתה יכול להתגבר על יצר הרע, וזו חובתנו. מה לעשות באמת ליצר הרע שמפתה אותנו? צריכים לזכור דבר אחד, מה שאמר דוד המלך, שביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בלעימות. לשים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, לא לשכוח שאתה עומד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. מה יש לך לענות? תגידי שיצר רע. עכשיו הוא אומר, כן, אבל נתתי לך רובה להרוג אותו ואתה תמשול בו, למה לא משלת בו? אדם צריך לדעת, כאשר בעלו יצר רע, יזכור את הדקות שעומד לעמוד פני הקדוש ברוך הוא אחרי 120. יש לך תשובה לענות? אם יש לך תשובה לענות, בבקשה, אבל אין תשובה. ולכן אדם צריך להתגבר
בזמן שבה היא שררה לאכשיל.

ממה שנכשלנו, יש לנו דרך תשובה. יש בגמרא סיפור על נחום איש גמזו. נחום איש גמזו היה מנומד בניסים. אז יום אחד רצו לשלוח איתו קופסה מלאה יהלומים בקיסר, בשביל שיהיה טוב עם עם ישראל. בדרך, דרך ארוכה, אז הלך לבית מלון. בעל בית מלון שמע שעם ישראל שלחו עם נחום איש גמזו קופסה מלאה יהלומים. חיכו עד שהוא ישן, ובאו בשקט, פתחו את הדלת. בתי מלון נותנים לך מפתח, אבל גם הם יש להם מפתח. אתה צריך, בזמן שאתה נכנס לחדר, תכניס את המפתח בפנים, כדי שלא יוכלו לפתוח לך מבחוץ. אז הם נכנסו ורוקנו את כל היהלומים שנמצאים שם, והכניסו, מילאו את הקופסה בחולות. נחום איש גמזו גם בבוקר לא חשד בכלום. קופסה כבדה כמו שהייתה. נסע והגיע עד לקיסר. אמרו, אדוני הקיסר, הבאתי לך מתנה מעם ישראל. הקיסר פותח ורואה חולות. מה? היהודים באו לצחוק עליי? אבל נחום איש גמזו היה מלומד בניסים. בא אליהו נביא ואמר לו, אדוני המלך, אדוני הקיסר, אני חושב ששלחו לך כאן חולות מיוחדים, החולות של אברהם אבינו. אברהם אבינו כאשר היה הולך להילחם, אז היה זורק חולות על האויבים שלו, והם פורחים כמו חרבות והורגים את האויבים שלו. המלך אמר, אולי בוא ננסה. המלך היה במלחמה עם עיר אחרת, עם מדינה אחרת. מה, בוא, תקחו את הקופסה הזאת שמה, נזדה המלחמה. הלכו לשמה, התחילו לזרוק מהחולות, האויבים נפלו כמו זבובים. המלך מאוד שמח, או, נחום, תודה רבה על המתנה הגדולה שהבאת לי. כמה זמן אנחנו נלחמים ולא הצלחנו. עם החולות שלך הצלחנו. מילא את הקופסה הזאת באבנים טובות ומפגליות ושלח אותו לשלום. בחזרה. הלך וישן באותו בית מלון. אז בעל בית מלון שואל אותו, אדוני, נו, איך היה פגישה עם המלך? אמר לו, אני הבאתי באמת יהלומים. והייתי חולות. המלך עמד לכעוס עליי, אבל מה בא אליהו הנביא ואמר, שליח מהמלך, ואמר לו ככה וככה. אמר לו, בסדר, אז מה עשה אותו בעל בית מלון? קם למחרת בבוקר מילה מסעית חולות, והלך למלך, אמר לו, תשמע, חולות שהביא לך נחום איש גמזו זה שלי, אני הבאתי לך עכשיו לא קופסה, מסעית שלמה. ניסו את החולות האלה, ראו שום דבר לא עזר, הרגו את בעל בית מלון הזה, גנב, שהוא גנב את היהלומים של נחום איש גמזו. הצלח אומר, בנוסף, לפירוש הפשטי, המעשה הזה אמת, אבל המעשה הזה בא להגיד לנו דרך משל. אמר, נחום איש גמזו, מה זו נשמה? נחום איש גמזו היה צדיק, נשמה, חדש ברוך הוא שלח נשמה לעולם בשביל לעשות עוד מצוות ומעשים טובים. זו המטרה שאדם בא לעולם. אבל מה הלך לבית מלון? הבית מלון זה רמז לעולם הזה, כמו שאדם לא גר בבית מלון. אדם הולך לבית מלון, הוא נוסע בדרך, הוא צריך ללון שם יום, יומיים, שלושה. אז הלך לבית מלון, אז אדם בא לעולם הזה, באו גנבים, גנבו לו את כל הבנים טובים.

0: מורד המגליות. באמז שהיצר הרע מפתה את האדם שלא להתעסק בתורה ומצוות ומעשים טובים, אלא בשטויות ובאבלים שיש בעולם הזה. הגיע הזמן, הנשמה חוזרת לקדוש ברוך הוא. נחום יש גם זו, הגיע לכיסח, משל, הגיע לקדוש ברוך הוא אחרי 120. הקדוש ברוך הוא מסתכל, נו, נשמה, מה הביאה ביד? הביאה ביד חולות. מה? זה מה שהבאת? חולות? בא אליהו הנביא, זה המשל והנמשל, בא עם מלאכים, מלאכי השרת, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, נכון, אתה רואה חולות, אתה רואה אין כאן מעשים טובים, אבל יש תשובה, נתת לעם ישראל תשובה, אדם יוכל לחזור בתשובה ולהפוך את כל העבירות למצוות. בוא נבדוק אם באמת הנשמה הזאת עשתה תשובה. לקחו את החולות האלה וזרקו אותם על האויבים, נעשו חרבות. באמת כאן הנשמה הזאת עשתה תשובה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם באמת עשה תשובה, למלות לו את כל הארגז הזה, אבנים טובות ומרגליות. מי שזוכה וחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את כל העבירות שלו למצוות. אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים עוד כמה ימים, ראש השנה, הקדוש ברוך הוא עומד במשפט. על כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מאיתנו יודע את השגיאות שלו, את התפילה, איך אדם מתפלל, האם משתדל האדם להבין מה הוא מדבר בתפילה. אתה חונן לאדם דעת, ולמד לאנוש בינה, חונן ומתך חוכמה בינה ודעת, השיבנו אבינו לטובתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, ועקב לקבות מהר מהר מהר, לסיים כאילו זה מסע כבד על כתפיים. בואו נשתדל. בתפילה אנחנו יכולים לעשות הכל. בתפילה אנחנו יכולים לבטל את כל הגזרות שבעולם. יהיה אסון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחזור בתשובה שנאמר לפניו, להתפלל מכל הלב, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. השם יברך כל אחד מעם ישראל במה שהוא צריך. מי שצריך זיווג, מי שצריך בנים, מי שצריך פרנסה, מי שצריך חוכמת התורה, מי שצריך עזרה בכל דבר, הקדוש ברוך הוא יכול הכל. יהיה רצון שנזכה להתקרב לפניו, להתברך, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. אמן ואמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
3: ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים במרכז החודש, חודש אלול, יום הדין לפנינו, וגדול האמיצים, מי זה היה גדול האמיצים? הרי זה דוד המלך. דוד המלך מגיע ואומר לשאול, גם את הארי ואת הדוב היכה עבדך. גם את הארי ואת הדוב היכה עבדך. מתי? דוד המלך היה נער, רועה עצון, משפחתו, והנה מגיע אריה ולוקח איזה תלה. דוד המלך לא אומר, טוב, שיקח יקפרה עליי, מה אני צריך להסתבך איתו? זה לא שאריה בא להילחם בו, טוב, אין ברירה, צריך להילחם, וגם זה אומץ גדול. אבל הם באים סך הכל, לקחו תלה, ארי, דוב, ודוד המלך לא מוותר להם, מה שנקרא, הוא הולך ומוציא בלעה מפיהם, לא אתן לכם לקחת לי. אמיצות שאין כדוגמתה,

0: יוצא נגד גוליית, בא שאול, שם לו שריון קשקסים, נו, שקצת יגן עליך, אמר לו, לא ניסיתי באלה, תן לי ללכת, אני רוצה לבוא כמו בחור ישיבה, חליפה ומקבעת, עם זה אני בא להילחם. והאמיץ הגדול הזה אומר, סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראתי. מה גורם לי פחד? אומר, המשפט של בורא עולם, יום הדין, זה מה שמפחיד אותי. נו, לנו השערות לא עומדים מהדבר הזה. כנראה שזה לא בגלל עודף זכויות, אלא בבחינת מה שאומרים, אין שכל, אין דאגות, כמו ילד קטן שרץ לכביש, הוא לא יודע, באה המסעית, לא באה המסעית, הוא רואה את הכדור, לא בגלל עודף חוכמה ועודף אומץ, אלא בגלל חוסר הבנה באמת מה זה יום הדין. ולכן אנחנו צריכים לחפש לעצמנו עצות כדי לזכות בדין, כי לא יצדק לפניך כל חי, אנחנו אומרים. איך אנחנו יכולים לגשת אל יום הדין עם קצת כלים מסביב כדי, בעזרת השם, שתהיה לנו שנה מבורכת, שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שפע, שנה של נחת מהילדים, שלום בית. אנחנו רוצים להשיג את הדברים האלה, ריבונו של עולם. היה אומר אבינו הגדול, כוח התפילה כשהיא באה מהלב. אומרים באחד הפיוטים, ענה כאב זדוני בסליחות. שם כתוב, כי אין בליבו מחשב כמחשבי. זה היה בשנות 2000, שהיה בג 2000, ואז דיברו שכל המערכות השתפשו. היה אומר, אצל הקדוש ברוך הוא המחשב שלו, כביכול הוא לא כמו המחשב שלי. שם אין וירוסים, אין בגים, אין שום דבר. כי אין בליבו מחשב כמחשבי, הכל נמצא לפרטי פרטים, שום דבר לא ישכח. ובכל זאת, אז איך אנחנו עושים? אומר הפסוק, סורו ממני כל פועל לאבן. סורו אותיות וירוס. וירוס, וו רש וו סמך. איך אני מצליח כביכול להחדיר וירוס במחשב של מעלה? כי שמע אדוני קול בכיי. כאשר אדם מתפלל בבכייה, זה מצליח למחוק שם במחשב כל מיני דברים שהיינו רוצים למחוק. כל כוח התפילה גם של יום הכיפורים, היה אומרים להתבונן בראשי תיבות, כי ביום הזה יחפר, כי ביום הזה יחפר, כף בית ה' י', כף בית י' ה', בית כף י' ה', בכייה. יש כוח הבכי, הוא מעורר את הנקודות העמוקות שבלב, הוא מביא להשתפכות הנפש. התפילה יוצאת ממקום עמוק כל כך, ומגיעה אל מקום גבוה כל כך. אמנם, גם כאשר מדברים על בכייה, אין זו בכייה של אבל, של שברון ואובדן חלילה. גם על זה שאנחנו בוחרים, אנחנו צריכים לשמוח. יש פסוק אחר, בשמחה ירילון כל היום, גם זה ראשי תיבות בכייה. זאת אומרת, על עצם זה שאנחנו זוכים לעורר את ליבנו, זוכים להגיע להכרה שצריכים להתפלל לאבא שבשמיים, זה סיבה טובה לשמוח, לא כולם זוכים למצב הזה. אבל תפילה, תפילה שבאה מהלב, היא פועלת ישועות. היה מעשה באיזו עיירה באירופה, שגזר עליה המושל גירוש לכל היהודים. היה שיא החורף, זמן כסלב, גירוש בזמן הזה לבלתי נודע, זה גזר דין מוות לזקנים, לנשים, לתינוקות, זה נורא והיום. הלכו לאחד מצדיקי האזור, שומע את הצרה ואומר, אוי, אם היינו עכשיו לפני ראש השנה וכיפור, היינו יכולים לזעזע, לשנות את הדין, אבל עכשיו אנחנו חודש כסלב, מה נעשה? ושוב הוא עוצם את עיניו ואומר, יש פסוק. פסוק מדבר על אדם יושב לו בסלון, פתאום דופק לו שכנו העני. כן, שלום, בוא בכבוד, בוא תיכנס. יושבים, שותים קצת, מה נשמע? כן, מה אני יכול לעזור? אומר, תראה, אני צריך הלוואה של איזה 30,000 שקל. זה מאוד יעזור לי, אתה יודע, פה, שם, אני אוכל להשתקם, אני אוכל לעשות, גם יש לי טיפולי שיניים במקביל. מאוד מאוד מאוד חשוב לי הסכום הזה. הבן אדם יושב, חושב לעצמו, תראה, 30,000 שקל לכזה דלפון, זה לא פשוט. יש לי בצד 30,000 שקל, אבל מה, אני אתן לו אותם? אומר לו, תגיד לי, כמה זמן נראה לך אתה יכול להחזיר את זה? אומר לו, תראה, ישבתי בבית, עשיתי חשבון, 5 חודשים, הכסף אצלך. אומר לו, תודה מה, קח חצי שנה, להתחייב שהכסף חוזר. אין שום בעיה, כותב, נותן לו את הכסף, מרגיש, מה, עשיתי בזה דבר גדול. חסד. עוברים 5 חודשים וגם 7 ו-8, ובמקום שהכסף ישוב אליו, הוא מקבל תשובות. למה הוא לא מקבל את הכסף? טוב, כבר עברו 10 חודשים, בדופק לו בדלת, אמר לו, יא חביבי, תראה, זה לא העניין, אני צריך את הכסף, פה, שם, אין לי, יש לי. אומר, טוב, תן לי משהו משכון. מסתובב העני בבית, אומר לו, מה תיקח? תראה, פלורוסנטי, מה תיקח? אתה יודע מה? קח את הפיג'אמה שלי. אומר לו, הפיג'אמה לא מגרדת את הסכום, לפחות משהו שקצת יציק לו. ויושב היהודי הזה בבית, הוא אומר, תשמע, כל הכבוד לי. גם הלוויתי, גם תראה מה נתן לי פיג'אמה. פתאום דופק לו פסוק ואומר, השב, תשב לו, תשיב לו את העבוד כבוע השמש. מה? אומרת התורה, בלילה אתה צריך להחזיר לו את הפיג'אמה. אז מה עשיתי בזה? אם הוא בלילה יושב עם הפיג'אמה וביום יהיה אצלי, אני מחסן שלו. כן. למה? אומר הפסוק, פרשת משפטים. והיה כי יצעק אליי ושמעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא יצעק אליי, אבא, לקחו לי את הפיג'אמה, אני אשמע. למה? אני לא בסדר, עשיתי משהו לא בסדר, עשיתי רק טוב. הוא לא בסדר שהוא לוקח הלוואה ואינו מחזיר. אתה צודק. ממשיך הפסוק ואומר, והיה כי יצעק אליי ושמעתי, למה? כי חנון אני. יש מסלול עוקף. צדק, משפט, אתה צודק, הכל בסדר. אבל, ושמעתי כי חנון אני. היה רגיל לספר, אבינו הגדול, זכר צדיק וקדוש לברכה, את הסיפור הנפלא על החוזה מלובלין, שהיה החוזה כשמו כן הוא, היה במוצאי ראש השנה, עוברים לפניו החסידים, והוא אומר להם, מה הוא רואה בשמיים, איך קיבלו את תפילותיהם. נו, הגיע רבי בונים מפשיסה, אומר לו, בונים, השנה פרנסה, לא מי יודע מה. נשבר ליבו של רבי בונים, כל כך טרח, התפלל מכל הלב, בדבקות כזאת, פרנסה, יש לו משפחה לפרנס, מה עושים? היה בשברון גדול, יצא מפני החוזה, הלך לאיזה בית מדרש, סרט ימי תשובה, היו תפילות בבחייה גדולה. יום כיפור לא יכל לבוא לחוזה, אמר, אני אלך מקום אחר, אולי שמה יראו עליי דברים אחרים. נו, עבר יום כיפור, עברו סוכות, הייתה איזו גבירה, קראו לה מירל. מירל הגברת, היה לה כמה בתי חרושת, והוא הציג את עצמו, רבי בונים, כמועמד להיות מנהל החשבונות. קיבלה אותו, היה לו ראש טוב, התחיל להיכנס, והוא התחיל לייעל את המערכת, לעשות כך, לעשות כך. ההכנסות הכפילו את עצמם, 3, 4, 5, 6, שפע כזה. הגיע רבי בונים לגברת, אומר, תקשיבי, את יודעת מה מצב המאזן, אני כבר לא מוכן לעבוד כשכיר. את רוצה, אני רוצה להיכנס כשותף. שותף? מה קרה לך? אומר לו, כל בסדר, את לא חייבת. אני אלך למקום אחר. היא עשתה חשבון, גם אם הוא לוקח חצי, עדיין ברווח גדול. נתנה לו. הגיע חג הפסח, רבי בונים אומרו, לא הייתי אצל החוזה הרבה זמן, לוקח מרכבה, נגיד במושגים שלנו, איזה מרצדס, ממלא אותה כל טוב, ונוסע לחוזה. מגיעה מרכבה, 6 סוסים אבירים, פאר ואדר, מסתכלים מי זה, בוני מגיע על מרכבה מיוחדת, והוא מוציא לחסידים, בשר, יין, מצות, תופס לו החוזה את היד ואומר לו, בונים, על תפילה בדמעות לא דיברתי. זה משנה את הכל. זה הווירוס של המחשב העליון, זה משנה את הכל. תפילה שבאה מהלב. תפילה שבאה מהלב. נשמע כעת על כוח התפילה ותחי נפשנו.
1: כוח של תפילה. עולם לא יודע מה זה כוח של תפילה. היה עוד מעשה אחר, בחור אחד, שהיה חזן פה. 13 שנה אין לו ילדים. שנה אחת קנה את ההפטרה ביום ראשון של ראש השנה. ואשתו הייתה בעזרת השם וקורא את ההפטרה. ותדור נדר.

0: תומר, שם סבאות, מראות ראי בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ותתיב לשם כל ימי חייו, ומורה לו יעלה הראשו, קורא זו בוכה, והיבחת משם, כל בית הכנסת בך, באותה שנה נולדה לו בת, בת יחידה, לא יותר מסוים, בת יחידה, שהגיעה על גשת מסריע, עשה לה מסיבה, כאן מברך, הזמין אותי, כוח של תפילה, שאני יודע, מה זה תפילה? מה התפילה של השבת? תפילה שלך, בוכת רכעין, תפילה בדמעות, אין כמוה, כשמע השם כל בכי, היה עוד מקרה אחר, יש עוד הרבה במה שאני ראיתי, בא אחד, עוד מסר דרמת גן, אמר לי, תשמע, אני בגיל 40, לא מסעת ישע, מסעת ישע, מה אני אעשה? הוא לא יפה תואר, נו, מה לעשות? אז מה ניתן לו? קני יופי מהשוך, תהיה יפה. איך כתוב שם? תתפי חנה. אני אמרתי, תתפי חנה, הוא יתפי היהודי הזה. אמרתי לו, שמה, יש סגולה פשוטה. תקרא כל יום שלושה פרקי תהילים. הוא תן סדקה. בשעה שאתה נתן סדקה, תגיד, בזכות הסדקה, בזכות דוד המלך, תביא לי סיבוק טוב. כמה זה? תעשה 40 יום. אם אחר 40 יום לא שווה, נשאר אותך רבי דוד אבו חסרה. מה נעשה לך? טוב, אחרי שבועיים, תקשר אליי. אומר לי, כבוד הרב, מה אתה עושה? אמר, אני פלוני. שמע, הבזוג שלי נולדה בסוריה. מסוריה הגיעה לאמריקה. מאמריקה הגיעה לישראל, מישראל הגיעה לרמת גן, ועוד שבועיים אני מתחתן. איך זה קרה? היו שם קלות בסוריה. מי שזוכר, היו בנות בסוריה שאין להן, אמי להתחתן. עשו להן המסעה, אמרו, שמיעו, קלות האלה יש להם בני זוג באמריקה. אפשר לסיע אותה לאמריקה? לסיע אותה לאמריקה. טוב, אחר הכל, הסורים היו קצת דרך הרס, קצת בושם פני העולם. הגיעה לאמריקה, אמרו, נוצר באמריקה, באה לישראל, באה לישראל, נפגשה איתו. יש כוח לתפילה, שאנשים לא יגידו, מה זה תפילה? תפילה אין כמוה בעולם. תפלן, תשפוך את הלב. אתה לא צריך לא אדמור, לא חברי צדיקים, לא שום דבר. תשתפך בתפילה. ואתה עליי תשתפך נפשי. כך אמר רבי יהודה הלוי, אבחר לנפשי להשתפך במקום אשר רוח אלוהים שפוכה על בחירייך.
1: וחלק מנושא התפילה, חיבה יתרה הייתה נודעת לאבינו הגדול לספר התהילים, שלא מש מידיו, לא מש מידיו. יש הרבה מה לדבר על זה, כרגע אין הפנאי מאפשר. אז נשמע עוד קטע על חשיבות קריאת התהילים בכלל, וכמובן, כפי שנהוג לקרוא בראש השנה, לפחות שני ספרי תהילים, ספר אחד ביום הראשון, ספר אחד ביום השני. ביחד יש לנו 300 מזמורים, 150 בכל ספר, כמניין כפר, כף פרש זה 300. נשמע את דברי קודשו.
0: כוח של התפילה, שאדם ידע, בכוח תפילה יכולים לבטל זרות, כוח תפילה יכולים להאריך חיים. תמיד לא יזוז מי, כסחה ספר תהילים. אם לא, למי השבוע, למי החודש. כל יום, נאכל כמה פרקים. זה לך 5 דקות ביום. אין לך זמן ל5 דקות, יש לך לקרויות, נאמר, והמודיע, והמבשר, ויום ליום, והדרך. לא זו הדרך, לא זו העיר. לך פעם בשבוע, אחראי, את ראשי הכותרות מספיק. אמרו בשם האדמור מתולדות אהרון, שעכשיו עושה נופש בשפייץ, חודשיים. אמר, בחודש שלו אני מבקש מכל החסידים שלי, לא לכל נייס. מה זה נייס? חדשות. נון, יוד, יוד, עין, סבך. לא לכל חדשות. מה אכפת לך? תשמע, תשמע, תשמע. הטראמפ עשה מריבות עם הרפובליקה. לא, בסדר, שיירים. מה אכפת לך? הם אלוהים, הוא ירגו לו, כי נתת מזבחון. ללמוד תורה, ללמוד תורה.
1: יהי רצון, שיתקבלו כל תפילותינו, שלנו ושל כל עם ישראל, לרצון לפני בורא עולם, שבאמת השנה הזאת תהיה שנה מבורכת, שנה של אחדות, שנה של אהבה. אנחנו נפתח קצת בסדר ליל ראש השנה. לפני כן, בעקבות השיעור של שבוע שעבר, שהבאנו כמה הגעות נפלאות ומהירות עיניים בסליחות, פנו אליי כמה ואמרו לי איך אנחנו יכולים לקבל את כל ההגעות ולראות את הטעמים שלהם. זה היה בעיניים כחדש. צערנו, ההגעות האלה שהן כל כך אמיתיות צריכות להיכנס לכל מקום. זה דברים שהם פשט, שינויים קלים שעושים שינויים גדולים. אז ברוך השם יצא ספר סליחות בית נאמן, גם חידושים, גם פרפראות וגם לכל הגעה, הטעמים שלה והמקורות. כדאי מאוד לראות את הדברים האלה בהרחבה ובמתיקות.

0: הדבקות. אומרת הגמרא במסכת הוריות דף י"ב וכן בקריתות דף ו עמוד א', אמר אביי, השתדה אמרה סימנה מילתה היא, יהא אם איש רגיל למיכל ברש שתה את רוגה, קרה, רוביה, קרתי, סילקה ותמרה. כיוון שסימן זה, יש בזה השפעה, הסימן עושה משהו. אז כדאי שאדם יהיה רגיל לאכול בראש השנה דברים טובים, קרה זה הקרעה, רוביה, סימנים קר כסת, קרה, רוביה, קרתי, סלקה, תמרה. אבל צריך לזכור שהסימן החשוב ביותר, כל אלו סימנים, כפי שגם כן כבר נשמע, סימנים חשובים וטובים, אבל אין דבר שמשפיע יותר מאשר סימן פנימי, כל אלו סימנים חיצוניים שאנחנו אוכלים. אבל בכל שנה היה מתריע אבינו הגדול, כמה צריך להיזהר מן הכעס, שאין לך סימן שיוצא מתוך הלב כמו הכעס, להרחיק כל שמץ של כעס בראש השנה. ראש השנה צריכה להיות כחטבת השם, היא מעוזכם. זו ההשראה והאווירה שצריכה להיות בראש השנה בשולחן. אין סימן יותר טוב מזה, כאשר פותחים את השנה בהארת פנים, בסבלנות, מושכים גם מלמעלה. שפע של הנהגה, של שמחה, הארת פנים וסבלנות. נזכה, מיד נשמע את דברי קודשו בנושא העניין הזה של סדר ראש השנה, שהמתיקות הזאת לא תמוש מפינו לעד.
1: יש מנהגים שונים בסימנים, והנכון מכל המנהגים להתחיל, כמו שכתוב בגמרא, להתחיל בקרעה. יש מתחילים בתמרים, יש מתחילים בתפוחים, אבל כל הדברים המתוקים אשר אותם אחרי הסעודה. זה אחרי שאדם עשה המוסה, הביא את הדברים המלוחים שלא צריך לברך עליהם. למה? כולם באים מחמת הסעודה. אם זה דלת, אם זה קרתי, אם זה רוביה, כולם אותו דבר. כולם באים, אוכלים אותם בתור דברים באים מחמת הסעודה. לא צריכים לברך עליהם. יש בכל זאת מחמירים, לוקחים אבטיח, מברכים, כבנינו עושה את השער ידי חובה. אבל הר"ן כותב, בסוף ראש שנה. כך מנהגו של רב חי גאון. רב חי גאון חי לפני 1,000 שנה. זאת אומרת, נולד בתברי סדיתת 4,000 תרסות, ונפטר תבשין סדיחת. כף בניסן תבשין סדיחת. אלי שמסמן יפה מאוד. היום אתם יוסים בחודש האביב. היום אתם יוסים לשתיבות היי. זה רב חי גאון. בחודש האביב, בחודש ניסן. מתי בחודש האביב? איזה יום בניסן? האביב עולה 20. כף בניסן, בדיוק. עכשיו באיזו שנה, אורך ימי מסביעיהו, הוא חי 99 שנים, והרי הוא בישועתי, תבשין סדיחית. זאת אומרת, 4,000 תשעו, לפני 1,000 שנה, היה רב חי בן 77. אז הוא אומר הר"ן כך, הביאו לו בליל ראש שנה סל, שיש בו 5 דברים, מסמנם קרקסת. מה זה קרקסת? קרעה, רוביה, קרתי, סלקה, תמרים. ככה כתוב בגמרא, גם בהוריות וגם בקריתות. פושט ידו ולוקח קרע, ואומר שתקרע רוע גזר דיננו, ויקרו לפניך זכויותינו. הרבס מזהיר, אמר אלי בני חיפה או בני בית שען, שכתובים במגילה כף דלת, שהם עושים הפוך. את העין עושים אלף, את האלף עושים עין, שלא יוכלו קרע. למה? הם משתגעים. במקום שתקרע רוע גזר, שתקרע רוע גזר, תקרע את הגזרה. ויקרעו לפניך זכויותינו, תקרע את הזכויות. מה קרה לך? איזה תפילה זאת? היום אשכנזים חצי שניהם. לא מבטאים את העין, אבל לא עושים את האלף עין, זה כבר אף אחד לא עושה. אז צריכים לזהר הפעם, כמו נשבע בקריאת שמע. אני מתפלא בין הדבורנה, פעם. אז כל אשכנזים שאלו אומרים, נשבע, תשמע, אנחנו מבטאים טוב. יפה מאוד, יש הרכוח. אז כאן, מי שיקח שתקרא, יבטא עין כמו שצריך. אחרת, שתקרא? לא, שתקרא. תקרא. אשכנזים מדינותיים, אין להם קרא. אין להם דלת, מה עושים? הביאו מיירן, זה גזר. מיירן ביידיש פורש על השון רבוי, ככה נדמה לי כותב מגן אברהם. והיה אומר פשוט, קח גזר, קרא לו הגזר דינינו. קודם כל המילה גזר מילה חדשה, מאיפה הבאתים אותה? נגוזר להם סוף לגזרים. מי אמר שזה נקרא גזר? נניח שנקרא גזר. תקרא, איפה כתוב תקרא? כתוב גזר דינינו, זה גזר, זה גזר. עד רבה. כאן בארץ יש לנו קרע, כולנו עם אחד אנחנו, נקח כולנו קרע, כדין הגמרא, בקריצות ובהוריות, רב הגאון, ונגיד במקהילה, שתקרע רוע גזר, מי שלא יודע לבטא את העין, אבל כסיר עמי, שמי בטא הכל בסדר גמור.

0: אז זה כמו שכתוב בגמרא, בלי חוכמות. אבל אחר כך הוסיפו עוד ראש כבש, זה מנה גמרא מרוטנברג, כבר נזכר בגאונים. ויש שאין להם ראש כבש, שכנראה זה מכם ראש דג. בדג יש קצת בעיה. הרשב"ס מביא אותו הרב חידה, אומר לא כדאי לאכול דג בראש שנה, כי פעם אחת מופיע בנחמיה בפרק האחרון, מביאים דג בכל מכר, דג כתובה דלת א' ג', לשון דאגה. בראש שנה צריכים להיות שמחים, לא לדאוג, לכן לא לאכול דג. יש ויכוח באחרונים על פי הרשב"ס, אם חל בשבת להביא דגים, להביא דגים. אבל יש הרבה אוכלים דגים, ביתון שאוכלים דגים, בשרבה לא. ביתון שאוכלים דגים, במרוקו אוכלים דגים, שאלת רבי יוסף משאש בישות מים חיים, אמר אני לא חושב שזה דג אחד, תמון ובשוקי נחמיה. כל התנ"ך כולו דג בלי א', פעם אחת כתוב באלף, מה אכפתם בנחמיה עליו שלום, שעזרו אותנו, אוכלים דגים. ואשכנזים אוכלים ראש דג, ואומרים עליו, שני ראש הזנק, אבל לא יכולים להמשיך, את כולנו עקידתו של יצחק אבינו. אומרים רק ראש הזנק, גם זה מספיק, אין יותר טוב מכלום. הענבים, יש עוד דבר, הסלקה זה לא סלק אדום. אומר הרב עובדיה הראשון, אומר עשו שינוי השם. הסלקה של הגמרא זה תרד, זה עלים של תרד, קוראים להם לוף, זה לא לוף, זה תרד. רק צריך להיזהר, מסוים בהם תולעים, לכן לקחת גוש קטיף ונקות כמה שאפשר, כמה שאפשר. הגרא אומר לא לאכול ענבים בראש שנה, לא יודעים בדיוק מה הטעם שלו. יש מי שאמר, אמרו שם החזון איש, שבגלל שהענבים בזמנו בווילנה היו חמוצים, היו בוסר, עדיין לא בשלו, זה ברוך השם. בתונס פרשת שלח לך, והימים, ימי ביקורי ענבים, יש ענבים. לפעמים ענבים רוצים להכניס, בהם מחר יש בעשר בתמוז, אז מחכים להם, אחרי תשעה באב. אפשר להכיל בשבת לדעת כמה פוסקים, אבל בארץ ישראל זריזה מאוד, ארץ הצבי, שמהר תבשל פירותיה. כבר לפני פסח יש ענבים, אתה יכול לקחת אותם, ברכת שהחיינו ובדיחת חמץ. ואין לו שמה בווילנה ענבים חמוסים. חזון איש מכיר את ווילנה, הוא נולד שמה. אז אולי זה טעם שלו. יש אומרים בגלל שענבים זה אחד מהפירוש, עץ הדעת לפי אחד הפירושים. בעץ הדעת יש ארבעה פירושים. יש אומרים אתרוג, בגמרא יש כל הפירושים, בגמרא ובמדרש. יש אומרים אתרוג, יש אומרים חיטה, יש אומרים ענבים, יש אומרים תאנים. והיה רבי נחורי עליו השלום, רק כל רמוז במילת הדעת. ההי הדר, פרעץ הדר זה אתרוג. הדר לדגן זה חיטה. ועין ענבים ותו תאנים. אז איך שאם כן, למה הגרא יחמיר בענבים, יחמיר גם בתאנים. יתרוג נגיד, לא היו מבין. אבל התאנים גם כן. לא, טעמים אחרים. בכל אופן, קו אחים אומר, דווקא ענבים שחורים. ענבים, לבנים, אפשר לאכול.
1: לכל המאזינים היקרים, המשך שבוע מבורך, חזקו ואמצו, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתוך סימן תקפ"ג, עוסקים בכל האכילות, המנהגים של ראש השנה, מה מותר לאכול, מה אין לאכול. אתמול הבאנו את המקורות מהגמרא, יש גרסה לאכול, יש גרסה לראות. הבאנו שאם אדם לא אוהב או קשה לו, מספיק שיסתכל על סימני ראש השנה, הדברים המתוקים, הירקות, כל מה שמופיע במחזור, ויאמר תהי רצון. הסברנו גם מה קשור אכילת הדברים הטובים לראש השנה, שהדברים בתחילת השנה עושים השפעה במציאות, ואז יהיה לכולנו בעזרת השם שנה טובה ומבורכת לכל עמו ישראל, בכל מקום שהם, הם ובניהם וכל אשר להם. בעזרת השם, שנה הזאת תהיה שנה טובה ומתוקה, מוצלחת, מושפעת ברוחניות וגשמיות, בני חיי עריכי מזוני אמן. התחלנו בטעם אכילת רוביה, קרתי, קרה, עכשיו נמשיך, תפוח בדבש. תפוח בדבש, כמו שקראנו, הרמ"א בתף קוף פי ג' כותב, מרן לא הביא את זה, הרמ"א הביא את זה, ויש נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש, ואומרים שתחדש עלינו שנה מתוקה. הגאון מווילנה, הגר"א, על השולחן ערוך פה, אומר שהפסוק הוא פריו מתוק לחיקי, בשיר השירים, כתוב, ריח בני כריח שדה. פירש התרגום, דחקל תפוחין. מתי זה היה? ראש השנה. ריח בני כריח שדה שברכו השם. אז שיעקב בא לקחת הברכות מיצחק אבינו. לכן אוכלים אותו בראש השנה. זה הטעם שאוכלים תפוח. למה? חקל תפוחין, ריח ריח בני כריח שדה, ובו פריו מתוק לחיקי, מביא את כל הפסוקים האלו. זה הולך על תפוח, וזה היה בראש השנה. לכן אוכלים תפוח בראש השנה. כך מביא גם כף החיים בתו קוף פי ג' עוד פסיקת עניו ד' גם כן מביא. מי שיצא יש לו קיבה מועד, בסוף הספר ימים נוראים, יש סימן המילטה, קונטרס שלם, עוסק רק על המנהגים של ראש השנה. קוראים אותו סימנה מילטה. סימן, יש לו השפעה במציאות, הוא דבר, זה לא סתם. אומר, אפילו שיש פירות יותר מתוקים מתפוח, אבל תפוח רומז, על פי המקובלים, שדה של תפוחים, יש הרשבץ ערך קצת במנהג הזה, אבל יש סוד בדבר, לכן אוכלים את זה. מביא בספר יפה ללב, הרב פלאג'י, פה, בתו קופי ג' עוד ב', אומר, מה זה שדה של תפוחים? אומר, גווני האבות, על פי הסוד, זה חיוור לבן, אדום וירוק. התפוח, יש בו את כל הגוונים האלו. תפוח אדום, ירוק, יותר בהיר, זה החיוור, זה הלבן, אחרי אוכלים בראש השנה. אומר, יש בספר טעמי המנהגים, באות תשנ"ו, מביא בשם ספר אמרי נועם לראש השנה, יש פיוט, אכן אשכנזים אומרים, תמוכים בדשן שע עקדה. הדשן היה במזבח, איך נקרא? תפוח. שע עקדה בגימטריה תפוח. אוכלים תפוח לרמז על שדה עקדה שנמתקו דיני יצחק באברהם. אברהם יצחק בגימטריה פרצוף. שנמתק הפר, פרצוף, פר, על ידי הצוף. מה זה צוף? זה הדבש. מביא גם כן עוד דבר מעניין בספר שם העולם על קריטות סימן זין. מביא את הפרי עץ חיים בשער השופר פרק א'. יש חמישה גבורות כידוע, גבורות דינים, שורש שלהם באותיות מנצפח. מם סופית, נון סופית, צדי סופית, פי סופית, חף סופית. כמה הם בגימטרי? לקחת חמש אותיות האלו? 280. זה פר. אומר שופר, ודינים אלו נמתקים על ידי השופר. זהו שופר. מה זה שו? שין וב, בגימטריה זה דבש. על ידי השו, על ידי הדבש, נמתק הפר. מה זה הפר? זה הגימטריה של חמש גבורות דינים. אומר גם כן המן. מה זה מן? מן צפח. מן היה כמו צפחית. מן צפחית. כצפחית בדבש. על ידי הדבש, שזה שין וב, נמתקו הדינים של המן. אומר גם דבש בגימטריה אב הרחמים. ידוע דבש, טבע שלו, הופך דבר הנופל לתוכו לדבש. ידוע, דבש זה כוח כימי חזק מאוד. מה ששמים בתוך הדבש, הוא נפח חלק ממנו. אומר, ככה גם כן, הדינים והגבורות מתהפכים ביום ראש השנה בכל השופר לרחמים, נעשים כמו דבש. לכן, אוכלים תפוח בדבש. הבן איש חי, מביא בניצבים, סעיף ד', גם כפחיים תפקופי ג' עוד י' ז', אוכלים תפוח בסוכר. אבל זה מנהגים, כמו שאמרנו, זה הטעמים לתפוח בדבש, עם הרמזים בזה. בדרך אגב, ידוע שכותב הרשב"א, הדבש הזה, אם תשים בתוכו חרק, שהוא בעל חי טמא, שרץ הארץ, שרץ העוף, לא משנה, הוא יהפך חלק מהדבש. אין, הוא נעלם לגמרי. כל זה מתי כותב הרשב"א, אם זה חלקים. אם תיקח אותו שלם, לא יכול להתבטל. אומר, מתוקים מדבש ונופת צופים. התורה נמשלה לדבש. דבש וחלב תחת לשונך. אומר, אדם שרוצה להיות חלק מהתורה, אז הוא צריך להיכנס לתוך הדבש, לתוך התורה. כדי להפך חלק ממנה, אתה לא יכול לבוא שלם. אדם שבא רוצה עם כל התענוגות, זה לא יכול להיות שלם. למה? כי מה הדבש הופך? הופך רק חלקים חלקים. אומר, אם אתה בא חלקים, מוותר מהתאוות שלך, אז אתה נפח לחלקים, אז אתה נפח חלק מהדבש, חלק מהתורה. זה רמז לאכילת הדבש, שהתורה נמשלה לדבש, וזה המינה גם כן אכילת חלב ודבש, בשבועות, שזה חג של התורה הקדושה. מינה גם מרוקאים, גם חלק מהאשכנזים, מתחילים את הסימנים עם התפוח. אחר כך קרתי, סילקה, תמרי, קרה, רוביה, ראש כבס, כשמברך על התפוח, יש להסיר את כל פירות העץ מהשולחן. למה? כי אם אתה משאיר את זה, יש קדימה. התמר הוא משבעת המינים. לכן, תסיר את התמר מעל השולחן, אחר כך תביא אותו. כך כתב הליכות שלמה עמוד י' ד' ויתר רב אוירבך. כך מנהג מרוקאים, דברי שלום באמת עמוד 117. תראו כי בא מועד עמוד קוף פי ה'. אבל מנהג רוב העולם לערוך את הסדר בצורות אחרות, כמו שאומר במחזורים, כל אחד יעשה כמנהגו, אבל אם רואים מנהג שמתחיל בתפוח, יסודתו בערי קודש. בשו"ת משנה הלכות, הרב קליין, זצ"ל, מהדורת עניין החלק ג' סימן ע"ט, הוא מביא שם מה שהסברנו לפני כן, שרגלי דבורים בדבש מותרים באכילה, מה שהסברנו, שהופך כוח הדבש להפוך את הבלוע בו להיות חלק ממנו. וגם כוח החלב, חלב מה זה? זה דם, נהפך לחלב. אומר, תשובה מיראה הופכת זדונות לשגגות. תשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות. כמו שמביאה הגמרא ביומה, דף פ"ו עמוד ב'. ולכן רומז לדבש, דע לך, זה ימי תשובה. אתה אוכל דבש, מה זה דבש? דבש הופך דבר ממה שהיה למהות אחרת. גם אתה על ידי, כשזה דבש, לכן על ידי תשובה, אתה הופך להיות דבר אחר. לכן על ידי התשובה, אדם, אם זה מאהבה, זדונות לפחות לזכויות. נהיה לו כבר מצוות. אם זה מיראה, אז הפך את זה לשוגג. זדונות עבר אותם לשגגות. המגן אברהם, מביא בסיף קטן א', פה בתו קופי ג', ריו. פשטידה. מה הכוונה? מה זה המילים האלו? כותב הגאות מגיני ארץ, צריך לומר שריו, כנראה אולי רבי נרוחם, אני עוד לא יודע בדיוק מי, דקל ריו זה רבי נרוחם, עשה מהתפוח פשטידה. עשה פשטידה ככה, מהתפוח, אכילה כמו שצריך. יד אפרים פירש שאוכלים פשטידה כדי לפתור הברכות. אין הכוונה לפשטידה תפוחים, איך שלא יהיה, כל אחד במנהגו. עוד דבר מעניין, מביא, ראיתי, האמת היא, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל ראיתי את זה, הבאתי את זה.

וקיבה מועד עמוד קפ"ו, תפוח בגימטריה, פרו, רבו. דבש בגימטריה, אישה. אישה זה 306. דבש, 306. תפוח זה 494. פרו, רבו, זה גם 494. אומר, זה מסוגל לפקוד עקרות בראש השנה. מביא מחזור ויטרי, נהגו בצרפת לאכול תפוחים אדומים. אומר בן ישחי עליו השלום, ניצבים, פרשת ניצבים או דלת. תפוח יש בו מראה, טעם וריח. זה סימן לבנים, לחיים ולמזונות. לכן אוכלים תפוח שזה גם מראה יפה, גם טעם טוב וגם יש לו ריח נעים. רמז לבנים, חיים ומזונות. מביא בספר סיפורי חסידים, הרב זווין, מועדים עמוד 19, מביא מהסבא מרדושיץ. ריפא מכה בראש אדם מתפוח בדבש. תפוח בדבש צריך לרפות אותו. זה מעניין. שוט, שאלות ותשובות, שבות יעקב, חלק בית סימן חף זין, אומר, היות ויש להסתפק, אלו שאוכלים תפוח בדבש, אם יברכו על התפוח או על הדבש, מה העיקר פה, התפוח או הדבש? אולי התפוח רק בא ככה להטעים? אולי לא, אולי הדבש בא להטעים. לכן יש נהגו לאכול תפוח בדבש עם המוציא ביחד. לצאת מספק, ראוי, לא חובה, המנהג הוא שמברכים על התפוח, הוא העיקר, הדבש בא להטעים אותו כמובן, המשבות יעקב אומר ספק בזה, לכן תאכל אותו עם המוציא, ותצא מכל ספק. משהו מעניין, יש באלף המגן אותת, מי שאין לו תפוח בדבש, או אין לו תפוח בכלל, יאכל תפוח אדמה. כך מביא, מנהג לאכול תפוח אדמה, שזה כנגד התפוח. עכשיו נעבור לרימונים. מרן רבי עובדיה, בחזון עובדיה ימים נוראים עמוד צדיק זין, מביא, שאלו אותו רבותיו. חרב עובדיה היה צעיר, שאלו אותו רבותיו, שאלה אליך. מה שאלו אותו? אומרים, יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון. שואל, הרי הגמרא דורשת בברכות דף נון זין עמוד א', כפל החרימון רקתך. מה גמרא דורשת? מה זה כפל החרימון רקתך? מה זה רקתך? אפילו רקנים ופושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. כך הגמרא דורשת. יוצא שהרימון, אפילו הרקים, יש להם מצוות כמו רימון. שאלו את רבי עובדיה, מה זה שנים מלאים מצוות כרימון? הרבו זכויותינו כרימון. הרי רימון זה אפילו הרקים, הפושעים מלאים כרימון. אז הרימון זה לא סימן לריבוי בכלל. אז למה אומרים שנהיה מילים מצוות כרימון? כך שאלו את רבי עובדיה, כך הוא מספר על עצמו. אמר להם מרן זצ"ל שתי תירוצים. אומר, פושעי ישראל נהיים מילים מצוות כרימון רק אחרי 70 שנה. יש פושעי ישראל, חיו פה 70-80 שנה, אחרי כל הזה אפילו רקנים מלאים, אבל מה זה מלאים? לא שהוא בגיל 18, הוא עושה עבירות. פה מצווה, פה מצווה, פה מצווה, אחרי 70 שנה בקושי מילה מחסן בשם רימון, כמו רימון. אנחנו מבקשים, שני מילים, זכויות ומצוות כרימון, כבר צעירים. זה ההבדל בין, מה שהגמרא דורשת, זה אפילו רקנים שבח מילים מצוות כרימון, זה אחרי 70-80 שנה של בילו פה בעולם הזה, בקושי נהיו כמו רימון. אנחנו מבקשים כבר להיות כמו רימון. זה תירוץ אחד שתירץ להם מרן זצ"ל. והוא כותב שהוא כיוון לתירוצו של הפרי חדש. עליו השלום. תירוץ שני מביא רבי עובדיה, כתוב שם, כפלח הרימון רקתך. מלאים מצוות, כמו פלח רימון, לא כמו רימון שלם. אנחנו מבקשים שנהיים מלאים מצוות כרימון. הם מלאים כמו פלח רימון. אומר, אנחנו מבקשים שנהיה כמו רימון שלם. אומר, וכיוון לתירוץ חוקי חיים, רב גגין, וגם כן, זה נמצא בליקוטים דף קוף חף א' עמוד ד', וגם פקודת אלעזר, נמצא בסימן תו קוף בגימל, הם שתיהם תרצו את התירוץ השני הזה, שהרקנים מלאים כמו פלח. אנחנו מבקשים שנהיה מלאים כמו רימון, כך מביא רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד, צדיק זין, שתי תירוצים יפים ונעימים ומתוקים. עוד מנהג שמביא פה, קראנו בשולחן ערוך, אתמול קראנו את כל השולחן ערוך, שתי הסעיפים, הרימה מביא, ונוהגים לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה. בשר שמן ויין,
אתה מביא הגרא, כתוב בנחמיה, לך.

0: הוא אכלו משמנים ושתו ממתקים כחדוות השם וכו'. אותו היום היה ראש השנה, כתוב ביום הראשון לחודש השביעי מדאורייתא. החודש הראשון זה ניסן, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי. תשרי זה השביעי, באחד לחודש ראש השנה תשרי. לכן נוהגים לאכול בשר שמן ולשתות יין, כך מבאר הגר"א, גאון רבי אליהו מווילנה, פה נמצא בתקופת פ"ג. מביא המגן אברהם בהקדמה לסימן תקופת צדיק זין בשם מם גימל מם יוד יוד פרשת ניצבים, שכתב לא לאכול בשר ולשתות יין בראש השנה, כלומר חוץ מקידוש והבדלה. יש מי שלא עשה ככה, אנחנו נוהגים, אוכלים, זה יום טוב, שמחים, זה הכל בסדר, ככה מנהג ואין בזה שום חשש. מחר בעזרת השם לעסוק בראש כבש וכן על זה הדרך, מה זה נהיה ראש ולא לזנב, את כל שאר המנהגים, מה שיספיק. אז מה, יום טוב ויהיו ברוכים.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. אמר את זה דוד המלך. המילים הללו לא רק מילים, אלא זה מציאות חיים שמתאווה ומתגשמת לה בבקורו של הדף היומי הזה. ועוד יום ועוד בוקר להרגיש את המתיקות הנפלאה הזו של טוב לנו תורת פיך, על הזכות הזו. כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, וכל הטוב הזה מתחבר ללקח טוב שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בוחרים בטוב, וממילא נזכה שגם יהיה לנו עוד יותר טוב. הדף היום יש על המראה הוא דף קוף קף היי, בתוך מסכת חולין, עדיין בתוך הפרק האור והרוטב, עדיין בתוך הפרק התשעי, עניינים של טומאה וטהרה דרך האורות ודרך כל החיבורים והשומרים והידיים. עם כל מה שהתעסקנו בסוגיות האחרונות, נמשיך ונתחבר ונרגיש את המתיקות. כל זה בבית המדרש בשעה הנפלאה של קורת רוח. אנחנו הפותחים הראשונים בקודש בדברי הגמרא. דברי אלוקים חיים יישארו עמנו. בואו נצא לדרך, ניכנס לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו חפצים בלימוד הזה, מאזינים יקרים, ורוצים אותו עד מאוד.

כדי שיביאנו התלמוד כותב השלה הקדוש לידי מעשים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קוצה בריחו שכינתה. פותחים במשנה חדשה, גם פה עניינים של עצמות, דיברנו על אורות, בוא נראה מה קורה לגבי עצמות, אותה עצם הנקראת קולית, עסקנו בה בעבר, נמשיך, הפעם זה דווקא עצם של המת, האם המוח שבתוך העצם הוא גם גורם לטומאה, למרות שהמסכת הזו כותב המאירי, אין עניינה בטומאת מת וקדשים, אבל היות ובתחילת הפרק הבאנו עצמות לגבי טומאת נבלה, גם דיבר על מת וקדשים, ודאי שאין לחלק בין סתום לבין נקוב, בעיקר בנושא של העצמות. אומרת המשנה כולית, עצם שחלולה, אבל הסתומה משני צידיה, ויש בתוכה מוח, כך גם מובא בפירוש המשניות לדברי הרמב״ם, שעיקר שם כולית זה על עצם הירך, אבל מפני שבכולית של הירך יש הרבה מוח, לכן גם בלשון מושאלת כל העצמות שיש בהם מוח נקראים בשם כולית. כולית המת וכולית המוקדשים, דהיינו עצם עם מוח של בהמת קורבן שהיא נותר או פיגול, וחכמים גזרו עליה שהיא תטמא את הידיים, כך מובא במסכת פסחים, הנוגע בהן באותה כולית המת או בכולית של פיגול ונותר, בין אם הוא נגע כשהם סתומים מכל צדדיהם, ולא שייך לגעת במוח שנמצא בתוכם, ובין אם הוא נגע כשהם נקובים וכן אפשר לגעת, הרי הוא תמה. נסביר כעת בתוך לימוד המשנה שהטעם הוא, על פי מה שגם רשי מסביר, שבקולית המת למה תמה? כיוון שעצם מעמד בגודל של כסעורה מתמאה גם במגע וגם במסע, כמו שמוזכר בפסוק בספר במדבר, ולגבי קולית המוקדשים, אפילו שגוף העצם לא נקרא נותר, והמוח שבתוכם הוא הנותר, כי המוח שבתוך העצם רבותיי דינו כבשר לכל הדברים, לכן הוא עדיין תמה כשנגע בעצם, מפני שהעצם רבותיי משמשת את המוח, על זה חכמים גזרו טומאה. הלאה, עוד עוברים בתוך בירור המשנה לכזית בשר מנבלה, כמו שאמרנו בדף הקודם, שהוא כן מתמה במגע ובמסע, לעומת השרץ מתמה רק במגע, ולא במסע. עצם מתוך הנבלה או מהשרץ היא לא מתמת, כי על זה דרשנו בתוך הפסוק הנוגע בנבלתה, דווקא בנבלתה בבשר ולא בעצמות, גם לגבי שרצים הנוגע בנבלתם, בנבלתם ולא בעצמות. מה קורה לגבי עצם של נבלה או שרץ שיש במוח? קולית נבלה וקולית השרץ הנוגע בהם שהם סתומים, אי אפשר לגעת במוח עצמו, הרי הם טהורים מלטמא במגע ובמסע, כיוון שהעצם עצמה אמרנו שהיא לא מתאמת, גם הם לא מתאמים, כיוון שאי אפשר לגעת בו. אבל אם הם נקובים, אפילו נקב בגודל כלשהו, שאפשר להכניס בו חוט השערה של הראש או הזקן, הרי הוא מתאמה. ומתאמה את העצם במגע, את מי שנוגע בו, כיוון שהעצם כעת נקרא שומר למוח שיש בתוכו. עוד אומרת המשנה, מבררים נקב, חלק אחר חלק, ומעיניין שאותן עצמות נבלה סתומים, אף במסע לא מתמאים, תלמוד לומר, והנוגע בנבלתה, יטמע עד הערב, וכתוב, והנושא את נבלתה יחבס בגדיו ותמה, את שבא לכלל טומאת מגע, בא לכלל טומאת מסע, מה שלא בא לכלל טומאת מגע, לא בא לכלל טומאת מסע, קולית נבלה שהיא סתומה, לא בא לכלל טומאת מגע, לכן היא גם לא באה לכלל טומאת מסע. זה בעצם בירור דברי המשנה. אנחנו נכנסים לתוך הגמרא ונכנסים לטומאת אוהל, ונזכיר שוב, טומאת אוהל מגיעה בשלושה אופנים. או כשהאדם מעיל על המת, או מת המעיל על האדם, או כשהמת והאדם מונחים על הארץ ודבר אחד מעיל על שניהם יחד. אמרנו במשנה שמי שנוגע בקולית המת הוא תמה. מדייקת הגמרא דווקא אם הוא נוגע אין, הנוגע נטמא, אבל המעיל על עצם עם מוח לא נטמא, כך הבנת הדברים. מה הטעם? כיוון שלגבי נגיעה כתוב על הנוגע בעצם, כל עצם הוא מטמא. אצל אוהל נאמר בעצם אדם, עצם לא מטמא באוהל עד שיהיה ניכר שהוא מטמא. עצם אדם. מבררת הגמרא איך היא דמי, אי דאי קיים יש על העצם כזית בשר, נו אז באוהל נמי לטעמי. או כך הגמרא טוענת, אלא ודאי שהמשנה עוסקת במה? באופן דלקה, שאין על העצם כזית בשר, עצמות לבדם, לא מטמאים באוהל. ממשיכה הגמרא עוד ומבררת, והיא דהיקה כשיש כזית מוח מבפנים, הרי המוח מטמא כמו בשר, וטומאה של מת בוקעת ועולה, והרי כאן אין חלל טפח בין המוח לבין העצם, אז באוהל נמי לטמא.

כמו שלמדנו, כמו שעסקנו בבירור עניינים של אוהל. אם כך טוענת הגמרא, למה פה המשנה לא מטמאת את העצם באוהל? אלא ודאי, המשנה עוסקת דלקה, אין כזית מוח בפנים, לכן זה לא מטמא באוהל. ועדיין הגמרא מבררת את העניין הזה. למה העצם לבדה לא מטמאה באוהל? ואם המשנה סוברת שהמוח שנמצא מבפנים מעלה ארוחה רפואה לבשר שמבחוץ, זאת אומרת, נסביר, אדם חי שנתלש ממנו הבשר שעל העצם, והעצם קיימת, המוח שבתוך העצם, מרבו מעשיך השם, גורם לבשר לשוב ולגדול. אפילו שאין מוח בעצם, עדיין סוף המוח לבוא. כי הרי פעמים אנחנו רואים שהמח קלה מהעצם, והוא חוזר וגדל. אז אם כך, לפי הדברים הללו, כל עצם חלולה, איבר מעל יאו. אם כך, כי הרי העצם חוזרת לקיים את כל הדבר שנקרא איבר. אז גם עצם חלולה מן המת, שאין בתוך המוח, באוהל נמי לטעמי. על זה הגמרא עונה. אמר רב יהודה בר עדר רבי חייא, זאת אומרת, מזה שלא מטמאה המשנה באוהל, מוכח שמוח בפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, ולכן זה לא מטמא באוהל. טוענת הגמרא, רגע, במה יוקמת? דלקה כזית מוח בתוך העצם, ולכן עצם המת לא מטמאה באוהל? היא אחי. אז מה שנאמר בהמשך של המשנה, רבותיי, הנה זה מתחיל להרגיש את המתיקות. מה שנאמר בהמשך בקולית, המוקדשים שהמוח בתוכה נותר, וחכמים גזרו טומאה על העצם, כי משמשת נותר. אמה היא מטמא, הרי אם אין כזית מוח, היא לא משמשת נותר, כי אין איסור נותר בפחות מכזית. ותו, ממשיכה הגמרא להקשות, אם אכן המשנה עדיין מדברת שאין בעצם כזית מוח, מה שכתוב קולית נבלה וקולית אשרת סתומים שהם תיאורים, אבל נקובים מטמאים, נו, גם כי נקבו, אמה אם מטמו, הרי אין במוח שיעור כזית שמטמא. מתרצת על כך הגמרא ואומרת, לא קשיה. הקושיות האלו רבותיי לא קשות, למה הן לא קשות? כיוון שאותה רשע שמתארת עצם סתומה מהמת, מטומאת אוהל, דלקה כזית ולכן היא מטמאה רק במגע או במסע. הספה שמטמאת עצם נותר ועצם נבלה ושרץ נקובים, דעיקה כזית. לכן באופן כזה כן היא משמשת נותר בשיעור הראוי. ומה היא כמה שמלן? אז מה המשנה הבאה להשמיע לי? הרי כבר המשנה למדה אותי כבר במקומות אחרים, שעצם מעמד בגודל שעורה מטמאה במגע או במסע ולא באוהל, ושכזית בשר מהנבלה כן מטמא. מילה כמה שמלן. דברים המשנה משמיע, כל חלק יש בו חידוש בנפרד. זה יישוב הדברים. כל חלק בעצם זו משנה בפני עצמה. בוא נתחיל לבאר את החידושים. הרשע שהמשנה כתבה שעצם האמת מטמאה רק במגע ולא באוהל, כמה שמלן? דמוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, כי אם היה מעלה רפואה, אז העצם הייתה מטמאת גם באוהל. מה שהמשנה כתבה לגבי קולית המוקדשין שהיא מטמאה את מי שנוגע בה, ומדובר שיש בעצם כזית, מהי כמה שמלן? ששימוש נותר מילתי דהיינו, זה דבר חשוב, מטמא כמו נותר עצמו. דאמר מרי ברבו אמר רבי יצחק, עצמות קדשים ששימשו נותר מטמאים את הידיים, הועיל ונעשה בסיס לדבר האסור. ממשיכה המשנה עוד, ומה שכתבנו לגבי נבלה, אם זה סתום טהור, אם זה נקוב מטמא, החידוש הוא, אף על גב דעיקה כזית, רק אם נקבה, אין שלא נקבה, לא מטמאה. ממשיכים עוד לברר דף קוף קף הי עמוד א', אביי אמר, לעולם מוח הנמצא מבפנים, העצם מעלה ארוחה לבשר מבחוץ, ולכן כל עצם שהיא חלולה מטמאת גם באוהל. אחא במאי עסקינן, שאמרנו במשנה שהקולית לא מטמאה באוהל, מדובר בששפה, הוא ניסר את העצם בסכין, העצם לא תחזור ותגדל בשר. וכדבריו דרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, קולית ששפה לאורכה ונשתייר בה מלמעלה למטה רצועה שלמה, תמאה אפילו כשנעלה הבשר, כיוון שדינה כמו איבר שלם, כיוון שבאופן כזה זה עדיין מעלה ארוכה. אבל אם שייפת העצם לרוחבה, הרי היא תאורה, כיוון שעצם כזו לא תעלה רפואה. וסימנך מאיזה צד תמא ומאיזה צד השיוף מתאר, דיקלה, אם תקלף ברצועה מסביב ומתייבש, כיוון שהשרף אין לו דרך לעלות מהקרקע לחלק העילון של הדקל, אומר רשי, אם תקלף אותו רק לאורכו מצד אחד, יוכל להתקיים מהצד שאינו מקולף. הוא עדין גם לגבי עצם, שייף אותה לרוחבה, היא לא תעלה רפואה, לאורכה.

איכן תעלה רפואה. עוד תירוץ נוסף מביאה הגמרא כדי לסדר את דברי המשנה. ורבי יוחנן אמר, לעולם המשנה מדברת בין בקולית המת. בין בקולית מוקדשין מדובר דאיקה בתוך העצם כזית, וזה מתמה באוהל. מכל מקום, מוח מבפנים מעלה ארוכה מבחוץ, זה בעצם החילוק ביניהם. ולכן צריך להגיד שהקולית של המת היא מתמת גם באוהל, רק מצד אחד קשה. הנוגע, כאילו דייקנו שקולית מתמה במגע, ועל זה רבי יוחנן מתרץ, מהי נוגע דקטנים? הכוונה גם מעיל. שואלת הגמרא, ואם מוח מבפנים, שימו לב לדברים, מעלה ארוחה מבחוץ, אז קולית נבלה וקולית השרץ, שהמשנה כתבה בספר שהם סתומים טהורים ונקובים טמאים, כי לא נקבו מהי טהורים, הרי העצם נקראת איבר, והרי אמרת שאיבר מתמה גם כשאין בתוכו מוח. נו, אז מה יועיל שזה סתום? עונה הגמרא, כמה שזה נפלא כאן הלימוד הבוקר בבית המדרש. אמר רבי בנימין בר גידל, אמר רבי יוחנן, אחא במאי עסקינן. כגון דאיקה בתוך העצם כזית של מוח המתקשקש, שהוא התייבש, הוא לא מעלה ארוכם. לכן אין לעצם דין של איבר, לכן לגבי גולית אמת, אפילו שאין לעצם דין של איבר, אבל יש בתוכו כזית, הסתימה לא מונעת ממנו לתמם. שהתומעה בוקעת ועולה. אבל בקולית נבלה, כיוון דהמוח מתקשקש ולא מעלה בשר, לכן העצם לא מתמת כדין איבר, אלא רק בגלל שהיא נקראת שומר. ואז אם היא נקבע, אין היא מתמעה. אם היא לא נקבע ואי אפשר לגעת, היא לא מתמעה. אמר רבי אבין ואיתם הרבי יוסי ברבין, אף ענן נמי תנינה. כך גם הופיע בעולות. הנוגע בכחצי זית מאמת עם יד אחת, ובאותו זמן הוא מעיל על חצי זית מאמת ביד השנייה, או שבזמן שנוגע בחצי זית, חצי זית אחר מעיל עליו, היא למשל שאיזשהו קסם שתקוע, והחצי מחובר בינו לבין האדם, בשני האופנים זה מצטרף להיחשב כזית, והאדם תמה. נו, בואו נוכיח מפה על מגע. אי אמרת בישלמה שתומעת מגע ותומעת אוהל חד שמהו, אז בעצם המשנה שמתמעה במגע זה לתומעת אוהל, משום אך היא מצטרף. אלא היא אמרת שתומעת מגע ותומעת אוהל טרש מנינו, תומעת אוהל לא נקראת מגע, מי מצטרף? והתנן זה הכלל, כל תומעה שהוא משם אחד, מצטרף ותמה. משני שמות, אין מצטרף ותאור. מזה שני חצאי זיתים מצטרפים מוכר כדברי רבי יוחנן, שאף תומת אוהל נקראת מגע, ונוגע שמשנתנו, באופן כזה המשמעות גם מעיל. אלא מה תאמר טוענת הגמרא, כדי לבאר את המשנה שתומת אוהל ותומת מגע חד שמה הוא? אם כך בוא תבאר את הספר של המשנה שם, אי עם הספר, אנחנו בדף קוף קף אי עמוד ב', אבל אדם הנוגע בכחצי זית מאמת, ודבר אחר מעיל עליו, ועל כחצי זית, אדם טהור. למה? ואם אתה אומר שתומעת מגע ותומעת אוהל חד שמהו, אמה היא טהור, הלו החצי זית רבותיי שהוא נוגע בו, והחצי זית שמעיל עליו צריך להצטרף כדי לטמא. אלא מה נוכל להוכיח מכאן? שלא כמו רבי יוחנן והמשנה הזו שסוברת שמעיל לא בכלל נקרא נוגע. אלא לפי זה טוענת הגמרא, אבל עדיין, קשיא ברשא, למה בעולות המשנה שם סוברת שהיא מתמת את הנוגע בכחצי זית, ומעיל בידו על חצי זית, הלו כל חצי מתמה משם אחר, למה הם מצטרפים? מה תגיד? שוב, שהם כן נקראים שם אחד, קושיה ותירוץ, קושיה ותירוץ, אמר רבי זהרם, בתומעה, רצוצה, דחוקה, בין שני מגדלים, בין שני ארונות עסקינן, ואין ביניהם פותח תפח, שזה בעצם השיעור של רוחב, כדי שהתומעה תתמה באוהל. באופן כזו אומרת הגמרא, כל הרווח, כולה, נגיעה היא, המעיל הוא נקרא נוגע, וגם רשי מגלה לנו פה, שזו הלכה למשה מסיני, שאוהל חוצץ בפני התומעה, רק אם יש לתומעה חלל ברוחב תפח על תפח. אם אין, אז כאילו כל החלל מלא בתומעה. ולכן גם פה, כאשר התומעה נמצאת בין המגדלים שאין ביניהם רוחב תפח, הם מחשיבים את כל החלל כאילו הוא מלא בתומעה. לכן, אם הוא מכניס את היד בין המגדלים ומעיל על חצי זית שעל הקרקע, אפילו שהיד היא גבוהה, הרי זה כאילו נוגע. ולכן ברשע נאמר שזה מצטרף עם תומעת מגע של החצי השני. אבל סתם תומעת אוהל לא נקראת נוגע, ולכן בספר של המשנה שני החצאים לא מצטרפים. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא באותו עניין, הוא מן התנה. מי זה התנה שרבי יוחנן מביא? דקרה לאוהל נוגע. עונה הגמרא רבי יוסי דתניא. רבי יוסי אומר מלא תרווד
רקב, דהיינו מלוא כף של האפר, הנמצא בהרון של מת, זה בעצם הריקבון של המת, מתמה במגע, ובמסע, ובאוהל. אומרת הגמרא בישלמה במסע ובאוהל, הקטעין ללחול, הרי הוא נושא את כולו, וגם לגבי אוהל, הקמאיל הקולה, אלא נוגע ברקב, למה הוא נטמע? הרי הוא לא נוגע בכולו, כיוון שהאפרורית לא מחוברת יחדיו, איזו מתיקות! אלא לו שמע אמינה, מה היא נוגע? הכוונה, מאהיל. שואלת הגמרא, והקטן נוגע, והקטן מאהיל, אז אחד זה לא השני, עונה הגמרא, אמר רבי, אין נוגע זה מאהיל. רק מה? שני אוהלים. מאהיל למטה מטפח. זאת אומרת שאין בין ידו לבין הטומאה גובה טפח. זה אוהל שנקרא אוהל נגיע. אם הוא מאהיל למעלה מטפח, זהו נקרא אוהל גרדה. תירוץ נוסף רבה אמר, אפילו מאהיל למעלה מטפח מעל המת, נמי אוהל נגיעו. מה שרבי יוסי אמר שרקב מתמה במגם, זה גם כוונתו על אוהל למעלה מטפח, ואיך ידע מי אוהל גרדה אוהל לבד? בהמשכה, דהיינו עם האדם והטומאה, אומר רשי, נמצאים תחת דבר אחר שמעיל על שניהם יחד. לפי הביור הזה בדברי רבי יוסי, גם המעיל למעלה מטפח, הוא כן נקרא נוגע, וכך נוכל גם לפרש את המשנה שלנו כדעת רבי יוחנן. הוכחה לכך, אמר רבא, מנה אמינה לה, שלפי רבי יוסי גם מי שמעיל למעלה מגובה טפח, נחשב כמו שהוא נוגע בטומאה. דתנן, רבי יוסי אומר חבילי מיטה, מה שסרגים את המיטה בתוך המסגרת שיוכלו לשכב על גביהם, וסריגי חלונות שקורעים, כדי שאדם לא יוכל להיכנס, מה שנקרא היום בימינו סורגים, הם שטוחים ברווח שיש בין קורה לקורה, ואז בעצם הוא מבטל אותם שישארו שם תמיד, הם חוצצים בין הבית לבין העלייה, שלא להכניס טומאה לצד השני מהבית לעלייה, כי זה נעשה כמו תקרה, שהיא לא מקבלת טומאה, והטומאה אינה עוברת, אפילו שהנקבים כשהם בתקרה נחשבים כסתומים, אלא אם יש בהם טפח על טפח, ולכן גם שמעיל על גבי הנקבים לא נטמע. אבל אם הוא נטל את חבלי המיטה או את הסורגים ופרסן על פני המת באוויר, הנוגע כנגד הנקב תמה כי הוא מעיל על גבי המת. הנוגע שלא כנגד הנקב טהור, כיוון שהם לא מקבלים טומאה, הם חוצצים. ועל זה רב הממשיך ומבאר מה הראיה שהמעיל נקרא נוגע. אומרת הגמרא, איך ידמי? איך מדובר? אי למה אם תאמר שהוא פרס את החבלים או את הסורגים, המעיל להם למטה מטפח מאמת, אז אדם הנוגע שלו כנגד הנקב, המעיל, הרי המת בכסותו הוא, החבלים זה הכסות שלו, ומת בכסותו מתמה. אל עליו מדובר שהחבלים מונחים למעלה מטפח מאמת, ומה? וקקרי לנוגע. הנה מוכרח שלפי רבי יוסי, אף מעיל למעלה מטפח נקרא נוגע. דוחה הגמרא, אמר רבי, לעולם אנחנו בקוף כף הי עמוד בית, כולל בוקר של קול ברמה. אמר רבי, לעולם החבלים מונחים למטה מטפח, והמעיל נקרא נוגע. ודקה אמר, תראה זה מת בכסותו, אז למה כשהוא נוגע כנגד החבלים זה טהור? מת בכסותו מבטל את התכריכים, לכן הם נקראים כסות ודינם כמת. אבל ההיא חבלים לא מבטל, כי זה לא נקרא כסות, לכן הם חוצצים בפני הטומאה. טוענת הגמרא, אם אכן אתה אומר שהם חוצצים, הלו גם כשהם לא כסות המת, אבל תאה וכתומה תמונה, כי הרי אין חלל טפח בינה לבין האוהל, והרי דינה שבו קעת ועולה, אז גם המעיל מעל החבלים יתמה. מתרצת על כך הגמרא, כסבר רבי יוסי, תומה תמונה אינה בוקעת. ועל זה הגמרא טוענת, ומנה תימרן, שלפי רבי יוסי תומה שהיא תמונה אינה בוקעת, דתנן שוב במשנה באוהלות. תיבת המגדל, זה ארון עץ העושים אותו תיבות קטנות כדי לשים בתוכו מה שנקרא מגירות כאלו, ואחת מהתיבות שבמגדל שיש בה פותח טפח, היא בגודל של טפח, והתומה שתמונה בה באופן כזה אין כאילו, היא לא נחשבת כתמונה, אין התומה תמונה בתוכה, ואין ביציאתה פותח טפח. הדין הוא כאשר התומה נמצאת בתוכה, אפילו שאין בפתח של הטבע רוחב טפח, אבל אפילו שיש בחלל פותח טפח והתומה אינה תמונה ואינה בוקעת, כל הבית הוא תמה מידי רבנן. אך אם התומה נמצאת בבית, מה שבתוכה בתוך התיבת האור? מפני שדרך תומה לצאת אל הבית, כיוון שהתומה על כורחה היא תצא אל הבית, ולכן חכמים גזרו שגם קודם שהיא יצאה
היא מטמאה. ואין דרך הטומאה להיכנס, לכן לא גזרו שהטומאה תטמא את מה שבטבע. ורבי יוסי מתאר את הבית אפילו שהטומאה נמצאת.

0: השם. בלימוד הדף היומי הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה כדרכנו בקודש, אחרינו דברי אלוקים חיים על עוד דף, להודות להשם יתברך, הודעה מלאה בפינו, על הזכות הזו שנפלה בחלקנו, יישארו עמנו לעוד המשך של דברים יקרים וחשובים בבית המדרש של קול ברמה, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ארבע פדיונות, פדיון ראש השנה שנוהגים הצדיקים, פדיון יום הכיפורים, כפרות, ופדיון הושענא רבה. בעצם לדין יש שלוש תחנות, ראש השנה, כיפור והושענא רבה. השלושתם נהגו לעשות פדיון מלבד הכפרות. השנה הוספנו גם מי שיכול לקחת עליו שותפות, סל למשפחה. באמת אי אפשר לעטוף משפחה לגמרי, כמה שאתה עטוף זה לא מספיק, אבל שותפות. כמו שעשינו מטרים בבית מדרש, אמרתי שותפות, מטר עולה 10, 12 אלף, אמרנו מטר 3,600, אמרו לי אבל זה לא המחיר. אמרתי נכון, אבל זה שותפות. אבל שותפות עם סל של עוד משפחה, אתם יכולים לקחת 2, 3, 5, מחה גדולה. ותוך שאנחנו בוחרים להיות מהנותנים, שמכתוב אותנו בשנה של שפע, של הברכה, של החיים, של שמחה, נזכר לי את כל השנה מהנותנים. אני רגיל לקבל מהמערכת בערב ראש השנה, קלסר שלם עם שמות, חסד השם, ברוך השם ניסים ונפלאות, והרבה פלאות, ופעילי פלאות. מצווה שכל אחד יסתר אפשר גם בטלפון, יחק כוכבית 2910-083-4200. את שותפים, קדוש ברוך הוא בראש השנה יראה כמה התאמצנו, יחזיר לנו בזאת השם לחיים טובים, יכתוב אותנו לחיים טובים וארוכים, לברכה, לשמחה, לשלווה, לישועה, להצלחה, סייעתא דשמיא, להדיר ולגדל כבודו בלי גבול ומידה, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו סיימנו אתמול מסכת עבודה זרה בהתרגשות, דבר גדול, חמישה פרקים יסודיים, כל העניין של יין נסך, כל העניין של הדינים של עבודה זרה, של גויים, איך מכשירים כלים, מה עושים, מה בטל, מה לא, מה מותר, מה אסור, עץ אשרה, כל הדינים הללו. אתמול סיימנו, אנחנו עושים עכשיו פתיחה למסכת הוריות. אומרת הגמרא, כל העובר בשוגג עליו שחייב על זדונו כרת, חייב להקריב קורבן חטאת, כמו שכתוב, ואם נפש תחטא בשגגה והביא קורבנו שעירת עזים תמימה, נקבה על חטאותו אשר חטא. ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקבה תמימה יביאנה, ברם המגדף פטור מכלום בשוגג, מפני שעבר עליו שאין בו מעשה. ותמי שאכל קודש ונכנס למקדש בשוגג, חייב להביא קורבן עולה ויורד. ויש הבדל בקורבן החטאת בין שגגת עבודה זרה לשגגת שבעה שאר עבירות. שעל שגגת עבודה זרה חייב להביא עז בת שנתה לחטאת, שכן כתוב ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת. הקבלה היא שפרשה זו מדברת בשגגת עבודה זרה, ואין הפרש בשגגת עבודה זרה בין אדיוט למלך או לכהן או משיח, אלא כולם שווים בחטאת זו. אבל בשגגת שאר עבירות יש הפרש, שבכהן משיח כתוב ואם כהן המשיח יחטא והקריב על חטאתו אשר חטא פר בין בקר תמים לחטאת, ובמלך כתוב אשר נשיא יחטא והביא קורבנו שעיר עזים זכר לתמים, ולאדיוט מביא שעירת עזים או כבשה כמו שהזכרנו בתחילה. ואם שגגו בית דין בהוראה להתיר אחת מהעבירות הללו, שזדונן כרת ושגגתן חטאת קבועה, וטעו רובם ועשו על סמך הוראה זו ואחר כך נודע להם טעותם, בית דין או הציבור מביאים פר לחטאת, כמו שכתוב, ואם כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר בעיני הקהל, כלומר מהסנהדרין, ויקריבו הקהל פר בין בקר לחטאת, קורבן זה נקרא פר העלם דבר של דציבור. ברם אלה שיעשו על פיהם פטורים מקורבן, ואף בזה יש הבדל בין שגגת עבודה זרה לשגגת שאר עבירות, שבשגגת עבודה זרה כתוב והיה מעיני עדיין נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בין בקר אחד לעולה שעיר עזים אחד לחטאת, ואומנם גם כאן אלה שנעשו על פיהם פטורים. מסכת הוריות עוסקת בדיני הוראת שוגג שעורב בדין, והיא באה ללמד פרטים כיצד בית דין חייבים בפר העלים דבר של ציבור והעושים פטורים מקורבן חטאת, וכיצד בית דין פטורים ודינם של העושים כדין יחידים שעשו עבירות אלו בשגגה. כך עוסקת משנתנו בדיני כהן משיח ונשיא שחטאו בשגגה, וכן בעניינים נוספים הקשורים לדינים הללו. מסכתנו מסיימת סדר נזיקים בהקדמה לפירוש המשניות. כותב הרמב״ם, כאשר השילים מוסר הדיינים החלו והר שגיגותיהם, כי כל מי שיש בו טבע בשר אי אפשר שלא יהיה טבע יחטא, וכך סדר מסכת הוריות אחרי מסכת אבות, ובה חתם סדר נזיקים. זה המסכת האחרונה בעצם בסדר נזיקים. בעזרת השם שיהיה לנו סייעתא דשמיא, שלא תצא תקלה תחת ידינו, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.

0: במסכת חולין דף קוף חפי, כוחה של השפעה מצטברת. איך חולצה מתלכלכת? לפעמים נשפכת עליה כמות גדולה של חומר מלכלך בפעם אחת, כמו רוטב או צבע. לפעמים זו הצטברות של דברים קטנים. כתם קטן פה, קצת לכלוך שם. אם לא מנקים אותם, בסוף החולצה לא תהיה ראויה לשימוש. הגמרא מדברת לא על לכלוך פיזי, אלא על טומאת מת. לפי הלכה, כדי שאדם יתאמה בטומאת מת, עליו להיחשף לשיעור מינימלי של טומאה, כזית מן המת. כאן מדובר באדם שאינו נחשף לשיעור שלם באף אחת מדרכי הטומאה. הוא נוגע בחצי זית ונמצא תחת קורת גג אחת עם חצי זית אחר. כל אירוע כזה בפני עצמו חצי שיעור. אינו מטמא מן התורה במובן המלא. אולם המציאות ההלכתית קובעת שהם מצטרפים. השילוב של מגע פיזי והואל יוצר יחידה אחת של טומאה שופכת את האדם לטמא. אפשר ללמוד מכך על האופן שבו השפעות חיצוניות פועלות על הנפש והתודעה. לפעמים אנו נוטים לזלזל באירועים קטנים מתוך הנחה שמהם שיעור מספיק כדי להזיק לנו. אנו אומרים לעצמנו, צפייה קצרה בתוכן שלילי, חשיפה קלה לשפה אלימה, ביטור קטן על עיקרון מוסרי, הם רק חצי כזית. זה חסר משמעות, אינו משנה את מי שאנחנו. העיקרון של מעיל ונוגע מזכיר לנו שההשפעה היא מצטברת. הנזק אינו נובע רק מפעולה אחת גדולה, אלא מהשילוב בין מה שאנחנו נוגעים בו לבין המרחב שבו אנו שועים. על דור המבול מסופר שכאשר מישהו מהם היה פותח דוכן למכירת מזון, כל אחד היה בא ולוקח פחות משווה פרוטה, כמות שאי אפשר לתבוע עליה. אבל התוצאה הייתה שאותו מוכר היה קורס כלכלית. על הגזל הזה נחתם דינם של אנשי דור המבול. השפעות קטנות כאלה של עבירה וטומאה לא נעלמות אם לא מנקים אותם, אלא מצטברות. הלקח המרכזי שעלינו להיות מודעים לאווירה שבו אנו יוצרים סביבנו. לא מספיק להימנע מנגיעה ישירה ברוע. צריך לשים לב גם מה שמעלינו, לאילו דעות, אנשים וערכים אנחנו נחשפים. הצירוף של שניהם הוא מי שמגדיר את המצב הרוחני והמנטלי שלנו. מי שמקפיד לנקות את עצמו ואת נפשו בקביעות באמצעות תשובה, תפילה ועבודה רוחנית, ישמור את עצמו בטהרה ולא ייתן להשפעות המזיקות של החיים לפגום בו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת ניצבים, משה רבנו אוסף את עם ישראל, מרגיע אותם אחרי הקללות שהם שמעו. אתם ניצבים כולכם, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא לא עשה איתכם כליה, אבל מצד שני הוא גם מזהיר אותם. אל תיכנסו לשעננות. פן יש בכם איש או אישה, משפחה או שבט, אולי יש מישהו שחושב כן, בשרירות ליבי אלך. אם הלב שלי חושק משהו, אם הלב שלי ירצה משהו, אני אספק את הלב שלי, אני אתן לו את מה שהוא רוצה, את מה שהוא מדמיין. למען שפות הרבה את עצמאה, מה זה הלשון הזה? למען שפות הרבה את עצמאה, אומר הרמב"ן, אותו אדם שאומר בשרירות ליבי אלך, הוא חושב שמתחשק לו משהו, שהוא רוצה משהו, שהוא מדמיין על משהו, ועל ידי שהוא יספק את הרצון ואת התאווה ואת החשק הזה, הוא ירווה את הצמאון שלו. למען שפות הרווה את עצמאה. דהיינו, אני רק ירגיע את הרצון הזה, אני ירווה את צמאוני בתאווה הזאת ובחשק הזה ובתוכנית הזאת, וזהו, ואני אהיה רגוע. לא יובה השם זלוח לו. לא, ידידי היקר, אומר הרמב"ן, אתה לא תצליח בחיים להרוות את החשק ואת היצר ואת התאווה ואת הרצון הזמני והרגעי, כי זה הטבע שלנו, בני האדם, של הנפש, שהיא מתאווה. אתה תנסה לספק, תנסה להרוות, אולי תצליח נקודתית, אבל רגע אחרי, הנפש שלך תתאווה למשהו הבא, למשהו יותר גדול, למשהו יותר פיקנטי, למשהו יותר מעניין. כי כשבן אדם מנסה לספק את התאוות, התאוות רק גדלות, רק מתגברות. הדמיון שהיצר נותן לנו רק עובר דירה למשהו אחר, למשהו יותר גדול. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זה לא שהוא לא מספיק לעשות חצי מהתוכניות, הוא מספיק. אבל ברגע שהוא עשה חצי, אז התאווה שלו גדלה והוא רוצה את החצי הבא. אומר הרמב"ן, לא יובה השם סלוח לו, אל תנסה להרוות את הצמאון, כי זה לא יעזור לך. וזה כמו שעם ישראל במדבר, התאוו תאווה במדבר, עם ישראל היה להם מן, היה להם מה לאכול, אבל הם רצו תאווה. מן זה משעמם, זה הכל אותו דבר, רוצים משהו מעניין, בשרי, עם שומן, נוטף, מעניין, שמעורר את החך ואת הדמיון, והקדוש ברוך הוא, במקום לתת להם גערה, נותן להם בשר לא יורד.

0: יום, לא יומיים, לא שבוע, לא 10, 30 יום. למה הוא נותן להם כל כך הרבה? ממשיך הפסוק. עד אשר יצא מאפכם ויהיה לכם לזרע. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את עם ישראל שיעור. כשיש לכם תאווה, אם תנסו לספק אותה, זה לא יעזור לכם. תאכלו יום, יומיים, יצא לכם מהאף, לא תרצו להסתכל על זה יותר. אבל אז מה יקרה לכם? תתחילו לדמיין על משהו אחר. תתחילו לבקש תאווה אחרת. הדמיון יעבור לשלב הבא. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, ויתן להם את שאלתם על עם ישראל במדבר. הם מקבלים את הבקשה שלהם, את התאווה, את הרצון, את הבשר. וישלח רזון בנפשם. פתאום הנפש רזה, פתאום הנפש מתאווה למשהו אחר. תלמדו שיעור. לא ככה מתמודדים עם תאוות, עם חשקים, עם רצונות, על ידי שננסה לספק אותם ולערבות אותם. וזה מה שאומר שלמה המלך בקהלת. כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא. המים בבחינות מסוימות מסמלים את התאוות הגשמיות והארציות. כל הנחלים הולכים לים, והאדם אומר, אני אתן את כל הנחלים לים, והוא יתמלא, הוא יהיה רגוע, הוא יהיה מלא, אבל הים איננו מלא. המים מתאדים, המים מחלחלים, והים נשאר על אותו מפלס. כי כשתנסה לספק, לערבות, לתת לכל הנחלים לזרום ולספק את כל הרצונות והגחמות שלך, זה לא יעזור, הים איננו מלא. ועל זה מדגישה המשנה באבות. הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מהעבירה. גם כשיש לך עבירה קטנה, אל תגיד, טוב יאללה, אני אעשה את הקטנה הזאת ואחרי זה נתקדם. תברח מזה, למה? כי עבירה גוררת עבירה. שכר עבירה, עבירה, העבירה הזאת שתספק אותה, היא רק תזמן לך עוד רצון לעשות עוד עבירה, עוד חשק, עוד דמיון. כי זה התפקיד של היצר הרע, לתת לנו לדמיין ולדמיין ולדמיין, לנפח לנו בלונים, ולעולם לא נרגע כשנגיע למה שאנחנו מנסים לספק. אם כן, רבותיי, אם אנחנו רוצים לקחת את המסר הזה מהתורה אלינו לחיים, נלמד שגם כשמתחשק לנו משהו, או אם זה דירה, אם זה רכב, אם זה דברים שאסורים, לעולם לא נרגיע את היצר, לעולם לא נהיה רגועים על ידי שנספק את הרצונות שלנו. היצר רק ינפח לנו בלונים ודמיונות ורצונות אחרים, והנפש שלנו תישאר ברזון. הדרך להתמודד עם היצר הרע זה פשוט קברות התאווה. להילחם, לקבור, וגם על מצווה או עבירה קלה להילחם ולא להיכנע. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. היום נדבר בנוגע לקריאת פרשת התמיד, והשאלה שלנו תהיה, האם תלמידי חכמים שלומדים תורה בהתמדה, ברוך השם, כל היום וכל הלילה, צריכים גם הם לקרוא את פרשת התמיד בכל יום, או שהם יכולים לדלג ולוותר על זה? והשאלה הזאת לא באה בחלל ריק, זה מפני שאני רואה לרבים שמקילים בדבר הזה. אז האמת שהדבר הזה יש עליו דיון בפוסקים, הוא לא מופרך ולא בא מהאוויר, אבל נציע את הדברים עם המסקנה, ואומר מראש שהמסקנה שצריך גם תלמיד חכם להקפיד בדבר הזה, אולי אפילו יותר משאר העם, בפרט בזמננו, ואנחנו נסביר את הדברים. נכון שבגמרא רבותינו אמרו שאדם שלומד תורה זה יותר טוב מכל דבר אחר. הגמרא בשבת דף למד אומרת שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד בנך שלמה להקריב לפני על גבי המזבח. משמע מכאן שתלמוד תורה, אפילו תלמוד תורה של יחיד, הוא עדיף מעבודת בית המקדש. ומכאן בעצם באה הטענה של אלה שפותרים את עצמם מהקריאה הזאת, כי אומרים, אנחנו עוסקים בתורה, והתורה היא יותר מכל הקורבנות, ולכן אין לנו צורך לקרוא את פרשת התמיד. אבל האמת שמנגד, בגמרא במסכת מגילה דף ג' מבואר ומפורש, שהעבודה של בית המקדש היא עדיפה על תלמוד תורה של יחיד. אמנם לא על תלמוד תורה של רבים, אבל היא עדיפה על תלמוד תורה של יחיד. לכאורה זה סותר למה שלמדנו בגמרא בשבת, שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד שהתלמוד תורה עדיף על העולות של שלמה, אבל החילוק הוא פשוט. יש הבדל בין העבודה של בית המקדש הקבועה, שהיא שייכת לכל כלל ישראל, לבין עולות וזבחים של אדם פרטי. לימוד תורה הוא עדיף על עולות וזבחים של אדם פרטי. זה יותר טוב מחטאת, מאשם, מנדבה, משלמים, אבל לימוד תורה של יחיד הוא לא דוחה עבודה

0: בית המקדש, שזה כולל את קורבן התמיד והקטורת וכל העבודה הזאת, מוספים של חגים וכיוצא בזה. היות וקריאת פרשת התמיד בזמננו, זה משהו שהוא בא במקום הקרבת הקורבנות של ציבור שהייתה אז, במקום קורבן התמיד שהוא היה שייך לכלל ישראל, נמצא שאין תלמוד תורה של יחיד דוהה את הדבר הזה, וממילא כל אחד ואחד צריך להקפיד לקרוא את פרשת הקורבנות, גם אם הוא תלמיד חכם. חוץ מזה שאין הרבה ראייה מדוד המלך, דוד המלך מלך היה ושקול ככלל ישראל, ומה אנחנו נבוא ונדמה את עצמנו אליו. לכן ההלכה למעשה שגם תלמיד חכם אין לו לבטל תורה אמנם בשביל כל מיני סגולות ותפילות אחרות, אבל מה ששייך לעבודת הציבור של בית המקדש, כמו קורבן התמיד והקטורת, זה מן הדברים שתלמיד חכם כן צריך להקפיד בהם, בדיוק כמו שבזמן בית המקדש, עבודת בית המקדש הייתה דוחה את התלמוד תורה דיחיד. אני מוסיף על זה את מה שכותב הראש בתשובה בכלל ד' סימן י' בנוגע לתפילה בציבור, שהיו תלמידי חכמים שפותרים את עצמם ואומרים אנחנו רוצים לשבת וללמוד ואין לנו זמן ללכת לבית הכנסת, אז אנחנו נתפלל כמה דקות יחיד כדי להספיק זמן לימוד. עונה להם הראש וכותב, זמן תפילה להוד וזמן תורה להוד, וגם אין תורתנו כל כך אומנותנו, ובהרבה שעות ביום אנו מתבטלים. נבטל תורתנו בשעת התפילה, ונשלים אותה בשעות אחרות, ונצא ידי חובתנו בתורה ובתפילה. ואת זה כותב רבנו הראש, שהוא היה מגדולי הפוסקים שלנו, ראשון, שאנחנו יכולים לומר, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם הם כבני אדם אנחנו כחמורים. מה נענה ענן, אבטרי, מה אנחנו נאמר, אם הראש מעיד על עצמו שהוא לא יכול לבטל תפילה מסברות של ביטול תורה, מי אנחנו שנבוא ונאמר שאנחנו רוצים לנצל את הזמן יותר ממנו? ולכן הלכה למעשה שאדם צריך להקפיד מאוד בדבר הזה, גם אם הוא תלמיד חכם. חוץ מזה, שכותב התוספות במסכת סנהדרין דף כ"ד, שקריאת פרשת התמיד שאנחנו קוראים כל יום, זה גם בשביל שיהיה לאדם שייכות למקרא. אדם צריך כל יום לקרוא משהו מהתורה, לא להסתפק רק בתורה שבעל פה, לחייב שיהיה לו גם קשר לתורה שבכתב. תלמידי חכמים, ברוך השם, עסוקים כל היום בלימוד ש"ס, פוסקים, לא בהכרח שיצא להם לקרוא תנ"ך באותו יום. נמצא שפרשת התמיד היא ממלאה את התפקיד הזה, וזאת עוד סיבה שצריך להקפיד בדבר, וככה נהגו גדולי רבותינו, שאפילו שהיו מנצלים את הזמן הרבה יותר טוב מאיתנו, בכל זאת, פרשת התמיד והקטורת היו אומרים תמידים כסדרן כמו שצריך, וכך נכון וכך ראוי לעשות. השם יתברך ברחמיו הרבים, ישפיע לנו שפע ברכה והצלחה. אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב וגם שלום רב, מאזינים נכבדים. גם היום נעסוק בדמותם של רבותינו חכמי ישראל. ניגע ככה בקצרה בדמותם של שני גדולים בדור הקודם. נאמר בהתחלה, לפני כן, כמה נקודות בקצרה לגבי תקופת הגאונים. אני את מה שככה הביאני לדבר בנושא הזה, ראיתי לשון מעניין בדברי הריבש בתשובותיו סימן שין צדי דלת, וככה נהניתי, ככה גם גרם לי לעונג הלשון הזאת, וזה באמת ידיעה חשובה. אז ביחד עם זה ניגע ככה מעט גם בתקופת הגאונים. זה סימן שעוסק בענייני שבת, בעניין המלאכות, בעניין מלאכת גוזז ומלאכות אחרות, בהרחבה רבה, במסגרת הלימוד בישיבה, בסייעתא דשמיא התחלנו, כן, מסכת שבת, גם בלימוד העיון, דף עין ג', ענייני טל מלאכות, תשובה של הריבש שמזכיר אותה ביאור הלכה בסימן שין מם, ושם הוא מביא הריבש את דבריו של רבנו בעל השאילתות, רב החי גאון. הוא גם נקרא לעתים רב אחא, רב אחא משבחא. הוא כותב, וזה הלשון, הגאון רב אחא משבחא ז"ל, שדבריו מקובלים כאילו נכתבו.

ריבו בתלמוד. משפט מאוד מאוד, נקרא לו עוצמתי, ככה מלמד על גדולתם של הגאונים בכלל ושל השאילתות בפרט. שדבריו מקובלים כאילו נכתבו בתלמוד. רק אני אסביר את העומק העניין, למה זה כזה עניין עם עוצמה. הרי דברים שכתובים בגמרא, בתלמוד, יש להם את החשיבות שלהם. אף אחד מישראל לא יכול לחלוק על התלמוד, כאשר הוא נחתם לפני כ-1,500 שנה, אחרי דבריו לא ישנו. ובעצם כל החכמים שהגיעו אחר כך, בעצם דנו בדבריהם, חלקו על דבריהם לעתים כדרכה של תורה, אבל מה שכתוב בתלמוד זה אי אפשר לחלוק. כאשר הריב"א, שהוא כן מגדולי הפוסקים, נפטר לפני כ-600 שנה פחות או יותר, הוא מגדיר את אחד מגדולי הגאונים, רב החי גאון, כמי שדבריו כאילו כתובים בגמרא, זה בעצם אמירה גדולה שכמעט אי אפשר לחלוק על דבריו. באמת הגאונים, רב החי גאון מראשוני הגאונים, נולד לפני כ-1,300 שנה, אולי אפילו מעט יותר, הוא מגדולי הגאונים. הגאונים בכלל דבריהם דברי קבלה. הראשונים אמנם לא נמנעו מלחלוק הראשונים בצורה מוחלטת, אבל ודאי התייחסו לדבריהם בצורה שככה הם קיבלו את הדברים ככה דור אחר דור מחכמי התלמוד, הם ככה בסמיכות ממש לתקופת התלמוד. אחרי התלמוד היה תקופה קצרה של הסבוראים, ואז הגאונים, במשך כ-300 או 400 שנה. גם הראשונים כמובן קיבלו מרבותיהם הכל דור אחר דור, אבל יש את החשיבות בדברי הגאונים שהיו גדולי עולם כמובן, והיו קרובים לימי הגמרא. לכן ודאי שהגאונים בכלל דבריהם דברי קבלה, והריב"א שומר בצורה מיוחדת על רב החי גאון, ספר השאילתות ידוע. אני חושב שזה אחד מהספרים הראשונים שנכתבו אחרי חתימת התלמוד. יש את השאילתות, יש את ספר הלכות גדולות ועוד. אז זה באמת ידיעה חשובה לשונו של הריב"א שנת בתשובה, שצ"ד. אני אחזור על זה אולי עכשיו כבר בפעם החמישית בשידור הזה. אומר שרב החי גאון בעל השאילתות, דבריו מקובלים כאילו נכתבו בתלמוד. אז זה כאמור ידיעה חשובה. אמרנו גם את תקופת הגאונים היו רבים ככה גדולי עולם, כן? היו נגיד למשל אחד מגדולי הגאונים, רב סעדיה גאון, נפטר לפני קרוב ל-1,100 שנה כמדומני, ממש מגדולי רבותינו שחלחם מלחמות השם להעמיד דת על תילה, וספריו ידועים, ספר הנבחר באמונות והדעות, רב ניטרונאי גאון, רב כהן צדק גאון, ועוד עוד גדולי עולם. יש לנו את תשובות הגאונים, יש כמה וכמה קבצים של תשובות הגאונים, כמו תשובות הגאונים שערי צדק או שערי תשובה ועוד, ודבריהם מובאים שם. יש כמובן רב שרירה גאון, גם הוא מגדולי הגאונים, וגם כמובן בנו של רב שרירה גאון, רבנו אי גאון, שהוא חותם את תקופת הגאונים לפני קרוב ל-1,000 שנה. הוא נפטר בשנת 4,000 תשצ"ח, שנתיים לפני שרש"י נולד. יש לשון בדבריו של רבנו ניסים גאון, הוא היה בתוניסיה בקירואן, כמו גם רבנו חננאל, הם היו באותה תקופה, שהוא ככה בסיום תקופת הגאונים ובראשית תקופת הראשונים. יש לו את החיבור על התלמוד, מפתח או מפתח מנעולי התלמוד. יש לנו הברכות ועל שבת, מודפס בש"ס וילנה, שם הקדמה לא קצרה וככה מקיפה במסכת ברכות, הקדמת רב ניסים גאון. אז הוא שם בפירושו בברכות כמדומני דף ה,
או שם באזור.

הוא מביא את רבותינו, רב שרירה ורב איגאון, והוא כותב, רב שרירה ורב אי חמודו. הכוונה, חמודו כנראה זה תואר לבנו, רב אי הוא בנו של רב שרירה גאון, אז שהוא מזכיר את שתיהם, הוא כותב רב שרירה ורב אי חמודו. כאמור, שהוא בנו של רב שרירה גאון. תקופת הגאונים, תקופה של אותם גדולי עולם, שדבריהם דברי קבלה והיו סמוכים לתקופת התלמוד. אחד מגדולי ישראל, שהיה מגדולי מעמידי עולם התורה אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היה מרן הגאון רבי שלמה יוסף הכהן כהנמן, מנהיג ומייסד ישיבת פוניבז', אחת הישיבות החשובות בעולם התורה. איני יודע אם הוא נסע בתואר ראש הישיבה, בכל מקרה הוא היה מנהיג הישיבה, דברים נחתכו על פיו, אותו גאון וצדיק. לקראת סיום המלחמה הקים את הישיבה בבני ברק, וזה עוד דוגמה אחת מיני רבות על האמונה והדבקות בקדוש ברוך הוא. סיפרנו למשל לא פעם על כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, כל מה שעבר בנה והקים ולא אמר נואש. באותה מידה אתה רואה אצל הרב פוניבז', למרות כל הקושי שהיה אז, קשיים מכל מיני כיוונים, הכלכלי, וכמובן זה עדיין היה בימי מלחמת העולם השנייה ועם סיומה גם כן, והקים בכל כוחו, למרות שהתקופה הייתה תקופה קשה, תקופת השבר הגדול, של השבר הנורא של מאורעות המלחמה. רק השבוע הזכרנו את זה, י' ז' באלול, יום פריצת המלחמה, הזכרנו את זה. אולי יום אחרי, בי' ח' הזכרנו את העניין. והקים, והישיבה, אחת מהישיבות המפורסמות, שהייתה בהנהגתו, וככה הבאת הוציאה מתוכה תלמידים מפורסמים, במשך 80 שנה, עמדו בראשה גם כן גדולי הדור, כן? מרנן ורבנן, הגאון רבי אלעזר מנחם מנשך, שהיה כן מגדולי מנהיגי הציבור התורני כידוע, והגאון רבי שמואל רוזובסקי, הגאון רבי דוד פוברסקי, ממש גדולי ראשי הישיבות, השיעורים של רב שמואל, כל העולם היה רועש משיעוריו, מהגדרותיו, מהיסודות שאמר, מהביורים הנפלאים. גם זכינו לסט הספרים, שיעורי רבי דוד, גם כן דברים עמוקים, בעומק הפשט, בעומק העיון, בביורים של דברים נפלאים, בעומק הסוגיות, בעומק וברוחב. וגם ספרי הרב שך, גם שיעוריו, הדברים ידועים. ועוד גדול עולם מרביצי תורה, גם בדור שלנו, כמובן ראשי הישיבה. לאחרונה, לפני כשלוש שנים, נפטר הגאון מרן רבי גרשון אדלשטיין, ועוד ועוד גאוני ישראל שעמדו בראשות הישיבה. כמובן הרב פוניבז', שהיה אב בדין של העיר פוניבז' באירופה, והישיבה היא על שם העיר שלו. וגם כן, כאשר מסתכלים על כל המסירות נפש, כאשר הקים את הישיבה, אמרו לו שלמה הצורך במקום למאות בחורים, כאשר המצב היה לא פשוט, גם ברמה המורלית אחרי המלחמה, ובעיקר גם טכנית. בארץ ישראל היישוב היה קטן, הבחורים שהיו עוסקים בתורה כבר היו בישיבות אחרות, שכבר קיימות עשרות שנים. ישיבת חברון כבר הייתה בארץ כ-20 שנה, ובעצם למי אתה בונה? הוא אמר יבואו ויהיו והישיבה תתפתח. זה היה חזון שהתממש בכן בסייעתא דשמיא, והישיבה הלכה והתרחבה. באמת הלב הגדול והדאגה לעם ישראל והגדלות האדירה בתורה והכל ביחד, זה ככה חיבור של גדלות בכל עניין תורה והנהגות מרוממות, שמי שהיה מגדולי מנהיגי עולם התורה ומגדולי הדור. אנחנו בסייעתא דשמיא נעסוק גם בדמותו

0: של המשגיח הגאון הצדיק רבנו הרב לופיאן, גם כן יום האזכרה שלו, אותו יום של הרב כהנמן, הוא נפטר אני חושב שנה אחת אחריו, דמות מופלאה כל כך, נעסוק גם בדמותו בסייעתא דשמיא, מחר, וככה קצת נרחיב. בשורות טובות ושל חזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע, ואנחנו פותחים תוכנית נוספת, עוד יום חדש מתחיל, עוד הזדמנות לפתוח את היום עם חיוך, עם מוזיקה טובה. אתם יודעים, לפעמים אנחנו קמים בבוקר וכבר הראש חרץ קדימה, מה צריך להספיק, למי צריך להתקשר, מה מחכה לנו בעבודה, בבית, בלימודים, אבל רגע, לפני הכל... אנחנו עוצרים שנייה ואומרים, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אז אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה הטובה, המילים הטובות. אז אנחנו כאן איתכם, מיד יוצאים לדרך, לא לפני שניתן את הקרדיט לעוסקים במלאכה, ואיתנו הבוקר אורי בני ישראל הטכנאי, יאיר כהן עורך ומפיק. אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם דואט שי וינר ואמירן דביר. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

זהו הדואט של שי וינר ואמירן דביר, ואתם יודעים מה? נשאר על הדואטים, והפעם רפאל מלול וקובי ברומר, השקיפה.

לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

יעקב שוואקי, אלול. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, מזכיר לכם כבר אתמול שבו הילדים לבתי הספר וכולם כולם נמצאים בדרכים, אז בבקשה תנהגו במשנה זהירות, תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים שבדרך, ובעזרת השם מאחל לכולכם יום נפלא ומבורך.

הגענו כעת לשעת הצדקה. חזל אומרים גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, ובכל שקל שאנחנו נותנים ושמים בקופת הצדקה, כל יד שאנחנו מושיטים, אנחנו לא רק עושים חסד עם אדם אחר, אנחנו מוסיפים אור בעולם ומקרבים את הגאולה, ולכן גדולה הצדקה שמקרבת את הגאולה. אז שימו כמה פרוטות בקופת הצדקה, ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אשא עיני להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד. עולם.

0: עם בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש רגע אחד בשנה שבו חוזרים אל הכיתות, אל הלוחות, אל התלמידים, אבל צריך לזכור, המורים לא חוזרים רק לעבודה, הם חוזרים לשליחות. העבודה של מורה או מורה היא מהעבודות החשובות והמורכבות ביותר שיש, כי בסופו של דבר הוא לא מלמד רק חשבון, היסטוריה, הוא מחנך בן אדם, הוא משפיע על האישיות, על הביטחון, על הערכים, על המידות, ועל מי שהילד הזה יהיה בעזרת השם בעוד 10, 20, 30 שנה. ולכן, לצד המקצועיות והידע, צריך לזכור דבר אחד פשוט, זה ילד של הקדוש ברוך הוא. אז גם אם הוא שובב, גם אם הוא מתקשה, גם אם הוא לא תמיד מקשיב, גם אם לפעמים הוא מוציא אותנו מדעתנו, אנחנו בני אדם, זה בסדר, יש ימים שאנחנו מגיעים לעבודה עייפים, טרודים, אולי אפילו חסרי סבלנות, זה טבעי. אבל דווקא שם נמדדת הגדלות שלנו, ביכולת לעצור רגע, לנשום ולהיזכר מי עומד מולנו. ולפעמים בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו פשוט נתפסים על ילד מסוים, משהו בו לא מסתדר לנו, ההתנהגות שלו מעצבנת אותנו, הפנים שלו אולי פחות באות לנו בטוב, ואז כל דבר שהוא עושה נראה לנו יותר חמור. וזה אסור שיקרה. כי ילד שמרגיש שהמורה התייאש ממנו עלול להתחיל להתייאש מעצמו, אסור לוותר על אף ילד. לא על המצטיין ולא על המתקשה, לא על השקט ולא על השובב, דווקא הילד שקצת יותר קשה איתו, אולי הוא זה שהכי זקוק למבוגר אחד שיאמין בו. תחשבו לרגע על דבר אחד. אם בסוף כל יום הקדוש ברוך הוא היה מגיע אלינו ושואל, איך היה לילד שלי היום? איך המורה דיבר אליו? איך הוא גרם לו להרגיש? מה היינו רוצים לענות? כי בסופו של דבר, כל ילד שנכנס לכיתה הוא ילד של מלך מלכי המלכים. ומי לא רוצה להתייחס בכבוד, בסבלנות ובאהבה, לבן של המלך. ובאותה הזדמנות אני רוצה לברך מכאן את כל המורים והמורות, המחנכים והמחנכות, שבעזרת השם יחזרו לשליחות הקדושה הזאת בבריאות, בסבלנות ובשמחה, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם סייעתא דשמיא הגדולה, שתזכו להיות שליחים נאמנים, לחנך את ילדי ישראל לתורה, ליראת שמיים, למידות טובות ולאהבת הבריות, ושתראו ברכה בעמלכם, שתזכו לראות פירות טובים מכל תלמיד ותלמידה, ושכל מילה טובה, כל עידוד וכל רגע של סבלנות יחזרו אליכם בכפל כפליים. בעזרת השם, תזכו לגדל דור של תורה, דור של ערכים, דור של אהבת ישראל, ותראו הרבה נחת מכל התלמידים, ותמיד תזכרו שהקדוש ברוך הוא מפקיד בידכם את הילדים היקרים שלו. יהי רצון שהשם יצליח את דרככם, ייתן לכם כוח, חוכמה וסבלנות, וישלח ברכה במעשה ידיכם.

בנוסף, תשמרו על הילדים שעושים את דרכם, חגורות בטיחות ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים. כמובן, לא לשכוח לסרוק רכבים, זה חשוב מאוד, וזה מציל חיים.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. לב ליבו של ראש השנה הוא הרגע של תקיעת השופר. למה תוקעים בשופר בראש השנה? נאמרו מספר טעמים. לערבב את השטן, להאיר את הלב לחשבון נפש ולהזכיר את זכות עקדת יצחק. אבל חז"ל אמרו טעם אחר לגמרי. רחמנא אמר תקעו. השם ציווה לתקוע, אז תוקעים. ככה פשוט, בלי טעמים ובלי הסברים, רק התבטלות להשם. בלי הכוונה הזאת, אין משמעות לכל שאר הכוונות. השופר מבקש להעביר מסר של התבטלות וקנייה אל השם. לכן אמרו חז"ל שיש עדיפות לשופר כפוף שנקופף את ליבנו. גם קולות השופר מסייעים למסר הזה. התקיעה, השברים והתרועה, קולות בכי ושבר שנועדו להכניע את הלב ולעורר אותו לחשבון נפש וחזרה בתשובה. כי אין דבר שלם יותר מלב שבור. וכמו שאמר דוד המלך, זבחי אלוקים, רוח נשברה. לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. ובעידן שאנחנו חיים בו, המסר הזה הוא קריטי. אנחנו חיים במציאות שכולם מנסים להראות את התקיעות החלקות,

0: שכביכול הכל הולך להם חלק ואין להם כישלונות. אנשים מתביישים להראות את השברים ואת רסיסי התרועות. אבל השופר דורש מאיתנו להסכים להיות פגיעים, להודות בטעויות שלנו ולהרשות ללב להישבר, כי זאת הדרך לבנייה יציבה מחדש. אבל יש עוד מסר שופר. אם ניקח את המילה שופר ונכתוב אותה במילוי, כלומר כל אות נכתוב אותה בצורה המלאה שלה, דהיינו שין שין יוד נון, וו וו א' וו, פה פה א', רש רש יוד שין. עכשיו נשמיט את האותיות שופר עצמן, וכשנסדר את האותיות רק של המילוי, אנחנו נקבל במדויק את צמד המילים אין יאוש. תנסו את זה בבית. השופר קורא לנו לא להתייאש. גם אם טעינו, יש לנו אבא לגדול ואוהב בשמיים, שמקבל אותנו למרות המעידות שלנו, והוא מצפה שנכיר בטעויות שלנו, נודה ונתוודה עליהן, ונקבל על עצמנו עצות מעשיות איך לא לשוב לטעויות הללו לעולם. נוהגים להתוודות במהלך תקיעת השופר, ויש נוסח מסודר בסידורים לוידוי שיש להתוודות בין תשרת לתשת ובין תשת לתרת. וחשוב לדעת שהיות ואסור להפסיק בדיבור במהלך התקיעות, אין לומר את הוידוי הזה בדיבור, אלא אך ורק לערר אותו בלב. מאזינים יקרים, השופר קורא לנו להיות מספיק חזקים כדי להודות בחולשות שלנו, במטרה לחזק אותן ולהיות טובים יותר. כשלמות אמיתית לעולם אינה נבנית מהסתרת הכישלונות, אלא דווקא מהאומץ להישבר ולבנות מהשברים אדם חדש.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, יאיר כהן שערך והפיק. אני ניר קפטן, שמחתי להיות איתכם גם היום. נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם. עד אז מאחל לכולכם המשך האזנה עריפה, יום נפלא ומבורך.

0: היום יום רביעי.
1: איך השבוע הזה תעשה? יום רביעי בשבוע כבר. שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית לשבוע הזה. כף באלול תשפ"ו, מתקרבים בצעדי ענק ליום הדין, אגב, הימים האחרונים לשנת תשפ"ו, למניינם 2 בספטמבר 2026 למניינם כאמור. אנחנו כאן כדי לפתוח בוקר עם שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר ואת היום בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני פותח ממש עכשיו את הוואטסאפ שלנו, הישמון מה נשמע, ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. גם הבוקר הזה נהיה מבצע שנתמקד בו ונסע

0: שים עליו זרקור בחשמל הקרן, מבצע שבו אתם תוכלו להשתתף ולקבל שתי מתנות, לא או-או, אלא גם וגם. כן, סדרת מתנות גם מהעמדה הזאת וגם מהעמדה הזאת. יהיה כאן מעניין? ואם כבר שתי מתנות בחשמל הקרן, אז גם הבוקר הזה נהיה כאן עם פלייבקים, אם תרצו. פלייבק, לייבדיק. ויש לנו פרסים שווים. ממש כמו אתמול. אם תצליחו לזהות פלייבק אחד, קיבלתם פרס נחמד מאוד. לא קטן, אבל נחמד. אם תרצו להמשיך איתי לפלייבק הבא, תקבלו עוד פרס, הוא כבר גדול יותר. אבל אם תיקשלו חלילה, יצאתם בידיים ריקות. אתמול היה כאן ממש כיף עם זה, עוד מעט נפתח את הוואטסאפ לטובת העניין הזה שתוכלו להירשם. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, יאיר כהן וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון 107.6 FM, וכן נשמתם את היישומון שלנו, והאתר החדש שלנו, קולפליי, בגוגל, פשוט, בעברית, תודה רבה. אשר גרייבר זה אני, ואמרתי, נכון, אז אנחנו יכולים פשוט להתחיל, נכון? זהו, אז פשוט מתחילים. תודה רבה, הנה, התחלנו. נפתח את הבוקר הזה עם השיר שממוקם במקום הרביעי במסגרת המצעד השבועי הרשמי האחרון ששודר במוצא השעה האחרון. מדובר בדואט המדהים והלהיט, יש לומר, של שמחה אברהמצ'יק ולוי פולקוביץ', מדלג על אהורים. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום הרביעי.

0: אני בן של מלך העולם, ולא רק אני, אלא גם כל אחד ואחת מכם שמאזינים לי עכשיו. אנחנו בניו ובנותיו של מלך העולם, ולכן אנחנו תמיד יודעים שאנחנו אף פעם לא לבד. תודה לחיים ישראל על השיר הזה. 8:14 כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. מיד נסביר על מבצע שתי המתנות, תכף, וגם נפתח לכם את המשימה בוואטסאפ. אבל עכשיו לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב,
0: אשר,
1: נשמח לשמוע את השיר נפשי חמדה של חיים גולד. תודה רבה.
0: תודה לך, אתה מבקש את נפשי חמדה של חיים גולד. חיים גולד הוציא לנו ממש לפני מספר ימים אלבום איפי חדש שנקרא ניגון של שתיקה. מתוכו כמובן יש את השיר הזה נפשי חמדה, חדש ומצוין לחיים גולד, ותודה שביקשת.
2: אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצים וסנקטדרין,

יש תחת השמש, דור הולך, דור הולך, יהודי ביאליסטוצקי, כן כך קוראים לו. 8:20 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. תכף אתם תצטרכו לשלוח לי איזו הודעה בוואטסאפ ויש סיכוי שאני אחייג אליכם הבוקר הזה. הבוקר אנחנו שמים את המיקוד המרכזי שלנו על תנור, ולא סתם תנור, אלא קודם כל אם אתם קונים אותו אתם יכולים לבחור שתי מתנות, לא או-או, אלא גם וגם, ושימו לב למה אני מתלהב כל כך על התנור הזה. מדובר בתנור בילדין, בוש פרוליטי, דגם 572, תזכרו את הדגם הזה, 572, עם תצוגת מגל לד וטורבו D3 להאפייה אחידה. קודם כל, מה זה פרוליטי? זה תנור שמגיע לחום של 500 מעלות כשהם מנקים אותו, ומבחינת הלכה, ואפילו המכון הטכנולוגי אישר אותו, אוקיי? להשתמש בבשר וחלב בזה אחר זה, בתנאי שכמובן מנקים ומפעילים את תוכנית הפרוליטי. הנה אני בידי מחזיק עכשיו מכתב של מכון מדעי טכנולוגי להלכה, שהם בודקים ואומרים לאחר בדיקת הבדיקה היסודית וממושכת, נמצאו כי התנור מהדגם הנל, המאפשרים להביא את חום התנור לדרגת ליבון חמור בוודאות גמורה. לאור האמור, הראינו לאשר כי מותר להשתמש בתנורים מהדגם הנל ומהדגמים הנוספים של בוש, כבר אני אפרט לכם, לבישול או להפייה של מוצרי בשר או חלב בזה אחר זה, וכן להכשרה לחג הפסח לאחר הפעלת תוכנית הניקוי פרוליטי. אז זה תנור מדהים, שכאמור מנקה את עצמו בחום של ליבון חמור 500 מעלות, וזה משהו מדהים. והמחיר שלו הבוקר, שימו לב מאזינים, שימו לב מאזינות, בסך הכל 2,590 שקלים בלבד. כן, זה המחיר שלו השבוע הזה בחשמל הקרן. ושימו לב, מי שרוכש הבוקר את התנור הזה ומחייג לחשמל הקרן כוכבית 2757, מקבל שתי מתנות משתי עמודות, אם אפשר לקרוא לזה כך. שימו לב לדוגמה קטנה, אתם יכולים לבחור שואב שוטף רובוטי, מנקה ספות והרגים, מיקסר מקצועי, מכונת קפה מתקדמת, מצלמה דיגיטלית קומפקטית, סט כלים של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים. מהעמדה השנייה, זה לא או, זה גם מערכת סטריאו יוקרתית של סאמביקס, מעבד מזון מקצועי, שואב וואקום מד, מיחם לכ-60 כוסות לשבת ולחג, בלנדר שייק מתקדם, ומכשיר סול קיצ'ן לטיגון, אפייה, בישול וצליה. מדהים, נכון? כל הטוב הזה קורה הבוקר בחשמל הקרן, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. רשת חשמל הקרן הנה רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר בציבור הדתי והחרדי, ולא רק, מוזמנים לנסות כבר לשריין, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. עכשיו, אם כבר שתי מתנות, גם לי הבוקר הזה יש לחלק לכם שתי מתנות. מה זה אומר? אם אתם מכירים מוזיקה יהודית בכל גווניה וסוגיה, יש לכם אוזן מוזיקלית, לקחתי שני שירים והורדתי להם את השירה, קרי יצרתי פלייבק. עכשיו, כדי שלא תצליחו לזהות את זה בכל מיני אפליקציות שונות, הורדתי גם כמה תדרים בפלייבק עצמו. זה לא ישפיע על האוזן שלכם, אתם תשמעו פלייבק איכותי, אבל מערכות הזיהוי שירים לא יצליחו לזהות את השיר, כי הורדתי כמה תדרים שגרמו לאותן אפליקציות, אני לא אגיד את שמן כרגע, יקרמו להם לא לזהות את השיר. זה רק על האוזניים שלכם. אז אם אתם יודעים, אתם מוזמנים לרשום לי עכשיו בוואטסאפ שתי מתנות בחשמל הקרן. זה מה שאתם צריכים לרשום. שתי מתנות בחשמל הקרן. אני הולך לחייג עליכם. נותן לכם פלייבק אחד שהוא יחסית כליל, מהאמצע כמובן 20 שניות. הצלחתם, קיבלתם קוצץ ירקות מקצועי של אלקטרמייסטר. אתם יכולים להגיד לי אשר תודה רבה, לנתק את השיחה ולהמשיך את יומכם. אתם רוצים לקחת סיכון, להתקדם לפלייבק הבא, שהוא מעט יותר קשה, לא וואו, אבל מעט יותר קשה, יש לכם אפשרות. ואז אתם מתמודדים על לקבל את המכשיר הסול קיצ'ן היוקרתי לטיגון, אפייה ובישול במתנה. אבל אם לא הצלחתם את הפלייבק השני, לא קיבלתם כלום. אם כן הצלחתם, קיבלתם את שתי המתנות. שווה, נכון? מעולה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. זה המספר שלי כאן באולפן. תרשמו לי שתי מתנות בחשמל הקרן, ואני עוד מעט עומד לחייג עליכם. אתמול היו לנו כאן שני מאזינים. מאזינה אחת מחולון,
שלצערי הרב

0: הצליחה, ומאזין אחר ונחמד מבית שמש שהצליח שיר אחד, לקח את הסיכון לשיר הבא, אבל לא צלח. מה יקרה כאן היום? את זה נדע מיד. 051-505-1076. עכשיו לפינתנו הבאה, והיא
1: היום יום של
0: אבי לרנר עם שיר יחסית חדש שנקרא היפולה. מה זה היפולה? איך זה עובד? מה זה מוזה? אבי לרנר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את ההיפולה שלך.
2: שלום עליכם ובאשר
0: רייבר. שלום עליכם.
2: כל מאזיני כל פליי. כאן אבי לרנר, ואני שמח לשתף אתכם בשיר החדש שלי, היפולה, שאת המילים והלחן כתב אבי לרנר. עיבוד והפקה מוזיקלית שלי, איתמר שקדי. היפולה הוא שיר תפילה שמזכיר לכולנו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, גם משהו שנראה לנו נגד הטבע, כפי שאנו רואים בהקשר של אברהם ושרה, שיוולד להם בן, גם שזה בלתי אפשרי מבחינה טבעית, כי השם הוא כל יכול. כל מה שצריך זה רק להתפלל ולפתוח שערי שמיים, והשם פותח אוצרות שהם מעל דרך הטבע. אני מאחל לכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה מלאה בשמחה ובשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: אמן.
2: שתהיה לכולנו האזנה ערבה.
0: תודה, תודה רבה אבי לרנר היקר, והנה זה בשימו אוזן, ואם אהבתם, היפולה, תבקשו.

יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית.

0: co.il. אז תתחדשו, ולחיים.
1: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
3: זה נכון, 8:31 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג. כביש 3 עמוס מצומת חטיבה 7 עד לטרון. 4 עמוס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים וממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. 44 עמוס מניר צבי ועד צומת צריפין. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 446 עמוס ממודיעין עילית ועד לפיד. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, היום עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. בשעות הבוקר, שזה ממש עכשיו, עדיין מעונן חלקית, ובהמשך השמיים יתבהרו ברוב אזורי הארץ, ישרור חום, עומס חום כבד מאוד. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז 28 מעלות, מגיעה בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, שידור חי, גם ברדיו, גם באתר וגם ביישומון, או בכל מקום שאתם אוהבים ורוצים ושמחים להאזין לנו, ואני גם מאזין לכם, כמו ההודעות הקוליות שלכם ב-051-505-1076, בוואטסאפ או בתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופסתם אצלנו. עכשיו, להרשי ויינברגר, ו... מי ישר איתו שם? שמילי אונגר, רטבת, תציל. איך אני אוהב את השיר הזה, הנה זה בא.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

ממלא כל אלמין, זהו הראל טל. איזה שירה. חוצה מגזרים, חסידי, ספרדי, דתי לאומי, מה שתרצו, השיר הזה חוצה, ממלא כל אלמין, הראל טל, תודה על השיר הזה.

0: נעשה דבר כזה, ניקח עכשיו בקשה, הודעה קולית. מיד לאחר ההודעה הקולית ינגן את השיר שביקשתם, ואז פרסומות של דקה בלבד. כשאני חוזר מהפרסומות, זה ישר לחיוג לאחד או אחת מכם. אז אם שלחתם בדקות האחרונות שתי מתנות בחשמל הקרן, אגב, אתם יכולים להמשיך לשלוח את ההודעות הללו, צפו לחיוג. עכשיו, אם אתם רושמים את זה, תדעו לכם. קודם כל, מחייגים אליכם בשידור חי ברדיו, ובנוסף, אתם צריכים להיות עם אוזן מוזיקלית. אז בואו ניקח עכשיו בקשה, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב, אנחנו מאוד נהנות בעבודה פה מהתוכנית שלכם. אני רוצה להקדיש לנו את השיר החדש של פיני איינהורן, ולפרגן ליאיר שובל על הלחן. תודה, יום טוב.
0: תודה רבה, ואני שומע תוך כדי שאתן גם מקלידות בעבודה ונהנות מהתוכנית, אז זה בכלל כיף, תודה רבה. לחן מצוין אגב של יאיר שובל, השיר החדש והמצוין של פיני איינהורן, מתגעגע.

0: התקרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח ייראה אחרת.

0: עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6 עם מנוע עוצמתי 1600 וואט וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1500 שקלים במתנה להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר כפוף לתקנון
1: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ' מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה בית הכנסת המרכזי ישורון רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים הכניסה חופשית שידור חי כאן בקולפליי

0: לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: היום יום עם אשר גרייבר.
3: חזרנו. 48 דקות עכשיו לאחר 8, זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זה אוסר זמן קריאת שמה על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:52, אז הזדרזו וקירו. עכשיו הגיע הזמן לחייג עליכם ולבדוק מה הסגנון המוזיקלי שלכם וכמה אתם תוכלו לזהות, ויש לכם סיכוי כאן לזכות במתנות יוקרתיות ושבועות במיוחד. בואו לחייג. הלו.
4: טוב, מה קורה?
3: שלום, בוקר טוב. עם מי אני?
4: חיים.
3: חיים, שלום לך, בוקר טוב. זה אשר גרייבר, שידור חי בכל פליי. מה שלומך?
4: ברוך השם, אשר, מה קורה?
3: בסדר גמור, מעולה. ברוך השם, איפה אתה בארץ?
4: אשדוד.
3: אשדוד, מעולה. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
4: כן, בהחלט.
3: נו, ואיך התחושה? או לפחות אם תרצה להעביר איזו ביקורת על התוכנית, אז זו ההזדמנות שלך.
4: פעם ראשונה שעולה לשידור, אבל לשמוע את השידור כל בוקר עם הילדים בדרך למוסדות, זה הבוקר טוב שלי ושלהם ביחד, אז זה הביקורת הכי יפה שאני יכול לתת לך.
3: איזה כיף, תודה רבה חיים, תעלה כל יום, איזה כיף לי, תודה רבה. תשמע חיים, במסגרת שתי המתנות בחשמל הקרן, האם אתה זוכר את הכללים?
4: כן, יש בעצם פלייבק אחד, ואם יש לי טיפה יותר אומץ קטן, אז נמשיך לפלייבק השני, ואם לא, אני מפספס את שתיהם, באמת.
3: נכון, אבל אם הצלחת, אתה מקבל את שתי המתנות, ואם אתה רוצה, אחרי המתנה הראשונה, אתה גם יכול לפרוש איתה. זו החלטה שלך בלבד, אוקיי?
4: יופי.
3: טוב, אז אנחנו מתחילים עם הפלייבק היחסית קל, אפילו מאוד קל, הייתי אומר. 20 שניות ממנו, ואתה תענה לי את התשובה ברגע שאתה יודע, מוכן?
4: יאללה.
3: קבל.

0: מה אתה אומר, חיים?
1: וואו, קשה לי קצת.
0: אוי.
1: בואי נעשה עוד הפעם. רגע, אני על קטע חסידי, על מה זה יושב יותר?
0: אני לא יכול להגיד לך שום דבר. אני יכול להגיד לך שום דבר על זה. שום רמז, אבל לפי התקנון אתה יכול לשמוע אותו פעם אחת.
1: וואו.
0: אני מתנצל, חיים. תודה רבה שניסית, אבל היה לי כיף לדבר איתך.
1: יאללה.
0: תודה, תודה חיים, יום טוב, יום מבורך, ביי ביי. בוקר טוב, איש יקר. זה אומר שההזדמנות ממשיכה לעוד מכם שרוצים לנסות את הפלייבקים שלנו. זה הדבר היה הפלייבק הקל, בואו תנסו. שתי מתנות בחשמל הקרן, זה מה שאתם צריכים לרשום לי בוואטסאפ, ואני עומד לחייג עליכם. עכשיו תזכו למצוות, כל דבר שאנחנו עושים זה מצווה כמעט, אז בואו נעשה את זה עם מצווה. ליפה שמלצר שמזכיר כמעט כל עמותה אפשרית בשיר הזה.

0: תעשה תעשה מצווה ותקנה עולם הבא. כך שר לנו מיכאל פרוזנסקי, תעשה מצווה ותקנה עולם הבא. השיר הזה מתחבר לשיר של ליפה שמלצר, תזכו למצוות, וגם סוגר לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, עם המון מוזיקה טובה, בקשות שירים שלכם, המבצע המיוחד בחשמל הקרן, וגם עוד חיוג, האם היום תצליחו לקטוף כאן את המתנות? מה אתם אומרים? תעשו מצווה.
1: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
3: חשמל בעיר,
2: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול, רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך, חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין, מספר החדרים מוגבל, 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר, 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
9: פריגת אצלכם בשמחות.
8: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: לחיים!
12: שנה טובה!
11: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

9 ועוד 5 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, ואיזה כיף שגם בשעה הקרובה זה יכול לקרות יחד איתכם.

אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בכולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת היווה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תומו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, יאיר כהן וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, ומדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם ברי ובר, תוריסינו. נאחל לכם יופי של ההזנה גם בשעה הזו, יצאנו לדרך, מיד מיד חיוג, תתכוננו, כאמור תהנו בשעה השנייה שלנו כאן יחד.

0: הלייב המדהים הזה שהוקלט ונערך ונעשה לו מאסטרינג למרות הלייב, ויצא מעולה ויפה. 9:16 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים השבים אל שעתנו השנייה שנפתחת ממש עכשיו באופן רשמי. ואנחנו גם בשעה הזו עם שתי מתנות בחשמל הקרן, ושתי מתנות גם עבורכם. אני חושב שזה הזמן הטוב ביותר לחייג למאזין או למאזינה שישאירו לנו כאן הודעה, והלוואי ותצליחו. הנה החיוג שלנו. הלו. שלום.
1: שלום, מה נשמע?
0: זיהית אותי, איזה באסה. שלום, שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: יופי, מי אני?
1: מאיר.
0: מאיר היקר, שלום לך, בוקר טוב, מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
0: בית שמש, או, היה לנו כבר מאזין מבית שמש, ודווקא מאזיני בית שמש בדרך כלל מצליחים, אני חייב לומר. מאיר, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: אז זה הזמן שלך להעביר ביקורת אם תרצה.
1: אין ביקורת, הכל טוב, מעולה.
0: איזה כיף, זו גם ביקורת חיובית, זה בסדר גמור. תודה רבה לך על זה. מאיר, את הכללים אתה זוכר או שאתה צריך תזכורת?
1: זוכר.
0: יאללה, מעולה. אתה מוכן לפלייבק הראשון?
1: כן.
0: 20 שניות, קבל את זה מעכשיו. אם אתה יודע, אתה יכול גם לקטוע את השיר ופשוט לומר את התשובה שלך, בסדר?
1: אוקיי.
0: קבל.
1: חוננו מוטי ויזל ושימי
0: ליפשיץ. ואתה צודק, מדובר בהחלט בחוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, זה יחסית הקל. תשמע, יש לך כרגע קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה. האם אתה בוחר להמשיך לפלייבק הבא ולהתמודד על סול קיצ'ן יוקרתי לטיגון, בישול, צליעה, משהו מטורף? אבל הפלייבק עומד להיות קשה יותר, ואם לא הצלחת, גם את הקוצץ ירקות אתה משאיר אצלי.
1: רוצה להמשיך.
0: בטוח. טוב, זו בחירה שלך, קבל את זה 20 שניות מעכשיו.

0: יש כיוון?
1: לא.
0: איי, איי, איי, איי, איי. אמרתי שזה יותר קשה, נכון? אמרתי. עכשיו תשמע, בגלל שאתה באמת חביב, ופעם ראשונה שלך אצלי בשידור, אני נותן לך צ'אנס. מה זה אומר צ'אנס? לא פלייבק. אני הולך לתת לך פתיח של שיר יחסית קשה, אוקיי? אם אותו אתה תזהה בתוך 7 שניות, נחשיב לך את זה כתשובה מלאה, ותקבל את שתי המתנות. אתה מעוניין? אוקיי, זה קצת קשה, אבל אם אתה בן אדם גדול יחסית מבחינת גיל, אני מתכוון, או לפחות בממוצע הגיל שלי, יש סיכוי שאתה תדע. קבל את זה 7 שניות מהפתיח. זהו.
1: וואו.
0: זה בין כמה אתה בערך? לא, זה שיר, זה פתיח של שיר מוכר מאוד, ושזמר מאוד מוכר. בין כמה אתה בערך?
1: 22.
0: אוקיי, אז אתה קטן ממני באיזה עשור. זה יצא, אני היום בן 31, הנה חשפתי בשידור, אז אני שמעתי את השיר הזה כילד, אז יכול להיות שאתה שמעת אותו כבחור, לא יודע, אבל הוא שיר מוכר מאוד שגם היום מנגנים אותו, אוקיי? לצערי הרב לא הצלחת, ואני מתנצל על כך.
1: כל בסדר.
0: תודה רבה, לי ממש כיף לדבר איתך.
1: יאללה,
0: ביי, להתראות, תודה רבה, ביי ביי. אם גם אתם רוצים לנסות את מזלכם, תרשמו לי שתי מתנות בחשמל הקרן. בוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, ולכו תדעו, אולי תצליחו, אה? עכשיו שימו לב מה קרה, הרי הוא זיהה את הפתיח הראשון, מה שאומר שהמאזין הבא הולך לקבל את הפתיח הראשון, את הפלייבק הקשה, כי הקצב פה עולה. כן, כן, תתכוננו. אין מה לעשות, אלו שתי מתנות שוות, ביחד הם מגיעות כמעט ל-1,000 שקל. בוא, אני לא מחלק את זה ככה.

0: זה הזמן להזכיר לכם בעוד 7 דקות, זה עושה זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:28, אז הזדרזו וקירו. ועכשיו לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, כבר רבה על כל תוכניות, ממש כיף להתעורר לשירים ולתוכניות שלך. רציתי לבקש את השיר אהבה של יוניטי, תודה רבה ויום טוב לכולם.
0: תודה תודה, יום מעולה, בטח, הרבה זמן לא ניגנתי כאן את השיר הזה, אהבה של יוניטי, תודה על הבקשה. בוקר טוב לכם קולפליי, יום רביעי בשבוע, מתקרבים לסוף השבוע, איזה כיף.

0: חיי.
1: נפתלי קמפיין, ניגון יחדוב, כן כך נקרא הניגון הזה, השיר הזה, ואני ממש אוהב אותו. השיר הזה מוביל אותנו, או יותר נכון, הניגון הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות אחרונה לתוכנית, ומיד לאחר הפרסומות גם ניקח עוד בקשה שלכם, וגם אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם, תתכוננו שוב, כן.
2: הקיגל,
1: מג'י מיקס.
2: הסלטים,
1: מג'י מיקס.
2: העוגה,
1: מג'י מיקס.
2: הקינוח,
1: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
3: עושים לכם אחי.
1: כפוף לתקנון.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו בזול. היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: תקדשו דוי.
7: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת, ניצבים וילך, ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים, הכניסה חופשית, שידור חי, כאן בקולפליי.

מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט

והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 444 שם עמוס ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב לפחות, בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. אנחנו מתקרבים לראש השנה ומתחילים להרגיש את הריח של ההתחדשות באוויר, עוד רגע כולנו ככה מתחדשים, ואני רוצה לספר לכם, אפרופו התחדשות, על פעילות מדהימה של אוסם נסטלה, כי כשתואמים את אחד ממוצרי אוסם נסטלה, בהחלט יש טעם להתחדש. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376, אני חוזר, כוכבית 6376, או בבוד בוואטסאפ, 050-969-1237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, יש כל כך הרבה טיפים, איך אפשר לחבר את המשפחה בחגים, בסעודות, בארוחות, ואולי תזכו לתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים, כן כן, שני זוכים בכל יום, אני חוזר שוב, שני זוכים בכל יום, קחו את הכוכבית, תקנו ב-69.90 שקלים, ואתם בפנים. כוכבית 6376, כוכבית 6376, או בוואטסאפ, בבוט, 050-969-1237. תקופת הפעילות מיותת באלול עד כפחת באלול. 1 בספטמבר עד 10 בספטמבר, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה, למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים ראשון עד חמישי בלבד, 16 זוכים בסך הכל, כפול התקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור את הקבלה. תודה לאוסם נסטלה על כל הטוב הזה. טוב, עכשיו אנחנו עומדים לחייג לאחד או אחת מכם שוב, ונבדוק האם תצליחו עם הפלייבקים שלנו. הלוואי ותענו, מה אני אגיד לכם? הלוואי. ואם לא, אז לא. לא תלוי בי.

0: איי איי איי, בוא ניתן עוד שני ביפים כאלה. אחת, שתיים, ואנחנו מנתקים את השיחה ועוברים לחיוג נוסף. תבין, הם הכל פה יכול להשתנות ברגעים ממש. אוי, גם את זה סיננו אותנו, איי איי איי. טוב, בואו נתקדם. אולי ניקח עוד מאזין, מה אתם אומרים? הלו?
1: שלום.
0: שלום, בוקר טוב, עם מי אני?
1: אבישג.
0: אבישג, שלום לך, בוקר טוב. לדעתי את לא פעם ראשונה בשידור, נכון? בטח לא אצלי.
1: נכון.
0: ואיך את במוזיקה?
1: האמת בפתיחים יותר טובה.
0: אז הנה, יצא לך טוב. תשמעי, קודם כל, מאיפה את מירושלים, נכון? אם אני זוכר נכון, זכרוני אינו מטעה אותי?
1: כן.
0: יפה. הראש עוד עובד, בגילי. תשמעי, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, הראשון זה יהיה פלייבק שהוא הקשה, השני זה פתיח של שיר, כי לא הספקתי לכם את פלייבקים. כי המאזין הקודם, המדהים מבית שמש,
1: עלה לי...
0: נו, מה? לא, את מקבלת גם וגם, את מקבלת... לא, את רוצה ראשון פלייבק? ראשון פתיח?
1: לא, ראשון פתיח.
0: אין בעיה, אבל השני פלייבק קשה.
1: בסדר, אבל לא חייב את השני.
0: את מחליטה. מה שאת רוצה אני עכשיו עושה.
1: אוקיי, אז עדיף את הראשון פתיח.
0: תזכרי. טוב, קבלי את זה. 7 שניות מתוך השיר. שיר מוכר, אפילו להיט יש לומר, יודעת?
1: כן,

0: ספוטיפיי זה קשה.
1: אולי היית הולכת על פלייבק, היה הולך יותר קו, אז זה מה שאת ביקשת. אבישק, תודה על הניסיון.
0: תודה,
1: תודה. תודה, ביי ביי. מוזמנים אגב, מי שלא מצליח היום יכול לעשות מחר, לא קרה כלום, כן? טוב, בואו נתקדם לעוד בקשה שלכם, מיד לאחר מכן ננסה לעשות עוד פעם חיוג.

0: הנה הבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב לאשר דרייבר היקר שלנו.
0: בוקר אור.
1: מה שלומך? תקוע פה בפקקים שחבל על הזמן. אמרתי, מה נעשה? נתקשר לאשר, נבקש יפה, שיענים לנו את הדרך לעבודה.
0: איזה כיף.
1: אם אפשר בבקשה את השיר של אלי צור ודוד גדסי, נראה לי דואט שמה, לדווקא בך. תודה רבה, שיום טוב ומורך.
0: וואו. קודם כל, תעדכן אותנו באיזה פקק אתה שנדע לעזור לך ולשחרר אותך. ודבר נוסף, אתה מבקש את הדואט של גדסי יחד עם אלי צור לדווקא בך, ובטח שאנחנו נגן. תודה על הבקשה הזו.

שלא עשה אני גוי. וואי וואי, הפעם זה קשה, כבר יומיים אני לא מצליח לחלק לכם את המתנות. מה? בחשמל הקרן אם תקנו לצורך העניין את התנור, אתם תקבלו את המתנה הרבה יותר מהר ממני. כאילו חשמל הקרן יהיו יותר משתלמים מהתוכנית. אתם מבינים את העניין? אתם מבינים מה קרה פה? 47 דקות עכשיו לאחר 9, מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית, ועוד רגע טובי של קולדפליי דאודי כאן. בואו בינתיים אין לך יגיע לעוד אחד מכם, הלוואי וכבר תצליחו, מה אני אגיד לכם?

0: בואו ניתן עוד שני ביפים, לא ענו, אנחנו מנתקים. לא ענו, הלאה, בואו נחייג לעוד. הנה מחייגים. השיחה מתחברת. איי, נראה לי אין להם קליטה, כי זה אפילו לא מוציא את השיחה. טוב, מה אני אגיד לכם? בסה. בואו ננסה שוב. הלוואי ונצליח, אם לא, אז לא, אין מה לעשות. לא, כנראה זה מראה שעליהם קליטה בוואטסאפ. טוב, בואו ניגש לאלבום השבוע שלנו כרגע, אחרי זה ננסה שוב פעם. מתוך אלבום השבוע שלנו, פיני איינורן, פיני. אני בוחר נגיע לכם הבוקר שיר שמאוד רלוונטי לחודש שלול. הזמן לתקן, הנה זה בא.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: המלך בסודה. יואלי דוידוביץ' ומיילך כאן. איזה יופי של שיר שחותם לנו את התוכנית להבוקר. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות הרימני בלעדיכם. תודה לחשמל הקרן עם המבצע המדהים שלהם, תודה לאוסם נסטלה. תודה לכם מאזינים שניסיתם אבל הפעם פחות הלך, הפרסים נשמרים למחר. מיד אחריי הטוב לי של כל פליי, הלאו משה דאודי. אנחנו נרצה שנפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת סוף השבוע של היום יום. עד אז, יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב. להתראות, ביי.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
3: מייכל טויבס
2: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: יש טעם להתחדש, אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים, שני זוכים בכל יום.

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
13: פריגת אצלכם בשמחות.
12: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
15: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
16: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
15: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקול פליי 107.6 FM. Coldplay 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

בוקר טוב, רביעי שמח, מה שלומכם, מה שלומכן, מאזינים מאזינות יקרים, קולפליי 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, כן זה אנחנו. איך המרגש, איך התחיל היום, הכל כרגיל או שיש ככה ילדים חזרו עם חוויות שמחות מדי, איך שאומרים אצלנו. מקווה שהכל בטוב, לאט לאט אתם מרגישים את החזרה לשגרה, ואנחנו פה לתת לכם את הפסקול הטוב ביותר בשביל לחזור לשגרה עם חיוך אמיתי ולהתחיל את הווינדוס מחדש, והווינדוס שלנו קוראים לו טוב לי, עם חיוך ענק על הפנים. זאת עבודת השם שלנו, להיות חייכנים, מלביני שיניים, חושבים טוב, רואים טוב, מרגישים טוב ורוצים רק בטוב האמיתי, ויש לנו את הזכות גם לחיות את זה וגם לדרוש את זה. בני מלכים אנחנו כולנו. האמת שיש לי פתיח נורא נורא ארוך עקב כמה דברים שככה התרגשו להם אתמול והיום. הדבר הראשון והחשוב ביותר, היום יש פה במשרדי הרדיו, קול ברמה וקול פליי, התרמת דם. אהובנו, יקירנו, אשר גרייבר, מי שלא יודע, הוא אחד הפרמדיקים הבכירים ביותר באזור רמת גן, בני ברק. איש בעל באמת חסד עצום בכל הנושא הזה. כן, הוא גם מתנדב בימים, בלילות, ובאמת איש יקר לליבנו, והוא ארגן פה יום של התרמת דם, שדבר חשוב מאוד מאוד מאוד. שתדעו, התרמת דם של בן אדם אחד מצילה חיים לשלושה. לא לבן אדם מול בן אדם, אלא שלושה, חס ושלום, במידה והצטרכו, ייהנו מאותה תרומת דם. זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה לקיים ואהבת לרעך כמוך ממש, ואתה נותן מהדמים שלך. דבר שלישי, אני חושב, הגענו לשלוש, זה ממש בריא. ברגע שאדם מקיז את דמו ומוציא החוצה את אותו ליטר דם, הגוף שלו נכנס לפעולה ומחדש מההתחלה את כל המערכת. דם חדש נוצר ממש, וזה בריא מאוד מאוד. על פי המחקרים, הספרים ויודעי דבר, כדאי לעשות את זה פעם בחצי שנה. יש כאלה אומרים פעם בשלושה חודשים, אבל פעם בחצי שנה, שנה זה מצוין. וההפתעה היא זה שאתם יכולים לבוא למשרדים מהשעה 12 עד השעה 3, או אפילו מ-10, אני תכף אבדוק את זה. מהשעה 12-10 אנחנו פתוחים כאן לקבל אתכם. בואו לתרום דם בהמונכם. גרייבר ידקור אתכם ויוצאים מכם דם, ויש פה צוות ענק של מדע. ואני ב-12:20 התור שלי, אז מי שרוצה להיות לידי בזמן תרומת הדם מוזמן. 12:20 התור שלי לתרום דם. אז זהו, זה הדבר הראשון. חוץ מזה, יש לי פתיח נורא טוב ליום הזה, ויש לי גם סיפור לספר, אבל נשמע קודם כל את אברהם פריד, שבורי לב. ולא סתם, מהשיר הזה מתנגן ברקע. נשמע את שבורי לב ונמשיך הלאה.

טוב, אז תחת האנדר של השיר הזה, אתמול ככה אחר הצהריים שהגעתי הביתה, קיבלתי הודעה דרך ההודעות הקוליות של הטלפונים הכשרים, אתם יודעים, 02-313-176, שלוחה 32, קיבלתי הודעה מאוד מרגשת, ממאזינה שהתחילה את הסמינר, והיא ככה סיפרה על ההזנה שלה לתוכניות של טוב לי, על ה-20 הכלים האלה שאנחנו בונים בכל יום, וכמה זה עוזר לה, כי קצת קשה מבחינה חברתית, ואתם יודעים, כל אחד יש לו את המבנה שלו, את הרגישות שלו, ושמעתי הודעה מאוד מרגשת ומחזקת. אני והגברת של הבית, הרבנית, ככה אומרים, שמענו ביחד, הזלתי דמעות, וקודם כל תודה רבה על ההודעה הזו, תודה רבה על השיתוף, ואני כל כך שמח שהדברים שנאמרים פה בין השירים עושים את שלהם ומחזקים. אבל מעבר לכלים האלה שאני פה מחלק בטוב לי, אני באמת מבקש, הרגישות לזולת זה עבודת השם הכי גדולה שיכולה להיות. כמובן שזה מתחיל אצלכם, בפנימיות שלכם, להיות אנשים טובים. אבל הטוב הזה לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל אם זה לא בא לידי ביטוי בחוץ, מול אלה שנמצאים איתכם, אלה שקשה להם, אתם מזהים אותם, את אלה שמתחת לשולחן, כמו שדיברנו. וזה כמו מסע ומתן באמונה, אתה יכול לשבת, ללמוד תורה כל החיים 24/7, אבל בסוף אתה נמדד שאתה יוצא החוצה. אם אתה באמת נושא ונותן באמונה, אם לא הכנפת, אם לא שיקרת, אם לא רימית, אם ידעת לעזור לחבר, אם ידעת לא לגנוב, ושממון חברך יהיה חביב עליך כשלך וכו וכו. אותו דבר בגשמיות, המעשים מול החברים והחברות לספסל הלימודים. אז כל הכלים שאתם מקבלים פה בסופו של דבר יבואו לידי ביטוי מעבר לחיזוק הפנימי, כי אם אני כאן הכל כאן, ואני לא צריך אף אחד בעולם הזה בשביל להרגיש טוב עם עצמי, ואני אומר לכם את זה מניסיון של שנים, אדם יכול להיות כוכב בעולמו, כוכב ענק ומנצנץ ומצליח, והדוגמאות של אנשים מצליחים זה אנשים שמאמינים בעצמם, גם שעברו חרמות ותקופות וכו וכו, אבל הביטוי האמיתי ליכולת שלכם להצליח, זה אם אתם דואגים שאלה שמסביבכם יצליחו ויהיו איתכם ביחד, ויעלו מעלה מעלה. ההצלחה שלהם והצלחה שלכם, אחד המחת. הייתי חייב ככה לתת את הדיבור הזה עקב ההודעה של אתמול. אנחנו נמשיך עם אהרון רזל ויוסף נתיב, זה נקרא הלב והמעיין. זאת מערכת יחסים הכי טובה ובריאה שיש, מלאה בגעגוע ורצון שאחד יצליח את השני. ועוד לא דיברנו בכלל מהכלי המיוחד של היום, נדבר על זה במחצית השעה.

בער בי מהבוקר לשמוע את השיר הזה. חצות שרות. הלב שלי רוצה להיות שמח, ואם יש מישהו שמשמח אותו, זה ליפה שמלצר. ואם יש סאונד שאני כל כך אוהב, זה חצוצרות. אז באמת, ביום שמחתכם, כן, זה השמחה שלי לשמוע ליפה, חצוצרות. איזה יופי של שיר, איזה ליפה, כל ניגון, לא משנה מה, מי, מו, תמיד טוב ומוצלח. אנחנו נמשיך עם חילי גנוד, נשמה שנתת בי. יש לי היום הזה גרוב מיוחד בפנים. אני לא יודע אם זה בגלל הנסיעה, אני לא יודע בגלל ההתרגשות שלי מהתגובות שלכם. תוארתי קצת שונה היום, גרובי כזה. גיטרות, טופים, חצוצרות. אולי זה בכלל קשור לכלי שאנחנו הולכים לשמוע עליו היום? לא

0: גענוד. או גענוד, יותר נכון להגיד, נשמה שאתה תבי. איזה גרוב. יואו, יואו, יואו, טוב. וואי, יש לנו כל כך הרבה חומר להספיק היום, תלמידים, תוציאו את המחברות. טוב, אז באמייס. הגענו כבר לכלי מספר 14 שלנו במסע של הניגון של אלול, וזה השבוע שבו אנחנו ככה מוצאים את הקצב, ובשביל למצוא קצב פנימי למדנו כל מיני טריקים, והכלי של היום נקרא, זה נקרא קייס באנגלית, בעברית זה התרמיל, זה התיק, הקייס הזה שבו אנחנו סוחבים את הכלי הפרטי שלנו. אבל תחשבו על הרעיון הבא. אז בוא נודה על האמת, כמה מאיתנו מסתובבים באלול עם תרמיל גב ענק וכבד, מלא עד אפס מקום באשמות, בטעויות של השנה החולפת, בזיכרונות של נפילות. אנחנו רוצים לרוץ אל ראש השנה, אבל התיק על הגב פשוט כבד מדי. רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שלפעמים הדרך היחידה להתקדם היא פשוט מאוד לזרוק את כל הדברים. ולנו יש בעיה בדור הזה, אנחנו אגרנים. אתם יודעים מה זה אגרן? אחד שאוסף ואוסף ואוסף וקשה לו להיפטר. וזה הבוידן שלנו, מלא בשמטס, כל מיני שטויות וכל מיני גיש אומרים בנתניאתית. ואנחנו לא יודעים להיפטר מדברים, זה הציור של הילדה מכיתה א', מה את אומרת? נשמור את זה, הילדה בת כבר 60, וכל מיני כאלה דברים. אז יש כאלה שישאלו, מה ההבדל בין זה לבין המחק שלמדנו? המחק הוא מוחק דבר ספציפי, קטן, שמפריע. זה כמו שעכשיו אני כותב תווים, אני כותב איזה לחן מסוים, ולאחר שאני מנגן את זה, אני מרגיש שהתו הזה זה לא התו שאני רוצה לשמוע, אני מוחק ואני מעביר וכותב תו אחר. זאת אומרת, אני משדרג ומוחק משהו שמעכב אותי מלהגיע ליצירה שאני רוצה. אבל התיק, הקייס הזה, הסחיבה, זה לזחוב הרבה דברים שהם לא לצורך, והם עושים את המסע הזה כבד. אז אנחנו היום לומדים לרוקן את הקייס, את התרמיל, שמים אותו על הרצפה, משאירים אותו מאחורה עם כל מה שאספנו, ואנחנו לוקחים איתנו רק מה שבאמת בונה אותנו. הכלי של היום הוא הניקוי האולטימטיבי של התרמיל, של הקייס הזה, של האגרנות הזאת, שהיא גם בגשמיות הרבה דברים שאנחנו לא צריכים, והרבה חוויות ודברים וזיכרונות ודברים שאנחנו סוחבים על עצמנו. אז אנחנו משאירים את העבר עם כל האספנות הזאת מאחור, ואנחנו רק משאירים את מה שבונה אותנו, וזה העניין שלנו היום. וכל זה בשביל שייכנס עוד אור ועוד אור לנשמה, ושנוכל להתחיל מההתחלה ולקיים את כל העצות. אז בוא נפסיק להיות אגרנים ברוחניות, בגשמיות, וניקח את הקייס הזה שיש בו כל כך הרבה פריטים שאנחנו כבר לא צריכים, נניח אותו על הרצפה, נזרוק את הכל ונשאיר דבר אחד או שתיים שאנחנו באמת צריכים לדרך. השיר שאנחנו נשמע נקרא ויהי אור, של יונתן שחר, אחד השירים היפים שלו. כל מילה פה לחרות על הקייס בחוץ, שנקרא את המילים הללו תמיד.
1: כל אותו היום ישבתי מחוץ למסגריה של ניסים הנפח. היה זה יום סגריר, הגשם

0: תודה. פרנסה בקצנה וחוזרים מיד.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: תגידי, עוגת הדבש, אהוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
3: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
4: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבעת אבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: תקדש יהודוין.
8: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת, ניצבים וילך, ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים, הכניסה חופשית, שידור חי, כאן בקולפליי.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
3: טוב לי, חזרנו, ועכשיו אני פותח באופן רשמי את המרחב האווירי. הוא פתוח מתחילת התוכנית, אבל כל פעם אני שם איזה דגש ככה בשביל לרענן, ושתדעו, אתם יכולים לבחור פה שירים, להיות חלק מהפלייליסט. 051-505-1076, זה המספר של הוואטסאפ. 023-13-1076, שלוחה 32, זה לקשירים, להגיע לתיבה הקולית שלי, וזה מגיע אליי ישירות. או דרך האתר והיישומון החדשים שלנו, אתם יכולים לשלוח הודעות. והיום הנושא שלנו זה לזרוק את האגרנות, את הדברים שאנחנו סוחבים, שעושים אותנו כבדים. אז אם יש לכם בכלל שיר בנושא הזה, שיחזק אותנו, שישמח אותנו, שייתן לנו דעת אמיתית, בכיף. תזכורת נוספת, היום פה במשרדי הרדיו אנחנו מקיימים יום של תרומת דם. אשר גרייבר אהובנו דאג ליום המיוחד הזה, יש פה צוות ענק של מדע. אם אתם רוצים לבוא, לפגוש אותנו, לתרום דם, אני לדוגמה ב-12:20, זה התור שלי, אז בואו, זה מציל חיים וזה גם בריאותי, טוב לכם, בואו למשרדי הרדיו, רחוב ז'בוטינסקי 7 בבני ברק, אנחנו עד השעה 3 נמצאים פה עם הצוות של מדע, תורמים דם, בואו תהיו חלק מהדבר הזה, תשמעו, זה גם...

0: ספר החיים כולם רשומים לעשות רק טוב, לא להסתכל אחורה, אהבת חינם נעמוד צוק איתן מול היצר.
1: כן, קוראים לו מוטי קיי וזה נקרא תחכה לי דקה, וזה שיר אלולי לחלוטין. אנחנו נמשיך עם נפתלי קמפה, זה נקרא להתעורר.

0: טוב, יש שירים שאתה מגלה אותם תוך כדי תנועה, והם יושבים להם שם באלבום, כמו בארון, ואתה צריך לנקות על מנת לגלות אותם, והעניין הזה של ריקוד, באמת אפשר לרקוד אם אנחנו לוקחים את הקייס, את התיק הזה שמלא מלא מלא מלא בדברים שאגרנו עם השנים והם כבדים עלינו. אפילו חוויות כאלה שאנחנו לא צריכים אותם יותר, ואנחנו חושבים שזה משפיע, אבל האמת שזה לא משפיע, וזה כל כך מתחבר, המילים של נפתלי קמפל להתעורר עם הבקשה הבאה, והנה היא, אתה יכול בבקשה לשים את השיר תרקוד את החיים של עקיבא, בטח, איזה שיר, לא יודע אם הוא שמע פה אי פעם, תודה על בחירת השיר.
1: מה אני מטפס רחוק

0: עקיבא, תרקוד את החיים, השיר שסוגר לנו את השעה הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקת פרנסה וחוזרים לשעה השנייה. תודה על בחירת השיר, וואו, מצוין, מעולה. אין דברים כמוכם, מאזיני קולפליי. נתפרנס בחף ונחזור לשעה השנייה.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
1: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
1: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברק.

0: רלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.

0: מהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay. בוקר של מוסיקה טובה כאן ב-Coldplay 107.6 FM. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי בדרכים. 107.6

0: הגשת משה דאודי.
1: קולפליי 107.6 FM 11 בבוקר, טוב לי, שעה שנייה יוצאת לדרך. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך השמחה? איך ההכנות? איך ההרגשות? איך הלב? האם הוא שמח? האם הוא חס ושלום דואג? איפה אתם עם עצמכם בתוך כל המהלך הזה?

0: אני יודע שהמאזינים של טוב לי עושים איתי דרך מדהימה. אנחנו מהיום הראשון אחרי בין הזמנים התחלנו לאסוף כלים לתוך ארגז הכלים, לתוך המשימה, לתוך הפרויקט הזה שנקרא הניגון של אלול, להגיע בסופו של יום, בסופה של תקופה, ליום הדין עם הפלייליסט האישי הפרטי שלי, זך נקי, עם חיוך, עם מחשבה טובה, עם רצונות וכיסופים טובים. וכל זה עם המוזיקה היהודית שאין דבר טוב ממנה. כן, אז אנחנו ביום ה-14. והיום אנחנו לוקחים את הקייס. הקייס הזה שבו אנחנו שמים, אתם יודעים, לכל אומן, לכל נגן, יש לו קייס פרטי. כזה שהוא הולך איתו שנים. ויש בפנים את הכלי נגינה שלו. אבל לפעמים אנחנו בדרך אוספים עוד איזה משהו ועוד איזה משהו, והקייס הזה מתחיל להיות מפוצץ בכל מיני דברים שהם לא באמת נצרכים, כי כשאני מוציא לנגן אני מוציא רק את הכלי הזה, אבל אנחנו אוספים עוד משהו ועוד משהו, והקייס הזה, התיק הזה, התרמיל הזה הופך להיות כבד מאוד מאוד. אז היום אנחנו לוקחים את התרמיל הזה, שמים אותו מאחורה, עם כל הכבדות, עם כל המשקעים, עם כל הדברים, האגרנות הזאת שלקחנו במשך השנים, ואנחנו מרוקנים את זה לגמרי, את הכעסים, את האשמות, את הדאגות, את כל המחשבות הלא טובות, כי המלך מחכה בשדה, והוא רוצה אותנו כלילים, חדשים, זריזים, מהירים, טובים. אז אחד עם 100 טון על הגב לא יכול לזוז כל כך מהר. וזה הכלי שלנו היום, זה הקייס הפרטי שלנו שהוא מלא באגרנות של המון שנים, כל אחד יודע, ואנחנו זורקים ומנקים, לא רק ברוחניות, גם בגשמיות. הרבה פעמים אנחנו באים לעשות סדר לפני פסח או שעוברים דירה, ולא רוצים להיפטר מזה ומזה ומזה. לפני ראש השנה, זו התקופה לעשות את הניקיון האמיתי. טוב, אז אני הבוקר הזה פותח את השעה השנייה עם משהו ששמעתי לראשונה הבוקר. יש אומן צרפתי, קוראים לו שלמה, והוא שר בעברית ובצרפתית. יש לו את המבטא הצרפתי הכבד הזה, אבל יש לו המון שירים טובים. אתם שומעים אותו אצלי מדי פעם.
1: בדרכי אל המלך בשדה,
0: אבל יש לו איזה חן בשירה, בקול שלו, למרות המבטא הצרפתי.
1: בתוכי נסתרות דרכי הלב,
0: אז הוא עושה קאבר, גרסת כיסוי בעברית למלך בשדה, חצי עברית חצי.

כמה, כמה יפה הקול של שלמה. בתוכנית שלי אני משמיע שיר שלו שנקרא אלוקים. וכן, שלמה זה שם הבמה שלו, ככה הוא מופיע במרשתת. זה נקרא שלמה המלך בשדה. והייתי רוצה שהוא יהיה החזן אצלנו בבית הכנסת. איזה קול. משהו כזה שחודר פנימה לתוך הנשמה. זה לא משנה אם זה בעברית עם מבצע או צרפתית, אבל זה חודר פנימה. כמה יפה. המלך בשדה, גרסת שלמה. נמשיך עם קובי ברומר, זה נקרא קול דודי, גם שיר יפהפה של קובי. כמה דברים טובים הוא מוציא לנו במוזיקה, קובי ברומר, אומן ענק, זמר ענק. כיף, כיף.

0: יניב בן משיח, מלך העולם. כמה ייחודי בקול שלו.
1: בוקר טוב דאודי, בוקר טוב מאזינים, נשמח לשמוע את השיר של דוד בן ארזה ואני תפילה, שיר כל כך יפה, שיר לאלול, אז אתם על כל פלי.

כן, אז כמעט 11:30, יש לנו עוד מקבץ פרסומות של אמצע, אז אנחנו ככה תמיד במחצית השעה של השעה השנייה, נותנים לעצמנו טיפ או עצה, או לוקחים את הלמייס, את הנושא, את הכלי שדיברנו ממנו היום. הכלי שדיברנו עליו היום זה הקייס, זאת המזוודה, זה התרמיל, כמו שיש לכל נגן אחד כזה, שבו אנחנו שמים את הכלי המרכזי שלנו, אבל עם השנים אנחנו דוחפים עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ואז הגרנות הזאת, הצורך הזה להשאיר דברים תקועים שנים, הופכים את הכל להיות מאוד כבד, מאוד מסורבל ומשפיע, וזאת הבעיה הכי גדולה. מלא היה שם ולא היה משפיע עלינו, אפשר להבין. אבל זה משפיע וזה יוצר דבר שנקרא משקעים, שכבד אז שוקעים, כן? אז אנחנו היום לוקחים את התרמיל הזה, פותחים אותו, ופשוט מאוד מנקים, זורקים, לא משאירים. דרך אגב, אפשר לעשות את זה בבית, לקחת את הבוידן או את הקופסה או את המקום הזה שאתם לא רוצים להתמודד איתו הרבה זמן, זה קשור בנפש, ללכת אליו, ואתם אומרים לעצמכם, היום אני זורק הכל לפח. ואז אנחנו זורקים את הכל לפח, וזה גם ניקיון פנימי, ומתנקים ומתחדשים.

בשביל לעשות דבר כזה, אנחנו נשמיע את השיר הבא, שייתן לנו את ההבנה בשביל לעשות דבר כזה, להיפרד מדברים מן העבר ולזרוק אותם, כי הם מאוד מנהלים אותנו בהווה ומאוד משפיעים על העתיד. אז בשביל לעשות דבר כזה צריך עזות דקדושה. כן, כן, מה לעשות? היצר הרע לא יניח בן אדם שיזרוק את הדברים הכבדים, טוב לו שנהיה כבדים. אז אנחנו נשמע את השיר של מה ילך כאן, עזות הקדושה, נצא להפסקת פרנסה ונשוב לחלק האחרון של התוכנית. מה ילך כאן המיוחד ביותר, עזות הקדושה. איזה מוזיקה יש ליהודי הזה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה.

0: לתלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט צירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

יוסף קרדונר, ואהבת לרעך כמוך. כן, וקיבלתי הודעה, אני לא אשמיע אותה, קצת ארוכה לגבי מישהי שאחת המאזינות שמבקשת את השיר של חיים ישראל החדש, בן של מלך העולם. טרם התחיל הסמינר שלהם, יש עיכובים, הם לא מבינים על מה ולמה, אבל בסדר,

והם אמורים או היום או מחר כן להתחיל אותו, אז יהיה רצון שתהיה לכם התחלה טובה, התחלה חדשה. תהיו חזקים מעל כל המציאות הזו. יש הרבה חשבונות שאנחנו לא צריכים לחשבן אותם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ואם הוא מייצר קושי או אתגר, זה בשביל לעשות אותנו טובים יותר. אז אל תתרגשו. חיים ישראל, בן של מלך העולם.

וואו, איך שהזמן זז וטס לו מיד, זה, אלה היו אידל ורדיגר וחיים אליעזר ורדיגר, כל טוב, כל הטוב שבעולם תמיד נמצא אצלנו. הגיע הזמן לסיים את השעתיים שלנו, בסייעתא דשמיא אנחנו ככה לאט לאט סוגרים את השבוע השלישי, נשאר לנו שבוע הבא, עוד כמה תוכניות, אבל, תודה שהייתם איתי הבוקר, ורוקנו ביחד את הקייס הזה, את התיק, את המזוודה. הבנו ששחרור העבר הוא הכרחי כדי למצוא את הקצב האמיתי של החיים, אבל מי מנהל את כל הקצב הזה? מי המנצח על התזמורת שלנו? מחר ב-10 בבוקר אנחנו נפתח את התוכנית עם הכלי ה-15, והמנהיג שלנו יהיה מטה המנצח. אדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות, אז אנחנו הולכים לגלות איך שולטים על הקצב בעזרת המחשבה, שיהיה לנו המשך יום נפלא, בשורות טובות, הרבה הרבה ישועות. אפשר להזין בשידור חוזר לכל התוכניות ולעבור על כל הכלים המטורפים האלה שאנחנו יכולים לעשות איתם עבודה בעבודת השם שלנו. נסיים עם איתי עמרן, זה נקרא חלפה שנה, שיר יפהפה, בשורות טובות, כל הישועות.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
1: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
1: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
8: מורשון
7: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר. אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי עם גבי קאץ.

אני להזכני לפונחו על עמכו יסלוהי בואו עושי למוי למוי ולזכני לזכני לפונחו על עמכו.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: וחלמר על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
1: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
2: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
1: אז נעביר למשפחה הבאה.
0: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק, ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צבעת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות אדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות אדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
12: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים. לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
13: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. אז אמר ויוצר יהודה גרין משחרר לקראת ימי הרחמים והסליחות סינגל בשם שובה אליי, הממשיך את הקו המוזיקלי המזוהה עמו שניגוני נשמה, תפילה והתעוררות.

לקראת יום הדין המתקרב, זמביל ויינברגר והרלה סמט במחוזת מיוחדת עם מיטב שירי הבן יקיר, הטקסט שאנחנו אומרים בתפילת ה-18 של מוסף ראש השנה.

את המחוזת מלווה מקהלת נרן ענק, שעל ההפקה המוזיקלית הופקד צביקי לוין. במוצ"ש הקרוב בבית הכנסת המרכזי ושירון בירושלים התקיימו הסליחות הראשונות המרכזיות בהשתתפות החזן והזמר הבינלאומי שולם למר. המעמד התקיים במוצאי שבת בשעה 12:15 במעמד מאות אנשים. בעוד כשבוע ימלאו 3 שנים לפטירתו של הזמר דדי גראוכר זיכרונו לברכה, הנה קטע של שני בניו שי ואביאל שרים ומנגנים יחד את היצירה אומנום.

0: ולסיום, מגזין קולפליי 76 לחודש אלול יצא הבוקר. הנה עורך המגזין, חנני בלייך.
1: מגזין קולפליי לחודש אלול, מגזין ראש השנה, יצא הבוקר לאור. בשער, כתבת שער עם ישראל אדלר, הגרמר והזמר הידוע, שבימים נוראים הופך לחזן ובעל תפילה אהוב בניו יורק. לפה הוא מספר איך הוא מתכונן לראש השנה, וגם מגלה איך מסמכים את גדולי האדמו"רים בגרמן שהוא עושה כבר שנים רבות. כתבה נוספת היא עם הראל טל, היוצר המסקרן שהכין בין השאר את תיתן אחרית לעמך, שיר שהפך ללהיט החופות החרדי. כתבה נוספת היא עם החזנים שמעון ודוב פרקש, אב ובן מאוסטרליה, שמשמשים חזנים ראשיים באוסטרליה כבר שנים רבות, ומספרים על הקהילה הרחוקה, הקהילה היהודית הרחוקה ביותר בעולם. הרב יגאל כהן מספר לנו על מעמדי הסליחות, ועוד הרבה כתבות ותורים מיוחדים.
0: מהדורת הניוז פליי משודרת מדי יום בין השעות 2 בצהריים, 7 בערב וחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
2: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

0: לא, לא, לא, לא, לא. זה חייב להיות קצבי פה, קצבי.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
0: טוב, צהריים טובים, שלום, רביעי, השבוע רץ לו טס לו. אני חייב פה קצב.
2: שקוייר.
0: רגע, זה היה אתמול. אז גם לא, בוא נעשה בחוכמו. מה העניין, מה קורה מאזיני, מאזיני, נותן לי כל יום. יומיים שינה וזהו, וזה עובר. דודי שלנו, הגדול מכולם, אורחנו, מפיקנו, דודי זינגרנו. מה קורנו, איך מרגישנו, אין עליו בעולם כולו. דודי המוכשר שלנו פה, מכין הפתעות לחג, אני לא מגלה כלום בהבטחה.

0: צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, מה איתכם? למה לא היית פה? מחכים לרגע הזה, מתיחות, צהריים טובים לאויזר דרוק, דאודי שלנו, ולס, לוי, כולם פה. אני תכף יעשה לי תה. יש פה רטינג, כל פלא.
1: בחוף מולדו מבית
0: לא, מתיחות אנחנו נעשה בימים מיוחדים
1: יסקו ינון ודס חדורים ממולג פולוני או קורור בנוי
0: יואלי זה סי הסים שאתה נכנס כל פעם מחדש מה אתם מצפים שמה? שיגדל פה קרניים? כך, כך דודי כך, כך תחבר

0: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת גזעניות.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
0: בשביל הבדיקה הכוללת רמה חייבורם, שסוגידם.
2: איזה סוכות הולך להיות פה, אתם לא מבינים. טירוף, טירוף של הופעות. שפירו, שמילי אונגר, מורדכי הגדול, מופעים מטורפים והישיבי שיר, שנפתח לפני יום וחצי, מכירת כרטיסים, טירוף שלו היה. ישיבי שיר 9, עם הפתעות, וואו, מטורפות. יום רביעי, 12 בצהריים, המסורת הקבועה שלנו. הקפדנו השנה שזה לא יהיה ערב חג, ערב שבת, שלא יהיה, אני יודע, אנשים שנתקעים פה בפקקים, הגיעו לחג, הגיעו לשבת, טרמפים, עניינים, הכל ברגוע. הפתעות, כמובן מופע מלא של מרדכי בן דוד, 75 שנה, ועוד ימבה של הפתעות טירוף. גלתי כתיקצ'ק, חברים יקרים. מת על המאזינים האלה. יוסף, ממולו עם בטוירו. מה נזכר? הוא לא כותב כלום. הוא לא שואל צהריים טובים, מה עם ממולו עם בטוירו נקודה. שכוח יוסף.

חבר'ה, דחוף מאזין ששלח אתמול את החבורת מצוות לשמור ולעשות, אני חייב שישלח לי שוב. אה, תעשה חיפוש כזה בדיוק. תעשה כנס, כנס להודעה. הנה זה, מצאתי. זה לא צריך, אל תשלח. רגע, אכבר. חייב להיזכר בזה. חבורת מצוות.

מה זה השיר הזה? דודי, אתה זוכר, היית בתקופה הזאת? זהו סיפורה של חבורת מצוות. הם לא קיימים היום, נכון? זוהי חבורה מיוחדת במילה. אוי, גדול, גדול. מה? מי אז? זה לא זמר, זה זה שעושה את הסיפורים. וואי, מוכר לי הכל הזה. משנן כל היום. טוב, הבנתי, נזכרנו. יפה, צריך לשמור את זה פה לטרלולים שלנו מדי פעם.

0: ראיתם אתמול את הזמר ואת השיר שלו. מסכת שכהנים. חבר'ה, אני חייב את העזרה של המאזינים. מי הוא זה ואיזה הוא שומר את המשפט הזה? מה זה? מה קורה פה? טוב, זה זמר ששר, שאומר בעצם שיר שהוא הוציא, ואני חייב מאזינים שיפטרו לי מי זה הזמר המדבר ואיזה שיר הוא אומר פה, תקשיבו. זה בשפת הפלופצ'יקוין עם הקרוינים כמובן. למה זה נעצר? עוד פעם, לא, לא, למה זה נקטע? לא טוב לי. לא, תריץ לי את זה קדימה.
1: איפה נוב דה ווינדו? אלה בקטן.

אני פותח קו עם חבילת פרסים בשווי מאות שקלים לאותו אחד שייתן לי כמובן את השיר הזה. מהו השיר שאותו זמר אומר? יפה, ואחרי שתזהו מהו השיר שהוא אומר, ניתן לכם עוד שיר שלו וחבילת פרסים בשווי מאות שקלים. הנה לחן של יוסי גרין, שלוימי גרטנר. טוב, אני הולך לעשות, אין לי גרון.

0: עם גרייבר רונצו, אוריים טובאז'.
1: שלום, שלום, שלום לכם.
0: איזה קול קרייני, אני מרגיש עכשיו במקבץ פרסומות, אבל לא.
1: רוצים להתחדש לחגים?
0: בואו בבאגי דייז שלנו. חבר'ה, תקשיבו, כבוד הוא לי שמצטרף לשידור אחד הגדולים שקיימים פה, שליח ציבור אמיתי, מנכ״ל מדע, אלי בין, מה העניינים? מה קורה?
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: מה קורה? יש איזה זכות, אני יודע שאתה כל כך עסוק בדברים בצורכי ציבור, בעשייה טוב.
1: 24-7 דרך אגב.
0: 24-7 על מלא. לא כמו כל הפוליטיקאים שאני עסוק 24-7 בשבילי דוג. אלי בין הוא איש לב כל כולו, וזה זכות בשבילי כאן, מאסטרפי מאזינים יקרים שהוא עולה. ונספר למאזינים, גרייבר...
2: כבוד שלנו.
0: כבוד, כבוד. גרייבר, מה קורה היום פה ברדיו?
1: ככה, אז בשעות הבוקר, עובדי ועובדות הרדיו תרמו כאן דם, הקמנו כאן עמדה של מגן דוד אדום.
0: ברדיו צריך לומר.
1: ברדיו.
0: נכון.
1: עם הצוות המדהים של בנק הדם של מדה, שבעצם התרימו את צוות הרדיו דם. אבל מהשלב הקרוב, שעוד רגע אלי בין גם מדבר עליו,
0: כן.
1: אנחנו הולכים לפתוח את זה לקהל הרחב, לקהל המאזינים שלנו, שיוכלו לתרום כאן דם ברדיו.
0: זאת אומרת, גם על הדרך תוכלו לפגוש את גרייבר,
1: את דיקמן
0: המטורלל, לקבל טרופית, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אלי בין, מה מצב מלאי הדם בישראל נכון להיום? בוא רגע נדבר ללב המאזינים מה קורה פה היום, בארצנו.
2: אז זהו, אז המצב שלנו, לצערנו הרב, כבר תקופה ארוכה, אנחנו נמצאים בחוסר מאוד משמעותי. אתה יודע, אנחנו בנק, הבנק היחידי במדינת ישראל,
1: נכון.
2: שואבים מינוסים. אוהבים מינוסים. אז אנחנו קוראים לכל בעלי המינוס, בעיקר לאו מינוס, לבוא ולתרום דם. אנחנו, O מינוס, נותן דם לכל אדם, לכל פצוע. לכל סוג דם הוא יכול לתת את הדם, ויש לזה חשיבות רבה. כל תאונת דרכים חלילה שקורית, כל חס וחלילה, פציעה של חייל מעבר לגבול, שמגיע, כל מלאי דם שאנחנו חייבים לתת לצבא הגנה לישראל, ולבתי החולים, ליולדות, ולאנשים שזקוקים לניתוחים, זה מציל חיים בסופו של יום, וככל שיש לנו את המלאי שאנחנו צריכים לשמור עליו, אז אנחנו יותר רגועים. אנחנו לצערנו

0: הרב בתקופה האחרונה,
1: כן.
0: בשבועות האחרונים,
1: כן.
0: אנחנו חווים חוסר מאוד מאוד משמעותי של דם, בעיקר, כפי שאמרתי, מסוגים מיוחדים, אבל לא רק.
1: כן.
0: אנחנו מבקשים מהציבור, באמת, בעיקר מהציבור, ויש ציבור מצוין, אתה יודע, כל פעם מדברים על אנשים שלא מתגייסים, כן מתגייסים, אני אומר לך שאם יש מישהו שיודע ונותן את הגיוס האמיתי בשעה הכי קשה של מדינת ישראל,
1: נכון.
0: גם על ידי התנדבות בתוך האמבולנסים שלנו, מתנדבי הצלה ומתנדבי מגן דוד אדום, הם עושים עבודה נפלאה.
1: נכון.
0: בזכותם הצלחנו לעמוד בכל המשימות, ואנחנו מבקשים גם האנשים האלו לבוא ולתרום דם, לבוא ובאמת לסייע למגן דוד אדום ולמדינת ישראל, לעם ישראל, שזקוק לכם לבוא ולתרום דם.
1: גרייבר לבוש פה עם מדי פאר של מדה, בוא נעולם אותך גרייבר, תבוא ככה כל יום חתיך מדה.
2: זה לבין, תפר לי במיוחד.
1: תגיד לי מה אתה, תביא לי גם כאלה פלאפלים.
0: גרייבר זה מתנדב מספר אחד שלנו, מה זאת אומרת?
2: אופה, יש לנו הקלטה, איזה מסודר.
1: תגיד לי, חייב לשאול.
0: מתנדב מספר אחד, אחד האנשים הכי מסורים, הכי נתינה, עם הלב הכי רחב. ובאמת, אחד האנשים הטובים שיש לו במדה.
1: גרייבר, אני רוצה לשמוע. גרייבר, אני מקדיש לך את זה, תחסידי שרה, רואי זה בוידק זן.
3: רואי זה בוידק זן, זמין את זלם דוקטר.
1: רמה חייבורם.
3: בגלבניקה, כל אלה, זה רמה חייבורם.
1: אלי, אני חייב לשאול אותך, כל תרומת דם של בן אדם, כמה אנשים יכולים להינצל, ליהנות מהתרומה הזאת? מכל תרומה של כל בן אדם.
0: מפרקים את הדם, אנחנו מפרקים את הדם כ5 מרכיבים.
1: כן.
0: ואנחנו למעשה יכולים להציל כ5 אנשים מבנת דם אחת.
1: וואו, חבר'ה, וואו.
0: זה דבר שהוא מאוד חשוב. עכשיו, אני גם רוצה להגיד לציבור, זה גם בריא לתרום דם.
1: זה מנקה את הגוף.
0: המערכת שלכם היא פשוט גם מתנקה. הדם שלכם...
1: שומנים, קולסטרול.
0: ואתה יודע, זה צפירה קטנה בהתחלה. זה טיפה לא נעים, טיפה לא נעים. וזה עובר.
2: זה שטויות. אלי, אני הבוקר תרמתי דם, זכיתי, זה שטויות.
0: ותבינו שתוך חצי שעה יש לכם זכות. אנחנו בערב חודש אלול, חודש הסליחות והרחמים. זה חודש מיוחד במינו, שככל שאתם עושים דברים יותר...
1: למען האחר.
2: חד משמעית, זכויות יום מדהים.
0: אנחנו רגילים בבוקר לתת צדקה, כל בוקר שאנחנו אומרים את פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. אז אנחנו ישר רצים לקופת צדקה. ושמים כדי שיהיה לנו גם פרנסה טובה.
1: נכון.
0: אבל כדי שיהיה לנו חיים טובים, אנחנו צריכים גם לתרום דם.
1: אשר גריימר, אגב, הצליח...
0: כדי שלאחרים יהיו חיים טובים, אנחנו צריכים לתרום דם.
1: אני נמושה, אני כמו הילדות האלה שרואו דם ומתעלפות, אז חבר'ה, גרייבר הבוקר הצליח להטרים אותי, אין עליך בעולם.
2: אופה, היה כואב, סתמת, היה כואב?
1: לא, לא, ממש לא. שום דבר, תאמין לי, הרבה בחיידר...
0: גרייבר, היית קורא לי, הייתי בא להחזיק לו את היד.
2: אבל בסוף הוא הצליח.
1: שאלה לסיום שאני סקרן, הרי במהלך השנים, במהלך החודשים, במהלך השנה, מטרימים אנשים פה ושם, כמה זמן מנת דם יכולה להישמר, ולמה אי אפשר בעצם, אני שואל, לצבור מלאי עצום במקררים או משהו כזה, מאוד מעניין אותי סתם לסקרנות, איך זה עובד?
0: אז זהו, אז מנת דם למעשה מחזיקה כ5 ימים, ואם אנחנו מפרקים אותה ועושים כל מיני מרכיבים, אז יש לנו מרכיבים שאנחנו יכולים להחזיק אותם למעלה מ-30 ימים. יש חלק מהמרכיבים, מהפלזמה, למשל, שאנחנו מקפיאים אותה במידת הצורך, ואז אנחנו יכולים להחזיק אותה מספר רב של חודשים. אבל הפלזמה לא יכולה, היא לא בסופו של יום, היא רק חלק מהמרכיבים, זה לא דם. יש למשל בצבא הגנה לישראל ובמקומות שצריכים להציל חיים, נותנים לפעמים דם מלא. שזה את כל המרכיבים, זה הכל ביחד, ואיך שהם מוצאים את המנה, לוקחים אותה לבדיקה, ולמעשה נותנים אותה as is לפצוע או לחולה או לנפגע. ובסוף בסוף אנחנו זקוקים לאנשים האלו, אנחנו זקוקים למלאי הזה לאורך כל השנה, יש איזו חשיבות רבה, ואנחנו קוראים לציבור באמת גם היום לבוא לרדיו
1: קול ברמה וקול פלי כאן, כן,
0: לבוא ותרום דם, ובעבר לכך בכל ימות השנה, בעיקר לקראת החגים ואחרי החגים, לבוא ולסייע כדי שנוכל להציל חיים במדינת ישראל.
1: אלי בין, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה על כל הטוב שאתם עושים למען עם ישראל.
0: שנה טובה ומבורכת לכם, למאזינים, לכל עם ישראל.
2: תודה על מה שאתה עושה, ואתה יודע, אני ככה רגע לקראת סיום, אתה יודע שאלי בין לא ישן המון לילות, אתה יודע, מבצע עם כל אבי שהגעת הארי. ונאחל לך מכאן שבחגים הקרובים תישן טוב.
1: יאללה.
0: אמן, אמן.
2: תודה רבה.
1: ביי, תודה, אלי.
0: שכל עם ישראל לשנה טובה ומבורכת.
1: שנה טובה ומבורכת. תודה, תודה. ביי, צהריים טובים. גרייבר, לאן כולם מגיעים עכשיו? כאן לרדיו דחוף. מה הולך פה?
2: ככה, אז הכתובת שלנו, ז'בוטינסקי 7, בני ברק.
1: מול רבי עקיבא למטה.
2: נכון, פשוט מאוד. הרדיו פתוח. כל השנה יש פה מאבטחים שממש בודקים, אתה יודע, נשק, תעודות זהות, נשקי, יש תעודות זהות, יש משהו חד בתיק. עכשיו אפשר להיכנס חופשי.
1: אני איזה שבא עכשיו, אתה במבטח בזריגה.
4: שלום, הגעתי, זה קראתי כל ברמה פה.
2: שלום, אין נשק יש? לא, אין, אפשר להיכנס.
4: אין לי נשק, יש לי גמורה.
2: גמורה אפשר,
4: בוודאי. יש לי בו בבאסה.
2: בוודאי.
4: יש פה דם, אני רוצה להטרים, יש פה?
2: כן, יש. ובאמת יש פה צוות מקצועי ומדהים. אני חלק קטן מן הצוות הזה, שבעצם יתרימו אתכם, אני אפגוש אתכם בכניסה, מחכה לכם כאן.
4: אתה תסדוק את אורם של מאזיניי?
2: אדקור את אורם.
1: אדקור נשמע יותר מפריד. נכון. המונחים מחכים לכם פה כל השדרנים.
2: מנה אחת, תחשבו על זה, יולי יום מדהים.
1: מצילה חמישה אנשים.
2: כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה מנה אחת מצילה שלושה אנשים, אני במדע כבר המון שנים. חלילה שיש אירוע רב נפגעים, פיגועים, פצועים, חיילים. זה מציל נפשות ובני אדם באופן הכי רשמי שיש, בלי שום ציניות.
1: מטורף, וואו, וואו, וואו, חבר'ה, באמת מדהים.
2: אנחנו מחכים לכם כאן.
1: רדיו קול ברמה, קול פליי, ז'בוטינסקי 7, מכון מור, קומה ראשונה.
2: תבואו, תעשו סלפי עם יואלי.
1: לא סלפי ולא בטיח, תעשו שטייגן, אבל לפגוש את גרייבר.
2: אופה.
1: צפרו לחברים, חבר'ה, גרייבר דקר אותי.
2: הרבה כתבי אישום יהיו פה היום.
1: יאללה, חבר'ה, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. בואו בהמונכם, ז'בוטינסקי 7, רבי עקיבא, זה סוף רבי עקיבא. יאללה, מחכים לכם פה. טרופית בורקה, סקשן. עיבודים, הלו, זה רדיו, הלו, שלום, יש ניגונים.
2: יש טרופית?
1: יש טרופית, כמו
2: בקש.
1: קייטנת הודעה, כמו חילקו. הנה מנדי ורדיגר וסרולי.

חבר'ה, מה עושים, מה קורה, הלאו, רביעי בשבוע? חבר'ה, תשמעו, הפסקת פרנסה סופר קצרה, זה הפסקה של 2.5 דקות, בדיוק. אנחנו שווים מיד עם מאזינים 072-390-176, גם מקשרים לחצוך, תגיעו עד אליי, 072-390-176. יש לי פה מסכת שיקוינם, שזה בעצם אומר זמרים בקולם של עצמם, אומרים משפטים מתוך שירים שלהם. אתם צריכים לזהות מהו השיר ומי הזמר. קבלו את הזמר הזה לדוגמה. איזה שטויות, עוד פעם עוד אחד. אני לא מבין מילה ממה שהוא אומר, כלום. זה שיר כאילו שלו. שוב. טוב, מי הזמר ומה השיר? חבר'ה, הפסקת פרנסה מיד שווים. יש לזה משהו להגיד.

0: טוענים יש מלחמה מטורפת, אוקראינה, רוסיה שם בלגן מטורף, אבל מה יהיה עם ראש ממשלת יפן בעניין? למה זה נקטע? איזה שטויות.
1: וערי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו.
0: זה לא מוקלט, חבר, למה אתה? זה לא מוקלט, אנחנו לייב.
1: ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
2: שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
3: וואלה, אתה שיגעת את המדינה, שיגעת. תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב, עודה ולא אבוש. זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
4: תודה, תודה, תודה. חבר'ה, אני רק אספר לכם שבעצם אני לא ישנתי, לא, שואלים פה למה, אני אגיד לכם משהו, צילמנו קליפ במושב גורן בצפון, וסיימנו אותו בחמש בבוקר, תנק יו, השם הבא, תודה. חזרנו למרכז 8 בבוקר, פקקים של צפון למרכז, ואז ילדים ועניינים ולצאת עם האישה וכאלה, ואז שידור, לכן אין קול, וזה אחרי חתונה אתמול, אבא תודה. ביום שלם הקלטות. זה למה אין גרון. שלום לשוקי, לתפקד, מה העניינים?
5: הלו.
4: הלו, זה רדיו? הלו, שלום, הגעתי, יש ניגונים היום. יש גם דם תורמים, הלו. כיבודים, יש בורקסים.
5: מה קורה, מה העניינים?
4: בסדר, יש טרופיות, יש בורקסים. מה קורה, אלו?
5: יש רוגלחים.
4: יש רוגלחים, יש סלטים. זה לא סלטים, יש סלטים. יש טחינה, יש חומוס, יש מטבוחה. מה איתך, מה קורה?
5: וואלה, ברוך השם, איך אתה יועד לי?
4: בסדר, איך החיים, איך התחיל זמן אלו לצלך? מה אתה עושה, אגב, בחיים?
5: נדבר על זה באישי.
4: אופה,

0: אין לי בעיה, רק תגיד לי באיזה תחום. תחום האוכל, תחום הדרייברים, תחום החינוך, תחום הניקוי, תחום מה, יכול להיות מה? הווטרינריה.
1: לא, לא, לא.
0: מה, תגיד לי, רק איזה תחום, לא יותר מזה. דרייבר.
1: לא, לא, לא, מה איתך, מה קורה?
0: בסדר, געגועים טורפים, חבל על הזמן, איפה ביומים לא רואים? אצל אבא ואמא? אצל השבר?
1: לא, בעזרת השם, בעזרת השם אצל השבר, כן.
0: פינוקים של הבית, חסכת את ה-2000.
1: גם זה יצא כסף, אל תדאג.
0: רגע, אבל זה מה, בקטנה, מה, אתה מביא, אני יודע מה, פרחים, תביא איזה ערכה של תפוח בדבש וזה בקטנה. אבל חסכת את כל החבילה.
1: בעזרת השם.
0: יפה. איזה נוסח, איזה נוסח אתם מתפללים? רב שולם, חברון, פונוביץ'?
1: כן, רב שולם, חברון.
0: I saw you, תשאיר איתי ביחד אפילו שאין לי גרון ואין לי קורא.
1: מה, אבל העיבוד שעשית, אבל עם אבא שלך, זה רק סנטר, לא?
0: זה כאילו רק קלידים, זה לא נגנים, זה מה שאתה מתכוון.
1: רק קלידים, כאילו, כן.
0: בטח, הייתי בישיבה קטן, יש יורגים, לדעתי, אצל הרב דרורי, והגיע אליי הרב אדלר מקוקה-קולה, היום לדעתי הוא מנהל שם ועניינים, שזו הייתה יוזמה שלו, לעשות, לקחת, לשמר את הנוסח של רב שולם, להקליט אותו בצורה מקצועית. אבל לא היה תקציב. הכנסנו לאולפן.
1: לא היה תקציב?
0: ברור שלא היה תקציב.
1: גם לא עשיתם מקור, עשיתם רק חלק.
0: ברור, היה אחרי זה רצון לעשות גם יום כיפר, ולעשות גם בראש השונה עוד כמה דברים. אי אפשר. אז זה היה, לפני כמה זה יצא, 12 שנה, 15 שנה, היה דיסק. ובדיסק נכנס רק 90 דקות, וזה היה 90 דקות שם, לא יותר מזה. רק הוא ניסן את טויקף לוקח שם איזה 20 דקות, לא יודע כמה. אבל אין.
1: אם לא יותר.
0: כן, אין על הנוסח של חברון, רב שולם, עזבו אותך.
1: אין, אין על הנוסח. כל שנה יש לי ויכוח עם אח שלי.
0: מה? כן, מה?
1: כל שנה בסוכות יש לי ויכוח עם אח שלי, מישיבה אחרת.
0: כן.
1: על הנוסח של פונוביץ' או חברון, מה יעשה?
0: לא, חברון, חברון, חברון. לוקח...
1: ואתה אומר,
0: אתה מוגע
1: בסמאטיאס, אז מה נעשה?
0: לוקח... שושנה היה משלב, אגב, שתדע. הוא היה משלב פונוביץ' וחברון בנוסח.
1: אבל אני כבר אין שושנה היום.
0: נכון, היום... טוב, יפה. הנה בשופר גדול. טוב, המאזינים יברחו, לא בא לי עכשיו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, חכו, יהיה לכם את זה מספיק לפני יום הדין. יוצאים לדרך עם הפלופצ'י קוינים, הקרוינים, אנושים כמל אורי. יא,
2: גטיון טוב, גטיון
3: טוב. גטיון טוב, השלמויה.
0: בוזניים,
4: שיניים. שיניים, יודיים, רגליים,
0: גרביים, זוקנזן. מי זה הזמר הזה? קבל.
5: אבמם דן, אבמם נחף, אבמם סחוס, אבמם זי.
0: דאודי אמר לי משהו באוזניה, אנחנו תכף נגיד את זה בשידור. שוב אתה זמר.
1: מה, זה קל מדי, זה קל מדי, יואלי.
0: מי? די, תגיד, נו.
1: אמרתי לך אתמול, זה קובי גרינבוים.
0: מה אמרת לי אתמול? למי אמרת? איפה אמרת? לא היית בשידור.
1: לא הייתי בשידור, דיברתי איתך, אבל לא משנה.
0: איפה? באירוע? פגשת אותי באירוע?
1: לא, לא, לא, דיברנו, לא משנה.
0: איפה? לא זכור לי, אבל לא משנה, קובי גרינבוים זו תשובה נכונה. אבל איזה שיר?
1: ועידון.
0: תותח, בוא נשמע רגע איך הוא אומר את זה בשפת הפלופצ'יקוינים, הקרוינים, מסכות צ'יקוינים.
5: אבמם דן, אבמם נחף, אבמם סחוס, אבמם זר.
0: אבמם דן, אבמם נחף.
1: זה השיר הנושא מהאלבום שלו.
0: נכון, תותח. תגיד לי, אתה המרגן שלו במקרה? או משפחה שלו?
1: לא, לא, חברים.
0: תותח, איזה זמר קובי, אני מת עליו. תדעו שקובי...
1: אחלה קובי, שמעתי בחתונה.
0: קובי גרינבוים זמר, אני אומר לכם. הוא זמר פצצה נקודה, יש לו גרון, יש לו עומק, תמיכות קוליות. בוא נשמע את השיר השני אם אתה מזהה.
1: אגדה בחייו.
0: כן, ממש, לאכול אותו בפיתה, קישוט לסוכה, תשמע רגע.
5: איסקמם לרויב ממם שמחמם...
0: אוי, זה איסקו לרויב שמחו, זה לא בעיה. קבל את השיר הזה.
5: כי ממם סעבר ממם במים ממם זי.
1: כי סעבר במים
0: מתחורוני. טוב, זה קל, אחרי שגילינו שזה קובי.
5: כי ממם סעבר ממם במים ממם זי.
0: צדיק, חבילת מינוקים בדרך... דודי! כן, חבילת מינוקים, יופי. חבילת מינוקים בדרך אליך, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: שקוייך,
0: מהו זה רדיו, מהו. שמור על נתק. יאללה, ביי, ביי, נסיך. הנה שלמה שמחה, התמודד באחד משירי השנה שיצאו השנה באלבום שלו, שגם התמודד בקטגוריית אלבום השנה.

שלמה שמחה עם ברכות ואיחולים מתוך האלבום החדש שלו שיצא השנה, כאמור התמודד במצעד השנתי, תעקבו אחרי הפרסומים, שפירו פה ברקע, לא לא לא לא לא, שפירו רגע, אני רוצה לחכות עם שפירו, בא לי שטרייכר עכשיו, לא יודע, יש לי, אני יודע למה בא לי שטרייכר, אתמול הייתי בחתונה, אתמול, למי לשטרייכר? למה הוא בבית חולים? לא, הוא לא בבית חולים. למה, לא, למה אמרת שהוא בבית חולים? לא, דיברתי איתו שבוע שעבר, למה? לא, לא, הוא בסדר. למה נזכרתי בשטרייכר? כי אתמול אלי פרידמן, זוכרים, מכירים את המלחין היוצר, בחוכמו, אין לי כל יום, בחוכמו פויסייך, אני מעדיף לא לשיר. בקיצור, אתמול אלי פרידמן הגיע לכבד את המשפחה, חתונה מכובדת, והאם ידעתם שאלי פרידמן הלחין את השיר של מיכאל שטרייכר, מוישה קיבל טוירו מסיני? חלק בשיר. שיבוד של מונה. אוי, זה היה להיט, כשנולדתי.

0: צהריים טובים, צהריים טובים לשר ולכל המאזינים, מה נשמע?
1: מישהו תקע לי בשופר אתמול, מישהו נגע לי פה, אני לא יודע מי. אסור שיגעו בזה. לא יודע, מישהו נגע בזה, לא יודע מי. נחבאתי את זה פה.

0: יפה יצא לי היום. שקויין. וואי, השופר היום יחסית היה מכוון. מה קורה, אפי לרנר, כל הנייס של עולם הישיבות על רגל אחת? מה איתך? מה איתך?
1: צהריים טובים, תשמע, כל כך הרבה נייס, והיום גם אתה בנייס, זה הקטע, כי...
0: מה,
1: אתמול היה את...
0: מה היה?
1: אתמול, אני לא יודע אם אתה יודע איפה אתה היית אתמול, אבל אתמול אתה היית בצילומים בישיבת אוי רייסה.
0: יא ברנש, איך אתה יודע?
1: אני לא יכול לחשוף לך מקורות, אבל באמת עם הרב יאיר רוזנברג, שהוא באמת בן אדם מיוחד.
0: נכון.
1: וצילומים.
0: לא באתי, זה פורסם איפשהו?
1: פורסם בישיב איזה אחר, וכל המקומות זה פורסם.
0: כן.
1: תראה, בסופו של דבר, ישיבת אוי רייסה יש המון בחורים, ואגב לא יודעים את זה. ישיבת אוי רייסה עוברת לאשדוד, בקרוב, היא הולכת לעבור לאשדוד, והיה שם בעיה, לא היה להם מקום להתחיל את השנה.
0: הסבר, הסבר, נא.
1: השנה זה בעיה של היה שבעיה, המקום עוד לא היה מוכן וכו' וכו'. בקיצור, הם התחילו את הזמן בצפון, בגליל, הראשים לסחרה להם שם וילות, הם פתחו שם את הזמן, עושים שטייגן אדיר בצפון, בגליל.
0: שטייגן מטורף, מטורף, אתה לא מבין. אתה יודע שיש שם קטע, אתה לא יודע אם מותר לדבר על זה, למה לא נדבר על זה? יש שם קטע שהראשי ולוקח, כמובן בהסכמה עם הבחורים, משהו מדהים, את כל הטלפונים, שמים את זה בסלסלה, עכשיו לא מחביאים את זה באיזה כספת או משהו כזה. הבחורים רואים את זה. אבל זה נמצא בתוך סלסלה, ופעם בשבוע יום חמישי לוקחים, עושים את הטלפון למי שצריך, מה שצריך, עניינים, וזה מדהים, הדרך של איך הדברים קורים שם, השטייגן, משהו נדיר, מסגרת מדהימה, תשמע, באמת, היינו שם אתמול לצלם לתוך הלילה,
1: ו... באמת מקום מיוחד,
0: הרבה תובנות טובות.
1: כל הצוות של הישיבה שם, תשמע, באמת מקום מיוחד, חייבים לומר את זה, ואתה יודע, כשרואים מקום כזה, גם חשוב לדבר על זה, שעוד מקומות, שיהיה עוד מקומות כאלה, שיהיה עוד מקומות טובים שמתאימים בחורי ישיבות מכל הסגנונות, לא כולם, אתה יודע, מתאימים לפונוביז' ולחברון ולוולפסון. יש עכשיו לאט לאט מקומות לכולם, כל אחד יכול למצוא את המקום שמתאים לו, וגם, אתה יודע, לעשות צילום עם נקיד כזה, זה דבר מיוחד, זה מחבר לא רואה ששונה. אז זו שנייה אתה, זה שזה אחרי זה יוצא, וכולם אוהבים לשמוע את זה.
0: כן.
1: גם לבחורים, זה מחבר, זה משהו מיוחד.
0: לגמרי. מלא הודעות מכל העולם. כשזה יצא, אנחנו נדבר על מלא מלא דברים טובים ש... לא יעזור, תשמעו, מוזיקה, הנוסח, הגעגועים, האותנטיות, התואר. זה מרעיד את נימי הגוף, לא יעזור. זה מחזק אנשים, זה נותן השראה, זה משהו מטורף. טוב, כמה דברים קטנים. מה היה בפתח תקווה שם, פקח שתקף איזה בחור ישיבה? או בפתח תקווה או בירושלים, לא יודע איפה.
1: בירושלים, בירושלים.
0: אוקיי, מה היה שם?
1: נכון, אני לא יודע בדיוק מה הרקע לסיפור הזה, אבל תראה, לפעמים, אתה יודע, בסופו של דבר, צריך גם לומר את זה. בחור ישיבה שמתקל בפקח, דבר ראשון, אתה יודע, לא להתקל בפקחים, למה אתה נתקל בפקח? מה עשית שהגעת למצב הזה?
0: לא הבנתי,
1: מה... אבל גם אם נתקלת...
0: מה, כולם נתקלים, לא הבנתי. כל היום יש פקחים שמסתובבים, באיזה קטע, לא הבנתי. ברור שנתקלים בפקחים.
1: כן, אבל אתה מבין, להיות חכמים. תביא את הרבקה, לא תחיל להתמקח, לא תחיל
0: להתקל בפקחים. נכון, נכון.
1: לא יודע מה קרה שם.
0: חוכם איינר כזה, נורי פרי מסתבר בטח איתו.
1: בדיוק, ועכשיו מתפרסם סרטון שרץ בכל מיני מקומות, בכל מיני קבוצות, ו... גם פרסם את ידידיה אפשטיין ועוד,
0: כן.
1: של הפקח תוקף בחור ישיבה, הולך שם עימות פיזי,
0: אוי, אוי, לא טוב לי, כן.
1: אני לא יודע מה יצאים זה, הבנתי שעושים בדיקה בנושא, אבל נקווה, אתה יודע, שבסופו של דבר הדברים האלה ייבדקו, ושדברים כאלה לא ישנו יותר, מה שנקרא ברחובותינו יותר.
0: וואו, ברור. טוב, יש איזה משהו מאוד מטריד, לא יודע אם מטריד זאת המילה, אבל חתונה בארצות הברית, שהמסדר קידושין

0: נכנס באווירה, אווירה שונה לגמרי ממה שאנחנו רגילים. בוס נייס, אפי לרנר.
1: כן, אולי תשמיע את זה גם. המצד הרקידוי שנכנס...
0: זה חב"ד, זה ניגון צמח צדק. טוב, למי שלא, הרי אתם... זה גדול. הייתי שם את זה בסטטוס של קולפליי. זה גדול. מה אני אגיד לכם? הרב המסד... זה הרב... זה חב"ד, זה חב"דניק. רגע, רגע.
1: זה רב אמריקאי בארצות הברית, כן? כן. יש שם מנגינת חב"ד, ששאלוים את אברהם פריד, הוא לא שר שם בעצמו, כמובן זה הקלטה.
0: ניגון צמח צדק.
1: והוא נכנס ב... בריקוד, עכשיו תראה, אני לא יודע, אתה שואל אותי, מישהו אמר לי, עכשיו פתח כל הראש, אישי יתחילו לעשות זה.
0: איזה שטויות.
1: אני לא רואה את דוד כהן עושה את זה.
0: בחיים לא, תשמע, אני אגיד לך משהו. מה שמותר, החבדניקים, זה גם דרך, זה כמו שתגיד לי, ברס, רב ברסלב, זה חינוך, זה תרבות אחרת, זה הכל אחרת שם, החינוך, ואתה רואה, זה חתונה חבדית, אז זה הכל באווירה שונה גם. בסדר, נו, תתקדמו, חבר'ה. זה, מה, מה אתם רוצים? אל תגידו דברים לא הגיוניים, ראשי ישיבות התחילו להיכנס ככה.
1: אגב, אני הייתי בחתונה, פה ברומניה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, כמדומני.
0: כן.
1: ומי שהתחתן בעצם זה היה החזן של הקהילה.
0: כן,
1: נכון. והוא ביקש, היה מאוד חשוב לו שהשאירו את הכסובה, את הכתובה.
0: את הנוסח, את הנוסח של הכתובה, כן.
1: כן, בקיצור, הוא ביקש שמישהו שיקרא את זה, לא מישהו שאני מכיר. אותו מדי מתקשר היום לפני, אומר לי, שמה, מה אני עושה?
0: כן.
1: בחיים, אתה יודע, לקרוא כסובה אני יודע, לשיר כסובה אני לא יודע.
0: כן.
1: אמרתי לו, תעשה מגילה של איש ישראל, הוא, זה מה שעשינו.
0: איך זה הולך?
1: תדע, זה ברומניה.
0: תן לי דוגמה, איזה משפט אחד, איך זה הולך? מה מימו?
1: ביום חמישי בשבוס. אתה מבין, מתחיל את זה מגילה של איש ישראל.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה אתה עושה במרוודים? אוי, מרוודים. אוי, בן פלויני לבן פלויני, סיפוקייך וגיקולייך, גדול. אוי, זה טוב.
1: אבל תמיד זה דברים שקורים בחו"ל, זה לא דברים שיגיעו לארץ. אתה יודע, דברים באמת שקורים במקומות אחרים, ואתה יודע, גם אנשים שפחות מכירים את המנהגים לפעמים, מנהגים אחרים, אתה יודע, לפעמים אתה רואה כל מיני דברים. אגב, אמרו לי שאצל הספרדים גם יש מנגינה שקוראים את הכתובה, מנגינה מיוחדת לזה.
0: בכלל, וואו, משה לוק, אתה יודע, וואו, מטורף. תורף, כן, יש מלא נוסחאות. טוב.
1: יש כל מיני מנהגים.
0: וואי, זה מעניין. אז רגע, אתה הקראת את זה? אתה עשית את המנגינה עם יש ישראל?
1: לא, לא, לא, לא, אני לא, אני לא. אני עצמת את הרעיון.
0: גדול. אבל נתת בוי בשולי מאוד יפה. טוב, מה קורה עוד בעולם הישובות שאנחנו לא יודעים? תן לי סקופי משהו.
1: דבר ראשון, יש עכשיו את כל הרשת שיחות חיזוק עכשיו בכל עולם הישיבות, אתה יודע.
0: מה קורה ברכסים?
1: בישיבת... כן, למשל, בישיבת בעיר התלמוד באופקים הגיע הרב יהודה כהן, בישיבת רכסים הגיע רבי יומין פינקל לדבר.
0: נכון.
1: אגב, רבי צחוק אזרחי טס לדרום אמריקה.
0: דש לאברמוב, בזהירות אברמוב.
1: דש לאברמוב, כן.
0: אלי.
1: ומשם הוא יטוס לצרפת, אגב, נחשוף פה. בקיצור, הולך להיות, אתה יודע, יש מלא מסעות חיזוק עכשיו מכל עולם הישיבות.
0: וואי, יש לנו בחירות, יש לנו תכף בחירות, יש מלא נייס על בחירות, עולם הישיבות, וואי, זה מטורף. טוב,
1: חד משמעית.
0: מילה על הכנסת ספר תורה, הכנסת ספר תורה של מיר והבית השואבה, שיש.
1: נכון, זאת, במיר הולכים לעשות כנראה שמחת בית השואבה, וגם הכנסת ספר תורה בכל המועד סוכות, הם החליטו לא לשלב את זה, יש הרי את שמחת בית השואבה המיתולוגית של מיר, אתה יודע שפעם רכניצה מגיע, אולי בשנים האחרונות פחות, ומנגן שם שרמן וכולי וכולי.
0: הקלידן הגבוה של השוק.
1: בדיוק הגבוה בעולם, בכדור הארץ.
0: יפה, אז חבר'ה, אתם לא מבינים, אנחנו ניתן פה עדכונים של כל עולם הישיבות על השמחות בית השואבה, על כל האירועים הגדולים, על ההופעות הגדולות של החג, והשנה יש שנה תקדימית, שוברת שוויון, שנה שלא הייתה, כל בעלי המנגנים מהארץ והעולם, גדולי הזמר, כולם יהיו בכל העיריות והמועצות, אנחנו נעדכן כאן על הכל, כולל מישקול, שיהיה באצטדיון בפתח תקווה, טירוף שלא היה.
1: בדיוק, מישקול השנתי, ואגב יש גם את מעמדי הסליחות שעושים, אתה יודע, מסליחות מוזיקליות כאלה ואחרות, יש גם כאלה רבנים שמתנגדים לדבר הזה, אומרים שזה פחות מתאים.
0: כן,
1: אבל מאוד... בסופו של דבר, כולם רוצים להתקרב להבינו שבשמיים, זה מה שבאו לי... בדבר הזה
0: נפלת לי מקליטה. טוב, יש גם נייס על כל העניין הזה של ה... אנחנו נדבר על זה מחר, יש נייס מטורף. על כל העניין הזה של הערבי סליחות, שרבנים יצא הרי ביתד את האיסור הגורף של גדוי לישראל נגד הדבר הזה. מצד שני רואים כל מיני אירועים שאותם זמרים שעושים את זה, משתתפים עם גדוי לישראל, לא יודע, בלגן שלם על כל...

0: העניין הזה מחר יש נייס מטורף.
1: אני חושב שכשרוצים להתקרב בבינוי שבשמיים, בסופו של דבר זה תמיד טוב. אפשר להתווכח מה הדרך הנכונה ואיך לעשות את זה, אתה יודע, כמו שיש להבדיל את הגישה החסידית והגישה הליטאית, שזה שתי גישות שונות. אבל בסופו של דבר, מה, כולם רוצים להתקרב בבינוי שבשמיים, כמובן שזה מתוך רצון להתקרב לעשן, באמת, אתה יודע, כמובן בלי לעבור על שום איסור.
0: ואוסיסו ככל אשר יוירוכו, זה לא רק בבחירות, זה בכל השנה, כל אחד יש לו את הרבנים שלו ואת הוראת רבותיו, וכל אחד ילך בדרכיהם שלהם. כל אחד יפרח לעצמו, מי הרב שלו כמובן. שקוייך, מה עוד, מה עוד? אורל חונון גם יש מקוואי, הייתי מחר, בוא נשמור דברים למחר, סגור?
1: בוא נשמור דברים, בדיוק יש לנו עוד כמה עדכונים, יש גם משהו שקורה עם הצהל, המושג, גיוס, מלא מלא דברים שקורים, זה בהמשך, על הפטורים וכו' וכו', יש המון דברים לדבר עליהם בשידורים הבאים.
0: יש פטורים? יאללה, אנחנו נדבר על זה מחר, יהיה מעניין.
1: בדיוק.
0: חבר'ה, תודה לאפי לרנר הגדול מכולם, כל הנייס של עולם הישיבות, מתוך הקבוצה שלו אישי וזוכר. אין עליך בעולם. ביי.
1: ביי לכולם.
0: תודה, תודה צדיק. חבר'ה, הפסקת פרנסה, חייבים לפרנס פה דחוף, דחוף. מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, וואי לי גרון, הלך לי הגרון.
2: מוסלנג, מוסלנג, קצ'ופ מהנסחר, חרוז, בוזרחיינג, נו, זוג שם, בוזרחיינג, קצ'ופ מהנסחר.

0: מגודל.
1: עכשיו מה?
2: אחי, יש לך אש.
1: עכשיו מה?
3: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: לחיים!
9: שנה טובה!
5: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק הכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
5: מייקה טויבס
4: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: הייתי עושה איתכם פיתוח כל עכשיו בשידור. מי, מי, מי, מי, מי. יש היום אירוע גדול. מי, מי, מי, מי. אין לי גרון, מה עושה? חבר'ה, יום רביעי בשבוע, 3:05. תירוף שלא היה. תודה לדודי זינגר, דאודי שלנו. אשר ולס, לכם מאזינים, מאזינות. תן כיו השמה בתודה. הרשי ויינברגר ושמילי יונגר פותחים לנו עם רע טבע. מיד יש לנו אייטם.

0: יואלי, תעשה מתיחה ליהודה אהרוני. האמת שהשנה שעברה, תגידו, אתם נורמליים? אני הסתכסכתי איתו על המתיחה הזאת, הייתי צריך לבקש ממנו. אתם יודעים, איזה טש לי חסיתי, הייתי צריך להביא דגי זהב קרפיונים טורפים שיחילו את העבירות של המתיחות שעשיתי. חבר'ה, מי נמצא איתי פה? פאבאבאם, פאבאבאם, תהיה שופר, אתם לא מבינים מי יגיע לי הלילה אולפן. עורך הדין רון אלאל קיים איתי פה באולפן, איזה כיף!
1: אהלן, איזה כיף, איזה אווירה.
0: מה העניינים, אחי?
1: וואו, וואו, תקשיב, בוא'נה, זה האולפן הכי כיף שהייתי בו עד היום.
0: תודה, תודה, נסיך. תשמע, כל פליי 176, תמיד צייר, תמיד כל פליי, ואני אגיד לך משהו. שאם חושבים, רק צעירים מקשיבים הזה, מה הגעתי למסקנה? שכל בן אדם, גם בן 60-70, רוצה להרגיש צעיר בכל עת, בכל זמן, אז פותח, אני פתאום גלה באירועים, נקשיב עליי כל מיני, מרדיק מענה, בואי נעתם לתורלל הזה, תראה, זה נחמד, אבל מה קורה איתך, מה הולך שם, תגיד. בקיצור, גילינו שטווח המאזינים שלנו, המנעד, הדיאפזון של המאזינים, הוא מאוד גדול. במה דברים אמורים? דברים, חבר'ה, תקשיבו, אתם מחתנים ילדים. ולא נעים, גם למי שיש כסף, מסתבר, אין כסף. צריך לומר, לא פשוט. אנשים שקל לשקל חוסכים. ומה, איפה מגיע הקטע? שאנשים אומרים, בוא נע, תקשיבי, אשתי, איך אנחנו מרוויחים כסף? איך אנחנו עושים מהכסף שלנו כסף? ובשביל זה הגעת לאולפן, אמרתי לך, רונל, אני חייב אותך היום.
1: נכון.
0: לא דרך טלפון, לא דרך אחד על אחד, די לדמות.
1: תודה רבה על ההזמנה.
0: תשמע, כפר סבא, שזה פה במרכז, מקום פצצה, יש לכם את הפרויקט הנדלני הכי מדובר, הכי מבוקש, פרויקט סטודנטים. עכשיו בוא נסביר למאזינים מה זה אומר פרויקט סטודנטים, אבל רגע לפני זה. זה פרויקט להשקעה. אתם רוכשים נכסים שמנוהלים מאלף ועד תף, מאפס ועד בעה, הכל כולל הכל. תחזוקה, ריות, הכל, נכס מוכן. זה אמיתי הדבר הזה, תגיד לי?
1: לגמרי, יותר מזה אני אומר לך, אנחנו גם החברה היזמית וגם חברת הביצוע. מה שנקרא שהמשקיע מקבל את הכל,
0: כן.
1: מההתחלה עד הסוף. יש לו הכל ויש לו את השקט המלא. כמובן, הכל בצורה הכי
0: בסדר. איזה מטורף.
1: ובסטנדרט הכי גבוה שיש.
0: תשמע, אני רוצה שתדבר רגע על הפרויקט המדהים Living Joy, וצפר לי למה זה הופך את זה להזדמנות של ההשקעה הכי מעניינת.
1: נכון, אנחנו מדברים בהשקעת נדלן שהושקע בה הרבה מאוד מחשבה. אנחנו נמצאים בכפר סבא, לב השרון, לדעתי אחת הערים המובילות בישראל,
0: נכון.
1: באיכות החיים, ועל תחנת רכבת. והושקע פה הרבה מחשבה, כי אנחנו מסביב לארבעה מוסדות אקדמיים, על ציר 531, אלפי סטודנטים.
0: נכון.
1: בסוף, שבן אדם רוצה לעשות כסף, ולדעת שהכסף שלו עובד,
0: כן.
1: הוא צריך למצוא את הלוקיישן, ואת ההיצה מול הביקוש. אנחנו מדברים פה על ביקוש שלנו היום יש רשימות המתנה, תבינו מאזינים, רשימות המתנה של לקוחות שרוצים להיכנס לתוך הפרויקט הזה כסוחרים. אז תבין, ואנחנו מדברים על, על, על ביקוש בתורה והיצע נמוך, כי כמובן אנחנו יודעים שמפרקים דירות ומחלקים אותן בשתיים ושלוש, לא, פה זה הכל מסודר, הכל בסטנדרט הכי גבוה, ונותן לך את השקט שיש לך, את הסוחרים, שבסוף יהיו לך בדירה.
0: תורף, זה 100 מתוך 100, זה כאילו
1: בטוח. והכסף יעבוד בשבילך, הכסף פשוט עובד בשבילך, מעבר לעובדה שהיום, מי שנכנס לפרויקט, הוא קורחש את זה היום, במצב השוק היום, ב-200-300 אלף שקל, אפילו אולי יותר, מהשווי של זה, שזה יהיה מוכן. עכשיו, אנחנו לא מדברים, אני אומר לך, אתמול אמרתי את זה שוב, אנחנו לא מדברים על היתר, ולא מדברים על טרקטורים, אנחנו מנופים באוויר בכפר סבא.
0: הכל קורה בהתרחשות.
1: מנופים באוויר בכפר סבא.
0: בוא נדבר רגע על התכלס, הורים מחתנים, הוצאות מטורפות. תשמע, זה רק הולך עם הזמן, ואני לא אשתמש במילה גסה מדרדר, אבל אנשים בלחץ.
1: נכון.
0: ואני רוצה לדבר על העניין הזה, איך ההשקעה בפרויקט הזאת תוכל להשפיע, להשתלב בתכנון הכלכלי של כל האירוע הזה, של המשפחה, משפחת פויזן או משפחת שרבי או קון שמחתנים ורוצים
1: נכון.
0: שמשהו יקרה עם הכסף.
1: אז קודם כל שתדע שהם נכנסו לעסקה, אז השופי של העסקה יותר גבוה, אז אם הם ירצו, כשירצו לממש, אז כבר יש להם רווח עצום ביום
0: שוב, תגיד לי את זה יותר לאט, אני יש לי בעיות של קשב וריכוז.
1: שהם ירצו לממש את הנכס, יש להם רווח מטורף מהדי וואן שהם קונים.
0: גדול.
1: ויש להם פטור מהצמדה למדד, כך שהמחיר שהם קונים היום זה המחיר שמקבלים אותו בסוף. אין הפתעות ואין סיפורים. זה המחיר פר אקסלנס, בלי סיפורים. ואז
0: מדהים.
1: ובנוסף, כמובן, העסקה תשואה, יש להם כסף שעובד בשבילם.
0: כל חודש מטורף.
1: הם נכנסו בסדר גודל של 300 אלף שקל, והכסף

0: פשוט עובד בשבילם, ואנחנו נותנים גם בטוחות יותר מזה, יש להם שנתיים שכירות מובטחת היום. אתה מבין, אנחנו כל כך בטוחים בפרויקט, כי יש לנו היום רשימות המתנה, שנתיים שכירות מובטחת, שהכסף רק עובד בשבילם. אז כמובן שהם ירצו לחתן, יהיה להם את הכסף ביד.
1: מאזינים, תכף אני אתן את הטלפון. יש פה איזה, יש פה גם משקיעים, אני רואה לפי המספר טלפון שזה משרדי תיווך. זה לא רק למשרדי תיווך ולמשקיעים.
0: ממש לא, זה למשקיעים,
1: לכל אחד. מאזינים, חתונות, רבויסאי, חבל.
0: להגיע למסלחות, פה בבני ברק.
1: שאלה, תגיד לי, יש המון התעניינות על זה, אני יודע, גם שמעתי את זה לפני השידור, גם ישעיו, כמה דירות כבר נמכרו בפרויקט הזה, מותר
0: לשאול? קודם כל שידעו שלא נשאר עוד הרבה, אנחנו למעלה מ-190 דירות שנמכרו, וסך הכל יש 250, לא נשאר עוד הרבה, לא נשאר עוד הרבה, וזה אני אומר לך, זה בקצב מכירות, הנה, מפה אני הולך למשרד מכירות, אחר כך יש לנו חתימות היום בערב ב-8, כי פשוט לא נשאר.
1: רונל, תן לי.
0: משפחות שלמות קונים.
1: מתחנן אליך, תן לי משהו למאזינים, מאזינים שלי אוהבים מבצעים, מאזינים שלי רוצים, תגיד, בכל פליי, אני נותן לכם הטבה מיוחדת.
0: קחו הטבה ריהוט קומפלט בדירה. דירה מההתחלה עד הסוף, כולל הסדין.
1: זה מאות אלפי שקלים, מה יש לך?
0: ריהוט קומפלט בדירה. הנה מי שהגיע לחתימה, יריד מקופליי, ריהוט קומפלט בדירה, כולל הכל. אני אומר לך, הגיעו לחתימה, רונל, יש שרון, יש סלון, יש הכל קומפלט, רק שהסוחר יגיע עם מזוודה.
1: חבר'ה, טירוף שלא היה. Living Joy בכפר סבא. פרויקט נדלני מובטח, חבר'ה, אין חוכמות.
0: רגע, שידעו, אני אומר לך, בקובע שלי כעורדין, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, ורישום מלא בטאבו. אני אומר לך, בקובע שלי כעורדין, ערבות בנקאית מהשקל הראשון ורישום מלא בטאבו, זה לא סיפורים, זה לא עוד השקעה, זה מיוחד, וזה עסקת נדלן הטובה ביותר בישראל.
1: רונל, תביא, כאלה אני אוהב, לקבל פידבק, כוכבית 9857, כוכבית 9857, עורך הדין רונל אלקיים, מקבוצת ברדוגו,
0: נכון.
1: הפרויקט הכי מדובר, הכי נחשק, Living Joy בכפר סבא, סטודנטים, הביא פה הטבה למאזינים, ריהוט על מלא.
0: קומפלט.
1: זה מטורף.
0: כוכבית 9857, כוכבית 9857, פשוט תגיעו.
1: מטורף לגמרי. יאללה חבר'ה, נבשר פצועות, וחבר'ה, תפגשו אותנו באירועים, תעדכנו אותנו שאתם עושים כסף, וזה שקוייך. כוכבית 9857, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

ותכף נתייחס לכל ההודעות, וואי, הגרון. כמה פעמים אמרתי היום על הגרון. לא, איפה אחזנו ש... תכף נתייחס להודעות. כמויות של בקשות בוואטסאפ, גם ב-02 השאירו לנו מלא הודעות. חבל שלילה מנצח לא עלה דווקא, הם מעניינים הסרטים של גרוב אייס. למה לא? עלה אני חושב, מה דודי? עלה, גם בטח עלה. חבר'ה, עוד רגע שנה חדשה. כולם עושים קניות, מתארגנים, יש אווירה, ואני רוצה לספר לכם על הדבר הכי גדול פה עכשיו. פעילות מדהימה של אוסם נסטלה. יש טעם חדש להתחדש. חבר'ה, שימו לב, אני רוצה שהמאזינים שלי ישתתפו. הרי אתם עושים קניות ואתם נהנים מכל המגוון העצום של מוצרי אוסם נסטלה. חבר'ה, 69, 69 שקלים ו-90 אגורות. אתם קונים, הנה החטיף תפוח אדמה, פה תפוחי אדמה, יש את הפסטה, היטריות, יש לכם פה את כל המטעית, וואי, את ההפקת מרק, יואו, כל המוצרים המדהימים, המגוון העצום. 69 שקלים ו-90 אגורות. אתם שולחים את הוכחת הקנייה, תשמרו את הוכחת הקנייה, קריטי. אתם מחייגים לכוכבית 63-76-76-76 או בבוט, יש מספר בוט נהדר 050-969-1237. אתם משתפים על טיפ מקורי, איזה טיפ מיוחד לחיבור משפחתי בחגים. נפגשתם פתאום עם השכנים, עירחתם איזשהו קבוצת בחורי ישיבה, איזשהו חיבור מדהים עם עוצרי מגוון, אוסם נסטלה לסעודה. חבר'ה, תביאו את הטיפ שלכם, גיפטה לחג בשווי 1,000 שקלים. אתם יכולים לזכות בתווי גיפטה לחג בשווי 1,000 שקלים, בכל יום שני זוכים. אוסם נסטלה, מגוון עצום של כל המוצרים המדהימים, 69 שקלים ו-90 אגורות. תשמרו את הוכחת הקנייה, שלחו לכוכבית 6379, או לבוט שאמרנו 050-969-1237, 1,000 שקלים. שוברי גיפטה לחג, זה מלא. זה טירוף, שני זוכים בכל יום. תודה רבה.

0: אם אני הייתי מקריא את המוצרים בפלופצ'יקונים, זה נשמע ככה. סויים, קלאסים, צ'ילים, מטויקים, פסטים, סלסולים, רגע דובוינים, חטיפים, טפיחים, מדהים, בטעם טיבים. יש את... מיניסים, קינומוין, מטוירף. זה המיניס, מה זה? אה, והפקת מרק. מרק, בטעם, אויף.
1: ללילות החשוכים.
0: פיטנסים, זעם. מה זה גם, אשר בא לסתרה? איטריויסים, דאקים. כמה שטויות. זה בשפת הפלופצ'יקונים. אה, ביסלים, גרילים. ביסלים, פלאפל.

0: צהריים טובים למותחן שלנו, בוא, משה המותחן. משה המותחן, היום אין לי גרון, אז בסדר, אנחנו נסתדר עם זה. אשר, מה קר? אתה מדהים, שליח של המלך. כוס מים? כוס תה, אבל לא רותח. וסוכר לא צריך, לא כאילו קצת קטן, כזה חצי כף, כפית, בקטנה. מה קורה, משה המותחן, קרוב למיקרוגל?
1: מצוין, ברוך השם, התרגלי.
0: רגע, זה המיקרופון שלך, אתה רגוע לי, אחי.
1: ביום
0: יום אתה יותר שובב בישיבה טוען, עם הג'ינג'י טוען. הופה, הופה, ג'ינג'י טוען שאתה יותר שובב. איזה ועד אתה, קיבוץ ג' אמרת. יפה, מה לומדים בקיבוץ ג'? ומה בשיעור א'? סנדרי? חזק, יפה. הבאת היום מישהו חדש שאני לא מכיר, ג'ינג'י חדש. טוב, את מי אנחנו נמתח היום? היום חבר'ה מתיחה, אנחנו סוברים מלא סליחות.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, לפני ראש השעון...
0: אני אומר, אנחנו רצינו לחייג אתמול לגן חיות לבקש את הקבוסם בשביל לעשות...
1: קבוסם...
0: אנחנו רוצים לעשות קפורס על קבוסם, ואז לקחת את ה... לעשות ראישיס הגייז, ולתרום את זה לשטרמלך. אתה הבנת מה אני אומר או שלא? אוקיי, אני אסביר. כבשים, אנחנו לא עושים על תרנגול ודג וכסף, אנחנו עושים על כבשים. אוקיי, בזה ויש לנו צוות שמחזיק ועושה את זה. תעשה גן חיות בחיפה, כן. זה גן האם נקרא בחיפה, דודי. איזה גן חיות, תגיד לי, אני מכיר את חיפה. גן חיות בחיפה. זה גן האם, נו. תעלה. אבל שנייה, אחר כך אני מסביר למותכן מה המתיחה. בחסום. בחסום. ואנחנו, אתה לאט לאט מושך את זה, ואנחנו רוצים, ואנחנו מחזירים להם את זה. כסף זה לא הבעיה, ואנחנו מחזירים להם את הכבשים.
1: השחוטים.
0: בדיוק, לא שחוטים. לא שחוטים, אנחנו בעצם רוצים, אנחנו לא שוחטים אותם, מחזירים אותם חיים, אנחנו רק רוצים לעשות מהצמר שלהם, לעשות מזה שטריימלים. אז אנחנו גוזזים אותם בראשית הגז וזה, ואנחנו טוענים ממשטרמל, ואתה רוצה להגיד, אני הגבאי של האדמור, וזה, ואני מדבר ככה, ואוי מרלום שרישיס הגז, קויזזים הצימר, אוי הפכים זה לצמורים, למיילם ולשטרמלך, וטוענים עם זה לחגים, בשביל נזקוקים. תודה רבה. חייג! איזה שטויות. יואי לי, אם אפשר, את ריבונו של עולם של זושה. אשר אין עליך. סורי שהטרחתי אותך, אני לא אוהב להטריח אנשים. אין עליך, וואה, אני מעריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוי. וואי, זה... מה זה רותח? הלכה לי על השון.
2: אין כל אירוע לסך, זה שם לדעה,
0: אה, כן? תודה לך, בורא עולם. דודי, תעדכן שעונים בחיפה. חיפה נראה לי בין 2-4 ישנים. אגב, נחמן גולדברג שר ברקע את תודה לך, לחן של רב זיילי גלידר, אחד משירי השנה שהתמודדו גם כן במצעד השנתי, והנה עוד שיר! למה אפשר לחייג מחסום? אז תחייג מרגיל, נו. תחייג מרגיל. מאיפה החיפאים מכירים את קולפליי? ועוד גן חיות. אין קליטה שם. חייג, יאללה. אריה קרלינסקי, כך קוראים לו.
3: מזמרין לוי לחוסון כחסד הנוסון על פונו.
0: איך לא הקלטו אותך בישיבה? עוד יומיים כל הישיבה הודעת עליך. גם הג'ינג'י שלו פגע מספר לכולם. לא התייחסתם בכלל לדיסק החדש של חיים גולד, גם לא בלילה מנצח. מאוד פוגע. בואי שאלה, אתה צודק. אבל מי זה חיים גולד? אני לא יודע. שלח קישור. מרק

0: וקלה.
1: אין, יש לי חיים גול. ניגון של שתיקה. אה, זה אלבום איפי. היה לו שם משהו יפה שאהבתי דווקא. הוא חמוד, הוא אחלה. אני אוהב אותו. וקלה.

תהיה מוכן, משה. מה השם המת... אה, אני לא אגיד, בסדר. משה זה לא... מי זה?

שלך. כמה בחורים יש בישיבה שלך? 400, לא? 200? הבנתי, 400. אגב, מדהים שאתה כל יום מגיע מהצפון. צפון בני ברק. דודי, מה קורה עם הגן חיות? עונים? לא, לא, לא, לא בית מרקחת, אני רוצה גן חיות. חכה, אין עוד קו, תחייג בעוד קו לאיזה חווה. יש את החווה במדבר, נו, ליד בית שמש. הם יש להם כמויות של כבשים. אנחנו צריכים מלא חבילויס. יש מלא שטרם לך השנה. מה, אתה יודע מה זה? 30 אלף שקולים חדושים מתואר ממזן. מי שר את השיר הזה? אריה קרלינסקי קוראים לו, הוא מלחין. תהיה מוכן, משה. זה קורה. מעולה, חוויה בחווה בבית חלקי הזה מצוין לי. זה מעולה. זה מצוין. יואלי, שים את השיר אובויס הקדושים של מאיר גפני, אחלה שיר. שים אותו אולי בהמשך. בקט שיצא השנה והוא מתמודד בשירי השנה, של המצעד בהחלט. ילד טרמפולינה שיצא ממש לאחרונה. מי שישמע, זה 100 שירים. טוב, סבבה.

0: ביאליסטוצקי, זמר מצוין מארצות הברית, הוציא כמה דברים טובים השנה. האם ליפי יופיע באישי בשיר? הנה.
1: הלו?
2: הלו? הלו?
1: כן.
2: הגעתי לגן חיות בבית חלקיה?
1: כן.
2: שלום וברכה. מדבר, אני הגבאי של בית הכנסת אצלנו, בבית כנסת בצפון, ויש לכם כבשים, נכון?
1: כן.
2: יופי, אני רציתי בערך 60 כבשים, רק לגזור מהם את הצמר, ולאחר מכן אני אחזיר לכם את הכבשים, וכסף זה לא הבעיה. כמה עולה?
1: אז בוא נתן את המספר של המנהלת. 055.
2: שנייה, לפני המספר של המנהלת, רק רציתי להבין קודם כל את הגדלים של הכבשים, ואת ה... את כל התכנות של הכבשים, כאילו, אני אגיד לך מה, אני פשוט רוצה לגזום מזה צמר ולעשות שטרמי לכל החסידים אצלנו בבית הכנסת.
1: מה לעשות?
2: יש את ה... ראשי סגז, רציתי לעשות מהכבשים, ואז... לקיים את המצווה, ואז אני אחזיר לכם את הכבשים. אם זה אפשרי, אז אני כבר אגיע היום. כסף זה לא הבעיה.
1: אז
2: אני אומר,
1: את המספר של המנהלת זה מולו לגזור את הדברים.
2: לא, אני אסביר לך, לפני כן.
1: זה לא בעיה.
2: לא, רק לפני כן, רק תגידי לי, אם את מכירה, את מן הסתם שם, רק את הגודל של הכבשים, את ה... כאילו מה הכבשים מקבלים, שאני יודע למה, כי אצלנו בחסידות זה כבשים מסוימים, את מבינה? אז אני צריך את ה... רק לדעת.
1: אז לא, אני לא יודעת, זה...
2: אנחנו גם לא רוצים שיהיה צער בעלי חיים, את יודעת, היום עם הכבשים וכל ה... תנו לחיות לחיות, אנחנו רוצים שזה באמת יהיה הכי טוב שיש.
1: אז זה לדבר מולה, כי...
2: אנחנו רוצים לקיים פשוט את המצווה בידור, לא רק... לא, אני לא מבקש הרבה, אחר כך אני אדבר עם המנהל, רק תגידי לי מה הגודל של הכבשים בערך.
1: זאת אומרת, על הכבשים אני גם לא יודעת, זה מולה, אני לא יודעת.
2: מה המספר של המנהל?
1: 055.
2: רגע. מה המספר? 055.
1: 96.
2: כן.
1: 09.
2: כן. כן. מעולה.
1: טוב,
2: עכשיו עוד שאלה אחת קטנה. הכבשים, שזה, יש לכם שם רק כבשים או גמיזים, טלה? ומה הכמות שלהם? יש לכם מאוד, כאילו, סתם, אם עכשיו הייתי סתם שואל, סתם להתעניין, מה יותר עדיף לשטריימל של רשת הגז? עדיף עגל, עגל, כבש, מה הייתם ממליצים לנו, אתם בתור חווה רצינית בבית חלקיה?
1: זה לדבר מולה, אני באמת לא יודע.
2: לא, סתם, בתור שאלה סתם להתייעץ, מה באמת עדיף? כי כבש יש לו ריח. עכשיו השאלה אם גם עז ועגל, השאלה אם יהיה להם ריח בבגדים, את יודעת, לא נעים.
1: זה יישאר על השטריימל. אני אומרת, אם אתה מזכירה פה, זה המנהל תסתור לך את כל השאלות.
2: לא, בסדר גמור, אני אגיד לך מה, אני אדבר עם המנהל, אני רק רוצה לדעת מה עובדת. עם המנהל אני רוצה לדבר על המחיר, את מבין?
1: לא, אתה דברת גם על זה, זה גם
2: נכון. לא, אבל אני לא רוצה סתם להפריע לו, הוא יבין אותי אם אני אדבר איתו עגל, עקב, אסז.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
2: בסדר, אז אני אצור איתו.

0: קשר, וחוץ את הרגע שאלה האחרונה, עד איזה שאתם פתוחים?
1: במשרד פה זה עד עוד רבע שעה, זהו.
0: לא, איפה שהכבשים, איפה שהכבשים?
1: לא, זה בסדר, תגיע פה כל היום.
0: אני יכול להגיע כל היום? אני אגיד לך מה, אז... אז אני כבר אגיע עם המסעית, אני כבר אגיע היום עם המסעית.
1: תדבר איתה לפני, תתקשר לה עכשיו שעדיין במשרד, תסגור איתה הכל.
0: אני אגיד, נראה לי יותר עדיף שאני אגיע עם המסעית, ואחר כך אני אתקשר, ככה בטוח הוא ייתן לי את הכבשים.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, אני כבר הזמנתי מסעית.
1: לא, אז תדבר איתה.
0: זה עלה לי הרבה כסף. אז רגע, לבוא או לא לבוא?
1: לא.
0: אמרתי שאני כן יכול לבוא.
1: אני אומרת, אל תבוא. תדבר עם המנהלת, זה אין איך לעזור.
0: בסדר, תודה, אני אצור קשר עם המנהל, אני אגיד למנהל שהיה לי את ה... שהבאתי כבר את המסעית, היה לי אישור, ואני...
1: בסדר, תדבר מולה, זה אין לי איך לעזור לך.
0: בסדר גמור, תודה רבה.
1: בבקשה, כן.
0: נתראות. שקוייך! אוקיי, אז אנחנו פרה-פרה, כבס-כבס, אנחנו מתקדמים ליד. התחלנו עם כבס, נעבור...
2: השאלה אם אנחנו נצליח לארגן פה 60 שטריימלים מראי שיסגז מהכבוסים ב... מעולה. חייג למנהל. מה זה? חנות שטריימלים עכשיו. בדיוק. יש לנו את היצרן שטריימלים הזה, אנחנו נעשה חיבור. זה משואלים, זה זנבות של שואלים בכלל. שיהיו לי מיל... שיהיו לי מויל הילכו בו. הילכו ממבום ממבום. מי הגיע? הרב דוד ששון. חשמל. כולם פה היום לפני החג. שתהיה מוכן, חנות של שטריימלים. מה זה מה תגיד להם? אתה עכשיו מותחן. ראש פורס. צריך לשים את עושים תשובה, לא את לא יעבוד. עושים תשובה יותר טוב, של מטליש. עושים תשובה. יעקב שואקי עם מטליש. יותר מתאים באווירת הימים. דני ממן מנגן שם גיטרות חשמליות. וואו! איבוד של ג'ף הורוויץ.
0: הלו.
3: הלו.
0: שלום וברכה, צהריים טובים.
3: צהריים.
0: אתם שם טוב שטריימלים, נכון?
3: כן.
0: יופי, אני קניתי ממכם לפני בערך שבועיים, משהו כזה. קניתי מתנה שטריימל העובד שלי, והבעיה היא ש... שהשערות של השטריימל לא... לא עומדות במקום, וגם יש ריח מאוד מסיבי לשטריימל, ריח לא נעים.
3: לשבועיים?
0: באזור, לא... משהו כזה.
3: מה השם?
0: שלחתי את הנהג שלי. שלומי זוכר.
3: שלמה?
0: שלומי זוכר, אני, ושלחתי את מנדי פולק, שהביא את השטריימל לנהג שלי, הבאתי לו מתנה.
3: קנית שטריימל?
0: הבאתי, קניתי מתנה שטריימל לילד פלא, מנדי פולק. את פלא לשעבר, קניתי לו שטריימל, ולא, רק רציתי לדבר לגבי הריח, יש מה לעשות עם זה, תהיה אצלי.
3: אתה מוכן?
0: זהו, לא, פשוט לא נעים לו מכם, אתה יודע, אבל אני סתם רוצה לשאול לגבי...
3: מה הבנת, מי?
0: אני קניתי מכם שטריימל, השטריימל יש ריח, הריח לא נעים, וחוץ מזה של השטריימל יש ריח, גם השערות שלו לא עומדות במקום, זה נראה...
3: לפני שבועיים קנית השטריימל באיזה סניף?
0: עם ריח חיים.
3: היית מוכן?
0: אני אגיד לך מה, השאלה היא לא מתי קניתי, איך קניתי לפני שבועיים, אבל רק רוצה שתייעץ לי מה לעשות עם השטריימל. גם יש ריח וגם... יש גם נשירה, יש נשירה בשערות של השטריימל, יש מה לעשות עם זה?
3: תבואי ביום ראשון לחנות.
0: מצוין, אני אבוא ביום ראשון.
3: בין 6-9 בערב.
0: אבל לשבת הקרובה, שבת הקרובה יש להם 7 ברוכס, אז מה נעשה, יש מצב לשטריימל חלופי?
3: לא מנובים, מתי קנית, איפה קנית, איזה סליף, כמה זה
0: מופיע או עוצר? תקשיב, איזה יופיע במחשב, תקשיב, אתה תבדוק במחשב. מנדי פולק, תראה במחשב מנדי פולק.
3: מה שם?
0: מנדי פולק. יוסי לייפר הגיע לקחת את זה. יוסי לייפר הגיע לקחת את זה, אתה ישר תראה את זה במחשב.
3: אוקיי, מאיזה זה?
0: כרגע אני צריך, בסניף באמרי חיים, אני כרגע רק צריך שטריימל חלופי לשבת הקרובה. יש לנו 7 ברוכס. וחוץ מזה רציתי להגיד לכם שבאמת השטריימל שלכם בכללית הוא מאוד מאוד איכותי. אבא שלי קנה שטריימל, וואו, באמת רמה גבוהה של שטריימל.
2: די די די די די, אי אפשר לעשות את זה לשם פה.

0: של אנשים, וכולם רוצים לבוא לבסמדרש, יום אם נוירו, עם השטרם למעלה, כזה אחתי גוויזן, עם השוונצונס, עם הזנף למעלה. תשמעו, שם טוב, שם יש להם סוד. שם טוב שטרם לך, כי יש להם סוד, שהם מביאים לכם את השטריימל, שגם נראה נוצץ ומעוצב ועומד כל כך יפה, ושומר על האיכות שלו לאורך זמן, ועזבו את השירות שאתם מקבלים שם. וזה כיף גדול. מילה אחת על המחירה הזאת, איזה סוגי שטריימלים, וגם מבחינת גדלים וגבעים, איך הולך להיות שם כל ההתאמות הזה? תן לי מילה שתיים על המחירה.
1: אני אסביר לך משהו. זה הולך להיות יומיים בירושלים, רחוב דובר שלום 9, קומה לרדת. רחוב עם רי חיים, אוקיי? עכשיו המחירה מגיעה, אתה מגיע, אתה מסתכל שטריימל. אם צריך התאמה, נשאר יומיים, תימים את זה עליך מדויק, אתה מגיע לקחת אחרי יומיים.
0: יפה. מהמם. חבר'ה, שתבינו, האייטם שקורה עכשיו...
1: זה קונספט שמגיע מאמריקה.
0: מה אמרת? מה אמריקה? מה?
1: קונספט שמגיע מאמריקה.
0: הקונספט שמגיע מאמריקה, מאמריקה. לאצקוויל שם, בכל האזור שם, גם יש את המונסי, ויש להם שם מחירות, דברים מטורפים, וזה עכשיו מגיע לארץ, מחירה מטורפת, ומבחינת מחירים, אגב, מה הולך? אתה יודע, שתם ליום אנשים שלמים 30, 40, וכו, כמה בערך, לא להיכנס למחירים לזה, אבל בערך.
1: נגיד לך, הולך להיות שם השטריימלך, החל משקל, דברים שביתרון מחניות בארץ, עולים בסביבות 8-10 אלף שקל. החל מ-6 אלף שקל.
0: חינם! חינם, עכשיו שתבינו, מאזינים, שתבינו מה קורה פה עכשיו בשידור בלייב. מבטיח לכם שזה לא תוכנן. אנחנו באנו לעשות מתיחה. שם טוב זורם, הוא נשמה טהורה, ויש פה פרסומת על הדרך, מגיע לו. מאות אלפי מאזינים שומעים, ואני בטוח... שהרבה, לפחות עשרות אלפי מאזינים שגרים, יש שליים, יש שמש, וכל מאיפה שזה לא יהיה, הולכים לנות, או בני ברק, איפה שזה לא יהיה, הולכים לנות מהדבר הזה. רבי שם, רגע, אתה עצמך שם טוב, מה השם שלך?
1: אני קוראים אביגדור פריד, אני מנהל השיווק של...
0: של שם טוב שתיים לך. יפה.
1: ואבא שלי הוא אבל הבית.
0: חבר'ה, לעצור הכל, זה סקופ הכי מטורף שהיה לי פה בתוכנית היום. רגע.
2: וולו לציצץ, עבדה. צפנצמר, פנדקבוזם, איזם, פורס. ממה, שייף הלך מציג אלך, תהוירם כבנעיונה. אוכת השיימי קאפל, סריגים, זייר גיט.
0: צריך להוסיף שטרמל גם. חנציקס
2: דקפופס. אלס ונצמר טוהר שאיינם
0: מסקאבס בכביסה, עכשיו צריך להוסיף שטרמל. רגע, זה מכובדי. בואי סי, נשים את סימני כחוי סום טרף אורחמונו של בלס באווירה. תגיד לי מה הדרישות לדוגמה של השטרמל של כבוד קדיש הסמור נעדמור?
1: הדרישות
0: הפרקים
1: את
0: הדקות
1: זה קודם כל שהשטרמל עצמו יהיה מאוד קל.
0: יפה.
1: אדמור צריך שלא ירגיש שיש שטרמל על הראש, אנחנו משקיעים מאוד חזק.
0: זה סוג של... יש זנב מיוחד שהוא באמת יותר קל, שהעלות שלו אני מאמין שהיא גם יותר גדולה?
1: כן, יש... זה גם תלוי בזנבות, וגם תלוי בעיקר בבסיס. מייצרים בסיס מיוחד.
0: בסיס, יפה.
1: שהמשקל של הבסיס הוא כמו חבילה של טישו, אתה מבין?
0: וואו!
1: זה הזיה. זה יוצא שטרמל במשקל של 200-220 גרם. כמו חבילת במבה.
0: אוויר!
1: ששטרמל רגיל שוקל 800 גרם, 600 גרם, תלוי איזה רוחב.
0: וואו, מדהים, מדהים. מה הסוג אגב, איך נקרא, איזה סוג, זה שואל מה, איזה סוג של זנב של חיה משתמשים?
1: עכשיו אנחנו עושים שיער צבי, וגם אגב אנחנו עושים שיער צבי מאוד מאוד איכותי. תגיד לך משהו, לפני שדיברת איתי, נראה לי לפני שנתיים, כן. דיברנו, אז רוב השיער היה שיער של BN.
0: נכון, שואל נכון, שואל, למה חזרתם לצבי?
1: זנב מאוד מאוד ארוך.
0: יפה.
1: עכשיו... אומרים שזה כבר לקראת ביאת משיח, עברנו לחיה תאורה.
0: חזק. תאורה,
1: מותר לאכול מזה.
0: יפה, חזק.
1: ואומרים, עכשיו, השיער הצבי, יש בזה מלא מלא רמות, רק מלצלקנו להביא את השיער הצבי, ממצב שהוא קשיח לשיער מאוד מאוד רך, אמריקאי, שהוא נפתח...
0: מדבר על שטריימל כמו אתה מכין קוגל בתנור, האמת שזה באמת כמו הכנה של קוגל, אתם שמים את זה בסיר כזה, נכון?
1: כן, שמים את זה בסיר. יש גם ביוטיוב סרטון שעשינו עכשיו לפני שנה.
0: כן.
1: נוטה שאפר, רואים שם איך מכינים שטריימל.
0: תגיד לי.
1: תראה שם, עושים את זה בסיר.
0: שמים פפריקיישן, מלח, סיקרם ודברים.
1: משדלים לשים בעיקר מלח גז, כי מלח גז עושה את זה, אתה יודע, יותר איכותי.
0: גדול. תגיד לי, צובעים את זה הרי, כי זה מגיע בצבע של, אני לא יודע, חיה הצבי ובאיזה צבע זה. זה עובר צבע בטח, לא?
1: צבי מגיע בצבע לבן. זמן בחום,

0: כל אתר עצמי שיש בשוק עובר צביעה ועיבוד מאוד מאוד איכותי. אינו, העיבוד אתר לבד לפני הייצור לוקח מעל חודש. שהשאר יהיה רק וטוב.
1: שטריימלך שם טוב במחירה מטורפת ביום ראשון, ויש להם סניף בעם רחיים פה בבני ברק, וכולם שרוצים את השירות הטוב ביותר.
0: יום ראשון זה לירושלים.
1: ביום ראשון זה בירושלים.
0: ביום שלישי זה בבני ברק.
1: אה, זה חשוב מה שאמרת, שלא סתם יבואו. יום ראשון בירושלים, וביום שלישי בבני ברק. המחירה המיוחדת. מדהים. מה השטראמל הכי יקר שמכרתם אי פעם? עם הבקשה הכי מוזרה. לשים איזה שערה של זעף, עם כסף ונחוש, אז משהו הזיה.
0: תראה לך משהו, השטראמל הכי יקר, הוא שטראמל זה מתנו בסביבות $1,000, אבל הוא היה משהו שבאמת מאוד...
1: כמה עלה?
0: מאוד מאוד יקר.
1: כמה עלה?
0: $12,000
1: זה באזור ה-45,000 שקל.
0: כן, אבל זה היה... מכרנו איזה...
1: שהדולר היה שבע.
0: שר פינק, שר פינק, קוראים לזה, זה היה שר נדיר, היום כבר אין למצוא את זה.
1: כן.
0: זה הגיע באורך של 22 סנטימטר, וכשהיית רואה אחד הולך עם כזה שטריים, היית בטוח שהולך פה...
1: אוליגח.
0: אתה מבין, על הראש.
1: הבן של יוילי לנדו. יוילי לנדו, בכבוד אוי ועצמוי.
0: חבר'ה... כן, אפילו אבא של יוילי לנדו, אתה מבין?
1: תגידי, מתי השטראמל של הרבי מבלז מוכן? או שזה כבר מוכן?
0: אנחנו בעזרת השם מכניסים את זה לרבי שבוע הבא, שבוע הקרוב שמגיע.
1: אבל אתם עצמכם הולכים להגיש את זה ממש בידיים שלכם בדלת אמס?
0: כן, כן, אנחנו חסידי בלז, אנחנו נכנסים לרבי והולכים להלביש על האדמו"ר הכי גדול בעולם, את השטראמל הכי יפה בעולם.
1: חבר'ה, באדרס קודש, אני שם את באדרס קודש של בלז, מנדי ורדיגר שם מבצע, וכולם קליש, וברייר, ורביר מידאמן, וכולם שרים פה, ושם טוב שטריימלך, אני רוצה לאחל לכם שונות טוב, וכסיב וחסים את טוב, ושתזכו לשים על הראשים את הזנבות, בתואר אמיתי, להתקבל בעזרת השם, בכל הבתי מדרשות, והתפילות שיעלו מעלה מעלה.
0: אמן, אמן, איזה תפילות, אמן. מה עם הילד הפרש
1: שהתכנת
0: לו
1: עם מנדי פולק? אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים,
2: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוגן, זמיון,
1: כל התפריט. צדי כן עליך בעולם.
0: תמשיך את המערכת עם ישראל, אנחנו אוהבים אותך.
1: הדדי, ביי צדי, צהריים טובים, הצלוחי, הסך נחס, כל תהיה טוב. ביי, הצלוחי. ביי, הצלוחי.

הרב דוד ססון, הרב דוד ססון, דחוף. חבר'ה, מי יגיע לבקר אותי רגע לפני שהתוכנית? בוא נראה מתי התוכנית נסתיימת, חכו רגע. בוא נראה סיום, פרסומות ב... אין זמן תזמון. חבר'ה, אין תזמון לסוף שעה, שתדעו.

0: תשמעו, חשמל הקרן, למה אני אוהב את הרב דוד ססון? כי הוא מנץ', כי הוא חבר, כי הוא אח בלב, הוא לא ביזנסמן. הוא לא ביזנסמן. ואתם יודעים מה? בגלל שהוא לא ביזנסמן, שתדעו שהוא מפסיד. הוא מפסיד. איך אני יודע? כשאני משדר שם, בשידורים, אני לפעמים שומע שיחות, ואני שומע שאנשים גם נזקקים, גם מבריחים. תשמעו, באמת, לאנשים אין. ואנשים רוצים את ההנחות, וכל שקל, והבן אדם, צדיק אמיתי, ואני יודע שהוא שונא שאני מספיד אותו, אבל צריך לומר את הדברים. כי הקדוש ברוך הוא מחזיר לאנשים טובים. אנשים מראי שומיים, משלנו אנש, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. חשמל הקרן, לקראת החגים, סוכס, סוכות, רוי ששון, יום כיפר, באמת טירוף, עכשיו גם המעבר של קיץ וחורף. חבר'ה, אתם קונים לחג, כולם הרי קונים במיליון מוצרים. אתם קונים לחג ומקבלים כפול. חבר'ה, תקשיבו למשפט ואני אסביר לכם מה זה אומר. קונים לחג ומקבלים כפול, יש לכם מתנות, אתם קונים אחד מהמוצרים שמשתתפים במבצע, שזה כמעט כל החנות, ואתם מקבלים שתי מתנות לבחירה. עכשיו, זה לא מתנות, זה לא מתנות, הרב דוד ססון, צהריים טובים.
1: לא אחד, שתיים, אחד שואף שוטף רובוטי, מטייל, יש לך את זה בבית שמטייל?
0: זה מטורף!
1: נכנס מתחת לספות, זה מתנה אחת, או מכונת קפה, ולי, מה אתה מעדיף?
0: לדוגמה, אם אני קונה עכשיו לאשתי מתנה לחג, תכשיט לחג מקרר משפחתי 520 ליטר, דגם מטורף עם שירות של אלקטרה, משהו מדהים.
1: עולה למעלה מ3,500 שקל באינטרנט.
0: אצלכם 2,790 שקלים.
1: ואיפה שאתה המתנות שמגיע לך?
0: חבר'ה, שתבינו את המתנות, את הסדר גודל. זה סיר מולטי שף חשמלי, מיקסר מקצועי, מצלמות דיגיטליות, שואב שוטף רובוט, עם מכונות קפה, מקצועיות. טירוף שלא היה.
1: זה מתנה אחת, מגיע לך גם השני.
0: מיקרו דיגיטלי וזה מתנה, זה מתנה אחת.
1: רק אחת. זווי מתונס.
0: דאודי, לאשתך דחוף. תכשיט, סט סקום, 24 חלקים נרוסטה, איתורים מדהימים.
1: זה אשתו של אויזר רצתה.
0: שואף, נכון, גם אשתי רוצה את זה. אויזר, מה קורה פה? תאילנד עשה לנו טוב.
2: אתה יודע איפה אני גר, אתה יכול לשלוח לה את זה.
0: תשמעו, שואף, שואף המדהים, אבק עומד. יש לכם מערכת סטריאו יוקרתית. מוזיקה מחם לשבת. תקשיבו, שתי מתנות, שזה עולה יותר, אתם מרוויחים פרחנת העלות. יותר מהמקרר, 2,700 שקלים, שואף שוטף רובוטי, מיקסר מקצועי, זה מטורף לגמרי, כאילו קניתם חינם.
1: כמו שאמרת, למען עם ישראל.
0: אין עליך בעולם.
1: דאודי, למען עם ישראל או לא?
0: חבר'ה, מוקד הזמנות,
1: לפני
0: שירות.
1: לפני שהם קונים, אתה יודע, התקופה לא נעימה, כל הגזירות של היועצת וכל הדברים האלה,
0: כן.
1: חבל על כל שקל. לפני שהם קונים, שיבדקו אצלנו, יועילי.
0: לגמרי.
1: 36 תשלומים משבת דרך יועילי דיקמן.
0: וואו!
1: זה כבר 30%.
0: זה מטורף, 36 תשלומים למאזינים.
1: אני רוצה שהם לא משלמים, לא ריביות, לא... יוילי.
0: מטורף, תגידו שאתם מאזינים של כל פליי, חבר'ה, חשמל...
1: ומי שעבוד דרך יוילי, עוד מתנה.
0: די.
1: מגיע לך,
0: יוילי. מתנה שלישית. חבר'ה, כוכבית, 27, 57, חשמל הקרן, אתם קונים לחג ומקבלים כפול. שתי מתנות לבחירה בשווי מאות שקלים, באלפי שקלים. זה מטורף לגמרי, תודה דאודי, תודה נסיך. כוכבית, 27-57, הרב דוד ססון, תירוף, יש פה מזגנים, שתי כוח סוס אינברטר, שירות ואחריות, אין דברים כאלה. שואב שוטף, שעולה לכם למעלה מ-2,200-2,300 שקלים, 1,890 שקלים. מיקסר של דאבו, אין דברים כאלה. מכונות כביסה, 7 קילו. מכונת כביסה בוש, 9 קילו. חבר'ה, עולה 3,500, 3,300, חשמל הקרן 2,990, חינם אין כסף, אבל לא זה, גולת הכותרת, קניתם את זה וקיבלתם עוד שתי מתנות, שיכול לצאת לכם 1,500 שקל, חופשי,
1: נכון.
0: תירוף לגמרי, כוכבית, 27-57, תגידו שאתם מאזינים של יואלי דיקמן,
1: של יואלי דיקמן
0: מתנה
1: הגדול.
0: שלישית קיבלתם, תירוף, תירוף שלא היה, כוכבית 27-57.

0: גרם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: איציק, אין מקום במקפיא. מה אני עושה?
2: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
3: חשמל בעיר.
4: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס. תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.

מלאכם השולם בוס ארצח בדיר, מה שלומכם היום, יום רביעי? כן, כן, כף אלול, זה התאריך העברי שלנו היום, עוד מעט ראש השונה, רבי סי. טוב, מתחילים תוכנית מעכשיו, שם לכם פה גם דברים חדשים, גם שקשורים לראש השנה, גם סתם דברים שמחים, עושים לכם פה היום מיקס מיוחד. מנדי גולדברג עם דולי פלדמן, קשר תפילין, זה השיר הפותח שלנו לתוכנית זו, יאללה, התחלנו, ממריאים.

יפה, אחלה שיר, נהניתי, שקוייך. השיר הבא זה דואט חדש של רפאל מלול וקובי ברומר. השיר נקרא שקיפו. יש איתו גם קליפ שמומלץ לראות, מאוד יפה, מאוד מושקע. שקוייך לכם על זה, השקיפו.

מלחני רב חזקי וייס, אחד השירים זה מלכוס שבמלכוס, זה גם השיר השם שנושא את שם האלבום, אז זה בביצוע של ארלה סמט, מלכוס שבמלכוס.

איזה נוסטלגיה, יואו יואו יואו, איזה נוסטלגיה יש פה, אפרים מנדלסון. הנה זה בא. אבי דום דום דום, אסכולה דום דום דום דום דום דום. אם השיר הזה היה יוצא היום ככה זה נשמע. דום דום דום דום דום דום דום דום.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: אני רואה שממש אהבתם את הנוסטלגיה הקודמת, אז הנה איך קיבלתם עוד אחד. איזה כיף זה לשמר שירים מפעם. דדי גראוכר, זכר צדיק וקודש לברוכה. אוי כי הם חיינו. יוסי גרינג'ם ברקע.

0: השיר הבא שלנו זה הרשי ויינברגר עם שמילי אונגר, רטבת, השיר שללא ספק נכנס כסערה לרחבת הריקודים.
1: גודו לי יורו יורו יורו יורו שמצילו מיודו,
0: גודו לי יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו יורו

כמה שרציתי השנה, כמה שרציתי לנסוע ליהודה גרין לסליחות, לניו יורק, אבל לא התאפשר לי גם השנה. אז נשמע אותו פה. יהודה גרין, אם שובו אליי, מוצאי שבת, זה מתחיל.

הכל לטובה, יוסף חיים שואקי, עיבוד של יואלי שלנו. כמדומני שכבר אמרתי את זה, אבל אני זוכר שעשיתי פה קולות בלטובה, נראה לי, משהו כזה.

0: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
1: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
2: בוש, חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
4: הקיגל,
5: מג'י מיקס.
4: הסלטים,
5: מג'י מיקס.
4: העוגה,
5: מג'י מיקס.
4: הכינוח,
5: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי כפוף לתקנון.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מושון
3: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה. חדש! משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי בדרכים.

0: התקשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777.

0: 777, שלוחה אחת.
1: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
2: מצוין.
1: מה מצוין?
2: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
3: חשמל בעיר.
4: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
3: חשמל בעיר.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: Roots here at 107.6 on the FM dial. Penny Einhorn, he's got a song, Shomer Aleinu. It's 107.6 FM. This is Radio Coldplay.
1: קולפליי מוקיר ומחבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
1: מייקל טויבס.
0: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי.

0: היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
2: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
3: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. אז אמר ויוצר יהודה גרין משחרר לקראת ימי הרחמים והסליחות סינגל בשם שובה אליי, הממשיך את הקו המוסיקלי המזוהה עמו שניגוני נשמה, תפילה והתעוררות. תפילה והתעוררות.

לקראת יום הדין המתקרב, זמביל ויינברגר והרה לסמת במחוזת מיוחדת עם מיטב שירי הבן יקיר, הטקסט שאנחנו אומרים בתפילת ה-18 של מוסף ראש השנה.

את המחוזת מלווה מקהלת נרן ענק, שעל ההפקה המוזיקלית הופקד צביקי לוין. במוצ"ש הקרוב בבית הכנסת המרכזי ושירון בירושלים יתקיימו הסליחות הראשונות המרכזיות בהשתתפות החזן והזמר הבינלאומי שולם למר. המעמד יתקיים במוצאי שבת בשעה 12:15 במעמד מאות אנשים. בעוד כשבוע ימלאו 3 שנים לפטירתו של הזמר דדי גראוכר זיכרונו לברכה, הנה קטע של שני בניו שי ואביאל שרים ומנגנים יחד את היצירה אומנום.

0: ולסיום, מגזין קולפליי 76 לחודש אלול יצא הבוקר. הנה עורך המגזין, חנני בלייך.
1: מגזין קולפליי לחודש אלול, מגזין ראש השנה, יצא הבוקר לאור. בשער, כתבת שער עם ישראל אדלר, הגרמר והזמר הידוע, שבימים נוראים הופך לחזן ובעל תפילה אהוב בניו יורק. ופה הוא מספר איך הוא מתכונן לראש השנה, וגם מגלה איך מסמכים את גדולי האדמו"רים בגרמן שהוא עושה כבר שנים רבות. כתבה נוספת היא עם הראל טל, היוצר המסקרן שהכין בין השאר את "תיתן אחרית לעמך", שיר שהפך ללהיט החופות החרדי. כתבה נוספת היא עם החזנים שמעון ודוב פרקש, אב ובן מאוסטרליה, שמשמשים חזנים ראשיים באוסטרליה כבר שנים רבות. הם מספרים על הקהילה הרחוקה, הקהילה היהודית הרחוקה ביותר בעולם. הרב יגאל כהן מספר לנו על מעמדי הסליחות, ועוד הרבה כתבות ותורים מיוחדים.
0: מהדורת הניוז פליי משודרת מדי יום בין השעות 2 בצהריים, 7 בערב וחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
2: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.

ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות כוכבי ערב, כל פליי מאבה 7-6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום רביעי בשבוע אורלך הפלף בחודש אלול, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה, אנחנו יחד לשעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, אלולית, הרבה שירי נשמה, שמתאימים להעביר את החודש. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-107-6, שלוחה 2, טבע מספר 6, כמו אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים, פלייליסט מגוון, השירים הכי מרגשים שיש, הרבה מאוד שירים מפרשת השבוע ומהפטרת השבוע של ניצבים וילך. תודות, ויצאנו לדרך, תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקסי, אודי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח את התוכנית עם חביבין ישראל, שלומי דקס מתוך אלבומו כאיש אחד בלב אחד, הלחן של פינקי בייבר, העיבוד של ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: פיני איינורן, מתוך אלבומו הראשון, שזה אלבום השבוע של קולפליי, ואנחילנו, לחן אלי קליין, גיבוד משותף לאלי קליין, ביצי ברי.

כן, זה מתוך פרשת השבוע שלנו, אם יהיה נידחך מרדכי בן דוד, מתוך אלבומו כולם אהובים, הלחן של מרדכי בן דוד, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

גם זה מתוך פרשת השבוע שלנו, כי המצווה הזו בחרתי דווקא את העיבוד היותר חדש של צבי בלומנפלד, מתוך האלבום הרביעי של ידי היידיש נחס, לחן כמובן יוסי גרין.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: הפטרת השבוע שלנו על חמותייך ירושלים, התפלתי שומרים כל היום וכל הלילה, ילדי מקהלת צליל וזמר מתוך אלבומם השלישי, לחנו ריטי הירש, עיבוד משה מונה רוזנבלום.

להקת מנוחה של אלי גרסנר, שגם הלחין ואיבד את השיר הזה מתוך פרשת השבוע שלנו, ואתה, כתבו לכם. ביי ביי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אמירן דביר אלחין, וגם שר מתוך הפטרת השבוע שלנו, סוס, אסיס בהשם, וגם שיר הנושא של האלבום.

טוב, לגבי הלחן הקודם זה די ברור שזה יותר מוכר על שושנת יעקב, נכון? אנחנו מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כל פליי 107, 6 FM עם אברהם פריד, חביבי. מתוך האלבום, ברכה והצלחה, יצירה של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר. מיד אחר שיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה. חביבי.

יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ישי ושי.
0: ישי ושיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישי ושיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: מה עדיף? מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
5: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים.

עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וינט כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857. Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו, פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל כלי 107.6 FM עם דוד גבאי מתוך אלבום הבכורה שלו לגבי סוס, אסיס בהשם, לחנו של מוישה קלוגפט, העיבוד של איצי בוי.

0: אלפיים שנה חיכינו.
1: וזו גרסת הלייב של נפתלי קמפה שהלחין וגם שר מתוך הפטרת השבוע שלנו, עברו בשערים.
2: היי למען ציין לא יהיה קשר,

על חומותייך ירושלים מפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה ישראל וילגר מתוך אלבומו מה טוב ומה נעים הלחן של מורדכי טברסקי העיבוד של ישראל עם

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטיין, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. תודה רבה לאריאל דרי, לגבי קץ, משה דהודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן, בואי זו דרוק, נסה, ממורדכי בן דוד, תורה קדושה, מתוך האלבום מאמינים בני מאמינים, לחנו של רב אילל פלאי, העיבוד של מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, מאבא שבע, שש אפל.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, קושר פליי.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תקדש ודוין.
3: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת, ניצבים וילך, ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים, הכניסה חופשית, שידור חי, כאן בקולפליי.

0: הקיגל,
1: מג'י מיקס.
0: הסלטים,
1: מג'י מיקס.
0: העוגה,
1: מג'י מיקס.
0: הקינוח,
1: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.

יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת בכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של

0: שלושה וארבעה חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וינט כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565. יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

שלום וברוכים השבים אל עוד תוכנית של הלילה יאיר. אתם על 107.6 FM, אתם למעשה נמצאים על כל פליי, ואני למעשה מעביר את השידור הראשון שלי אי פעם בהיסטוריה כמאורס. ברוך השם ובסייעתא דשמיא, איזו זכות אבא, תודה.

אז אני ככה מתרגש, אם יהיה פה, אם תשימו לב להתרגשות שלי, תמחלו לי אם פה פתאום יהיה איזה שיר כזה פה ושיר זה, כן, אני מתרגש. הנה אמרתי את זה. חברים יקרים, אבל אני גם מתרגש, כי אנחנו היום לקראת סוף שבוע, וכמידי יום רביעי בשבוע, בגלל שזו התוכנית האחרונה שלנו לשבוע זה, אז אנחנו גם ככה נותנים תואמי או ככה קטן, כמה שירי שבת שבאמת ככה כיף להזין להם. אנחנו נהיה כאן כמובן בתוכנית הזו גם עם שירי אלול מצוינים כל כך, עם הרבה הרבה מוזיקה קצבית, הרבה מוזיקה חדשה, אבל יהיו כאן גם קלאסיקות לא קטנות, ובעיקר בעיקר אנחנו ככה באמת בבחינת וגילו בריאודו, אנחנו באווירת אלול, אבל אלול השמח, אלול הקצבי. הימים המופלאים. וזה הזמן שלי להזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יכולים לספר לי מה השיר שבא לכם להזין בתוכנית הזו. מה שיר האלול שבלעדיו אתם לא מתחילים את האלול, בטח לא כבר כמעט מסיימים את האלול. מה השיר שהכי מצליח לשלב לכם בין השמחה, בין הכיף, בין האנרגיות, לבין אווירת האלול הכל כך מיוחדת. אז זה מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2 תיבה מספר 8. יש לנו גם את מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ללא שלוחות, קלי קלות. ויש לנו כמובן גם את האתר החדש שלנו, האתר המופלא אני קורא לו, האתר שבו יש פלייליסטים אקסומים, הוא עם גרפיקה כל כך יפה, פשוט הכל בו טוב. אולי האופציה האהובה עליי ביותר באתר הזה, זה היכולת פשוט להיכנס לתיבה של כתוב הודעה לשדרן, ופשוט לכתוב לי הודעה, אבל יש הזדמנות להגיב גם בכתב, גם מעל במה מכובדת זו להגיב ככה במיקרופון, אני משתדל ככה ללהטט בין השניים. אז פשוט כנסו לאתר, תגיבו, זה הזמן, חברים יקרים, פשוט כותבים כל פליי ומגיעים לתוצאה הזו. אני מזכיר לכם במספר טלפון 02-313-1076, שלוחה 2 תיבה, מספר 8. עכשיו, השיר הראשון שאני רוצה לפתוח איתו את התוכנית שלנו, הוא שיר שהוא ממש ממש מרגיש לי השילוב הכל כך מיוחד. הראש השנה, האומנים אפשר לקרוא לזה, הראש השנה הקצבי, השמח. מרדכי בן דוד שלקח את המילים הכי הכי מפחידות ומצמררות, כמו יברון, כמו יבוריון, מילים מתוך תפילת ונתנה תוקף, והפך את זה לשיר קצבי, לשיר דנס כל כך מיוחד. וזה השיר שפותח לנו את השידור שלנו היום. מרדכי בן דוד בראש השונו, דנס, פותח לנו את השידור.

מורדכי בן דוד, בראש השונו. איזה שיר מיוחד. שיר זה באיזה שיר מפתיע, כאילו כבר כל כך התרגלנו אליו, הצליל הזה הוא שוב האוסף אילו, הוא צדר, נשמענו כל כך הגיוני, אבל זה מילים שנאמרות בזיע, ברטט בבית הכנסת. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שהגיעה לנו בגזרת הטלפון, שכידוע לכם, נשלח אליי ישירות למייל. אנחנו מדברים על יעקב שואקי, כדאי...

אברומות חשוורץ, אהבס ישראל, מילים מיוחדות של אהבס ישראל מוויז'ניץ. איזה קסם של השיר. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה, באמת יפהפיה שנשלחה למערכת, היום בגזרת הטלפון, בכלל הטלפון היום עובד לי הרבה הרבה הרבה יותר חזק מהאתר. אני לא יודע מה קורה פה, אבל אני שמח. מזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו לא אחר מאשר 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. לוי פולקוביץ' וכל מאמינים.

והשמואל בברסלב בויר את אש, שיר חדש ויפהפה. אנחנו ממשיכים עם שים שיניים, אני יחד עם הרלה סמט מלך, הצעה יפהפייה שהגיעה אלינו על ידי חיים מבני ברק, שביקש את השיר הזה. שים שיניים, אני יחד עם הרלה סמט מלך.

שעם שיניים מענה יחד עם ארלה סמט מלך, מתוך אלבום נחמה הצעה של חיים מבני ברק. מזכיר לכם שגם אתם הרבה יותר ממוזמנים פשוט להיכנס לצ'אט שלנו באתר החדש, ופשוט לכתוב הודעה לשדרן, זה כל כך פשוט, כל כך כיף. יש לנו גם את מספר הטלפון 02-313-1076-27-27, מספר 8. אנחנו ממשיכים, כמו שאמרתי לכם, אנחנו ברביעי בשבוע, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, ועל כן אנחנו גם ככה עם קצת אווירה של שירי שבת. אז חיים שלוי ממאייס, לא יזבוישי.

זה היה ארי גולד, ימים טובים. שיר מיוחד, בהחלט, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. אבל עכשיו אנחנו עצים רצים להצעה יפהפייה שנשלחה למערכת, הישר מקו הטלפון שבהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט, בתפקד היום ממש ממש משמעותית יותר חזק מהאתר. וזו הצעה יפהפייה, ארי, אל מורטי ויזל, שי גרוס, איציק פילמר ויואימר סולחתי.

0: הקיגל,
1: מג'י מיקס.
0: הסלטים,
1: מג'י מיקס.
0: העוגה,
1: מג'י מיקס.
0: הקינוח,
1: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
2: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חטא אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכשת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.

גיבורים של אמת, רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר,

זה אבוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה, אחת המחוזות היותר מיוחדות שיצאו כאן בתקופה האחרונה. אנחנו ממשיכים עם יואלי גרינפלד, הזונס אוי לא מוי. יואלי גרינפלד שאי אפשר לשים שיר שלו בלי לומר, יואלי תחזור להוציא לנו שירים, תחזור להוציא שירים, באמת אלבומי מופת.

0: יואל גרינפלד, אזון אסוי לא מוי. איזה שיר כיפי, איזה שיר מיוחד. שיר שבהחלט, בהחלט הקדים את זמנו. אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד. הצעה שאני אגלה לכם, שקלתי יציאה לי, אמרה לי, אני רוצה איזה שיר יפה. אז אברהם פריד, פשוט אנשים. פשוט שיר יפה.
1: זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן.

פשוט אנשים, פשוט שיר מיוחד בהחלט. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר באמת שיש לו מן הפשטות, אבל מן הפשטות הקסומה והיפהפיה ביותר שרק ניתן באמת להזין לה. שתי יהודים עם קול כל כך נקי, כל כך אמיתי, מוטי וייס ודייוויד טויב וכל מאמינים, איזה שילוב מושלם.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: ישי ושיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.

חברים יקרים, שבנו לשעה שנייה, הלילה יאיר, אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר ואנחנו כאן ברביעי בשבוע, שידור אחרון לשבוע זה, שידור אחרון שלי כמובן לשבוע זה, ועל כן בשעה הזו אנחנו נהיה גם עם שירי שבת קצביים וקופצנים בשביל לסיים את השבוע הזה כמו שצריך, אנחנו נהיה כמובן עם שירים ממקפיצים בכלל נקודה, ועם שירים אלוליים שהם ככה באמת מרימים ומרוממים את הנפש, בבחינת וגילו ברעודו. אז כן חברים, הולך להיות כיף, נותרה לנו עוד שעה שלמה לפני שאני באמת ככה יתחיל להתגעגע, ואני אחכה ואקסוס את ציפורניי ואספור את הדקות עד ראשון הבא ב-10 בערב בעזרת השם. והשיר שאני רוצה לפתוח איתו, אתם יודעים, הרגע לפני שאני אומר מה השיר שאני רוצה לפתוח איתו, זה הזמן שלי להזכיר לכם איך אתם שולחים את ההצעות המצוינות שלכם לכאן למערכת. מספר הטלפון שלנו לא אחר מאשר 02-313-1076-2, תבע מספר 8. אפשר גם דרך הוואטסאפ 051-505-1076. וכמובן שיש לנו את האופציה החדשה שלנו. אתם פשוט מוזמנים להיכנס לאתר החדש היפהפה של קולפליי ולהיכנס בכתוב הודעה לשדרן. ושם אתם ממש ממש ממש בקלות יכולים באמת באמת ליצור איתי קשר, ואני רואה את זה וזה מופיע לי וזה פתוח לי כאן על מסך לשמאלי, וזה באמת מאיר את עיניי ומשמח אותי כל כך. אז תנסו את האופציה הזאת. וזה הזמן לחשוף ולומר מהשיר שאיתו אנחנו נפתח את השעה השנייה שלנו. אני מדבר על מרדכי בן דוד עם שיר חדש, שיר עם סיפור מעניין בהחלט מאחוריו, אני מניח שכבר דיברו על זה. מרדכי בן דוד ותופחה גודל פתח לנו שעה שנייה. בואו נצא לדרך שעה שנייה.

אני כל כך נהנה לראות את כל התגובות שיש כאן. חלק רוצים שאני אגלה איך יקראו לפודקאסט, חלק לא רוצים. בכל אופן, יאיר לשאלה.

לשאלתך, קודם כל אני אשים את השירה היפהפה שהצעת, אבל לגבי משה פלד הזה, לפי מה שידוע לי, הוא עובד בימים אלו ממש על אלבום שלם חדש. אבל לזה פי איינורן מתגעגע הצעה מצוינת ויפהפייה שנכנסה אלינו למערכת.

אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה שנשלחה למערכת, ואיזה כיף זה שזה גם שיר שבת, אפרופו משה פלד, לחן המיוחד של משה פלד, שירו של ינקיל, שבת שלי, הצעה של יאיך מצפת.

ארלה סאמט ויסו יו, שיר מיוחד בהחלט מתוך אלבום הראשון ארלה. אנחנו ממשיכים עם קובי מירסקי יחד עם אבומי ויינברג, השיר שנקרא הריקוד הזה. שיר אחר, שיר שונה, שיר כיפי כל כך, מחזיר אותנו קצת אל אבומי ויינברג הישנים, ואני אוהב את זה כל כך. אחת

בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיית תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו? הם אומרים לנו שגם בתוכנית זו באה אל קיצה, זה אומר לנו ששבוע השידורים שלנו, שלי, באופן אישי, תם. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה, תודה עצומה על כך שהאזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים ששלחו את ההצעות, בקשות, רעיונות. בכל הפלטפורמות, תודה באמת רבה רבה על כך. תודה מיוחדת למשפחת קולפלי, על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית. הכל הנצרך והנדרש, ואף הרבה מעבר לכך. באמת איש איש בשמו הטוב. תודה רבה להורי היקרים, ולקלתי, שרית, שמאזינים לתוכנית, וככה מגיבים בלייב, נותנים עצות וטיפים. איזו זכות, אבא, תודה. תודה רבה. ואבא שבשמיים על הזכות האדירה הזו כל נשימה הוא נשימה על כל הבל שאני מוציא מפי בטח מעל במה מכובדת זו חברים קרים שיהיה לכם מלא מלא מלא שבת שלום וצ'אבס ושוב להשתמע כאן גם מחר גם שבוע הבא סליחה לא מחר גם שבוע הבא בעזרת השם כאב השבע נקודה ששפם כל פליי מ-10 עד 12 בלילה עד חצות לילה אני רדלר יהיה לכם מלא מלא מלא לילה טוב וגיד צ'אבס

0: לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: קניות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. אז אמר ויוצר יהודה גרין משחרר לקראת ימי הרחמים והסליחות סינגל בשם שובה אליי, הממשיך את הקו המוזיקלי המזוהה עמו שניגוני נשמה, תפילה והתעוררות.

לקראת יום הדין המתקרב, זמביל ויינברגר והרה לסמת במחוזת מיוחדת עם מיטב שירי הבן יקיר, הטקסט שאנחנו אומרים בתפילת ה-18 של מוסף ראש השנה.

את המחוז את מלווה מקהלת נרן ענק, שעל ההפקה המוזיקלית תופקד צביקי לוין. במוצא שקרוב בבית הכנסת המרכזי ושירון בירושלים התקיימו הסליחות הראשונות המרכזיות בהשתתפות החזן והזמר הבינלאומי שולם למר. המעמד התקיים במוצאי שבת בשעה 12:15 במעמד מאות אנשים. בעוד כשבוע ימלאו 3 שנים לפטירתו של הזמר דדי גראוכר זיכרונו לברכה, הנה קטע של שני בניו שי ואביאל שרים ומנגנים יחד את היצירה אומנום.

0: ולסיום, מגזין קולפליי 76 לחודש אלול יצא הבוקר, הנה עורך המגזין חנני בלייך.
1: מגזין קולפליי לחודש אלול, מגזין ראש השנה, יצא הבוקר לאור, בשער, כתבת שער עם ישראל אדלר, הגרמר והזמר הידוע, שבימים נוראים הופך לחזן ובעל תפילה אהוב בניו יורק, ופה הוא מספר איך הוא מתכונן לראש השנה, וגם מגלה איך מסמכים את גדולי האדמו"רים, בגרמן שהוא עושה כבר שנים רבות. כתבה נוספת היא עם הראל טל, היוצר המסקרן שהלחין בין השאר את "תיתן אחרית לעמך", שיר שהפך ללהיט החופות החרדי. כתבה נוספת היא עם החזנים שמעון ודוב פרקש, אב ובן מאוסטרליה, שמשמשים חזנים ראשיים באוסטרליה כבר שנים רבות, ומספרים על הקהילה הרחוקה, הקהילה היהודית הרחוקה ביותר בעולם. הרב יגאל כהן מספר לנו על מעמדי הסליחות, ועוד הרבה כתבות ותורים מיוחדים.
0: מהדורת הניוז פליי משודרת מדי יום בין השעות 2 בצהריים, 7 בערב וחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
2: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות, כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת, וכמדי יום רביעי גם אינטראקטיבית, חידות, שעשועים, בלבולונים ועוד כהנה וכהנה דברים, ככל שיותיר לנו הזמן. 051-505-1076, או כמובן דרך האתר או דרך האפליקציה.

אז כאמור גם היום מסתתר לו הנושא בשירים. מאוד מאוד קל היום לדעתי, תוך שנייה תגלו אותו ואז נוכל להתחיל לחודד חידות. 051-505-176 פתחנו עם MBD, הנה איציק דדיה.

0: האם הנושא הוא תשובה? לא.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: האם אפשר לבחור שיר יוסי הצדיק? כך שואלים פה. לא, יום רביעי היום. ביום רביעי השירים כבר כמעט כולם מוכנים. האם הנושא הוא גלות? לא.

הנה גם יצחק יודע שהנושא הוא מלך, נכון, מלך זה הנושא. מיד מיד נתחיל עם חידות, הן לא כל כך קשות, אז אני צריך לטפטף אותן בצורה מבוקרת.

לא, לא כדאי להם לקחת את הדם שלי. שירו בנדר, האם אפשר לשלוח תשובות לחידות גם פה באתר או באפליקציה? בטח, בטח, אפילו רצוי. תמיד צעיר, תמיד כל פלי, כותב דוד. מכורה לא מדויק, לא מדויק.

או נכון, אשר הביא את כל מטה. יואל יתרם? מלכה, נכון. מלכו. מלכו, זה ככה.

יוסי כותב, אולי נמלכו תשובה לנאמרו. נאמרו זה בלבולון. בואו נסביר לכם, מי שעדיין לא יודע מה זה בלבולון. בלבולון זו מילה שאני פשוט לוקח את האותיות שלה ומבלבל אותם, יוצר מילה אחרת. אתם צריכים להחזיר את זה למילה המקורית. זה הכל, זה בלבולון, ונאמרו הוא בלבולון. והנה יש פה כבר תשובה מחני, יפה מאוד, כל הכבוד. ארמון, נכון, ארמון, כל הכבוד. התוכנית הכי טובה היא של יוסי, כותבת חנה מירושלים. תודה חנה, בחירת שירים בטעם נדיר. חבל שבשעה כל כך מאוחר חזרנו ללימודים, ואי אפשר להישאר רק כל כך מאוחר.

סיכם והתיישב לאחור. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

לכל דבר יש פלוס ומינוס, כותבת שני. גם השאחים בעז לשמוע את התוכנית בשידור חוזר, כי זה לא אותו דבר כמו בשידור חי, ונכון, צודקת, בטח לא התוכנית של היום.

לא לכולם יש וואטסאפ בשביל להיות בקבוצה, כותב יוסי, ואוקיי, לכן נתנו לכם באמת האפשרות הזו דרך האתר והאפליקציה להתכתב ולראות גם מה שאחרים כותבים, וזה נחמד ויפה, וטוב שעשו כך, והגיע הזמן שיעשו כך, אחרי שאני כבר שש שנים עושה את זה.

הסבר את עבודת המועל, אנחנו כבר אחרי זה, יהודה. אתה הגעת מאוחר, אז אתה לא יודע שפטרו את זה כבר. התשובה הייתה מלכה. מלכו. יפה מאוד, מכורה, כל הכבוד. כס, נכון, כס. נכון, כס. כס זה כיסא המלך. ו... ולאחור זה סך. סך, נכון, סך. זו התשובה, נכון, כל הכבוד. יוסי, כל התשובות בעצם אמורות להיות קשורות למלכות וכו'. שואל יוסי, כן, כן, יוסי.

יוסי, אתה צריך לדעת שבתוכנית אצל יולי היום הוא שאל מי נגע לו בשופר. אל תגלו לו. אל תגלו לו. הוא באמת העלים לי אותו מפה. שזה לא יפה, דווקא ברביעי הוא העלים אותו.

שיר השירה והזמר של ברדיגר. אני מצטער, אבל היום רביעי אני פחות בבקשות שירים, בשאר הימים בעזרת השם כן, אבל היום יגיע גם שיר שלו. לא הזנחתי את...

האם זה מלאכים? לא. האם זה מלחמה? שואל יהודה, לא. לא גילינו לך. נראה לכם שזה מה שיש לו לעשות, זה השם.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: בן אדם בעולם, כי המקום פה לא מושלם. כל התהליך הזה הוא חלק קטן מהסיפור. סיפור של אלפי שנים, ועכשיו זה תורי לעשות את
2: הפקידים,
1: מוסיף קצת טוב.
2: לחבר את מלוא הברזלים שנשארו מאחור,

בעיה שהצ'אט חוסם הרבה מילים בלי קשר, דבר עם דאודי שימתן את זה בבקשה. תנסו אגב, אם הוא חוסם לכם משהו שנראה לכם סביר ונורמלי, תנסו לשלוח את אותה הודעה שוב, כי אני עשיתי ניסיון כזה וזה הצליח לי פעם שנייה או פעם שלישית. אז הוא לא סגור על עצמו כל כך המנגנון הזה של ה...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: איך הגעת לזה, משה? האמת שאתה גם, כן, אתה גם צודק, נכון. זה יכול להיות גם זה, נכון, בהחלט. צודק, יפה, נכון, משה.

הפעם זה היה תשובה של הבינה, מה, הבינה המלאכותית ענתה את התשובה הזאת? מה, מתחילה להכיר את השפה שלי, זה לא יפה. טוב, האמת שזה פשוט. זו שזיין, זו שזיין, זו שזיין, זו שזיין, טוב, זה לא יחי המלך, אבל הנה משה נתן לנו את תשובתה של הבינה המלאכותית. נסיכה או נסיך. נכון, יפה. זה מה שפתה בינה. דגל זה נס, וירביץ זה יקה או יח. יפה יהודה, נכון.

מאוד קרית, כל הכבוד, נכון, זו התשובה. שרביט, נכון, שרביט, זמר דיגיטלית, יפה מאוד, כל הכבוד.

משה, את תכתוב לאיזה, לאיזה יחידה אתה עונה תשובה, ואיך הגעת ומה הגעת ולמה וכמה. מריח אבק שריפה ודג.

האם החלוקה כזאת, בואו נראה. זו בריאה, בקצה אותו נהיה הכל אשר, ושומע ביקום, אשר מרגי סור, מלך. החלוקה הראשונה. מריח, אבק שריפה ודג.

בדיוק קבלו עוד חידה. הירח לא קשה, וואו. הירח לא קשה, וואו.

לך נוסטלגי אסרו לי ורדיגר כותב משה זה חצי נוסטלגי זה לא ממש נוסטלגי אגב יש דילי לא קטן בין הרדיו ללייב באתר כותב משה טוב זה תמיד ככה זה דרך האינטרטנט אז לוקח לו זמן להגיע זה לא נעלה, יהודה

0: בערך, כן, אפשר גם ככה, אבל בערך. אפשר לדייק את זה יותר. מה נשמע יוסי, שואל אלימלך? היי אלימלך, מה קורה?
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: בטח שווה. שמעת את השיר החדש של MBD? כן, אפילו השמעתי אותו.

עכשיו טיפלתי בדילי, יש אפליקציה של רדיו שאז שומעים אותך לייב, לייב, לייב. נכון, כי זה רדיו. אם זה אפליקציה שמשדרת ממש את הרדיו עצמו עם אנטנה וכאלה ב-FM, אז כן, זה רדיו, זה בלי דילי.

פתרת את החידה, נכון? משטר מלוכני, נכון? משטר מלוכני, כל הכבוד. זז, זה מש, לפני זה תרם, ולא קני, זה קיבל את מעמדי. מעמדי לא מלשון מעמד בחברה, אלא מעמד.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: הנה מישהו שמנסה להתחזות ליואלי דיקמן, אבל הוא כתב פתח תקווה, שכחת שהוא לא גר שם. יוסי, אני גם שומע אותך עכשיו, השופר.
2: מחפש מקום שפיות.
1: יפה מאוד, מהירות, כל הכבוד. חותם, נכון, חס וחלילה תם. יפה מאוד, כל הכבוד, חותם.
2: את אופי המהות, ובינתיים מנסה.
1: הנה בלבולון, תטבע.

וגם חני, יפה מאוד, קיר קרה, נכון, קר, קרה, קר, זה אחו, קרה, זה חפר, יפה.

יוסי, צלקת אחרי כמה פעמים, זה באמת שולח. יופי, שמח שעזרתי. הנה, קבלו עוד חידה. מספיק עם המימייה של השליט והיחידה הסודית. ואני חייב לכם התשובה לגבי הסדר של החלוקה של, של הברזלים. אז אמרנו שנשארו מאחור זה ההנחיה.

0: נראה לי שאחוז זה מראה נכון, זה גם מראה וזה קר. או, הנה, סוף סוף שני כותבת משהו נכון, נוסטלגיה בשבילי. זאת אומרת, נוסטלגיה זה עניין יחסי. למשל, יהיו כאלה שיגידו שה... בן של מלך, של אליהו חיית, יהיו פה כאלה שיגידו שזה גם נוסטלגיה. אבל זה בערך בגילו של הרדיו.
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: אפילו פחות, אפילו פחות.

0: מה עם איזה מנדי וולד כלשהו כותב אלימלך? אלימלך אמרתי, היום יום רביעי אנחנו עם שירים סגורים מראש. אתמול נשמעתי את מנדי וולד, אם אני לא טועה אתמול או שלשום.
1: ואפילו במקום הכי נמוך
0: החידה, החידה החדשה שוב.
1: ואפילו במקום הכי שפל שיש,
0: מספיק עם המימייה של השליט והיחידה היסודית. יוסי, לא הבנתי מתי אמרתי משהו לא נכון. לא אמרתי שאמרת משהו, ההפך, אמרתי שאמרת משהו מאוד נכון, שנוסטלגיה זה עניין יחסי. מה שנוסטלגי בשבילך הוא לא נוסטלגי בשבילי, בשבילי הוא די חדש לדעתי.

0: יפה מאוד, דינה דמלכותה, נכון, דינה דמלכותה, זו התשובה.
1: ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים.
0: די, נוד, מלך ותא.
1: אפילו במקום
0: נוד מלך.
1: שפל שיש, הוא מחיית כולם.
0: זה המימייה של השליט.
1: כי אין מקום פנוי.
0: והיחידה היסודית זה תא.
1: כבר שנעלם, כל כך
0: מספיק, מוסר. מספיק, זה די.
1: ואפילו במקום הכי נמוך בעולם.
0: יפה מאוד, גם שלומי כתב את זה, כל הכבוד.

לשון הרע של פרטיש, לא, לשון הרע זה, הוא לא שר שם, הוא רק אומר משפטים כמו שאני אומר שם, וקובי וברמן ודיליון וכולם, וזנה. היחיד ששר שם בשיר הזה זה חיים ישראל.

אולי יורש העצר, כי גרבר עושה עצירות, כותב שלומי. כאן המלך זה נוסטלגיה בשבילי, כותב לי מלך. אז אתה לא כזה מבוגר.

תסתכל לאחור ותקבל תשובה לשאלתך על אלו שבנו בחוסר את בית המקדש משום דבר בחוסר. רגע, אני צריך, רגע, אני צריך להבין בעצמי מה כתבתי פה. אוקיי, תסתכל לאחור ותקבל תשובה לשאלתך על אלו שבנו בחוסר את בית המקדש משום דבר בחוסר. עכשיו התרמתי את זה יותר טוב, נחוק פה את הידיעה, הכל טוב, בסדר. אוקיי, אני חוזר שוב. תסתכל לאחור ותקבל תשובה לשאלתך על אלו שבנו בחוסר את בית המקדש משום דבר בחוסר.

וואו, וואו, וואו, גם זה כל כך... אני לא האמנתי עד שבאתי לראות. יפה מאוד, מהירותי, כל הכבוד, איזה מהירות. לא סתם זו מהירותי. מלך מלכי המלכים, נכון, כל הכבוד. יפה, נכון. וזה עוד מהסוף להתחלה, זה בכלל. מי כולם? היכל מכולם. מכלום, סליחה, מכלום.

מנחם שר את אדון עולם של ברג'ס, כן, נכון, יש לו שם איזה פסוקון קטן. שלמה המלך, כותב שלמה, איך הגעת לשלמה המלך? מי? כולם. היכל מכלום. יפה מאוד, כל הכבוד מהירותי. בהחלט, לא חשבתי שיהיה כל כך מהר.

זו ממש נוסטלגיה, כותב יצחק. האמת שזו חצי נוסטלגיה, המקור של זה הוא נוסטלגיה, נכון? זה בלז במקור. אבל הביצוע הזה הוא של...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: חיים ארוכים ובריאים, העיקר שיהיה לו, כותב שלומי נכון, בהחלט איש יקר. הנה פרחי ניו יורק. יוסי, כמה שנים היית במקלות של מונה? וואו, כמה שנים הייתי או לפני כמה שנים זה קרה? זה קרה בערך לפני 100 שנה, כמו שכתבו פה. כמה שנים? וואו, לא יודע, התחלתי בגיל, נגיד, 12, פרחי צברים, אחרי זה להקת הנמזמרות.

משהו כזה, ואחרי זה כל המקלות באולפנים שנים רבות, אז קיצור, אין לזה זמן, אין לזה, זה על זמני. גם היום אני בעצם מקלות של מונה, כי כל השיר, רוב השירים פה אצלי זה של מונה, ואני עושה קולות, אז אני במקלות.

אוקיי, יש לנו באוויר את מקבל גרבר מהמורה, ויש לנו את מחבר את מלוא הברזלים שנשארו מאחור. עכשיו נוסף לכם את החידה האחרונה שיש לי כאן, או שניתן לכם להתרכז קודם באלה. כי היום אתם חדים מדי. וואלה, אתה ממש סבא לב. עד שאני עוד לא סבא בכלל.

האם הגרבר לפי הסדר? בואו נראה רגע. כן, כן, כן. אבל יש פה איזה יוסית

איך הגעתם ל... איך הגעתם לתשובה הזו? זה התשובה, נכון. זה לא קריטית. זה לא. אבל איך הגעתם?

טוב. נתקע לי פתאום שיעול באמצע שלא רציתי להגיד משהו טוב. איפה התשובה? התשובה נכונה. אוקיי, עכשיו תגידו לי איך הגעתם. התשובה היא מלך.

אני עוד לא התיירשתי, עוד לא התאוששתי מדירה, די, רי, שני תווים באופן שונה. בסוף אחת מהתוכניות שהנושא היה עוברים דירה. נכון, למה לא התאוששת, יצחק? די ורי, זה... זה אותו תו באופן שונה, זה לא שני תווים. זה אותו תו באופן שונה. כי די זה גם רי.

0: יוסי, צריכה להמרת ציוד. האם אתה משדר כל לילה? ראשון, שני, שלישי, נעביר.
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה הדואט שביקשתם, כל כך שונה השונה. אני משדר מיום ראשון עד שלישי, מחצות עד שתיים. מוזיקה, עם קצת פה ושם ליוויים ופה ושם דיבורים, אבל בעיקר מוזיקה, ורביעי, חידות, שעשויים.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: הנה פיני איין הורן, גבורת הסוס, מתוך האלבום פיני. כל כך שונה זו נוסטלגיה ממש, יוצא קשר לקוטב יצחק, נוסטלגיה זה חיזק אותי בתקופות הקשות, במיוחד הדואט עם הקול הגבוה שלך יוסי. שיר של תפילה כותב שלומי, שיר של כאב כותב יצחק. האם נכון שדדי זכרונו לברכה שר איתך בחתונה שלך את השיר פי הפתחה של מנדי וול? כן, זה נכון. זאת אומרת, הוא התחיל לשיר את זה ואז הזמין אותי לשיר.

אוקיי, בואו קבלו את החידה האחרונה, למרות שפה שלומי נראה לי, זה רק לי פה מלא חידות, אבל זה כנראה לקחת מאיזה AI. טוב, הנה החידה האחרונה. לא הסברתם לי את מלך, לא הסברתם לי. מקבל גרבר מהמורה, זה מלך.

היא בהחלט, נכון, עד היום אני לא מעכל בכלל שהוא איננו. שבוע הבא בעזרת השם ביורצייט נעשה איזה שעה ככה. אוקיי, הנה, אליזבת שלטה המון לכלל המעמסות יש חג. אליזבת שלטה המון לכלל המעמסות יש חג. מקבל מלמד מורה לנהיגה כף. לא, לא.

הם עם קולפליי משקיעים ומקצועיים, כותב יצחק. קודם כל זה נכון, אבל על מה כתבת את זה? על היורצייט, כן, נכון. או, נכון. ממלמד כף. מקבל גרבר מהמורה, זה ממלמד כף. זה יוצא מם ל

יוסי, למה אתה לא משדר גם ביום חמישי? זה מרגיש שהשבוע נגמר יותר מהר כשמגיעים לתוכנית ברביעי. למה? לא יודע, זו לא הייתה החלטה שלי, זו הייתה החלטה של המערכת. במקום להתעסק אם זה קריטית או יוסית, יש לכם עוד שתי חידות באוויר והרבה זמן אין לנו. אז אליזבת שלטה המון לכלל המעמסות, יש חג. יאיר, זה לא אני חזק, זה התיקיות.

איך באמת לא התנגדת על העניין? שואלת, אני מתגעגעים לתוכניות שלך בחמישי, כותב לי מלך, איך לא יודע, כי... טוב, מה, סיפור ארוך, עזור, מה... מה שכן, אשתי מבסוטה מהעניין הזה, אז...

את שודר גם בחמישי כותבת שנים. אגב, משקיעים ומקצועיים לגבי המגזין, נראה שיש להם מגזין מוכנים 20 שנה קדימה, לא מספיק, לא מפסיקים לחדש ולרתק. כותב יצחק, חנני מבטיח כל פעם. כן, בהחלט.

שלומי, אתה מתקרב, נכון? אתה מתקרב לתשובה. יפה, אתה מתקרב. לא מדויק, אבל אתה בכיוון. בהחלט. יוסי, בכל זאת...

כמה מילים בתשובה לחידה של אליזבת. 8 מילים. 8. האם זה השיר הראשון שבו שוויקי שר? זה נכון, כבוגר. כבוגר זה השיר הראשון, נכון. יפה מאוד, אלימלך. מראה את בקיאותך גם פה, כל הכבוד.

0: שובו.
1: כן, שלומי, נכון, נתן חלק מהתשובה. נכון, השם אלך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד, זו התשובה, נכון, יפה מאוד, כל הכבוד. המלכה, מלכה. המלכה מלכה ים לכל עול מועד. לכל עול זה לכלל המעמסות, מועד זה חג. המלכה אליזבת שלטה, זה המלכה מלכה. קיצור, השם מלך אשר מלך, השם מלך לעולם ועד. זו התשובה, יפה מאוד.

מסתבר שנשארה לכם רק השאלה האחידה הראשונה. מחבר את מלוא הברזלים הפוך. אוקיי, סגרנו כבר שנשארו מאחור זה...

הם מבקשים רמז לחידה האחרונה שנשארה. בואו נראה כמה זמן נשאר לנו. דקה וחצי, בשתי דקות וחצי, פחות משלוש דקות. אוקיי, אני אתן לכם רמז, אבל הוא רמז טוב מדי. יש שיר כזה,

האם זו מילה אחת? לא, שתי מילים. יש שיר כזה. טוב, אנחנו ממש ממש ככה בסיום, אז אני אגיד לכם את שם הזמר, שיש לו שיר כזה, לא רק לו, יש עוד כמה, אבל המפורסם זה של ישי ריבו.

אז זהו, מאזינים יקרים, נכון, מהירות היא צודקת, כתר מלוכה, נכון, הכל מרתך, הכל מרתך לאחור, נכון, כתר מלוכה. עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3 105.7, יפה, מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד בורא עולם? בעוד 10 ימים, יום מדהים, רבותיי, יום ראש השנה. בעוד 10 ימים, רבותיי, בעוד 10 ימים, אנחנו נעמוד כולנו לפני השם יתברך, ונדבר איתו, נדסקס איתו, כתוב אותנו לחיים, מלך חפץ בחיים, השתדלנו במהלך כל השנה. זאת השאלה שלנו, האם השתדלנו מספיק, השתדלנו פחות, השתדלנו יותר, לא יודע. מספר הטלפון שלנו, לא יודע, איפה יוכל צולמן? תבדוק מה קורה. שטר טלפון על 100 תעלות הקו שידור 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון. הגאון הרבי יחיאל צולמן מפיק אותנו, הצדיק רבי יאיר הכהן, המכונה יאיר כהן איתנו בעריכה, שני אורגינפלד בחופש, פיקוח טכני רפי יוחנן, יש לשוני אבנר שרון, אני עמי מימון, עשה ונצליח ביתר סייס וביתר אייז, עם כל הדבורים הטויבים, עם כל הדברים הטובים. מה הולך פה? כן, יאללה, יוצאים לדרך, חברים, יוצאים לדרך, יוצאים לדרך.

חייב לומר לכם, יחיאל צומן הוא תותח. למה הוא שירות שם לב שהחלפתי משקפיים? הוא שם לב שירות, אמר ממה הם רונה, איזה משקף, איזה משקף. אז קניתי זה במילאנו אופטיק. אחלה מילאנו רבותיי. נמצאים בקנון רמות רבותיי. אם גם זה, אם כבר משלמים משקפיים, אז אצל מילאנו. אומרים תלך בדרכים ישרות.

0: יאללה בוננזה, בוננזה, תודה רבה לאבא של השמיים, תודה רבה לכם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אברהם יגיע ליצחק ירונן, שלום אברהם.
2: שלום אברהם.
0: מה קורה בי אברהם?
2: תהיה
0: בריא וחזק. מאיפה אתה בי אברהם?
2: מבני ברק.
0: אחלה. שאלה בהלכות שבת, האם מותר לבן אדם לשקול את עצמו במשקל מכני בשבת?
2: לא.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים שלך. שאלה הבאה, האם מותר להחליף את הכיסוי בהתמנה בשבת?
2: להחליף כיסוי?
0: כן, אני רוצה להחליף את המגבת. שם מגבת, רוצה להחליף אותה. מה דעתך?
2: אם
0: אתה?
2: זה תוך כדי קרס, כן אפשר.
0: מה זה תוך כדי קרס?
2: זאת אומרת, לא להשאיר את זה גלוי הרבה זמן, ואחרי זה לשים. אם הוא שם משהו, הוא יכול להוסיף. אבל להחליף,
0: לא להחליף, להחליף. רפי אוכל אשתו מבשלת בדרך כלל איזה 400 איש. הוא כול ארבע אנשים בבית יבשלת 400 איש. עכשיו היא לקחה את הסמיכה, תפוך שלהם, שמה תפוך, רפי אומרת, תגיד, שוגעת, אני רוצה לישון עם הפוך הזה, מה יעשה עם אותה? תחליף, תשימי תפוך שלך. אז היא באה, שמה תפוך שלה. מה דעתך אתה?
2: אמרתי שזה לא...

0: לא אפשר הרבה זמן בלי כיסוי.
1: מה זה לשאול? האם מותר, אני שואל, לא שואל אותך זמנים, האם מותר להחליף את הכיסוי בהטמנה בשבת?
0: מותר להחליף, אבל שזה לא אפשר לגלוי.
1: יאללה, תשובה נכונה, 40 שקלים, שחיינו וקיימנו. יאללה, שאלה הבאה. האם מותר לשתות אחרי הדלקת נרות שבת?
0: אם היא לא קיבלה שבת, כן.
1: מה?
0: אם היא לא קיבלה שבת, כן. אם היא קיבלה שבת, לא.
1: טעות. ילקוט יוסף, שבת, א' רס"ג. כל עוד לא שכח מה יהיה מותר לשתות. לכן אני מודה לך. קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו פרס תלוש לחברת גולדיס, הקטרינג של גולדיס לפנתיאון, תקנה לך איזה משהו לחג, ויאללה תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יוסף, שלום עליכם רבי יוסף.
2: שלום עמי.
1: מאיפה אתה יוסף?
2: דבריה.
1: עיר דבריה, איזה כיף דבריה. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
1: מה, עזוב את השיר, תן לי לצחק עכשיו, אחרי זה דבר,
2: אתה רוצה כסף גדול, מה שאתה רוצה?
1: לא, מה שאתה רוצה, גדול או קטן?
2: תתחיל עם קטן.
1: יאללה, קטן. רפי, רפי הזה לא נורמלי. תן לי בבקשה לשחק במחשב, עזוב אותי. באיזה גיל היה אברהם אבינו כשהקדוש ברוך הוא הולך לך?
2: 75.
1: יאללה, תשובה נכונה. יפה מאוד, יפה מאוד. מאיפה אתה בארץ?
2: מטבריה, היה קודש.
1: טוב. באיזה גיל התחתן אברהם עם שרה?
2: אני מרחתים במקור, אבל... מה?
1: באיזה גיל התחתן זה? מה אתה רוצה? תפסיק לשגע אותי, רפי. בסדר, נו, כן. טוב, שאלה הבאה, רגע. רגע, באיזה גיל התחתן אברהם עם שרה?
2: אברהם עם שרה?
1: כן.
2: איפה זה כתוב?
1: באיזה גיל הוא התחתן אברהם עם שרה, נו?
2: גיל 40.
1: לא, גיל 25. יאללה, תמתין על הקרקע, שתי מגשי פיצה וקולה בדרך אליך. תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. שלום איתנו. אילי, שלום. אילי, באיזה קו? אילי. אילי סננס, שמס. אילי, מה נשמע אילי?
3: שלום.
1: אחלה אילי. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, בכיף. נעשה כסף קטן. איך בודקים לקמצן את הדופק? יש לנו פה נציג מד"א. גרייבר.
3: לוקחים לו שקל.
1: גרייבר, איך בודקים לקמצן את הדופק? איך בודקים לקמצן את הדופק? מה פתאום? מכניסים לו יד לכיס. טוב. יאללה, בסדר, בוא. לא, גרייבר בא עם המדים של מד"א, עשה לי פה לחץ. יאללה, שאלה ראשונה. בוא נלמד על ראש השנה. למה נוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית קברות? למה יש מנהג כזה ללכת לבית קברות?
3: יש הצדיקים ימליצו יושר עלינו. גם ספרי מתים נפתחים, גם ספרי מתים נפתחים, אז אנחנו רוצים שגם כאילו המתים ימליצו יושר בעדינו.
1: לאו דווקא ימליצו יושר, המשנה ברורה מביא ששם זה מנוחת הצדיקים והתפילה מתקבלת שם יותר.
3: כן, שכאילו הם יעשו לנו יותר טוב.
1: בסדר, נחשיב לך את זה למרות שטעית טעות פטאלית.
3: Yeah.
1: יאללה. את מי דנים בראש השנה חוץ מישראל?
3: את כל אומות העולם, את כל העולם.
1: וגם את הבעלי חיים.
3: בעלי חיים, חיות.
1: נכון, כן, תשובה נכונה, 40 שקלים. בואו נראה. איפה מצאנו בחומש בראשית שהקדוש ברוך הוא ירד לדון?
3: ירד לדון?
1: כן.
3: בתיבת נוח?
1: לא, במגדל בבל. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ירד לשבת בבית הדין. קבל מאיתנו חולצה במתנה, מתנת רילמן, אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך, ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ בחום רבותיי. שולום עליכם וצהריים טובים למאזין הבא אחריו. מאור, שלום מאור.
4: שלום, שולים עליכם, עליכם השוילים.
1: מה איפה אתה?

0: אור.
1: מהמרכז.
0: יאללה, גדול או קטן? מאור מחולון, כן, כן.
1: כן, כן.
0: מאור, תנדורוס באשין, סלמת באשין.
1: חובי, סלמתי אשר דזורב, אז...
0: יאללה, קשר גדול או קטן?
1: קטן, קטן.
0: יאללה, ארבע שמות של ראש השנה, תן לי אותם.
1: יום הדין, יום הזיכרון.
0: כן.
1: ראש השנה.
0: כן.
1: יום שכל בני עולם עוברים לכפני מרום.
0: מה אתה ממציא לי משפטים? נו, בחד, נו.
1: מה?
0: יום שטובלים את הפר בדבש, יום שאוכלים זה, יום שג'ו לוי אוכל שקשוקות. מה, בחד? דבר איתי בעניינים.
1: יום הדין, יום הזיכרון, ראש השנה, ראש חודש גם.
0: ראש חודש, לא ראש חודש. ולא בטיח.
1: יום הדין, יום הזיכרון. מה, יום הדין, יום הזיכרון.
0: אמרת יום הדין, יום הזיכרון. ראש השנה זה לא אשר, אין לה, לא כתוב בשום מקום שזה כתוב, זה ראש השנה.
1: יום תרועה.
0: יום תרועה, כן.
1: יום איבבה, לא סתם זה היה, נו.
0: יום איבבה, איבבה. תעשה לי טוב, יום איבבה. מאיפה את באה? מה אתה אומר?
1: רגע, שנייה, יום הזיכרון, יום תורה.
0: לא, בין כסה לעשור, כסה, נו מה אתה גם, יאללה, שיגעת אותנו, רכת מאור.
1: מאור קובע, נו.
0: הייתי נותן לך פרס, אבל אגיד לך, כל הפרסים קיבלת כבר, לא יודע מה לתת לך, תאמין.
1: מגשי פיצה לבנים שלי בישיבה, מגיע להם.
0: אז אהב אותך, תן לו פיצה, נתן לו, אה? מה? טוב, לא נתן... נתן לו פיצה? מה? לא נתן... מה הוא קבל? כל הפיצה אתה קיבל, אה? טוב. תן לו פיצה בלי זיתים. בלי זיתים. סתם, תן לו שתי מגשי פיצה בכל המדף, פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. נמצאים בכל הארץ, רשת פצצה. פיצה אקסטרה פיצה. הייתי נותן לך גם רמקולים של JBL, אבל אין לנו במלאי, כיוון שג'ו לוי לא שלח לנו במלאי את הרמקולים של ה-JBL החדשים. עם ה... לא JBL, הוא מוכר... כן, JBLים הוא מוכר. JBLים, לא? כן. 745, 477, 3, כל פעם זורקים מספרים, מה שיוצא להם זה הרמקול הכי טוב. יש לו מיקרופונים טובים. ג'ו, אתה צריך לפתוח איזה רשת בארץ. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. אריה, באיזה קו? לא מאמין לך, אריה, זה אתה?
2: שלום.
0: אריה, מאיפה אתה מותק?
2: מנתיבות.
0: יאללה, נתיבות נפלאות. אגב, בשיחה בית השואבה, יום רביעי, אני מגיע לנתיבות. תהיה מוכן שם עם כל הנתיבותים. תבוא לרקוד בנתיבות עם אמי מימון, שיחה בית השואבה, עם הרב סעדה שם, והרב הרב של חבד. הרב...
2: אקונוביץ'.
0: לא. חתן של הרב בבא סאלי.
2: הרב אדרי.
0: הרב אדרי, כן. חתנה דבן נסיעה, חתנו של בבא סאלי. טוב, שאלה ראשונה. מי זה היה גדליה בן אחיקם?
2: מה זאת אומרת, מי זה? זה מי שישארו בין ירושלים, אחרי
0: שגילו
2: את כולם.
0: מה זאת אומרת, מי זה היה? גדליה בן אחיקם, מה הייתי בכיתה? לא זוכר אותו, אני...
2: ירמיה שם, נו, שכתוב שהוא היה בירושלים והרגו אותו בראש השנה, שמעל בן נתניה.
0: תשמע, רונן אבי קיסר הוא מסתלבט, אתה מבין? למה הוא, כמו להסתובב עם הנכד שלו, והתחיל למצוא לנו כל מיני שטויות, הוא ממציא גם הלכות, הוא לומד הלכות אצל מאנשים משובשים. אז הוא מציא כל מיני הלכות. עכשיו הוא רוצה למכור לנו, יש לו שטחים, רוצה למכור אותם בטטריס. רוצה למכור שטחים בטטריס, במחירים של שטחים רגילים. עכשיו, זה לא יצא לו הדבר הזה. מה אתה אומר, מי זה הגדליה בן אחיקם?
2: מה זה כיוון, מה התואר שלו? מי הוא?
0: מי זה היה הגדליה בן אחיקם?
2: הוא היה ראש היהודים בירושלים. מה השם שלו בנביא?
0: מי הפקיד אותו שם? מי שם אותו? אחרי איזה חורבן זה היה...
2: זה ברור, זה היה
0: אחרי החורבן. איזה חורבן, בית שני?
2: הראשון, מה פתאום?
0: ומי הפקיד אותו שם, להיות אחראי?
2: נראה לי נבוכדנצר עצמו, לא?
0: אני לא יודע, אתה שואל אותך, אתה צריך... תגיד, אולי מה דעתך שאני אשאל את עצמי את השאלות ואני אעלה לעצמי, מה דעתך אתה?
2: חבל,
0: אמן. טוב, יאללה, בסדר. יאללה, בסדר. שאלה הבאה. מדוע הפעם היו תוקים לתוך הבור? בשופר.
2: מה זה פעם? מזמן הרומאים? מזמן מי?
0: בזמן, במזמן, היו תוקים לתוך הבור. תוקים בשופר לבור, למה?
2: חבר'ה שלא ישמעו.
0: שלא ישמעו?

0: מה זה פעם? כאילו, תן עוד פרטים.
1: פעם, פעם, רק עוד פעם, משנה ברורה, תקפ"ז, סעיף קטן א', כותב המשנה ברורה, פעם היו גזירות על היהודים, היו מתאספים לתוך הבור לשמוע קול שופר, לכן זה כל העניינים. וככה משנה ברורה מביא את זה. חבר'ה, ללמוד משנה ברורה, ואם לומדים משנה ברורה, לא סתם משנה ברורה. באמת, אומר לכם כל הלב, משנה ברורה תפארת. חבר שלי ג'ו לוי מניו יורק שמע את זה, אמר לרחימי, אני רוצה 10 סטים. הזמין 10 סטים שם, בום, נהנה. אחלה רחימי, תמשיך לעשות זיכוי הרבים, אוהב אותו, אהבת נפש. שלום וצהל טוב למאזין הבא. קח מאיתנו קר משנה ברורה תפארת. תן לו קר משנה ברורה תפארת. צד ימין משנה ברורה צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון בן איש חי. הכל שמה. יאללה, המאזין הבא, שלום. נאורי, שלום. מה קורה, נאורי? מאיפה אתה, נאורי? נאורי. מת. תן לי את הבא בתור. טוב. צולמן, אני מבקש לך, אתה יודע, אתה יודע גם ככה המצב קשה פה, אתה כל הזמן זורק עליי פיצות. שלום לך, גיא. חגי, שלום.
2: חגי, שלום. שלום.
1: אנא, אמלך את המקלט. אמלך המקלט.
2: כן,
1: אני מודה לך שאמלך את המקלט. כסף גדול או קטן?
2: כן. קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. אשלם את המשפט הבא. אפילו רקנים שבהם.
2: מלאים את זאת כרימון.
1: תשובה נכונה. איפה מצאנו שופר ששימש ככלי מלחמה? הפילו את החומה.
2: יריחו,
1: תשובה נכונה, 40 שקלים. כמה פרקים יש במסכת ראש השנה ומתי נהוג לקרוא?
2: 4 פרקים, 2 בלילה ו-2 ביום שאחרי.
1: 2 בלילה, 2 בלילה אחרי. תשובה נכונה, 60 שקלים. למה נקראת שבת תשובה בשם שבת תשובה? יפה מאוד, אבא שלך עונה לך, הוא פגע, 80 שקלים. איזה ספר מוסר מפורסם נכתב בענייני תשובה ועל ידי מי?
2: שערי תשובה על ידי רבי נעמה.
1: תשובה נכונה, 100 שקלים. ממשיכים?
2: לא.
1: קיבלת 100 שקל, בכיף. שלח הצ'ק.
2: תודה.
1: בסדר? רק תמצור להם את התעודת זהות, שהצ'ק עם התעודת זהות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. תן לי את ה... תולמה, אני מבקש לך, תעשה אותו. טוב, לפני שעבר למאזין הבא, רבותיי, יש לי חבר, קוראים לו אבנר הלוי. אבנר הזה צדיק יסוד עולם. הבן אדם הזה הביא יין מגיאורגיה. יין מאוד משובח וטוב, והיינות הם שימון אנד קומפני. ובעזרת השם, הוא יספק לכם את היין עד הבית. אבל לא קונים בקבוק אחד, קונים קרטון יין. היין הזה יין איכותי מאוד, ברמה מאוד גבוהה, הביא פה לרדיו גם. אומר לכם, באמת, בן אדם משכמו ומעלה. אני לא ממליץ סתם, אני אומר לכם, זה בן אדם משכמו ומעלה. הכשר של היין, דבר שם, זה יין לא מבושל. זה יין הכי מעודר ביינות, זה יין לא מבושל, זה שתדעו. ב', יש לו כשרות מודרת של הרב מחפוד, ועוד כשרות של מי? של הרב ברל עזר. אם נגידו חבדקים, לא, אנחנו מקפידים, לא שותים סתם יין. אז זה יין של השגחה של הרב ברל עזר. ברל עזר זה הרב הראשי של רוסיה. היין האוקראיני הזה משובח ברמות על. ומי שמתקשר עכשיו מקבל 50% הנחה מתחת למחיר של החנות. טלפון שלו, של אבנר, וזה לא איזה 200 טלפניות. הוא עונה לטלפונים ישירות, תזמינו קרטון לראש השנה, שני קרטונים, תתפנקו לכם. אכלו דגים ומשמנים וזה, וכי חג השם לנו. מצווה לאכול בראש השנה, מאידך אבל גילו ברעדה. אז הטלפון שלו 055-937-0913. אני חוזר 055-937-0913. 055-937-0913. חגים אליו, שלום, שמענו תמי. בא לנו להתפנק בחג. אללה, תפנק אחי. תזמין קרטון. יש לו כמה סוגים של ינות שם. יש גם לנשים. יין חצי יבש, חצי מתוק, תרללת. 055-937-0913. פרסומות, לאחר מכן, נמשיך, יש לנו שאלה הלכתית. שאלה אחרי הפרסומות עם הרב אברה מיימון, כתוב שבן אדם צריך לכתוב את הספר תורה בידיים שלו. יש חייל, שהשם ישמור נקטע לו היד, במלחמה. בעקבות הדבר הזה, שמו לו פרוטזה. יד מלחמה.

0: מיוחדת, ביונית, האם הוא יכול לצאת ידי כתיבת הספר תורה עם היד הביונית? כי צריך לכתוב ספר תורה ביד עצמה. מיד אחר הפרסומות, נענה את התשובה.
1: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: טוב, השאלה ששאלנו רבותיי לפני כמה דקות, שאלה מאוד מאוד מעניינת. כידוע רבותיי, זה מופיע בפרשת השבוע שלנו, כל אחד ואחד יש לו מצווה לכתוב ספר תורה. השאלה הנשאלת רבותיי, יש פה גם תלמידי חכמים מפומפדיטה שהם דנים בנושא ההלכתי. השאלה שלנו נשאלת רבותיי, איך ייתכן בן אדם שאין לו יד, הוא נפצע במלחמה, הוא חייל, נפצע במלחמה, הוא קטוע יד, ושמו לו יד ביונית. בעקבות הזה, עם היד ביונית הוא כותב ספר תורה. האם הספר תורה זה כשר? האם זוזה הזאת כשרה? את כל זה ועוד, הגאון הגדול, אחי היקר, הרב אברהם מימון. שלום הרב אברהם.
2: שלום לכם רבי עמי הצדיק, שלום לכם לכל המאזינים של כל ברמה, מה שלומך רבי עמי?
0: הפינה הכי כיפית בעולם, הרב אברהם מימון, השאלה שלנו היא שאלה נכונה או לא נכונה, תגיד לי.
2: שאלה נכונה, וגם כן, מקודם שאלת אותי שאלה יותר מעניינת, אבל גם כן נוסיף עוד שאלה.
0: כן.
2: יש הרבה פוסקים שסוברים שהיום מזמננו בתקופתנו כתיבת ספר תורה.
0: כן,
2: חובה. כמו שכותב בית יוסף, בסימן רשעים.
0: היא חובה.
2: לא, היא חובה, אבל יש כאלה שאומרים שהמצווה זה לכתוב ספרים, כדי שילמדו בהם. אז ככה גם ביביע אומר בחלק ח' ויורד על סימן המדבר, הוא מביא הרבה פוסקים שהעיקר זה לא לכתוב ספר תורה, עיקר זה גם כן לכתוב ספרים שילמדו בהם.
0: טוב ספרים, בקרוב יוצא חידודון חלק ב', אז אני יוצא ידי חובה, אתה אומר הרב.
2: כן, אתה יוצא ידי חובה. עכשיו השאלה, יש היום את הג'מיני והג'י-פי-טי, שאתה אומר לו, תכתוב לי ספר בנושא כך וכך.
0: בשנייה, נכון?
2: בשנייה, השאלה אם אני עכשיו אומר לג'י-פי-טי לכתוב לי ספר, אז אני חושב שכתבתי פה ספר, כי תכלס יש שם דברים של תורה, הוא מצטט לך רמב"מים, מצטט לך את הרבי, מצטט לך שמה פה, אז גם כן בתוכנית הזו, גם כן נדון בשאלה הזו, בשתי השאלות. קודם כל צריך לדעת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, פרשת שבוע כתוב, הגמרא בסנהדרין דף כ"א, הגמרא במנחות דף ל', הרמב"ם ככה פוסק להלכה,
0: כן.
2: וגם בירושלמי כתוב, במסכת ביקורים, שבן אדם שכותב ספר תורה, הוא זוכה להון ועושר בביתו, הוא זוכה לעשירות, וגם בספר דרך פקודך הכתוב שבאדם שכותב ספר תורה כאילו קיים את כל התורה כולה, וגם בספר זכר עשה הוא כותב בעמוד תפחז ג' שבאדם שכותב ספר תורה הוא זוכה לזכור את התורה, וגם עוד דבר בספר סגולת ישראל במערכת ב' ועוד למתת הוא מביא גם כן הרבי חיים פלאג' שכותב את זה בספר תנופה לחיים בעמוד בדף קוף חף א' שבאדם שאין לו בנים אם הוא יכתוב ספר תורה ויכניס יעשה הכנסת ספר תורה או יתפיס ספר תורה לתמיד חכם אם מי שרוצה בוא נגיד ילדים רבי עמי תעשה את זה, מי שרוצה ילדים, שיתרום לספר חידודון. כתוב, כתוב, זה ספר תולדות האדם. ספר תולדות האדם. רבי חיים פלאג'י כותב, שבן אדם שמזכה בספר תורה, הוא זוכה לקרון הזה, אתה כתבו לכם, הוא זוכה לבנים. אבל צריך לדעת שיש אחד מגדולי הפוסקים שכותב, שהיום אף אחד בעולם לא יכול לקיים מצוות כתיבת ספר תורה. כותב את הגאון שהגת אריה בסימן המדבר, הוא כותב, כיוון שיש הרבה מילים חסרות ויתרות, שאנחנו לא יודעים, כמו פצוע דקה עם א', פצוע דקה עם א', פילגשים, פילגשם, אז הוא אומר, אף אחד בעולם לא כותב ספר תורה שלם, אז אף אחד לא מקיים את המצווה הזאת, וככה גם החתם סופר כותב, בסימן בית נמדלת, הוא כותב, למה לא מברכים, אשר כדי שאנו מצטב בסימנו על מצוות כתיבת ספר תורה, הוא אומר, כי יש הרבה חסרות ויתרות, אבל המנחת חינוך במצוות תפרישות ג' וגם בשולחן ערוך בסימן רשעין, שם המבואה שכן מקיימים מצוות ספר תורה, ונגיע עכשיו לשאלה שלנו לגבי חייל או בן אדם שחמנה ניצח, אין לו יד והוא רוצה לכתוב על ידי פרוטזה חשמלית, על ידי יד ביונית,
0: כן.
2: האם זה אפשר או לא. אז יש לנו ככה, יש לבית יוסף כותב בתימן למד ב' בשם ספר התרומה, שכל כתיבה שהיא כלאחר יד היא פסולה. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו רוצה לכתוב על ידי הפה, או בן אדם רוצה לכתוב ביד שמאל, הספר התרומה לומד מהגמרא בשבת בדף קוף ג' שאם אחד כותב בשבת ביד שמאל, אז זה כלאחר יד. אז יש בזה ויכוח שם, בית יוסף מביא מחלוקת גדולה, אם זה נקרא כלאחר יד, ויש בזה מחלוקת גדולה בראשונים, וגם כן המור קציעה, בסימן המד ב', סעיפי, בעוד הרבה פוסקים, אי אפשר להעריך פה בשידור את כל הנדון. השאלה פה היא פה עוד שאלה, השאלה אם בן אדם יתרגל לכתוב בצורה כזאת, זאת אומרת, האם כלאחר יד, מי מגדיר את הכלאחר יד? האם מה שהעולם ככה נוהג? או אם בן אדם מתרגל, יש תשובה ברמה מפנו בסימן למתחילת על יהודי אחד, רבו של המערי בסן, שהיה לפני הרבה שנים, כן, שהוא היה כותב ספרי תורה ומזוזות ותפילין, בכתב יפה מאוד, הוא היה גידם בשתי

0: אדם, הוא היה כותב את זה בפה. הוא שם עמודן שם, אם זה אפשרי או לא אפשרי. להלכה למעשה, לכאורה בספר מאסף לכל המחנות, בסימן המדב, סעיף קטן מבב, שם הוא עושה ספק ספקה. אומר, כיוון שכתיבה כלאחר יד, זה מועיל, יש מחלוקת אם זה מועיל בסתם או לא מועיל בסתם. ועוד יש מחלוקת, אם בן אדם שיתרגל לכתוב בכלאחר יד, אחד שיתרגל לכתוב ביד ביונית, אז השאלה אם זה הדרך. אז יש פה ספק ספקה להכשיר בדיעבד. שמה כמו הפוסקים שכתיבה שלא כדרך היא קשרה בכתיבה בסתם, וגם אם תרצה לומר שכתיבה שלא כדרך פתולה, אולי פה, כיוון שהוא ככה יתרגל לכתוב באמצעות הפורטזה, זה כשר. אבל זה חידוש גדול להגיד את זה, שזה כשר. בדיעבד אם כתבו תפילין כזה, אז אפשר להניח אותו. וגם כן יש לפטפלים, אפשר להניח אותו בברכה. אבל לכתחילה, כיוון שאנחנו מחמירים בתפילין, במצוזות, שהכל יהיה מהודר, אז איך קוראים לזה, זה נראה שזה לכתחילה, לא ניתן לבן אדם הזה לכתוב תפילין ומצוזות.
1: לכתחילה, זה אומר, הרב אומר לכתחילה, לעשות את זה הצורה הטובה ביותר, מישהו שיש לו, שהוא שלם.
0: יש לו שלם, יש לו ידיים, הכל כמו שצריך. בדיעבד, אפשר לסמוך על הספק ספקה שכותב במאסף לכל המחנות בסימן המ"ב, סעיף קטן מ"ו. ולגבי השאלה השנייה ששאלנו, אם בן אדם רוצה לקיים מצוות כתבו לכם על ידי בינה מלאכותית, על ידי שאומר לו, תכתוב לי ספר של חידות, תכתוב לי ספר בזה, ואז הוא כותב לך, לפי ההלכה, ירחתי בספרי דרך האתרים, חלק ג' שלא יוצאים בזה דרך חובת הכתבו לכם, כיוון שספר כזה שנכתב על ידי מכונה, אין לו קדושה. הוא לא צריך גניזה. לא צריך גניזה, לא צריך לגנוז אותו, כי הוא לא נכתב על ידי גברה, הוא לא נכתב על ידי בן אדם עם נשמה, כמו שמערכים הפוסקים, שאם ספר תורה, ספר שנכתב על ידי גוי, אם יש לך גוי שיודע לפלפל, אתה יודע, בירדן לומדים שם הגמרא, גם בדרום קוריאה לומדים שם הגמרא, אז עכשיו יש לך איזה קוריאה, אני עכשיו כתב לך חידושים על מסכת חולין, דף היומי, אומר, כתב לך חידושים, הרבה פוסקים כותבים שאין, לא צריך גניזה, למה? כי זה גוי כתב את זה, הרי כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שגוי אסור לו ללמוד תורה, גוי אסור לו ללמוד תורה. משפטים על ידי היום, הגמרא בחגי י"ג אומרת, למה אסור לו ללמוד תורה? כי התורה זה לא כמו חוכמה של גיאוגרפיה ופיזיקה. זה חוכמה, זה חוכמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. זה החלק של התורה. אז אם בן אדם רוצה לקיים כל יום מצוות עשה של כתיבת ספר תורה, על ידי שהוא יגיד לג'מיני, תכתוב לי ספר, לא יקיים איזה מצווה.
1: גם הג'מיני יש לו מלא מלא מלא טעויות. אני עצמי בחנתי אותו. והוא נפל בכמה וכמה דברים, הוא ממציא כל מיני דברים, אתה אומר לו, תספר לי את הסיפור של רבן גמליאל ממסכת שלא קיימת, שרבן גמליאל לא מופיע שם בכלל, והוא מערבב את כולם, אז בקיצור, עדיין לא מוכן. אני יודע אבל שפרויקט השוט, עכשיו הם עושים AI, וזה יהיה ממש ממש ממש הרפתקה, אתה תרצה שוט בנושא ברכת המזון, אתה תוכל לנצח את כל העולם עם הקטע הזה, אבל זה, נשאיר לפרויקט השוק לטפל בזה. תודה רבה, הגאון הגדול, אחי הגדול, רבי אברהם מימון, תודה רבה.
0: בשמחה רבה, קודם צדיק התורה.
1: תודה רבה, שלקוח גדול. יביע עומר.
2: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב דוד מלול שליטה, שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה, עמי היקר, שר השתנפה. תשמע, לא נתפס שעברה שנה, אנחנו כף באלול, לא נתפס, באמת, אתה
1: מה לא נתפס? מה יש לך אתה? מה לא נתפס? מה יש לך?
3: לפני רגע דיברנו על ראש השנה, ודיברנו על חגים, ושאתה הולך לשמח בכל המועד, והכל, ועושים חפלה, ולא יודע, לא נתפס. צריך, אני לא יודע, אני לקחתי מרואה חשבון, שעושים מאזן בסוף שנה, לבדוק אם עסק מרוויח, לא מרוויח, הוצאות, הכנסות, לראות מה, אם יש כדאיות לעסק. אותו דבר צריך בן אדם לעשות חשבון נפש, לראות שיש מצוות יותר חס וחלילה מפתאים, שיש כדאיות להמשך שלו, לברכה שלו, להצלחה שלו, ובעצם לעשות איזה פאוזה קטנה מהמרוץ הזה ולראות איפה אנחנו עומדים. שאלה יפה שריגשה אותי באופן אישי השבוע שהגיע לבית הוראה, מילד בן 12, אתה יודע איך הרב מתייחס גם לילדים כמבוגרים בכל כך יפה ובנעימות, הוא אומר שהוא מאוד מאוד רוצה להתפלל ולבקש בקשות אישיות בתפילה ביום חול, אבל גם בשבת. ועוד יותר, הוא שאל מה יהיה בראש השנה. בראש השנה השבוע הבא, הוא רוצה לבוא לבקש על חברותה, הוא לא ביקש עכשיו על גלידה או על אופניים. הוא אומר, אני רוצה שיהיה לי חברותה טוב זמן חורף, אני רוצה שיהיה לי הצלחה בלימוד, שאני אבין את התוספות. האם הדבר מותר או אסור? אז צריך לדעת, ענה לו הרב, שיש מושג שנקרא שאסור להצטער בשבת, וכל שכן ביום טוב, ביום טוב אפילו יותר, כי ביום טוב יש עניין של שמחה ושמחת בחגיך. וברגע שבן אדם עכשיו יתחיל להגיד בקשות אישיות, תסגור לי את המשכנתה, תסגור לי את החוב הזה, תעשה בריאות לזה, תעשה זיווג, תעשה, זה מצער אותו. לכן חז"ל קבעו שלא יהיה, ולכן אנחנו מקצרים את הנוסח של הבקשות של רפאנו, השיבנו, כמובן יש עוד כמה טעמים, אבל זה חלק מהטעמים. מה כן אפשר לעשות?

0: לעשות, יש דברים של נוסח קבוע. מה זה אומר? שאומרים יהי רצון בסוף התפילה, שאומרים יהי רצון שאחרי ספר תהילים, שאומרים את הבקשות הקבועות ברגע שבן אדם רגיל בכך, זה פחות מרגש אותו, פחות מצער אותו. מה נעשה בראש השנה? זה הדבר הכי מתבקש בעולם. גוזרים על בן אדם מה יהיה איתו שנה הבאה, איך הוא יכול לא לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהתחנן ולבקש שיהיה לו פרנסה, בני, חיי, מזונה. אז גם פה אותו דבר, יש את מה שחזל תקנו לנו, הוא כתוב לחיים כל בני בריתך, קודם כל מבקשים חיים, אחר כך הוא כתוב לחיים טובים, זוכנו לחיים טובים, אחר כך בשים שלום אתה אומר, הוא בספר פרנסה, חלקלה וכן על זה הדרך, אתה בעצם מפרט את כל הדברים, אבל זה עדיין בנוסח שמדויק בתפילה. וכן בעזרת השם, גם בתשליך, כן, שכחתי להגיד, בתשליך יש שם כמעט את כל הבקשות האפשריות
1: לזיבור. רגע, בתשליך כן. עושים את זה ביום טוב, ביום השני, לא ביום הראשון.
0: בסדר, אבל אני בא להגיד שגם ביום השני יש מצווה לשמוח ואסור לבקש בקשות אישיות, והנה אתה רואה שיש פה עניין שיש...
1: תגידי, אז מתי נבקש? מה זה אי אפשר לבקש? אז מתי נבקש? זה היום של הביקושים.
0: יפה, אז, אבל אם זה מביא לך צער, אז זה אסור. אתה שואל שאלה טובה, אז ככן אמרתי, אתה יודע מה, אבל עוד עצה ששמעתי עצה לפני הרבה שנים. אנחנו לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה אישית. אנחנו אומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים להיות קרובים אליך. אתה רואה היום את בחורי הישיבות, כל מה שהם עוברים והכל, הם רוצים בסך הכל לשבת וללמוד. אנחנו רוצים בסך הכל שתורים מאיתנו עול דרך ארץ. מה זאת אומרת? תן לנו שנהיה לנו יישוב הדעת, שלא נצטרך להיות עסוקים בלגלגל חובות. תן לנו יישוב הדעת שיהיה לנו איך להגיע לכל ללמוד. תן לנו יישוב הדעת שיש לנו פרנסה לאכול אוכל פעם בצהריים. תן לנו את האפשרות שיהיה על אבא מלגע. תן לנו את האפשרות. אנחנו לא מבקשים עכשיו בקשה אישית. אנחנו הכל בעצם בשביל הרוחניות. הכל בעצם בשביל להיות קרובים להשם, אנחנו כאילו אומרים לו, תן לנו להיות תפקיד טוב בממשלה שלך. יש להיות אחד מהמתפקדים של המפלגה, יש להיות חבר כנסת ויש להיות שר. אני רוצה להיות שר בממלכה של השם בעזרת השם.
1: אז הבקשה האישית רבותיי, כל אחד יבקש שתהיה לו סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא זה זיווגים, זה פרנסה, זה רפואה, זה אריכות ימים, הכל תלוי בסייעתא דשמיא.
0: הרב, ועוד משהו אחרון,
1: ממש,
0: אני האחרון,
1: ממש, ממש,
0: לבקש טיל. שמחה, שמחה בלב, מה שאתה עושה לעם ישראל, שמחה בלב זה מביא את כל השפע.
1: אין עליך, הרב היקיר, חתן לדבי נשיאה, הרב דוד מלול, תודה רבה. תבואר מפי עליון פי מיליון, אנחנו סיימנו מאזינים מיד אחרינו המבוקשים, עם אמירם בלולו, המוצרים של אוסם, באמת צפגז, חיסלתי פה את כל הבמבה, נפגשים עם ירצה השם, מחר, בשורות טובות, תודה רבה, כל מי שהיה פה.

0: מכל ברמה.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
1: כתוב בפסוק פורה ראש, שזה רומז לנו שמשורש מתוק לא יצא מר. מה פירוש שורש מתוק? אם אתה צדיק, אתה שורש מתוק, לא יצא ממך מר. אם אתה אדם קדוש, אם אתה אדם טוב, אם אתה אדם שהולך בדרך השם, אם אתה אדם שלם, אדם מושלם, לא יצא ממך מר. מר ממה יוצא? ממישהו מר. כמו שלא יכול לצאת תולדה של משהו טוב, משהו רע, אז אומר הרמב"ן אותו דבר, שורש פורה ראש לרמוס, כי משורש מתוק לא יצא מר. וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא ירר כלל בעבודה זרה, לא יוולד ממנו דבר לא טוב. אומר הרמב"ן, זה פחד פחדים, אנחנו רואים בני צדיקים, אנשים שהאבא שלהם, הסבא שלהם, היו קדושי עליון, קדושי עליון, שיצא להם ילדים לא קדושים, שיצא להם ילדים לא צדיקים. כמה אנשים שאנחנו יודעים שהם היו צדיקים, ורואים שיש להם ילדים שעושים חטאים קשים, מתביישים לומר את זה, אבל עושים חטאים קשים. הרמב"ן אומר, אין מציאות שמשורש טוב, אין מציאות שמאבא צדיק, אין מציאות מקדוש ומצדיק, יצא שורש רע. מסופר על רבנו החתם סופר, רבנו החתם סופר זה פחד פחדים, שפעם באו ואמרו לו שאחד הבנים שלו או הנכדים שלו עושה משהו לא טוב, החתם סופר עיקה לשולחן ואמר, אין מציאות כזו. אני אף פעם בחיים שלי לא היה לי מחשבת פיגול, אז אין מציאות שיצא לי ילד לא טוב. אין מציאות שיצא לי נכד שאני חי שהוא לא טוב. הרמב"ן אומר שמישהו שורש קדוש, מישהו מתוק והוא שורש קדוש, אין מציאות שיצא ממנו רע. אין מציאות שיוולד ממנו ילד לא טוב. וממשיך הרמב"ן ואומר, ואל

0: הרמב"ן אומר, זה סוד, אני לא יכול לגלות את זה. אחד התלמידים, אחד בדורות הבאים, השפתי כהן על התורה, מפרש ואומר, הוא מביא מה שאומר הריקנתי. הריקנתי גם היה קדוש, היה מקובל, היה גם גדול, והריקנתי פותח את זה יותר. אז הרמב"ן אומר, מי שאומר, תביא סתירה שכן ראינו שיצא ממישהו קדוש, מישהו לא קדוש, ותביא את הפסוק ביחזקאל, אמת, זה סתירה, אבל אני עומד במה שאני אומר, שמי שקדוש לא יכול לצאת ממנו מישהו לא קדוש, אבל זה סוד שאני לא יכול לגלות אותו. אבל כמו שיש סודות שאי אפשר לגלות אותם עכשיו, אחרי 50 שנה מתחילים לגלות אותם, אחרי 100 שנים מתחילים לגלות אותם, אותו דבר, השפתי כהן שכבר היה דורות אחרי, והריקנתי שהיה דור אחרי, כמה דורות אחרי, הם מתחילים לפרק ולפרש את זה. והריקנתי, השפתי כהן מביא בשם הריקנתי, פירש הרב הגדול, הוא מנסה לפרש את מה שהרמב"ן אומר, הרב הגדול, כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא ירר בעבודה זרה, לא יוולד בן מודה בשם. מורד מזה, הכתוב, והוליד בן פריץ, כי אמת הדבר בסוד גדול, ולא אוכל לפרש עד כאן. זה הדברים של הרמב"ן. הרב אומר, הריקנתי, אולי הכוונה שהיא, כי אין נקרא בניו אלא החדשים. והצדיק שהוא בעולם הזה, ויש לו גלגול, חוזר בגלל, הוא נולד לעולם ילד אחר. ולכן אומר הריקנתי, אתה יכול לראות אדם שהוא צדיק, ושיש לו בן רשע שעושה עבירות, הוא לא בן שלו שנולד ממנו משורש נשמתו, אלא הוא בא מגלגול של איזה נשמה, של משהו אחר שיצא מאותו צדיק, ולכן הוא עושה עבירות ולא הולך בדרך השם, וחוטא ועושה דברים לא טובים. זה פחד פחדים, זה דברים מפחידים, זה דברים שהם פחד פחדים.
1: תורת הריף מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.